0: Korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: Vrhunac je vala vrućine u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu, 39 stupnjeva. Crveni meteo alarm zbog vrućine upaljen je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje se očekuje u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzroci klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja zabilježena je preksinoć oko 21 sat. Kako se to odražava na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
2: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje oko 1300 smrti u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je organizacija.
3: Vijesti.
0: 33 ljudi, među njima dvojica dječaka, spašeni su tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije, deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Spasilački timovi vode bitku s vremenom, no nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično pada. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
4: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Iran i SAD pristali su obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o sporu oko Hormuškog tjesnaca, potvrdio je američki dužnosnik za Axios. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon nekoliko dana napada i protunapada, otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti i mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Danas vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Svetkovina svetih Petra i Pavla u sebi krije višeznačnost ovisno o ključu kojim se razumije i tumači. Na ovaj dan papa u Rimu redovito blagoslivlja palije za nove nadbiskupe, čime se svraća pozornost na temeljno pastirsko poslanje, brigu za izgubljene ovce. Današnji je blagdan osobito značajan za katoličku crkvu, jer slavi spomen na dvojicu apostolskih prvaka i ispovijest vjere crkve koja je jedna sveta katolička i apostolska. Pritom nije riječ samo o spomenu na dvije ključne osobe u temeljima crkve, nego i o osvješćivanju da je crkva u sebi univerzalna obitelj. Ona u svoj dom prima sve ljude, u njoj se svi bi trebali osjećati kao prijatelji i još više kao braća i sestre. Ova svetkovina slavi dvojicu različitih evangelizatora koje je usprkos različitom podrijetlu, kulturi i obrazovanju povezao isti učitelj Isus Krist te jednaka revnost za njegovo evanđelje. Slaveći Petra i Pavla u istom danu, crkva potvrđuje njihovu nerazdvojnost i pokazuje da je zahvaljujući snazi i milosti evanđelja svaka razlika premostiva. Ono što najvjerodostojnije i najsnažnije povezuje dvojicu apostola jest mučeništvo koje su podnijeli za Krista i crkvu. Prolili su svoju krv za istinu vjere od koje crkva živi i danas i na kojoj je utemeljena, a to je Isus Krist je jedini spasitelj. Svaki je od njih imao vlastiti životni put, pun obrata koji ih je u konačnici doveo do istog cilja, hoda za Kristom i navještanje evanđelja svim narodima. Zbog toga ovaj blagdan ima i duboko misionarsko značenje. Naime, poslanje Petra i Pavla dio je povijesti spasenja i ispunjenje proroštva da će svi krajevi svijeta vidjeti spasenje Boga našega. Ova nam svetkovina uvijek iznova posvješćuje da nasljedovanje evanđelja ima svoju cijenu. Ta cijena ponekad zahtjeva i vlastito mučeništvo. Riječ je o svjedočanstvu koje ne poziva na osvetu ili odmazdu, nego na pomirenje. Mučeništvo Petra i Pavla potvrdilo je snagu ljubavi koja pobjeđuje mržnju i nasilje. Takvu ljubav u srcu može nositi samo onaj tko je susreo Isusa Krista i povjerovao mu. Blagdan svetih Petra i Pavla trajno nas poziva da promičemo i gradimo crkvu koja je majka svim ljudima, koja u svakom čovjeku prepoznaje brata i sestru, te u kojoj se nitko ne osjeća strancem ili tuđincem. Neka nas sveti Petar i Pavao potaknu na revnost, hrabrost i zauzetost u navještanju evanđelja, te u izgradnji crkve koja će biti majka svim narodima.

0: Uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjem terminu radijskih jezičnih promišljanja pričamo priču o ribaru i ribici. Prvo, ribar.
3: Oj, ribari, moja braćo mila.
2: U množini, kad ih je više, nema problema. Ali što ako zovete jednog ribara? Hoćete li ga zazvati oj ribare ili oj ribaru? Jezikoslovni stručnjaci potvrdit će da imenice muškog roda na ar imaju dvostruki vokativ jednine. Može i jedno i drugo. Dobro je i oj ribaru i oj ribare.
3: Zapivaj pismu, ribare stari.
2: U našoj radijskoj arhivi u ponudi je iznenađujuće mnogo priča s ribarem i ribicom. I s ribarom i ribicom, jer imenice muškog roda na ar imaju u instrumentalu jednine istu dvostrukost kao i u vokativu. Može i s ribarem i s ribarom. Evo na primjer Isička iz 1973. godine.
4: Po treći put bacio je mrežu, a u mreži samo jedna riba, ali nije obična, već zlatna.
5: Pusti mene u to sinje more, skupim ću se otkupiti darom.
2: S ribom, ribicom ili ribetinom nema gramatičkih dvojbi, ali riba primjerice ima bogatu frazeologiju. Naprimjer, suprotno ovoj zlatnoj ribici. Šuti kao riba.
6: Ne progovara ni riječi, kao da je nijem.
2: Ili netko je kao riba na suhom.
6: Bespomoćan, u neprilici, ne snalazi se.
2: S druge strane, netko je kao riba u vodi.
6: Dobro se snalazi, kao da je u svojoj sredini.
2: Netko je krupna riba.
6: To jest utjecajna osoba.
2: A netko sitna riba.
6: Beznačajan, koji ne donosi odluke.
2: Ako velika riba jede manju ribu,
6: to znači da se moćan uvijek može obračunati s malim i nemoćnim.
2: Ako je zdrav kao riba,
6: odlična je zdravlja.
2: Na kraju vratimo se ribaru i prije nego što poslušamo najmoderniji riblji dramski ulomak koji smo pronašli, dakle recimo svježu ribu, onu iz 2013. dodajmo da su imenicama muškoga roda na ar dvojni i posvojni pridjevi, kći može biti i ribareva i ribarova.
7: Ribica progovori ljudskim glasom.
8: Molim te, možeš li mi ispuniti jednu želju?
9: Za brige riba ne zna veselja, on je pun.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 1. Knez Antiohije drevnog grada i srednjovjekovne kneževine na Bliskom istoku, Raymond od Poitiersa, ubijen je 29. lipnja 1149. godine u bici kod Dinaba. Raymond, rođen 1115. godine, mlađi je sin Vilima IX. Akvitanskog vojvode. Nakon smrti antiohijskog kneza Bohemunda II. 1130. godine, antiohijska kneževina pala je pod upravu kralja Baldvina II., zatim kralja Fulka i na koncu kneginje Alice. Za vrijeme regentstva kneginje Alice dogovoren je brak između Raymonda i devetogodišnje Konstance, u čije ime Alica vladala. U proljeće 1136. Raymond ulazi u grad, ženi se Konstancom i sljedećih nekoliko godina vlada zajedno s antiohijskim patrijarhom Ralfom.
2: Godine 1139. Raymond se, iskoristivši činjenicu da je Ralf protupravno došao do titule patrijarha, riješio svog suvladara. Godine 1145. izbija drugi križarski rat u kojem sudjeluje i francuski kralj Louis VII. Koji dolazi Raymondu u Antiohiju. Raymond je kralja nagovarao da ne ide s vojskom na jug prema Jeruzalemu, nego da mu pomogne u osvajanju Alepa i Cezareje. Louis VII. To je odbio, zaputio se na jug gdje su križari doživjeli poraz. Godine 1148. vojska pod zapovjedništvom Nur ad-Din Zangije iz Sirije napala je Raymondovu državu. Raymond je odbio napad, a novi je uslijedio u lipnju 1149. godine, kad je vojska Nur ad-Din Zangija opsjela Inab. Opsada Inaba pokazuje koliko su bili komplicirani odnosi kršćanskih i muslimanskih vojski u vrijeme križarskih ratova. Raymondu je odbio pomoći grof Jocelyn od Edese, zato što Raymond njemu nije pomogao 1146. godine. Ostali kršćanski vladari na Bliskom istoku nisu mu htjeli pomoći jer su smatrali da je dovoljno snažan da pobjedi Zangija. Jedini saveznik Raymonda u tom sukobu bio je Ali ibn Wafa, vođa Hašašina i neprijatelj Zangija. Dvije vojske sukobile su se 29. lipnja 1149. kod Inaba. Zangijeva vojska imala je oko 6000 vojnika, mahom konjanika, a Raymondova samo oko 1400 vojnika. Zangije je Raymondovu vojsku katastrofalno porazio, a u bici su poginuli Raymond i njegov saveznik ibn Wafa. Nakon tog poraza Antiohijska kneževina znatno je oslabljena, a Nur ad-Din Zangi postao je junak u muslimanskom svijetu.
11: 9. Tlatoani Tenochtitlana, odnosno vladar Aztečkog carstva Montezuma II, ubijen je 29. lipnja 1520. godine. Njega se smatra posljednjim pravim vladarom Aztečkog carstva. Montezuma II rođen je 1466. godine, a vladao je 1502. Rodio se u Tenochtitlanu, današnjem Ciudad de Mexico. Iza njegove vladavine Aztečko carstvo dosegnulo je vrhunac. On se prvi put susreo sa evropskim, odnosno španjolskim doseljenicima 1517. godine, kada je ekspedicija Juana de Grijalve doplovila do istočne obale Aztečkog carstva. Naredio je da se dolasci stranaca pomno nadgledaju, a pojačao je straže i izvidnice na obali.
2: Godine 1519. do današnjeg je Meksika doplovio Hernán Cortés sa svojim malenim vojnim odredom. Malobrojni, ali odlično naoružani Španjolci koji su imali konjicu, napredovali su prema Tenochtitlanu i sklopili savez Tlaxcaltekima, neprijateljima Azteka. Tlaxcalteki su uspjeli organizirati pobune u nizu aztečkih gradova. Montezuma II. I Cortés susreli su se 8. studenog 1519. godine. Aztečki vladar ugostio je Španjolce i Cortés je mjesecima živio u njegovoj palači u Tenochtitlanu. U to vrijeme Montezuma i dalje vladao carstvom, čak je i pokrenuo novi osvajački pohod. Prisutnost španjolske vojske u gradu smetala je lokalnom stanovništvu i Montezuma je zamolio Cortesa da vojska napusti grad. Cortés je s dijelom vojske napustio grad i to zbog vojne prijetnje koju je za njegovu vojsku u drugim gradovima predstavljala ekspedicija Panfila de Narveza. U to vrijeme Montezuma je praktično tada već bio u podređenom položaju prema španjolskim osvajačima, a nejasno je kako je to postao. Promijenjeni položaj Montezume vidio se i iz toga što je od Cortésova zamjenika Pedra de Alvarada zatražio dopuštenje da slave Toxcatl, jedan od najvećih vjerskih blagdana. Nakon što je svečano započela, Alvarado ju je prekinuo i ubio najuglednije pripadnike aztečkog društva. Neprijateljstvo između Azteka i Španjolaca postalo je otvoreno, a Montezuma je postao talac i jamac sigurnosti Španjolaca u Tenochtitlanu. Nakon Cortésova povratka u grad u borbama između Azteka i Španjolaca, Montezuma je ubijen, a ne zna se pouzdano kako je ubijen, niti tko ga je ubio. Španjolci su se morali povući iz grada, ali su se zajedno s Tlaxcaltekima vratili i 1525. definitivno srušili Aztečko carstvo.
11: Francuski pravnik i državnik, jedan od utemeljitelja današnje Europske unije, Robert Schuman, rođen je 29. lipnja 1886. godine u Klausenu u Luksemburgu. Rođenjem je stekao njemačko državljanstvo, budući da je nakon Francusko-Pruskog rata 1871. godine Mozel pripala njemačkom carstvu. Bio je unovačen i u njemačku vojsku u Prvom svjetskom ratu, ali zbog lošeg zdravlja nije služio na bojištu. Nakon Prvog svjetskog rata i vraćanja Mozel Francuskoj, Schuman, tada već diplomirani pravnik, postaje francuski državljanin. U Francuskoj nacionalnoj skupštini bio je zastupnik od 1919. do 1940. godine. Godine 1940. uhitio ga je Gestapo, držao ga u kućnom pritvoru iz kojeg Schuman bježi 1942. i priključuje se francuskom pokretu otpora.
2: Nakon rata Schuman nastavlja političku karijeru. Izabran je za zastupnika demokršćana u nacionalnoj skupštini, bio je ministar financija, zatim ministar vanjskih poslova te ministar pravosuđa. Bio je i predsjednik francuske vlade od 1947. do 1948. Schuman je bio uvjeren da se nakon Drugog svjetskog rata ne smije ponoviti pogreška iz Versajskog mirovnog ugovora iz 1919. koji je Njemačku izolirao i nametnuo joj niz ograničenja i zabrana. Smatrao je da bi to potaknulo ponovni rast nacionalizma u Njemačkoj i stvorilo novu prijetnju miru u Europi. Zalagao se za miroljubive odnose nekadašnjih neprijatelja i obnovu njihovih ekonomija. Njegov prijatelj Jean Monnet osmislio je kako objediniti francusku i njemačku proizvodnju ugljena i čelika i stavljanje tih strateški važnih ekonomskih grana pod nadležnost supranacionalne institucije. Robert Schuman, tada ministar vanjskih poslova, preuzeo je posao političkog oblikovanja inicijative i 9. svibnja 1950. u francuskom ministarstvu vanjskih poslova objavio je povijesnu deklaraciju. Samo godinu dana nakon Schumanove deklaracije, 6 država, Francuska, Njemačka, Italija, Belgija, Nizozemska i Luksemburg, potpisalo je u Parizu ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik sa zajedničkim institucijama, što je bio prvi korak prema današnjoj Europskoj uniji. U spomen na Schumanovu deklaraciju, 9. svibnja se od 1985. obilježava kao Dan Europe. Robert Schuman umro je 4. rujna 1963. godine u Chazeleu.
11: Francuski književnik, novinar i zrakoplovac Antoine de Saint-Exupéry rođen je 29. lipnja 1900. godine u Lyonu u aristokratskoj obitelji. 2 puta padao je na prijemnom ispitu za mornaričku akademiju. Neuspješno je studirao arhitekturu, nakon čega počinje raditi povremene i honorarne poslove. Godine 1921. započinje vojnu službu. U vojsci je naučio pilotirati, a 1926. zapošljava se kao pilot u poštanskoj službi i postaje jedan od pionira Međunarodne zrakoplovne poštanske službe.
2: Godine 1940. iz okupirane Francuske bježi u Sjedinjene Američke Države i priključuje se trupama Slobodne Francuske. Pored toga što je bio pionir zrakoplovstva, Saint-Exupéry je bio i pisac. Godine 1929. objavio je roman Južna pošta, a pozornost kritike i publike privukao je drugim romanom Noćni let, objavljenim 2 godine kasnije. U tim romanima piše o svojim pilotskim iskustvima u Sjevernoj Africi i Južnoj Americi, a kao vrlinu slavi pustolovni duh i osjećaj profesionalne dužnosti. Godine 1943. objavio je svoju najpoznatiju knjigu, Mali princ. To je najčitanija i najprevođenija knjiga napisana francuskim jezikom u 20. stoljeću. Mali princ je poetična priča o pilotu koji u pustinji sreće mladog princa koji je na zemlju pao s malog asteroida. Priča je prožeta filozofskim razmišljanjima, društveno kritična, puna opaski o nerazumljivosti i nehumanosti svijeta odraslih. Dijelom dominiraju osjećaj osamljenosti i pitanje smisla postojanja, čime se Saint-Exupéry približio egzistencijalizmu. Antoine de Saint-Exupéry poginuo je 31. srpnja 1944. godine blizu Korzike za vrijeme izviđačkog leta kojim je pratio pokrete njemačke vojske na jugu Francuske.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek.

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon još jedne noći bez previše sna i ovoga ponedjeljka čeka vas tjedna rutina koju je dobro početi s vama, početi u vama dragom ritmu. A u tom dobrom ritmu do 12 sati svakako ima mjesta i za
1: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: prolazak Hrvatske u 16. finala svjetskog prvenstva i susret s Portugalom koji u službenim utakmicama još nikad nismo pobjedili. Nakon što je u zadnjem kolu skupne faze Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 kao druga u skupini u noći s četvrtka na petak, odnosno u 1 sat ujutro, u Kanadi će suparnik biti neugodni Portugal. Mogu li vatreni na krilima neuništivog Luke Modrića odigrati najbolju utakmicu na prvenstvu? Je li Hrvatska ponovno spremna za velik rezultat? Što je potrebno da se pobjede moćni i iskusni Portugalci? U mreži prvog o tome će razgovarati trener Samir Toplak i novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Lovorko Magdić. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Tino Baričić. Ja sam Charles Gržnić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 6 sati i 20 za nekoliko sekundi biti će i 9 minuta. Dakle, 6 sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Noćne vrućine i dnevna sparina s temperaturama do 39 stupnjeva i danas će mnoge natjerati da spas traže na sjenovitoj strani ulice te u ispijanju većih količina vode. Kada i gdje se očekuju rekordne temperature, pitanje je za Mateus Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju, pa svakako evo još jedan dan po vrijednosti temperature sličan jučerašnjoj i jučer je bila temperatura u većini krajeva naše zemlje upravo između 35 i 30, 39 stupnjeva, malo niže je bila ponegdje na otocima na jugu, ali to je tek stupanj do dva niža, tako da još jedan vrući, vrlo vruć dan pred nama. Biće u većini krajeva sunčan i vrlo vruć, znači s temperaturom sličnom kao što sam rekla od 34 do 39. Nestabilnije danas u drugom dijelu dana u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Dalmacije, gdje uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za izraženje nestabilnosti u vidu pljuskova s grmljavinom i uz prolazno jak vjetar. Tako da evo, neće biti posvuda stabilno danas i zapravo današnji dan je već onda uvod u nestabilni razdoblje koje će polako onda i dovesti do osvježenja osobito u unutrašnjosti, ali će i manje vruće u drugoj polovini tjedna biti i na Jadranu. Danas što se tiče vjetra, na kopnu će biti većinom slab, na istoku do umjeren istočni, izuzev uz nestabilnosti kad će onda biti i prolazno i jak. Na Jadranu ima u ovim trenucima umjerene bure s kojom je i temperatura zraka viša nego što je u unutrašnjosti. U unutrašnjosti je u 6 sati bilo većinom između 17 i 23. Na Jadranu je od 24 do 28 stupnjeva, primjerice u Senju je temperatura kroz noć nije pala zapravo ispod 30 stupnjeva, već je 32 stupnja, tako da već je evo i vruće ponegdje. Biće na Jadranu bure još u jutarnjim satima, danju i sredinom dane poslije podne jugozapadni i južni vjetar.
1: Gledajući prosjeke, iznad prosječne temperature, koliko premašuju one očekivane standarde?
2: Pa primjerice za Zagreb prosječna vrijednost za ovo doba godine je 27 stupnjeva po najvišoj vrijednosti, primjerice za Split je 30, Zagreb će danas biti većinom oko 36 stupnjeva, Split Marjan i do 37, tako da je svakako evo u prosjeku negdje za ta dva grada i za 7 stupnjeva viša temperatura u odnosu na klimatološku vrijednost za ovo doba godine.
1: Vi ste najavili nestabilno vrijeme koje neki sinoptičari najavljuju da se može očekivati glavni udar negdje tijekom srijede navečer i u noći. Koliko će ta nagla promjena vremena utjecati na pad temperature ili će to ostati više manje isto?
2: Neće ostati više manje isto, već evo što sam rekla i sutra može biti tih lokalnih nestabilnosti, osobito na istoku i u Dalmaciji. Onda u drugom dijelu srijede većinom unutrašnjost, u noći s premještanjem fronte ponegdje i na Jadranu, tako da iz današnje pozicije svakako naglasak je na drugoj polovini srijede i u noći na četvrtak, tako da svakako izraženija promjena vremena uz pad temperature zraka. U unutrašnjosti će vrijednosti u odnosu na vrijednosti koje će biti danas sutra, a to su slične, znači od 34 do 39 u našoj zemlji. Temperatura zraka će već u četvrtak biti uglavnom između 25 i 30 stupnjeva, na Jadranu će uvijek biti blago iznad 30, što je ipak izraženiji pad u odnosu na vrijednosti koje se očekuju u danima prije, tako da svakako će se osjetiti to osvježenje u odnosu na vrućinu koja traje već nekoliko dana i zapravo još sigurno danas, sutra i u srijedu.
1: Dakle, dok se to ne dogodi, trebamo izbjegavati napor, pripaziti na starije osobe i djecu i svi skupa koristiti zaštitne faktore, imati zaštitu glave i tijela i naravno imati pri ruci bocu vode.
2: Tako je, i pratiti evo upozorenja vremensku prognozu prema tome prilagoditi aktivnosti koliko je to moguće.
1: Da, ali uvijek će se naći nadobudni koji će samo na to odmahnuti i reći ja znam najbolje pa što bude.
2: Mi smo svoje napravili, upozorili, najavili, a onda svako...
1: I isporučili.
2: I isporučili.
1: A sad kako će to ko uzeti, to nije na nama više.
2: Da.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon što je u Filadelfiji pobjedila Ganu 2-1, mirno se može okrenuti pripremi za susret s Portugalom, koji se igra u noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro. Prije tog susreta, izbornik Zlatko Dalić stao je u red s onima koji s oduševljenjem komentiraju nastupe Ivana Perišića i Luke Modrića.
2: Baš impresivno da imaju toliko utakmica na svjetskim prvenstvima i da i u ovoj utakmici budu glavni igrači. Ono što je fanatično, njihova borbenost, njihova trka, njihovo zalaganje, i jedan i drugi. Perišić igra lijevoga beka bez riječi, bez ikakvog ustezanja, napravi tu situaciju iako nije njegova pozicija. A Luka je pokazao se one dva klizeća starta u zadnjim minutama s koliko energije, koliko snage igra. Dakle, on što je više utakmica odmicao, on bio sve jači, sve moćniji, sve brži, sve više trčao. Tako da evo, zaista smo ponosni na te dečke i da ovi igrači koji su uz njih imaju takve gromade i ljudske igračke pored sebe.
1: Iako Vatreni u službenoj utakmici nikad nisu pobijedili Portugal, izbornik vjeruje da svakoj tradiciji prije ili poslije mora doći kraj.
2: Prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je, manje uspješno Lige nacija. Dvije prijateljske, bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica, i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
1: Hrvatski rukometaši na pijesku ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U utakmici za broncu, nakon raspucavanja, Argentina je slavila 2-1. Igrač Luka Baković.
3: Nažalost, prije utakmice se dogodila pozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govoriti nakon ovakve lavovske borbe mojih suigrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu. Možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali nema se tu šta reći. Opet taj shoot out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći. Ali eto, možemo uzdignuti glave iza terena i reći da smo dali sve o sebi.

0: Teški vremenski uvjeti u prometu zahtijevaju dodatni oprez, ali i pripremu. Iako na otvaranju novog tjedna na prometnicama ne bi trebalo biti gužvi, bolje od mene zna kako je počelo prometno jutro sigurno Zvezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, dinamično je počeo radni tjedan, gužve su već sada na pojedinim gradskim prometnicama i obilaznicama, a tijekom dana bit će pojačan promet i na cestama iz smjera unutrašnjosti prema moru te duž Jadranske obale. Svakako treba reći da je gužva trenutačno na zagrebačkoj obilaznici, vozi se usporeno na pojedinim dionicama, osobito između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, ali isto tako i na autocesti A4 gdje je u zoni radova između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba kolona oko 2 km. Biće tijekom dana povremenih smetnji i na ostalim dionicama cesta gdje radovi traju. Ja ću samo izdvojiti radove na novoj dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, gdje će se i danas prekidati promet nekoliko puta po par minuta, pa će to rezultirati i kolonama i zastojima. Stoga od 9 sati računajte na čekanja na toj dionici. Gužve su jutros i u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima. Čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac. No, gužve su i u prometu teretnih vozila na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom i već sada su višesatna. Dakle, ponedjeljak će rezultirati gužvama, baš kao što je to i u dane vikenda, no osim turističkih gužvi bit će dosta teretnih i dostavnih vozila, također i gospodarskih, pa svakako budite dodatno oprezni i strpljivi u prometu, osobito u vožnji na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta. U pomorskom prometu situacija je jutros redovita.
0: Jesmo li već došli u dio godine kada možemo govoriti da gužve i čekanja nisu zaštitni znak vikenda, već se to rasteže tijekom čitavog tjedna s obzirom na veliku fluktuaciju vozila, gostiju i roba?
1: Jesmo, došli smo do te točke i 1. srpnja je blizu. Dakako da su za sada gužve uglavnom u smjeru mora, no već sredinom tjedna ili ovoga vikenda bit će i u suprotnom smjeru, što znači da možemo govoriti o pravoj ljetnoj situaciji u prometu.
0: Što znači i prave ljetne gužve.
1: Upravo tako.
0: Hvala Zvezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba, a mi hitamo dalje i evo što nam šalju kao pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. U početku i poslije podne podno Velebita mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Poslije podne uz obalu mogući neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugozapadni i sjeverozapadni vjetar na srednjem i južnom Jadranu i jugo 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova. Podno Velebita bura 6 do 16, u početku do 20, a poslije podne kratkotrajno do 24 čvora. More 1 do 2 na južnom Jadranu, a poslije podne i drugdje moguće 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, poslije podne uz obalu umjereno oblačno uz kišu, pljusak i grmljavinu.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Silvio Šop. U mreži prvog analizirat će se prolazak Hrvatske u 16. finala svjetskog prvenstva te susret s Portugalom koji se igra u noći s četvrtka na petak. Za tonski pultom ostavljam Tina Baričića. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gežinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket. Najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Kad je stvarno hitno.
9: I kad je jako bitno. Tu smo za vas.
10: Kad je vrijeme za posao.
11: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
12: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
13: A svakodnevni život je nezamisliv.
14: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za

0: strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
1: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom, temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
4: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteoalarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
5: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
6: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
9: A kažu da će biti još gore.
4: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
10: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
11: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
4: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić, upozorava.
12: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
4: Upozoravaju i liječnici.
13: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
4: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme, meteorolog Krunoslav Mikec.
9: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
4: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
2: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
14: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
2: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore jest pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
15: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava, što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
2: U Glini će se obilježiti Dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini, a središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Svijet.
0: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
2: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
16: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
17: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
16: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
17: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
16: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
18: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
16: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
2: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
18: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
19: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona jest bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana koliko velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
2: Najavimo i temu emisije u mreži prvog.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani, vrlo vruć dan. U goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
20: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno i za uvijek opasan Portugal, saznat ćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona gdje je pres konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
21: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
20: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
21: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
20: Hrvatska-Portugal igrat će u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije je Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnija u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Siguru u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Sheju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
23: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igrat će protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio.
3: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza s terena i reći da smo dali sve o sebi.
23: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u utakmici za sedmo mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplja je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sébastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally osmu utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
5: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja, Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošinj, Rapi, Rovinj 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
5: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
24: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
25: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
8: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
10: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1, kao druga u skupini izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Jesu li Vatreni upravo onda kada je bilo najpotrebnije odigrali najbolju utakmicu na prvenstvu? Je li Hrvatska ponovno spremna na velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? O tome emisiji govore bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Samir Toplak i novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Lovorko Magdić. Dobro jutro, dobrodošli. Evo krenimo prvo s pobjedom protiv Gane. Lovorko, koliko se Hrvatska promijenila u odnosu na prve dvije utakmice? Što je bio nekako najveći razlog tog napretka?
2: Napredak je evidentan i već ako idemo u pogledu prema Portugalu, Hrvatska tu nije bez šansi. To možemo odmah praktički razjasniti. S jedne strane, Portugal je reprezentacija koja neće biti kao reprezentacija u skupini. Nemojte očekivati da će biti onako bojažljiva, skromnija i sve ostalo. Portugal će biti najbolji mogući u toj utakmici, ali bit će i Hrvatska. Hrvatska je promijenila bioritam svjetskog prvenstva u svom kutu gledano, jer velike su pogreške, znamo, bile protiv Engleske. Strah i grč veliki u utakmici s Panamom i kada je to na neki način završilo, utakmica protiv Gane otvorila je neke sasvim drugačije perspektive. Ne samo u ovom taktičkom smislu, ne samo u promjenama igrača, ali i to će biti određene finese. Ne zaboravimo kada je Portugal u pitanju 6 pobjeda Portugala, 3 remija, uključujući i onaj poraz u osmini finala europskog prvenstva, jer je to bilo, dakle, unutar 90 minuta, kako se to inače računa. I jedna pobjeda Hrvatske, ta nam treba biti putokaz.
1: Evo sa nama je Samir Toplak. Samir, je li Hrvatska pobjedom protiv Gane dobila u stvari nekoliko ključnih stvari? Neko će izdvojiti čak 3 ključne stvari za nastavak natjecanja. Preživjeli smo skupinu za početak, dočekali povratak naših iskusnih igrača osim Guardiola i ponovno počeli nekako izgledati, što je možda najvažnije, kao Hrvatska koja podsjeća i na Rusiju i na Katar. Čini mi se da imamo poteškoća sa vezom sa kolegom Toplakom. Evo, Lovorko, dakle, ipak to izgleda bolje. Sada je samo pitanje hoće li to biti dovoljno. Ali zadržimo se još malo i na Gani. Trener Vatrenih, odnosno bivši igrač Vatrenih, Kruno Jurčić, smatra dobru pripremu utakmice našeg izbornika Zlatka Dalića da je jedna od stvari, a druga da Luka Modrić je, kako kaže, Hrvatska jednostavno druga reprezentacija kada Luka igra taj svoj nogomet. Jesu li to bile jedno, dvije možda važnije stvari za ovaj preokret?
2: Jesu. Kruno Jurčić inače voli ići in medias res u posljednje vrijeme i to mi se osobito sviđa, kao i kod svih naših stručnih sukomentatora i u Amerikanima na televiziji i u američkom snu na hrvatskom radiju i tako dalje. Jedan od njih je isto tako i Samir Toplak, jer kada neke stvari malo ogolite ili bolje rečeno približite slušateljima i gledateljima, onda je to definitivno evidentno. Što se hrvatske reprezentacije tiče, veliki pomak je napravljen u odnosu na igrače koji su igrali prethodne utakmice, jer ne zaboravimo, Guardiola je velika nogometna vrijednost, ali u ovom trenutku zaista nije u mogućnosti odigrati onako kako bismo svi mi to na neki način željeli. Vušković je mladost i perspektiva velika u hrvatskom nogometu, ali je li možda trenutak da na svjetskom prvenstvu odigrate neke od utakmica ili neke od situacija ili da čak prilagođavate obranu, to je onda opet sljedeće pitanje. Kada smo te neke stvari, čini mi se, ili nadam se, razjasnili, onda su se stvari drugačije posložile. Hrvatska je izgledala sasvim drugačije na terenu, Hrvatska više nije bila toliko bojažljiva i osobito u grču i to je za nekakav nastavak turnira nešto sasvim drugačije. Ne zaboravimo da su ovo praktički kvalifikacije s obzirom na 48 reprezentacije. Vratit ću se još jednom na izbornika Gane kasnije, ako je Samir već sada eventualno tu, ali ova je utakmica otvorila neke sasvim drugačije i vjerujem pozitivnije perspektive.
1: Evo idemo provjeriti jel se čujemo sa Samirom Toplakom. Samire, dobro vam jutro još jednom, dobrodošli u emisiju.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Evo, dakle, govorimo o ovoj utakmici protiv Gane, naravno s pogledom prema petku i prema Portugalu. Evo, za početak, kako se vama čini sadašnja forma hrvatskih reprezentativaca nakon ove pobjede protiv Gane? Jesmo li na neki način uhvatili onu formu ili smo vrlo blizu da dođemo do nje?
3: Pa dobro, moramo reći da korak po korak nazire se nešto bolja forma nekih igrača. Naravno da forma se ne hvata preko noći, naravno da za to treba vremena i jednostavno nadamo se, pošto su to dosta iskusni igrači, da mogu sa svojim iskustvom nadoknaditi manjak te forme. Moram reći jednu stvar, da smo bili jako razočarani, ne jako, bili smo razočarani nastupom protiv Paname, ali da li je to možda i realno stanje naše ekipe u ovom trenutku, s obzirom na stanje i Luke i Kovačića i Guardiola, koji su naši ključni igrači. Tako da moramo razlučiti neke stvari, da jednostavno nije to više ekipa koja će stvarati po 6, 7, 8 šansi po utakmici, pa da eventualno zajmimo 2, 3. Ne, ovo je ekipa koja jednostavno ovako funkcionira će do kraja, kao što smo funkcionirali zadnje dvije utakmice. Stvarat ćemo malo, ali treba naša efikasnost biti na visokom nivou. Tako da na ovoj utakmici se vidjelo da smo za mrvicu bolji, da kontroliramo igru, i vidjelo se jedna druga stvar. Vidjela se ideja igre, vidjelo se što je izbornik i stožer želio te utakmice. Jednostavno smo bili pragmatični, ali na način da Gani ne damo puno prostora i da jednostavno budemo strpljivi u tom bloku. Ono što se desilo, desilo se da smo super poveli gol, zabili smo gol i utakmica je otišla u našu stranu. S druge strane, još uvijek trebamo poraditi na tim prekidima koji su nam rak rana, ali evo, hvala Bogu, i mi smo zabili iz prekida. Tako da vremena i smo dobili, sad još 5 dana je jako puno za ovakav proces, nadam se da ćemo biti protiv Portugala još bolji.
1: Da, evo što je i Samir istakao, dakle, vodili smo 1-0 protiv Gane, primili gol, ali ponovno i poveli Lovorko, ili upravo možda mentalna snaga najveći adut Hrvatske?
2: Nadamo se da je, jer mi kad prebrodimo neke poteškoće, pogotovo u ovoj turnirskoj fazi, odnosno natjecanja po skupinama, tada se pojavljuje neka druga ili drugačija hrvatska
1: reprezentacija. Obično se kaže kada Hrvatska prođe skupinu, ide jako daleko, bare do polufinala. Da.
2: Ovog puta smo na neki način pod navodnicima izabrali puno teži put, jer on podrazumijeva Portugal, pa Španjolsku, pa Belgiju, pa Francusku, ako bi se svi ostali rezultati posložili u nekakvoj realnoj varijanti, ali nikad ništa nije realno. Imate, dakle, bezbroj primjera u kojima to može biti i sasvim drugačije, i veliko je pitanje hoće li na kraju krajeva to i biti u ovoj situaciji. Prepušta se uloga favorita Portugalu u ovoj situaciji i zbog tradicije međusobnih susreta i zbog Cristiano Ronaldo, bez obzira što tamo baš neke stvari...
1: Da, kažu da Cristiano Ronaldo nije više onaj Cristiano od prije, tako da to ćemo provjeriti naravno u petak. Nadamo se da nije, ali vratimo se malo i na ove prekide što je istaknuo, evo, i Samir Toplak. Samir je, dakle, ti prekidi, mogu li se oni popraviti do petka ili će nas to nekako pratiti po vama do kraja ovog turnira?
3: Pa ne znam, sad treba, prekidi se mogu uigrati, prekidi se mogu popraviti, međutim prekid u fazi obrane je također i jedna vrst odgovornosti, koncentracije igrača. Jednostavno, ne znam da li funkcioniramo, vidimo opet i dalje smo u toj nekoj miks zone plus igrača. Jednostavno treba vidjeti da nam to odgovara, možda u nekim trenucima da stvarno pojačamo tu odgovornost, da pređemo na čovjeka. To je jedna od solucija što možemo napraviti. Međutim, ovaj gol je bio iz polu distance, pa je stajanje kod tih prekida malo drugačije, ali opet smo zaspali. Znači, moramo biti koncentrirani tu. Jednostavno, uvjeren sam, 100% sam siguran da rade puno na tome i znam iz iskustva, to se jednostavno radiš 1000 puta na treningu, dođe utakmica i netko zaspi, netko zaboravi na svoj prostor ili igrača i desi se gol. I onda kad ti toliko puta protivnik priprijeti, onda već to postane neka stvarnost koja se ponavlja. Tako da sam uvjeren da oni rade na tome, ali isključivo je odgovornost igrača na terenu da to naprave na određeni i pravi način.
1: Okrenemo se malo ljepšim stvarima, Lovorko, osim ovih prekida koje će, ja se nadam, biti prilike uvježbati do petka. Jesu li Petar Sučić i Martin Baturina nekako pokazali da Hrvatska već sada ima igrače koji mogu nositi reprezentaciju u godinama nakon Modrića, recimo i Perišića?
2: Da, ali sad nije trenutak možda raspravljati o tome, nego jednostavno odigrati najbolje što se može na ovom turniru, na ovom svjetskom prvenstvu, jer ste sada u tom izlogu, nazovimo to tako. Petar Sučić je debitirao upravo protiv Portugala u utakmici Lige nacija kada smo izgubili 2-1 svojedobno. Petar Sučić je pokazao svoje sposobnosti i kvalitete i kada si malo prije spomenuo Cristiana Ronaldo da to sve skupa tamo ne funkcionira dobro, nama je bitno da Luka Modrić u petak funkcionira dobro zajedno sa svima ostalima koji će istrčati među početnih 11, a velika je zapravo rečenica izbornika Zlatka Dalića ovom prigodom na ovom turniru, ona koja se sada već bezbroj puta prepričava, nije važno tko je u prvih početnih 11, nego tko će tu utakmicu završiti, bolje rečeno dovršiti.
1: Da, kad smo kod postave vatrenih, evo vjerojatno će se i sami složiti, niko ne zna koji će više biti početnih 11 i to je mislim jedno konstanta koja nas prati na ovom prvenstvu, ali evo, Lovar koji je spomenuo Cristiana Ronalda i naravno Luku Modrića, dva genijalca, ono što smo vidjeli od Luke na kraju utakmice sa Ganom gdje uklizava u zadnjim minutama, gdje igra obranu za razliku od Ronalda gdje to baš ne možemo često vidjeti, je li to ipak možda neka razlika koja bi možda mogla odlučiti i dvoboj protiv Portugala?
3: Pa činjenica je jedna da su potpuno dva različita lika u svojim reprezentacijama. Luka koji je vođa ove reprezentacije, koji je desna ruka izborniku na terenu, kojemu ljudi, su igrači vjeruju, jednostavno velika pozitiva. Dok, ja ću reći, Ronaldo igra sam za sebe, nikad nije bio vođa te reprezentacije. Bio je kvaliteta, bio je tom kvalitetom i golovima, ajmo pod navodnicama reći vođa, ali nikad nije bio persona koji će vući sa sobom ostale igrače. Tako da očito da određenih problema Portugal unutar ekipe ima, to je definitivno, i ne izgledaju momčadski dobro. Tako da ovo što je Luka radio u zadnjih 10 minuta kako je u fazi obrane reagirao, mi svi znamo šta Luka može u fazi napada, ali to kako je sa 40 godina uklizao, jednostavno spašavao neke stvari, to je fantastično i to je ono u čemu mi imamo sigurno prednost, je taj momčadski duh i gdje taj pristup nikad nije bio kod nas upitan.
1: Da, pristup nije upitan, a ono što osim pristupa što će biti vrlo važno u petak je i sredina terena. Evo spominjemo tu veznu liniju, spominjemo Luku Modrića, evo i sam izbornik Dalić Lovar koji je izjavio tko dobije sredinu terena taj će i pobijediti.
2: To jest bit cijele priče na kraju krajeva u takvoj jednoj utakmici, no možemo se vratiti samo sekundu na Portugal koji nije briljirao u skupini, bez obzira na onu utakmicu recimo sa Uzbekistanom, ali to nije ipak ogled.
1: Ali recimo protiv Konga je bilo neriješeno 1-1.
2: Tako je, i ovo što smo gledali, eto, Samir i ja smo, mogu se malo čak i našaliti, gledali utakmicu između Kolumbije i Portugala nakon naše pobjede protiv Gane i obojica smo na neki način priželjkivali, Samir, nadam se da se nećeš naljutiti ako to spomenem, Kolumbiju iz puno razloga. Međutim, u ovim okolnostima doista Hrvatska ima mogućnost odigrati jednu sjajnu utakmicu, prezentirati se na najbolji mogući način i ne zaboravimo što bi moglo biti između ostalog osim sredine terena ključno. Portugalski izbornik će sigurno mijenjati, sigurno će biti nekih novih inovacija na terenu, kako će se naša reprezentacija tome prilagoditi i početnim sastavom, i ne zaboravimo da je Roberto Martinez izbornik portugalske reprezentacije bio izbornik Belgije 2022. kada je Hrvatska odigrala 0-0, kada Belgija nije prošla i kada je tadašnji izbornik Martinez podnio ostavku.
1: Ima dosta razloga dakle, da nešto promeni, ali evo spomenuo si i Portugal i to da se sa Samirom gledao utakmicu protiv Kolumbije. Samire, jeste li dalje kod tog stava da je bolja Kolumbija od Portugala ili smatrate da evo, ako već smo, nažalost sad više ne možemo ni birati, ali evo igramo protiv Portugala?
3: Da, istina, živa, mi ja i Lovar ko smo gledali, bili smo prvo za Kolumbiju, ali kak je ta utakmica odmicala i kak sam ju poslije vidio, promijenio sam mišljenje. Promijenio sam mišljenje, mislim da Kolumbija je puno opasnija, puno direktnija, jednostavno su držali na konopcima Portugal, da, imao je Portugal svojih određenih minuta i šansi, definitivno, jer kvalitetu individualno ima, ali mislim da u ovom trenutku je možda Portugal bolja prilika za nas, baš zbog toga jer momčadski ne izgledaju dobro i jednostavno ne može, s obzirom na kvalitetu koju imaju, mislim da nisu u nikakvom boljem stanju nego i mi u ovom trenutku, i tamo se dosta traži forma i ta neko zajedništvo. Mislim da imamo određene šanse i stvarnost, baš zbog toga možda što nam Portugal i statistički ne leži toliko i što smo protiv njih dosta imali problema, mislim da je vrijeme za naplatu nekih dugova.
1: Da, 7 poraza, 3 nerešene, 1 pobjeda da. Hrvatske. Lovarko, treba li protiv Portugala Hrvatska igrati jednako strpljivo možda protiv Gane, ili će morati ipak biti puno hrabrije sa loptom?
2: Hrabra u postavci prvih 11 sigurno. I ovo što zapravo izbornik Dalić rotira sa postavom, to jest rezultat i određenih pogrešaka, pogotovo i u obrani i sve ostalo što se događalo, ali s druge strane iznenadi svog kolegu, što je, mislim da je izbornik Kjeroz to isto tako u određenom dijelu spomenuo, da su ga neke stvari iznenadile, ako u tom dijelu nadmudrivanja prije početka utakmice, to nisu samo pres konferencije na kojima ćete reći mi ćemo igrati, mi ćemo biti optimistični, mi ćemo biti ovakvi ili onakvi, taj jedan, nazovimo ga pod navodnicima, psihološki nogometni rat koji se kada krene nokaut faza jednostavno sam po sebi događa.
1: Je li to možda bio Vlašić protiv Gane sada, recimo, kad smo kod tog nadmudrivanja?
2: Jedan od takvih, mm-hmm. jedan od takvih između ostalog primjera. A već kad smo kod izbornika Kjeroza, onda mogu spomenuti da je bio vrlo odlučan u izjavi nakon utakmice, u kojoj je rekao da su, gledajući na cijelo svjetsko prvenstvo, vrijednosti prave onda ako su rijetke. Time je htio pokuditi 48 reprezentacija koje su na svjetskom prvenstvu, jer praktički sada svako može doći, kako i sam kazao, recimo, ne znam, 6 južnoameričkih reprezentacija od 10, pa 7 još ima dodatne kvalifikacije. Znači, ako se plasirate ili ako možete se lako plasirati, onda je to nešto sasvim drugačije, a u takvim okolnostima zapravo je natjecanje u skupini su postale još dodatne kvalifikacije.
1: Da, mnogi su vjerojatno i jučer gledali utakmicu između Kanade i Južne Afrike, gdje možda Hrvatska da se našla u tom dijelu ždrijeba, ja mislim, evo Samire, da ćete se složiti da bi bila itekako veliki favorit.
3: Apsolutno, apsolutno, ali jednostavno nismo mogli birati, stvarno je taj roster tak napravljen kak je i jednostavno sigurno da ima puno lakših izbora gdje bi lakše reagirali. Međutim, ima jedna stvar ovo da se nadovežem samo za taktički pristup. Mislim da neće biti takav pristup protiv Portugala, jer mi smo protiv Gane procijenili da im ne smijemo dati prostor i da oni ne znaju voditi igru i da će imati problema. I to je sve pogođeno, to je sigurno tako. Međutim, Portugal pustiti u svojih nekih zonu završnice gdje će ti stalni raditi pritisak, mislim da bi to bilo pogubno. Ja sam uvjeren da ćemo se mi vratiti na naše postavke gdje ćemo kad god je to moguće pritisnuti visoko protivnika i u izgradnji napada im ne dozvoliti da se rećemo došeću do naše završnice, do naše obrane. Tako da mislim da Portugal nije takva reprezentacija koju moraš dozvati da dođe u tvoj 16-terac gdje onda njihova kvaliteta dolazi do izražaja.
1: Znači, ako sam dobro shvatio, ako sam dobro shvatio, onda očekujete u stvari Samire da će Hrvatska izgledati kao prvo poluvrijeme protiv Engleske, gdje će pritisnuti protivnika na polovici i pokušati uzeti taj posjed.
3: Slažem se, ja mislim da hoće da na taj način možemo očekivati ulazak u utakmicu.
1: Što će onda, Lovarko, biti presudno, možda osim ove stvari koje smo naveli protiv Portugala? Tu je s jedne strane imamo iskustvo, ali opet i Portugal ima to iskustvo, s druge strane disciplina, posjed lopte. Portugal je do sada imao taj posjed lopte i često je znao biti jalov, jednostavno nisu uspjeli doći u onu završnicu. S druge strane, neki analitičari naglašavaju da u portugalskoj reprezentaciji ima dosta igrača koji igraju u Paris Saint-Germainu, koji znamo došao do finala Lige prvaka, i možda će i taj umor isto tako u ovim sad utakmicama nokaut faze biti jedan od možda razloga koji bi mogli presuditi na jednu ili drugu stranu.
2: Portugal je reprezentacija koja nam definitivno ne odgovara s jedne strane. S druge strane, apsolutno je točno ono što je Samir spomenuo, znači ako bude tu puno prigoda za pogodak, ako budu preblizu našem golu, onda će to biti doista problematično. Portugal ima dosta sličnih igrača kao što ih ima Hrvatska, samo nešto bržih igrača. I tu mogu nastati određeni problemi ako se ne revidiraju na neki način već gotovo.
1: Jel to znači da će Ivan Perišić ostati na poziciji beka?
2: Pa vrlo lako moguće, ali to ćemo ipak ostaviti do petka. Do petka se svašta još može promijeniti. Dakle, onaj osjećaj koji imate 4 dana prije i onaj kada krene, odbrojavanje dana utakmice je najčešće nešto sasvim drugačije. I kada smo zapravo govorili da nismo imali izbora što se tiče reprezentacije ili onog dijela ždrijeba, možda je znakovito da su recimo Japan i Švedska odigrali remi koji im je odgovarao, da su Paragvaj i Australija odigrali točno remi koji im je odgovarao, da su čak navijači Alžira slavili austrijski treći gol tu u jednoj kontroverznoj utakmici 3-3 gdje je zapravo onda kasnije Iran ispao. Znači imamo takvih očekivanih utakmica, međutim Hrvatska je ovdje žarko željela pobjedu koja nas je nažalost ili na sreću, vidjet ćemo kasnije, dovela do ovog dijela što je.
1: A za tu pobjedu trebat će nam itekako napadači. Gospodine Toplak, da li bi protiv Portugala treba se odlučiti od trojice napadača, je li to Ante Budimir, Igor Matanović ili Petar Musa, koji je po vama nekako najbliži, koji bi mogao ipak dati najviše protiv Portugala?
3: Stvarno mi je jako teško reći, jednostavno razlike su ovoga male i opet sve ovisi o tome za kakvu ćemo se taktiku opredijeliti sad za ovu utakmicu i onda će izbornik birati između njih. Ovo je bilo dobro zamišljeno, Budimir je počeo, Matanović ušao kasnije kad je Gana ono pritiskala, kad su se digli visoko i imala je logika. Logično je bilo da ulazi Matanović na tom sustavu. Tako da teško mi je, jako mi je teško procijeniti jer ja bi ipak rado da imamo onako nekad što smo imali centarforove koji su bili jednostavno nezamjenjivi i da se znalo unaprijed koji će startati. U ovom trenutku to nemamo i još jedna stvar da se opet vratimo samo malo zbog čega ne smijemo ostati u kućici jer jako smo, ajmo pod navodnicu reći, sporija ekipa, mi možemo u spas izaći u kontru, ali nemamo brzinu gdje možemo s jednim ili dva igrača probiti tu obranu. Tako je, zbog toga u određenim trenucima moramo biti visoko da uzmemo loptu u njihovoj nekoj trećini da budemo opasni. Zato ćemo sigurno u određenim trenucima biti u visokom presingu. Ono što ja isto očekujem, osim napadača, mislim da bi ipak očekujem Joška od prve minute na lijevom boku ako ćemo ostati u ovom sustavu, a Perišića višlje gore, jer mislim da dvije utakmice za redom Perišić isto već u godinama, trošiti ga puno protiv ovakve ekipe u obrani bilo bi možda malo i pogubno. Tako da ima tu dosta sitnica na koje će izbornik i stožer morati dati odgovore između sebe i onda odlučiti. Tako da puno tu je upitnika, ali oni sigurno imaju najbolju procjenu u kakvom stanju su ti igrači. Tako da mi ovako na daljinu možemo samo gatati i razmišljati o nekim našim idejama.
1: Što možda nije loše, ako mi ne znamo, ne znaju vjerojatno ni protivnici, onda sve stvari, ali evo Samir je Lovarko spomenuo Guardiola, koliko Hrvatskoj protiv Portugala nedostaje pravi Joško Guardioli, je li njegovo stvari možda najbolje izdanje ako će nastupiti, evo kao što kaže i Samir, možda i jedan od ključeva prolaska?
2: Pa jest, ali se opet vraćamo na to koliko je Joško Guardiola spreman i koliko za takvu utakmicu, kakvu je vrlo dobro Samir opisao, može biti u onom našem ili za nas željenom smislu. Tu ima niz detalja koji

0: vidimo. I to su vrijednosti na kojima će ovu utakmicu trebati graditi i ipak se usuđujem reći, postoje neki detalji, recimo dosta izraženim propustima vara na nekim utakmicama. Mogao bi sada nabrati jedno 4 ili 5 minuta.
1: Nadamo se da to neće odlučivati protivnika.
0: Ali da, upravo hoću reći, jedan brutalan start prvog njemačkog gola, odnosno jedinog na utakmici s Ekvadorom, nije sankcioniran. Japan Tunis, je li lopta prešla liniju, što bi trebala gol tehnologija apsolutno dokazati, ali pogledajte upravo tu situaciju pa sami procijenite, ili crveni karton Messiju kojeg ne vidite ni u jednom sažetku, a bio je doista brutalan.
1: Da, u nokaut fazi nema popravka, sudačke odluke će biti odlučujuće, možemo reći, tako da ja se nadam da neće ipak biti one o kojima ćemo razgovarati nakon emisije. Ali evo, vrlo interesantno možda istaknuti, kada već govorimo protiv Portugala, koje su šanse Hrvatske, da je Portugal jedini pogodak koji je primio bio protiv Konga iz prekida. Je li to, Samir, možda isto jedna od šansi Hrvatske, pogotovo kad sam vas pitao vezano za napadače, ali opet s druge strane, tko nam zabije gol, jedan od naših najnižih igrača, Nikola Vlašić Niks. Ja.
2: Znači, vrhunski ste to rekli, to sam ja razmišljao u toku utakmice, koliko imamo problema s prekidima i koliko imamo problema, recimo, sa stvaranjem šanse. Ono što sam rekao, nismo reprezentacija koja će stvarati puno šansi. E, upravo je prekid jedna od stvari gdje bi mogli biti bolji. Znači, evo, zabili smo gol iz prekida, ali međutim, upravo je prekid taj gdje imaš svoju šansu i protiv bilo kakve kvalitetne reprezentacije. Tako da, sigurno da će tu biti, ja očekujem sad da će biti i uigranih nekih prekida, samo da ih ima više. Evo, mi smo zabili gol protiv Gane iz prvog kornera. Tako da, treba i biti malo više, jer sigurno da si onda puno opasniji, jer stavljaš protivnika pod pritisak. Tako da očekujem tu neke uigrane sad akcije, možda su i naš izbornik iskrivao neke detalje, znam da rade u fazi napada na tim prekidima, nismo vidjeli još ništa sad uigrano, možemo očekivati u ovoj fazi koja je ključno, gdje je više scouting je uzalodan, jer možeš ispasti, moraš neke sve adute položiti na stol i mislim da upravo i tu očekujemo. Imamo jako dobre skakače, imamo jako dobre pucače, to je isto bitno, možemo i na taj način pripremiti iz prekida, da pripremimo neku akciju za naše strijelce koji imaju jako dobre udarce, tu može i Pero Sučić i Baturina, pokazali su, imamo stvarno i Perišić, tako da imamo još mi mjesta za pomak i ja sam uvjeren, pošto je Joško Gvardijol, da se vratim na to, izuzetno mlad još igrač i njegova moć i snaga je potpuno drugačija i tijelo potpuno drugačije reagira nego recimo od Luke Modrića. Ja sam uvjeren da i ovih 5 dana nije participirao punom minutažom protiv Gane. Ja sam uvjeren da on može odigrati jednu vrhunsku utakmicu.
1: Evo, nadamo se svi tome. Lovorko, ako Hrvatska prođe Portugal, evo, ide na boljeg i susreta Španjolska Austrija.
0: Da, eto, to je taj dio ždrijeva, nekada je znalo biti i drugačije, ali ovdje će, neovisno o tome čak i kako završi utakmica između Hrvatske i Portugala, i bez obzira bude li to vjerojatno, što bi prema svemu sudeći mogla biti Španjolska, iako nikad ne reci nikad, jest to da je ovo prvenstvo duže 8 dana i da ima jednu nokaut utakmicu više. To znači da oni koji imaju doista čvrstu i jaku klupu, oni koji će odmarati što je moguće više, a tu onda ovisi jednim dijelom i o protivnicima, odnosno kako ćete pristupiti takvoj utakmici, a u ovom slučaju za nas bi onda bila Španjolska. Dakle, odmarati što više između utakmica, ali s druge strane puna koncentracija za ono što bi moglo uslijediti i nekako prema logici stvari, što bi utakmica neizvjesnija ili tako trajala između Portugala i Hrvatske, vjerujem da bi naše šanse bile veće, jer onda tu kod Portugalaca zna nastati i nestrpljenje, odnosno strpljenje bi trebalo biti veći forte za Hrvatsku u tom slučaju ako bi utakmica išla u tom pravcu.
1: Da, on, to je važno, u stvari sad u ovom dijelu nokaut faze, dakle ta širina klupe, izbornik Dalić je prije prvenstva govorio da računa na sve igrače. Je li Samir dobio ono, u stvari što najviše traži, to je ona konkurencija unutar momčadi i igrače s klupe koji mogu eto promijeniti cijelu igru?
2: Da, mi sad možemo tog dvojako gledati. Znači, onog što svaki trener želi i voli, a to je neka standardizacija ekipe koju u ovom trenutku mi nemamo. Znači, koristili smo jako puno igrača, ali smo i dobili neke igrače u svemu tome, tako da možemo gledati dvojako. U ovom trenutku, ja poznajući izbornika jako, jako dobro, nikad ne bih rekao da će Vlaši startati, pa je startao, pa je zabio. I opet moramo priznati da je taktički

0: potez bio vrhunski. I zato smo vidjeli njegovo slavlje koje je bilo nemjerljivo na tom pogotku, kod tog pogotka. Tako da imamo sad širinu, imamo neke igrače koji jesu sigurno svježi i to je neka prednost. Velim, ja bih uvijek htio da mi imamo neku standardizaciju, da imamo glavu i rep kao što smo nekad imali, ali jednostavno ova ekipa je drugačija. Ova ekipa je drugačija i moramo se pomiriti sa time. I još jednu stvar koju želim napomenuti, mi smo dobili ove dvije utakmice koje smo morali dobiti zbog rejtinga, zbog svega ostaloga. A ako ispadnemo od Portugala, možemo se mirno pogledati u oči i reći da smo ispali od jednog od favorita. Tako da nikakve drame ne bi smjelo biti, ali ja sam uvjeren da s ovim Portugalom i na ovaj način gdje i mi nismo još na pravom nivou da možemo igrati.
1: Da, evo, bližimo se kraju, Lovorko. Što treba onda protiv tog Portugala? Kako Hrvatska treba odigrati? Je li dovoljna utakmica protiv Gane ili će ipak trebati odigrati za razinu više?
2: A za razinu više sasvim sigurno, s obzirom na protivnika, s obzirom na knockout fazu, ali kao što postoje prijateljske utakmice koje su jedno mjerilo, što sad vidimo recimo na primjeru Belgije i onih utakmica koje smo igrali, ili kada smo pobijedili Portugala, onda na Europskom prvenstvu je bilo nešto sasvim drugačije. Turnirski dio u skupini je nešto sasvim drugo, a sad ćete tek vidjeti koliko je nokaut faza nešto sasvim treće.
1: Da, nadamo se da ćemo vidjeti to u jednom pozitivnom smislu, da ćemo evo i u petak se veseliti i radovati. Evo, treba biti optimista. Ja se nadam da protiv ovog Portugala stvarno Hrvatska može odigrati ako uspije odigrati ono najbolju utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Hvala lijepo poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti. Lijepi pozdrav.

0: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70-ak vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć došla tri kanadera, a na putu je i četvrti. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć, evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći, to nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci, 29 stupnjeva. Samo jedan manje imao je Split, a na Rabu je bilo 27. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteo meteorolog Krunoslav Mikec.
2: Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Tijekom toplinskog vala zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata ipak obrate pozornost da sve ima na vrijeme isključe, posebno navečer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Vijesti. 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poslije pobjeda nad Panamom i Ganom i prije toga poraza protiv Engleske, našu selekciju u nastavku očekuje Portugal. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
5: Izbornik Dalić, vodeći Hrvatsku na svjetskim prvenstvima, do sad je odigrao 17 utakmica, 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Utakmica Hrvatska-Portugal igra se u Torontu u petak u 1 sat ujutro iza ponoći prema našem vremenu. U prvoj utakmici 16. finala Kanada je u Los Angelesu svladala Južnu Afriku 1-0. U utakmici koja je većim dijelom razočarala, odlučujući pogodak postigao je Steven Eustachio u drugoj minuti dodatka drugog poluvremena.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Prvu ovogodišnju ljetnu razglednicu šaljemo vam iz Rijeke, a u sljedećih 50-ak minuta čekaju vas more, sunce i dobra energija. Provjerili smo kako Rijeka diše ovoga ljeta, skoknuli smo i do Cresa, zavirili u jedinstvenu riječku dječju kuću, a za kraj upoznat ćemo polarnog vepra vodiča koji vas vodi na svoj pomalo drukčiji i neočekivan način. A vaš put sada kreće s nama s vrelog riječkog korza.
1: Ljeto na prvom.
2: A naše putovanje u emisiji Ljeto na prvom, dragi slušatelji i slušateljice prvog programa Hrvatskog radija, krećemo logično iz grada koji teče, iz Rijeke. Donosimo vam jednu turističku priču kako diše Rijeka i kako stoji kad je riječ o turističkim brojevima. Najbolje smo napravili to što smo pokucali na vrata turističke zajednice grada Rijeke. S nama je Antonija Kardum. Antonija, dobro jutro i dobro nam došla.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Pa ajmo onda, Antonija, odmah mi u glavu sa onim najvažnijim pitanjima. Često se kaže da je Rijeka dugo bila grad kroz koji se samo prolazi, a danas sve više grad u kojem se ipak ostaje. Koliko se ta percepcija posljednjih godina zaista promijenila?
3: Pa evo, Mateja, upravo tako. Rijeka se tokom godina zaista profilirala kao turistička destinacija, ne kao više tranzitan grad, što se vidi naravno i po turističkim brojkama. Turisti dolaze, ostaju nekoliko dana, što nam zapravo i govori da je zapravo dolazak u Rijeku glavni motiv njihova dolaska, ne samo neka usputna stanica, tako da evo i tokom posljednjih godina je upravo se taj prosječna duljina boravka turista popela na nekih otprilike 3 dana, što zapravo govori da Rijeka postaje prava city break destinacija.
2: Jako nas to veseli, moramo priznati, pa onda ajmo pitati onda kakve rezultate Rijeka bilježi posljednjih godina, tko nam najviše dolazi, jesi li to i dalje pretežno domaći gosti ili imamo sve više stranaca?
3: Pa posljednjih godina je zapravo trend porasta i domaćih i stranih turista, što nas izuzetno veseli. Kada govorimo o stranim turistima, to su naši gosti uglavnom sa emitivnih tržišta, Njemačka, Italija, Austrija, Slovenija, evo i posljednjih godina i porast poljskih turista, što je naravno i rezultat uvođenje upravo ove direktne linije Varšava-Rijeka koje putuje vlakom, tako da je uglavnom prosječni neki turisti uglavnom koji dolaze u Rijeku, to je rezultat i dugogodišnjih kampanja koje turistička zajednica grada Rijeke provodi, kako samostalno, tako i u suradnji sa turističkom zajednicom Kvarnera i Hrvatskom turističkom zajednicom. To su uglavnom marketinške kampanje koje se provode tijekom cijele godine, a što je vidljivo u porastu turističkog prometa. Evo, možemo i biti izuzetno zadovoljni da smo i u prvih 5 mjeseci i ove godine u porastu sa dolascima 4% i s noćenjima 1% u odnosu na prethodnu godinu koja je u Rijeci bila turistički rekordna.
2: Mm-hmm. Znači li to, Antonija, da Rijeka polako postaje cjelogodišnja destinacija s obzirom da zaista imamo događanja koje pokrivaju cijelu godinu?
3: Upravo tako, Mateja. Rijeka se zapravo postaje cjelogodišnja turistička destinacija, što je ujedno jedan od glavnih ciljeva razvoja riječkog turizma. Rijeka je, kao što znate, odnosno turistička zajednica grada Rijeke prošle godine usvojila vrlo bitan strateški dokument, to je plan upravljanja destinacijom, od kojih je jedan od glavnih ciljeva upravo razvoj cjelogodišnje održive destinacije. To nam i govori da su brojke ne samo u ljetnim nego i u mjesecima van ljetne sezone izuzetno dobre i što je zapravo veliki plus Rijeke, što u odnosu na ostale priobalne destinacije sezonalnost nije toliko izražena, tako da svakako idemo u dobrom smjeru u razvoju zapravo i trenda što je u svijetu, a to je cjelogodišnji održivi turizam.
2: Mm-hmm. Rijeka se zapravo desetljećima prvenstveno jasno povezivala s industrijom i lukom. Kako danas grad brendirate turistima, odnosno što im zapravo pod navodnicima prodajemo kao riječko iskustvo? Je li to taj naš malo urbani štih, pa ta industrijska baština, na kraju krajeva rock and roll ili tako nešto?
3: Pa Rijeka počiva na jednoj izuzetno bogatoj industrijskoj baštini, kulturnoj baštini. Rijeka je grad sa izuzetno jakim karakterom, autentičnosti, i zapravo to su upravo ta autentičnost, otvorenost je ono što suvremeni turisti danas traže. Nekako najviše i dalje posjećuju neke naše turističke atrakcije koje su i nama Riječanima izuzetno drage, a to su Trsatski kaštel i Riječki tunel. O Trsatskom kaštelu ja mislim da zaista ne moramo previše govoriti. To je objekt, zapravo lokacija sa najljepšim pogledom na cijeli Kvarner, a Riječki tunel je zapravo jedna vojna priča koja je krenula kao vojna priča, a danas ima isključivo turističku ulogu, ali postoje još i brojne gradske lokacije koje su tokom mjeseci turisti u gradu Rijeci posjećuju. Evo, na primjer, i izuzetno popularno posljednjih godina, zahvaljujući i tituli koje je Rijeka nosila kao Europska prijestolnica kulture, i Art Kvart, koji je zaista zapravo jedna od najboljih ostavština EPK u gradu, tako da tamo evo ima i gradska knjižnica, Dječja kuća, jedini takav objekt u Hrvatskoj postoji u Rijeci, znači namijenjen prvenstveno isključivo djeci, kako programski, tako i prostorno. Tako da zaista turisti kad dođu u Rijeku mogu prilagoditi svoj posjet nekim vlastitim afinitetima. Da li je to kultura, da li je to glazba, s obzirom i na brojne manifestacije tijekom cijele godine, naravno ljetnim mjesecima da ne govorimo, evo sad je u tijeku Ljeto na Gradini koje traje puna 3 mjeseca, bogato sa razno raznim programima.
2: Da, Antonija, čujem kroz razgovor ovako da mnogi ljudi koji nisu iz Rijeke ili možda jesu, ali ne doživljavaju uvijek Rijeku kao grad za kupanje, no mi zapravo imamo poprilično lijepe i impresivne plaže. Što bismo možda mogli izdvojiti ovako slušateljima koji nisu iz našega grada, a došli bi pa misle možda da nije Rijeka za kupanje, ali zapravo imamo zaista lijepe stvari za pokazati.
3: Pa Rijeka zaista ima predivnu kupališnu rivijeru, gdje od predivnog krajolika postoji dobra zabava i uz dodatne sadržaje koje nude riječke plaže. Duž cijele riječke obale postoje brojne šljunčane, kamene plaže, plaže sa betonskim sunčalištima, tik uz ono predivno more. Imamo znači plaže od istoka do zapada. Jedna od naravno najpoznatijih gradskih plaža je plaža Sabličevo, koje je okruženo onako predivnim jednim sjenovitim krajolikom, a s plaže se pruža predivan pogled na Učku i Opatijski zaljev, a gdje bolje još nego imate beach bar gdje možete uživati i popiti neko ledeno osvježavajuće piće.
2: Da, i to pravog riječkog imena Kamov. Jel tako, nije moglo bolje. Malo ćemo zagrebati i po gastronomiji, Antonija. Posljednjih godina puno se govori o gastronomiji Kvarnera, imamo i tu jednu prestižnu titulu. Rijeka se pozicionira kao zanimljiva gastrodestinacija.
3: Tako je, da, zahvaljujući evo ove godine, kao što znate, Kvarner je Europska regija gastronomije i sve nekako u znaku gastra, ali i Rijeka, odnosno turistička zajednica grada Rijeke, tu priču je počela znatno ranije, već 2022. godine, kada smo pokrenuli projekt Riječke gastronomske luke, u kojoj već evo danas zaista imamo brojne restorane koji su dio upravo tog, možemo reći, evo sad i riječkog brenda. Znači postoje dnevna luka, ribarska, veganska, obiteljska. Nekako je bio cilj da vi kao turist, bio domaći ili strani, kad dođete u Rijeku da zapravo posjetite ugostiteljske objekte sukladno nekom vlastitom afinitetu. Da li želite uživati s obitelji, da li želite popiti čašu dobrog vina, da li želite pojesti dobru ribu, i to se zaista pokazalo kao izuzetno dobra stvar, odnosno pun pogodak, s obzirom da evo i broj ugostitelja kroz ove riječke luke, kroz oznaku kvalitete, iz godine u godinu raste, što nam pokazuje da zapravo zaista i radimo dobar posao.
2: Odlično, i za kraj, sad stvarno ispada kao da se malo hvalimo, ali to je činjenica, Rijeka postaje čak i cruising destinacija, sve češće slušamo o dolascima, ne samo da slušamo, nego ih i vidimo u našoj luci.
3: Evo, u Riječku luku tokom ove godine uplovit će gotovo 40-ak brodova za kružno putovanje. Jedan dio je već uplovio, a još u ostatku godine očekuje nas možda nekih 20-ak kruzera. Pa da, Rijeka postaje svakako sve vidljive na toj upravo nautičkoj karti svijeta. Kad se sjetimo prije nekih 10-ak godina kada u Rijeci bilo nezamislivo vidjeti brod za kružno putovanje, evo danas imamo sreće ne samo da nam dolaze brodovi za kružno putovanje, nego nam dolaze zaista kvalitetni brodovi za kružno putovanje. Govorimo čak i o luksuznim kruzerima, što je zapravo neki cilj privlačenje kvalitetnih gosti u visokoplatežne moći u Rijeku. Tako da evo i najave, s obzirom da turistička zajednica grada Rijeke izuzetno dobro surađuje sa gradom Rijekom i lučkom upravom grada Rijeke po tom pitanju. Tako da su i najave za i 2027. i 2028. Zaista izvrsne, tako da i očekujemo da se u narednih nekoliko godina i ta brojka dosegne do nekih 50-ak brodova godišnje, što govori da činjenica da će i Rijekom tokom godine samo sa kruzerom doći negdje oko 50-ak tisuća gostiju, što je izuzetno kvalitetna i dobra brojka.
2: Da, to je zaista, to su zaista dobre informacije. I evo, zaključak našeg razgovora, Antonija, kad biste morali u jedno ili dvije rečenice nekome tko nikad nije bio u Rijeci objasniti baš zašto bi ovog ljeta trebao doći u Rijeku, što biste mu rekli?
3: Dođite u Rijeku, osjetite Rijeku. Rijeka je izuzetno velik grad emocija. Rijeka ima svoj karakter, Rijeka je moderna, Rijeka je autentična, Rijeka je dostupna svima. Dođite i uživajte i zapravo budite ono što želite, iako je to geslo Riječkog karnevala, ali zapravo Rijeka tako živi 12 mjeseci u godini.
2: Sjajan zaključak iz Riječke turističke zajednice, Antoni Kardum, hvala lijepa na vremenu i držimo fige da bude što bolja sezona.
3: Hvala vama i vašim slušateljima. Pozdrav.

0: A nakon što smo zaplovili gradom koji teče i čuli što to Rijeka nudi kao sve češće spominjani turistički grad, a ne samo onaj prijelazni u kojoj se zaustavimo na nekoliko sati, zaronit ćemo, odnosno pokucat ćemo na vrata jedne posebne i Riječanima predrage institucije u Rijeci. Kad prvi put čujemo naziv dječja kuća, često netko tko nije iz Rijeke pomisli da je riječ, na primjer, o nekakvoj igraonici ili prostoru za radionice. Zapravo je riječ o nečemu puno, puno većem, posebnijem i vrlo jedna jedinstvena kuća. Detalje o njoj, pa i priču slatku, ja bih rekla, slatku i nasmijanu, donosi nam iz gradske knjižnice Rijeka Kristijan Benić. Kristijane, dobro ti jutro i dobro nam došao.
1: Dobar dan, dobro jutro i evo, hvala na pozivim, ono već lijepim uvodnim riječima.
0: Pa da, znaš šta, zaslužujete svi vi koji se zaista trudite da ta dječja kuća i da naš Art Kvart bude jedno posebno mjesto, ne samo za turiste, nego prvenstveno za nas, Riječanke i Riječane, ali moram priznati da i turisti prepoznaju sve više i više taj naš lijepi Art Kvart. Kako biste, Kristijane, vi nekome tko nikad nije bio ondje objasnili što je zapravo dječja kuća, onako vrlo jednostavno?
1: Pa da, evo, dječja kuća je s jedne strane objekt nastao transformacijom stare sušare duhana, stare tvornice duhana, jedna ruševina koja je tom transformacijom postala jedna onako prekrasno labirinska, radionička, ono kreativno-tvornička nastamba u kojoj kroz programe, a njih je stvarno puno kroz cijelu godinu, a posebno istaknuto kroz ljeto, razvija se jedan poseban pristup i estetici i vrijednostima i rekao bi nekako ono inspiraciji djece i roditelja. Tako da smo, razvijamo se kao svojevrsni centar kulture za djecu i roditelje s fokusima na specifična područja kreativnog stvaranja. S jedne strane tu je čitalačka kultura, tamo je dječji odjel Tribor gradske knjižnice Rijeka, s druge strane tu je filmska kultura kroz aktivnost Art Kina, a naravno lutkarska kroz gradsko kazalište Lutaka Rijeka i pristupi suvremene umjetnosti iz perspektive Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Tako da iz te jedne ono sinergije nastaje jedna ono totalno dodana vrijednost. Paralelno, ovo što ste rekli, ono kao neko bi percipirao kao igraonica, ona je nekako igraonica sa smislom, ne? Razvijamo jedan ono ugodan, otvoren, socijalno inkluzivan prostor u kojem ono, ne znam, svaka igračka, svako neko didaktičko sredstvo koje imamo ima neki smisao, više neko onako područje, kažem, kreativne igre, nije divljaonica, nije za adrenalin ili ništa slično. Ono ponekad ono znamo se šaliti kao i reći, mi smo vam da dosadne programe, ne znate ono kako se uvijek pumpa, ono dođete, ispucat ćete adrenalin, bit će vam najuzbudljiviji ikad, ma neće, ovo je za onako malo za promišljeno, za zamišljeno, za malo za maštanje, malo za kreativni rad, to je smisla dječje kuće.
0: Često ističemo da je dječja kuća jedinstvena u Hrvatskoj, mislim ne ističemo, to je činjenica. Bili rekli vi da se ta posebnost krije upravo u tome što djeca ne dolaze samo konzumirati sadržaj, nego zapravo i stvarati?
1: Pa tako je, ono, taj inkluzivni dio i taj dio stvaranja je sigurno jedan od najvažnijih, ali još bih dodatno rekao, ono, riječ je malo i o sofisticiranosti tog sadržaja, jer nisu to neki klišeji, ne, nije to neka onako jednostavna likovna radioničica ili, ne znam, radionica pisanja. Uvijek je tu neki pomak, uvijek je tu nešto složenije, ne znam. Istaknut ću radionicu minijatura posvećenu arhitekturi, urbanizmu za djecu. Ne? Nije nešto što svakodnevno da djecu uopće poučavamo o arhitekturi i urbanizmu, ne? A ovdje se to odvija. Ne? Onda radionice izrade audio emisija, audio podcasta, radio drame i slično, kroz koje se ta, evo, ono, baš ono radijska i audio kultura pokušavaju razvijati s tom populacijom. Tako da kažem, uvijek je kod nas neki pomak, uvijek je nešto usmjereno na kreativni i rekao bi taj nekako ono kognitivni razvoj djece.
0: Da, i bogata je ta suradnja zapravo različitih institucija pod, ajmo reći, jednim krovom. Kristijane, djeca danas odrastaju uz ekrane, naravno društvene mreže, brze sadržaje. Čini mi se da vi nudite programe kako biste ih ipak zainteresirali za ono drugo, knjigu, film, umjetnost ili kazalište. Iznenadili vas ponekad, često govorimo i ovoj djeca su tako im je to sve uzelo i pod navodnicima pojelo mozgove. Iznenadili vas ponekad koliko su djeca zapravo kreativna i željna takvih drugačijih sadržaja?
1: Pa mislim, mi to znamo da jesu, ne, i onda ono s te strane ono nismo iznenađeni, ali je sve ovako kako ste opisali, ne, znači ono gdje djeca odrastaju tako jednom specifičnom ono sociološkom i povijesnom momentu koji s jedne strane obilježava ono enormna količina različitog sadržaja, ne, najčešće upravo tog ekranskog tipa, s druge strane i život i roditelja i sve to isto onako se odvija na jedan specifičan način, tako da djeci ono što vidim, ono često fali neka zdrava socijalizacija, nekakva prirodna socijalizacija, kontakt sa vršnjacima koji nije opterećen možda nekim ono klasičnim školskim ambijentom ili nije neka igra koju su roditelji dogovorili sa drugim roditeljima, ne? Već ono nekog totalno ono izlazak čak iz te neke zaštićene zone komfora, da tako kažem, susret sa drugim vršnjacima s kojima se povezuješ kroz te kreativne interese, nekakvu zajedničku energiju, i to se često ovdje dešava. Inače ono to takvog mjesta, takvog susreta ne bi bilo, a mislim da. Ono da je to baš zdravo i za psihološki razvoj i za općenito.
0: Jasno, da. Program Dječje kuće, inače mi Riječani to znamo, zaista je impresivan. Što biste, Kristijane, izdvojili kao najveće i možda najprepoznatljivije manifestacije?
1: Pa evo, od manifestacija sigurno je tu naš tobogan najprepoznatljiviji. Njega smo počeli raditi prije nego što je Dječja kuća bila izgrađena. Ono, kažem, nije, jedva je bila na papiru 2017. kada smo ga prvi put radili. A evo, u međuvremenu M izgrađena, M je postala platforma cijelog tog festivala i koji ove godine ima svoje 10. izdanje. Tobogan se odvija uvijek u tom ranom razdoblju školskih praznika, nakon završetka škole, ulazi onako u srpanj lijepo i radimo ga pod tim geslom aktivne ferije za djecu. To je manifestacija sa ono negdje 100 različitih aktivnosti u rasponu od filmskih projekcija, specifičnih pričaonica, cirkuskih izvedbi, kazališnih izvedbi, posebnih ono likovno kreativnih radionica, i u kojem ono stvarno je sve pomaknuto, ne? Znači ništa, nema jedne aktivnosti koju onako uobičajeno možeš naći u svakodnevici. Ne znam, baš evo gledam šta je kroz sljedeći tjedan kod nas, ono, ne znam, cirkusiranje, radionica žongliranja, ne, onda radionica izrade fanzina, onda kiparska radionica, onda slikanje suncem, suncorih, ne, znači uvijek je to taj pomak i iskorištavanje neočekivanog, ne, i tu se stvara ta neka i začudnost i kod djece i kod roditelja, i baš je neki lijepi rezultati svega
0: da,
1: toga.
0: Nekako baš riječki. Kristijane, kad biste u jednoj rečenici morali objasniti zašto bi, evo, svako dijete ili svaki roditelj barem jednom trebao zakoračiti u Dječju kuću, što biste rekli za kraj?
1: Evo ga, po ljeti jer imamo klimu.
0: Sjajno.
1: Salim se, ali smo dobro, smo stvarno ono mjesto boravka. Dođite ono po knjigu, malo odmora, malo čilanja, a ako naletite na neku posebnu kreativnu aktivnost, svakako se treba uključiti jer ono to daje neki začin ljetu.
0: Eto, poziv je stigao od Kristijana Benića iz Riječke gradske knjižnice. Kile, hvala ti puno i na ovoj priči, vidimo se u Dječjoj kući. Lijep pozdrav.
1: Ne, puno hvala vama.

0: sam.
1: A nakon što smo prošetali Rijekom i vidjeli što nas sve očekuje u Rijeci kao gradu koji se sve češće spominje kao turistički grad, i posjetili smo našu dječju kuću za koju mnogi kažu da je zaista jedinstvena, jedinstveni takav objekt u Republici Hrvatskoj, što zaista i jest, vrijeme je da odemo na jedan od najljepših hrvatskih otoka. Znam, uvijek sam subjektivna kada govorim o njemu, ali to ćete mi oprostiti. Odlazimo na Cres, često otok koji osvoji na prvu, ali nekako tiho, bez velike pompe. Ima neku posebnu čar i zato ga volimo posjetiti i o njemu govoriti. Javila nam se iz turističke zajednice grada Cresa direktorica Željka Stašić, kojoj želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Evo, ovo što je izašlo iz mene u uvodu, Željka, otok koji osvoji na prvu, ali nekako zaista bez velike pompe, tiho. U čemu je ta posebna čar? Zašto se tako rado vraćamo?
2: Pa ja mislim da je Cres poseban prvenstveno zbog svoje netaknute prirode, zbog toga što smo zaista uspjeli sačuvati ono najvrijednije, a to su naši prirodni kulturni resursi, a naravno posebni su i naši ljudi. Cresani su od uvijek poznati kao odlični domaćini, pa u kombinaciji tog jednog prekrasnog prirodnog ambijenta, kristalno čistog mora, plaža koje su često na izborima najljepših na svijetu, i naših domaćina, naših Cresana koji sve naše goste dočekuju punog srca, velikog srca i sa puno ljubavi, i to prenose generacijama već, jer naši gosti zapravo, moram reći, dolaze neki 50 godina, krenuli su nonići, danas su unuci ovdje. Jer ovo, kako ste rekli, Cres kada jednom osvoji, drži.
1: Da, morat ću se složiti iz osobnih iskustva, mogu reći. Malo ćemo konkretizirati, Željka, kada govorimo o turizmu na Cresu, kakvu sezonu očekujete, imate li već sada neke dobre statistike?
2: Pa predsezona je bila zaista jako, jako dobra i u ljetne mjeseci smo krenuli dobro. Lipanj je nešto malo slabiji nego što je bio prošle godine, ali moramo uzeti u obzir i raspored praznika na našim najjačim tržištima, a i svjetsko nogometno prvenstvo koje je to je preko bare odvelo cijeli niz potencijalnih naših gostiju. Za srpanj, kolovoz, booking je jako dobar, standardno dobar, to su naši najjači mjeseci, a zaista puno toga smo pripremili u postsezoni koja je sve duža svake godine, tako da vjerujemo da će i ova godina biti uspješna za cresski turizam, a svi zajedno zaista vrijedno radimo da bi se to i ostvarilo.
1: Da, govorimo često danas o održivom turizmu, Cres ga živi već desetljećima. Koliko vam je važno zapravo sačuvati taj identitet otoka i ne podrediti ga masovnom turizmu?
2: Iznimno nam je to važno i jako smo ponosni što smo uspjeli zaista sačuvati taj naš identitet, običaj i tradiciju, i čuvamo ga i dalje za generacije koje dolaze. Turizam je neminovno jako bitan za naš otok, ali nije sve i ne želimo niti da bude sve. Mi kroz turizam zapravo želimo dodatno ojačati našu kulturnu i povijesnu baštinu, prezentirati naše običaje i tradicije, neke možda i sačuvati od zaborava zahvaljujući turizmu, ali nikako da bi to stavili u nekakav kontekst masovnog turizma ili turizma koji se može doživjeti bilo gdje. Ono što doživjete na Cresu možete doživjeti samo kod nas, od lokalnih proizvoda, običaja, tradicija do događanja, i to je ono na što smo zaista ponosni i na čemu ćemo inzistirati i dalje.
1: Da, jer pretpostavljam nije lako pronaći ravnotežu između razvoja turizma ali i očuvanja prirode.
2: Pa nije, to je uvijek veliki izazov i mnoge destinacije su u tom izazovu dosta izgubile i sada pokušavaju vratiti, ali kad jednom se to izgubi, nema nazad, odnosno teško se može nazad, i zato je zaista bitno paziti upravo na to što kažete, na tu ravnotežu i paziti da turizam prvenstveno služi lokalnom stanovništvu za kvalitetniji i bolji život, a ne da se sve podređuje turistima i da se rade stvari koje nisu naše, koje nisu lokalne i nemaju vrijednost kod naše lokalne zajednice, jer to onda jednostavno ne može uspjeti. Kada mi imamo lokalnu zajednicu kako imamo, a zaista na Cresu imamo, ona je tu spremna da sve dobre ideje pogura, pomogne, da radu gostima pokaže sve ono što vole, kako se zabavljaju, što jedu, apsolutno sve. I to je ono na što se zaista mora paziti, pogotovo kada vidimo s kojim izazovima se susreću neke druge destinacije i kako se s njima moraju sada boriti.
1: Da, divno je ovo začut. Moram priznati, kad bismo nekoga tko nikad nije bio na Cresu, Željka, Željka treba li nagovoriti pod navodnicima da sjedne na trajekt sutra, koje biste mu ovako na prvu lokacije preporučili? Da se mene pita, ja ih imam već jedno 3-4, ali me zanima šta ćete mi reći.
2: Pa, to je stvarno teško reći, jer vrlo je puno toga što se ima za vidjeti, od povijesnih mjesta poput Lubenica i Belog do našeg renesansnog grada naselja Cres, znači glavnog najvećeg naselja na otoku, Martinšica, Valun, sama čarobna šuma Tramontana, a o plažama ne znam gdje bi krenula govoriti.
1: da.
2: Jer stvarno svaka, posebno svaka drugačija od ovih gradskih plaži do onih divljih, puno je tu toga za preporučiti, ali ja se nadam da će svako od naših gostiju naći nešto za sebe i naći motiv, evo, da dođe, da ga sada nagovorimo da dođe trajektom preko. Možda s ovim temperaturama sada najbolji poziv je more, koje je zaista isto ugodne temperature, ali osvježavajuće i dalje, a kristalno čisto i prekrasno. Pa evo, možda je to sad trenutno najveći motiv, ali kroz cijelu godinu zaista vrijedi posjetiti Cres, jer svakogodišnja doba nudi nešto prekrasno. Evo, upravo Cvate je već pri kraju i Smilje, prije toga je Cvala Kadulja, što je posebno i mirisom i vizualno, i stvarno je, svakogodišnja doba ima nešto svoje, ali sad obzirom gdje jesmo, plaže.
1: Slažem se. Cres je otok koji zaista živi cijelo ljeto, na svakom trgu, u svakom mjestu. Što bismo ove godine mogli izdvojiti iz kalendara događanja, odnosno već smo neke stvari vidjeli, bio je i Creski kaić, čini mi se ovoga vikenda, i vrlo atraktivan science fiction Isle of Wonders.
2: Tako, evo, iza nas je ovog vikenda još jedno izdanje Fantasy Festival Isle of Wonders, koji cijeli naš grad se pretvara u veliku pozornicu u kojoj možete sresti zmajeve, krakene, trolove, vilenjake, čarobnjake i razna ostala fantasy bića. Evo, protekla 3 dana zaista smo uživali i čestitam organizatorima i ove godine na zaista uspješnom festivalu, i veseli me da otok čuda ide dalje, da je Cres i dalje otok čuda, i iz godine u godinu vjerujem da će ovaj fantasy festival rasti, a već je sad narastao u veliku međunarodnu fantasy konvenciju. Ali pred nama je, evo, još puno toga, baš ove subote 4. srpnja očekuje nas prva ribarska fešta u Martinšici, koja uvijek donosi odličnu gastro ponudu i puno dobre zabave. Nastupa Maceklini band, kreću i Valun Summer Nights, Dani Tramontana u Belom. U 7. mjesecu počinju i naše lubeničke glazbene večeri, koje je svake godine Lubenice pretvaraju jednu prekrasnu svjetski poznatu pozornicu, i zaista puno toga. Možda bi izdvojila 11. srpnja 18. Cresku ovcu u mjestu Orlec, gdje će se opet natjecati u striženju ovaca, bit će izbor najljepše kolekcije ovaca i ovna, a nastupa nam kolonija, naravno sve uz vrhunsku cresku janjatinu i gastro ponudu. Zaista svaki tjedan, evo, nešto se događa, puno toga, svaki dan gotovo se nešto događa. Svakog ponedjeljka imamo klape, utorkom i petkom našu izložbu lokalnih proizvoda Creska butega, utorkom imamo i besplatne kostimirane vođene ture gradom. Treba puno je toga, a možda evo ovako da još izdvojim 18. srpnja 26. ljetni karneval, jedini ljetni karneval koji nam je ostao na Kvarneru, tu kod nas na Cresu, i da pozovem na naše veliko finale od 5. do 7. kolovoza Creski semenj. Veliko događanje koje također cijeli grad pretvara u pozornicu, pokazuje kako se nekada živjelo, zabavljalo, pjevalo, družilo, baš jedna zaista lijepa priča koja je naravno izgrađena i oko sajma autohtonih proizvoda, ali uz puno dobre glazbe. Ove godine nam stižu Kubizmo i Super Kaver i Klape Teha i Burin. Ali zaista puno je toga, teško je to i nabrojati. Na našim stranicama Visit Cres imate sve za svakoga. Još kratko samo, evo, kazališnog aspekta, ove godine naš teatar na Pjaceti slavi velikih 20 godina postojanja, pa tijekom 10 dana donosi cijeli niz zanimljivih kazališnih predstava za djecu i odrasle na pitoreskni trg Pjacetu, pa svakako, evo, i ko voli kazalište, to je sasvim jedna druga pozornica i sasvim jedan drugi doživljaj, a opet zaista prekrasan.
1: Da, ja bi zaista o Cresu mogle bismo, Željka, jako dugo. Spomenula si, pa nećemo onda, gastronomiju, mala gastroriznica, pa ko nije probao cresku janjetinu, ljudi, ne znate šta propuštate. Zaista možemo na jako, jako puno načina brendirati ovaj naš predivan otok. Za kraj, Željka, je li Cres možda posljednje mjesto gdje još uvijek možeš čuti cvrčke glasnije od notifikacija na mobitelu?
2: No, svakako mislim da je, a možda je jedno od rijetkih mjesta gdje neće biti ni Wi-Fi-a, pa utoliko zamislite tek onda te slobode, plaža cvrci, a ni nema mobitela, nego samo vrijeme za sebe.
1: Sjajno. Offline je danas luksuz, a definitivno na Cresu to možemo iskusiti. Željka Stašić nam je to još jedan put potvrdila iz turističke zajednice grada Cresa. Željka, hvala vam puno i držimo fige za što bolju sezonu.
2: Hvala vama i vidimo se na Cresu.

0: Dobar vam dan, pravo vrijeme, ovako lijepo sunčano, za malo bijega iz grada možda. Danas mi se u studiju pridružio gost koji ima, pa mogu reći, možda i najjače ime koje sam čula ove godine. Zove se Polarni vepar, znači meni padne na pamet ili možda neka kraft piva, ili čovjek koji vodi ljude po planinama. Saznat ćemo, Luka Horvat, dobro nam došao.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan i vama.
0: Mislim, sorry, ali polarni vepar, odmah najvažnije pitanje. Naravno da ćemo prijeći na onu glavnu tematiku, ali je li ime, smislio si ga onako tipa u tri ujutro ili si bio trijezan?
1: Pa u principu, friend ga je, prijatelj ga je smislio, mislim da je bio trijezan.
0: Dobro.
1: A ideja nekako, on je došao na tu ideju sam, jer polarni s jedne strane kao uvijek mi je vruće, nikad mi nije, odmah mi je vruće, nikad mi nije hladno, a sa druge strane vepar malo temperament, ono, on je rekao kao ti znaš ovako malo poveprit, da ne povampiriš nego povepriš, pa nemoj poveprit.
0: Hoćemo doživjeti to tako, u eteru?
1: Ne,
0: možda hoćemo ako te malo naživciram, ili?
1: Ma ne, sumnjam, možda nakon što se ugase mikrofon.
0: Dobro. Iza imena ipak stoji nešto konkretno. Vodiš ljude na putovanja, planine, avanture, ali ne ono čini mi se turistički, poslikat ćemo se i idemo, nego onako, ipak malo to na nešto to liči. Kako to izgleda?
1: Pa da, to je poanta u stvari. Nekako, mislim, najbolje vala početi od sebe. Ono, meni taj općenito taj način planinarenja, strukturirani način kroz, znači mi u stvari živimo svi u nekakvoj strukturi koja je određena nizom pravila. Mm-hmm. I kad pređeš u šumu, u stvari isto si određen nizom pravila. Ti, tamo su markacije, staze, tu se smije, tu se ne smije, tu skreni lijevo, tu skreni desno, a meni nekako uvijek me vuklo istraživati nekako van tih staza. Znači ići negdje malo nekakav slobodan prostor, doživjet prostor u stvari. Dobre. Znači nije mi toliko bilo niti kilometraža trejla, niti visina, mm-hmm, koju ću, kako bih rekao, savladat, mm-hmm, niti ništa od toga, nego jednostavno lutat prirodom, istraživat prirodu, istraživat nekako van tih, kako bih rekao, deklariranih i već unaprijed određenih staza. I to nekako pokušavam prenijeti u stvari, mislim, to prenosim u stvari u to što radim, jer naravno ne idemo uvijek van staza, to je i nemoguće u stvari, nekako kombiniram jedno i drugo, ali često kad idem, znači prije svakog izleta ja odem u istraživanje, istražim stazu, odem, mm-hmm, u Istru, odem u Sloveniju, odem gdje god da sam zamislio napraviti izlet, provjerim tu stazu, provjerim sve opcije koje su okolo i tako šta se može, isto tako šta se, gdje se može sjest, pojesti, tako da, znači jedan cijeli paket. I volim onda malo, i uvijek nađem nešto ekstra, tako da uvijek nađem nešto novo, nešto drugačije, nešto što nije na samoj stazi, nešto gdje se baš ne ide, tako da uvijek nekako završim negdje van staze, kako bih rekao, da vratim se na tu stazu. Vidim, ja to volim, ljudi to vole, jednostavno mislim da ljudima to fali, taj osjećaj prostora u stvari, slobodnog prostora.
0: Dobro,
1: prostora.
0: Dakle, polarni vepar, vavek kontra.
1: Ba, ne bih rekao da je kontra, kontra je neki inat, nego je, kako bih rekao, malo po svom, onako nekako kako ja mislim da treba.
0: Jasno. Kako ljudi reagiraju na to? Odnosno, kakve su ti grupe? Pretpostavljam da to nisu neke ogromne grupe koje ti sad vodiš. Kako to izgleda?
1: Ne, većinom su to male grupe.
0: Dobro.
1: Znači, uvijek gledam da je to, recimo, šta znam, ovako, znači, meni, ja sam s tim ozbiljno počeo pred sad još malo pa će biti godinu dana.
0: Dobro.
1: Znači, negdje sredinom svibnja prošle godine, da sam dao otkaz i da se bavim samo time.
0: Aha.
1: Tako da meni je nekako sam od početka krenuo s tim da uopće ne kalkuliram previše, ne razmišljam o tome, ako se prijavi jedna osoba idem, ako se ne pojavi nitko idem, uvijek idem, samo idem. Znači to je nekako, s tim sam krenuo i s tim idem i dalje. Tako da ponekad se pojavi jedna osoba, ponekad se pojavi pet osoba, ponekad se pojavi 12 osoba, a ponekad radim i sa agencijama, napunimo bus pa onda to bude 45 ljudi.
0: Dobro.
1: Unutra. Tako da stvarno sa jednim rasponom

0: dam ljudima informaciju da znaju sami procijeniti, jer to je bitno i kad već smo pričali, kad sam već spomenuo Mehdija, znači taj self-assessment je jako bitan.
1: Dobro.
0: Da osoba, odnosno ta procjena sebe, procjena svojih sposobnosti, da ljudi nekako znaju i znaju me pitati ljudi da li je to za profesionalce, da li je to ovako ili onako. U većini slučajeva nije, znači u većini slučajeva je to nekakva planinarska razgledna šetnja prirodom. Dobro. A ako je nekakav, ako su Dolomiti ili ako su neki više vrhovi, onda to tako i naglasim. Tako da nekako se ljudi znaju pripremiti, znaju nekako odabrati sa tog popisa na šta bi išli, čemu bi se pridružili, a za šta bi možda još malo pričekali.
1: Dobro, ali u svakom slučaju preko ljeta ne možemo doći u japankama, na primjer, da ne bi bilo...
0: Pa japanke je dobro imati u ruksaku, jer nakon izleta možemo ići na kupanje, recimo, ili...
1: ali nećemo u tome šetati. Moramo ipak. Često vidimo da mislimo da toga više nema, stalno govorimo, ali očito po HGSS-u i po njihovim objavama još uvijek moramo i o tome, jel, da se ne ide u nekim sandalicama.
0: Ne, sandalicama, dobro.
1: Za kraj, Luka, jesi li ti onaj lik koji uvijek kaže idealno je vrijeme za planinu, ne znam, dok normalni ljudi ono bi malo pogledali.
0: Da. Mislim, naravno, neću...
2: HR mreža. Oglasi.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
2: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
15: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć došla tri kanadera. Više informacija o požaru ima kolega Bogoljub Mitraković s Radija Split.
1: Noćas u 10:30 izbio je veliki požar na dvije lokacije u Martinom Docu, dakle na području grada Komiže Ščeće, te u selu Potkumlje također na području grada Komiže. Zapalio se stup od električne struje, ovdje je nešto zamigalo malo sa strujom i gore je požar se dosta brzo širio, obzirom da je bilo vjetra i spojio se jedan i drugi. Evo jutro su u 7 sati u gašenju požara pridružila su im se tri kanadera, koja se evo do malo prije djelovala i očekuje se da bi uskoro požar trebao biti pod kontrolom. Koliko ja znam, izgorjele su dvije manje kućice, nema ozlijeđenih, prvim brodom negdje oko 13:30. Dolazi 8 vozila i 35 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije i vatrogasni zapovjednik koji će malo zamijeniti ove iscrpljene ljude koji su cijelu noć na požarištu.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu, 39 stupnjeva. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Val vrućine danima pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi prošloga tjedna, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, dodaje organizacija. Srušeni su temperaturni rekordi u Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Francuskoj i Španjolskoj. Dok vrućina putuje prema istoku, dijelove zapadne Europe sad su pogodile oluje i prouzročile poremećaje u prometu i opskrbi energijom. U Berlinu je izmjereno više od 40 stupnjeva, a policija je ljude rashlađivala vodenim topovima.
2: Kod kuće moramo držati prozore zatvorene. Najbolje je navući zastore. Ne provjetravamo prostorije danju, samo noću, kako bismo mogli preživjeti.
3: Treba dovoljno piti, povremeno se skloniti u hlad i onda je sve u redu.
2: Bilo bi mi draže da je 10 stupnjeva manje. Radije smo 2 sata stajali u koloni kako bismo se nakratko spustili na more nego ostali u Bolonji gdje je 40 stupnjeva.
3: Vruće, vruće, prevruće, mnogo toplije nego prijašnjih godina.
0: Vijesti. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu, potvrdio je američki dužnosnik za Axios. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon što već nekoliko dana traju napadi i protunapadi otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Gane izborila je drugi krug svjetskog prvenstva. U nokaut fazi sljedeći protivnik naše vrsti je Portugal. Na tu temu izbornik Zlatko Dalić.
6: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
5: Susret se igra u Toronto u petak u 1 sat ujutro prema našem vremenu. U prvoj utakmici 16. finala u Los Angelesu je Kanada svladala Južnu Afriku 1-0. Jedini pogodak ostvario je Steven Eustachio u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: vaš prvi oglasi.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
2: Nije greška.
1: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
2: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Showtime, folks.

0: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70-ak vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci, 29 stupnjeva. Samo jedan manje imao je Split, a na Rabu je bilo 27. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Meteorolog Krunoslav Mikec je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
2: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: Tijekom toplinskog vala, zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja, potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da se vremena na vrijeme isključe, posebno navečer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim, ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori dosad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.
4: Vijesti.
0: Sve više spasilačkih ekipa iz svijeta dolazi u Venezuelu u pomoći u otkopavanju žrtava snažnih potresa koji su opustošili sjeverno područje oko glavnog grada. Službeni broj mrtvih narastao je na 1450, no nestali su deseci tisuća ljudi, pa se strahuje da će konačni podaci biti znatno gori. Tijekom vikenda iz ruševina je spašeno 33 ljudi, među kojima sin i otac te majka s devetomjesečnim djetetom. Nada u pronalazak preživjela ih blijedi jer je od potresa prošlo više od 4 dana. Uništeno je gotovo 800 zgrada, tisuće ljudi raseljene su, a UN procjenjuje da humanitarnu pomoć treba 1.800.000 stanovnika. Izravna šteta procijenjena je na gotovo 7 milijardi dolara, to jest oko 6% venezuelskog BDP-a.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10 sati je i 10 minuta. U Zagrebu su 33 Celzijeva stupnja, vjerujem da ni drugdje nigdje nije bolje, ali čućemo to kroz sljedeća 2 sata u kojima ćemo se družiti s našim kolegicama i kolegama iz naših 8 radijskih centara. Za tonskim pultom ovdje u Zagrebu je Tino Baričić, glazbu nam danas bira Jelena Balent, ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Jadranka Nišević. Jadranka, dobar ti dan.
2: Dobar dan, draga kolegi. Veliki i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima iz uzavrele Pule.
1: Uh-huh. Koliko Pule je kod vas?
2: Evo ovako, službeno je 34 stupnja, ali onaj osjet kao da je 37, kažu ove moderne aplikacije. Uh-huh. A ja sam promilila, obzirom da sam na posao stigla u 6 ujutro, tada je bilo dosta podnošljivo. Sad sam samo malo promilila nosićem i
1: da nam ipak osjet je
2: kao da je, da, osjet je kao da je 100. Jedina sreća, evo ja sam recimo bila te sreće jučer, je to more koje je 28 stupnjeva, mm-hmm. ali ipak hladne.
1: Je li to sreća kad je 28, da?
2: Ipak kad je temperatura zraka oko 40 na suncu,
1: da, onda
2: dakle
1: je
2: preko 40, onda mm-hmm. je to stvarno razlika. Inače, evo, stvarno ne znam kad je zadnji put bilo temperatura mora 28 stupnjeva. Doslovno imate dojam kao da ste u nekim tropima kad uđete mm-hmm. u more, mm-hmm. onako ugodno, lijepo ušetate, nikom nije problem.
1: Ja se samo nadam, sjećam se prošle godine, isto lipanj je bio stvarno paklen, 38 stupnjeva na moru je bilo. Međutim, onda su dalje i 7. i 8. mjesec bili relativno podnošljivi.
2: Pa ja se tome nadam, nemojte mi samo prizivati da nam cijelo ljeto bude ovako. Ja sam na granici da probam naći broj telefona od onog vraća iz Gane i da proba nešto isčarobirati.
1: Pa vidiš da krivo, da njegove vražbine ništa ne pomažu s obzirom na to da smo ih pobjedili.
2: Da, istina do duše. Ali uglavnom evo, svaka pomoć je dobro došla. Uglavnom evo, jutro sa meteorologom smo baš gledali, ja sam kada gledam u sunce, ali da gledam u nebo i pričamo samo o nogometu. Kod da smo Englezi, o nogometu i o vremenu, o ničem drugom se ne priča.
1: Dobro, da, sad gledati u sunce, onaj sun gazing, ja mislim da nije baš dobro vrijeme za to, da. Ali oni koji se time bave, valjda znaju. Da.
2: Ali ja imam ideju što je dobro, dakle kad uh-huh. padne mrak, kad se želite dobro zabaviti. Znate da u Puli ima dosta jako puno sadržaja, uh-huh. gotovo svaki dan barem 3 koncerta.
1: Tako je, večeras u Puli, areni. Da.
2: Ne, večeras nije niko u areni, ali uh-huh. večeras recimo počinje u društvenom centru Rojc 22. izdanje festivala Viva la Pola, stiže nam njujorška legendarna grupa hardcore sastav Agnostic Front. Uh-huh. Ali ja sam htjela ovih par minuta posjetiti nečem sasvim drugom. Naime, meni je u goste došla direktorica turističke zajednice općine Marčana, gospođa Maja Bizjak. Maja, dobar dan, dobro nam došla, evo sada je u program.
3: Hvala lijepa svima, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, pozdrav iz Zagreba.
2: Zašto? Zato što sam ja zapravo svima onima koji ovo slušaju, a čujemo se dakle puno veći je auditorij, htjela sam spomenuti da postoji jedno malo mjesto kao što je Marčana, kao što je Krnica, dakle postoji jedan dio Istre koji je i dalje Mediteran kakav smo nekad znali. I tamo je doista, kad dođete na njihove pučke fešte, a sad će nam Maja reći što nam spremili ovog ljeta, je doista onako, evo, prvo ta mjesta tako izgledaju i što je Maja naglasila, nema ćevapa na feštama, dakle baš je onako, znate, jedna atmosfera nekakvih onih pravih istarskih malih sela. Pa evo, Majo, večeras tradicionalna pučka fešta Petrova u Marčani, ili tako?
3: Tako je, Marčana. Evo,
2: zapravo možda malo da upoznamo naše slušatelje kakva je vaša općina.
3: Pa evo, destinacija Marčana, dakle, oko 130 km kvadratnih velika, dakle, proteže se od uvale Blaz, dakle, od Raškog zaljeva, pa sve do uvale Budava na jugu, zaista je velika, 36 km obale, i to zaista želim reći da je to netaknuta obala, uh-huh. je, silom prilika, obzirom da je jako nepristupačna teren, dakle ostala je sačuvana, imamo pregrš jako lijepih malih uvalicama, dakle neke su dostupne samo brodskim putem, neke onako mora se čovjek malo ipak potruditi, malo po toj vrućini.
2: Rakalj vam je recimo tamo, ona Rakljanska vala je poznata.
3: Ma to je sve, dakle od Raklja pa sve dole do Kavrana preko Krnice, ne zna se u biti koja je
2: Hausera,
3: ljepša, da. Tako je, tako da evo, nekad kažu da se Istrani kada se žele malo skloniti i malo ovako u mir da dođu dakle na tu Mrčansku rivijeru.
2: Da,
3: eto, tako da to nas posebno veseli, ali ono što ističe se Mrčana je taj nekakav 100%-ni štih, dakle taj šarm istarskog sela, ne samo po arhitekturi, nekako i po ljudima koji još uvijek se zaustavljaju onako na trgu, popričaju, saslušaju, jedni druge podržavaju se. Evo i sutra krećemo sa ciklusom sajma istarskih proizvoda, dakle okupljamo isključivo dakle obiteljska poljoprivredna gospodarstva iz Istre, lokalne rukotvorce koji predstavljaju
2: nema
3: svoje...
2: Nema kineskih.
3: Nema. To nam
2: a zanimljivo
3: nekako...
2: je da si spomenula da na svakom sajmu nema iste ponude, zapravo jer ako se sad nude, ne znam, borovnice, pa, neće se vjerojatno nuditi u...
3: Jer ponuda je uvijek sezonska. Uh-huh. Tako, ono što ljudi imaju u tom trenutku, dakle to donose, to probaju i odnosno prodaju i to se može kušati. Uh-huh. Bude lijepa atmosfera, stavimo tu jedan nekakav duo, uvijek svira, nije svakog utorka uvijek je isti izvođač, uvijek su drugi. Uh-huh. Naravno, sve prisutna je harmonika, bez harmonike
2: u Istri,
3: to, mislim, to je teško bi išlo. I bude lijepo.
2: Spomenula si dakle da imate posebnu gastro ponudu koja nije bazirana na ćevapima.
3: Da, na to evo baš trudim se da molim uvijek ugostitelje da prilagodimo našu ponudu, jer time se na neki način i predstavljamo. Dakle, ne samo lokalne zajednice, nego i posjetiteljima, jer ako stranac dođe i na svakoj fešti nađe ćevape, onda će shvatiti da je to naše autohtono jelo. Dakle, svi ih volimo i odlični su i pozdravljamo, međutim imamo mi još puno toga što želimo predstaviti. More je tu, dakle, zaista, zašto ne bismo imali lignje, sardele i nekakve vege varijante ili i ombrle i pršute, dakle, kobasica i sve drugo. A na kraju nešto i na žlicu i maneštre. Zaista ne treba našu gastronomiju podcjenjivati, jer one zaista i plod, dakle, svih tih povijesnih influenca koje su dolazile, prelazile kroz Istru, kroz stoljeća, zaista imamo čemu se pohvaliti i diviti. Da?
1: Evo ja stvarno ja stvarno ne znam nikoga tko podcjenjuje našu gastronomiju, tako da a zapravo je sve manje ovakvih mjesta gdje je sve autentično i treba to njegovati.
2: Evo zato sam i željela da gospođa Bizjak ostane malo, iako mi je gošća bilo u programu Radio Pule, i da najavi nešto ovako, da zapravo cijelu Hrvatsku koja nas sluša sada na neki način podsjetim da ne postoji samo nastranu da pače i mnogi Poreč i Rovinj i Pula i sad ta velika mjesta koja naravno svi posjete, ali postoje ta nekakva mala mjesta kao što su Mrčana, Rakalj, Krnica u kojima još uvijek možete disati punim plućima, živjeti kako se nekad živjelo, osjetiti onu sjestu što mi volimo reći u Istri, onu fjaku što kažu Dalmatinci, i mjesta koja evo stvarno i izgledaju autentično istarski i koja nas toliko veseli, gdje možete kušati stvarno sve domaće proizvode.
1: Odlično, evo hvala ti Jadranka na tome, hvala tvojoj gošći gospođi Bizjak, a ja ću samo reći da je danas naravno Sveti Petar i Pavao i da mi svima koji se zovu Petra, Perica, Petrica, Pera, Petar, Pero, Pavao, Pavle, Paola, Paula, Paulina i sigurno ima još izvedenica, evo želimo sretan imendan.
2: Hvala, lijep pozdrav kolegice.
1: Lijep pozdrav, bila je to Jadranka Nišević koja nam se javila iz Pule.

0: 10:21, evo neće nam naša Lena Stojiljković u Riječkom studiju zamjeriti što smo malo zasvirali, malo smo produžili ovo javljanje iz Pule, a sad ćemo čuti i kako je u Rijeci. Lena, dobar ti dan.
1: Pozdrav svima, dobar dan, nema nikakve zamjerke, danas onako bez trzaja, sve ćemo polako, sa što manje pokreta. Provjerila sam upravo svoju ovu omiljenu rubriku Izmjerena temperatura zraka, Rijeka je najtoplija u Hrvatskoj, 35 su dakle izmjerili u hladu, podsjetit ću na 2 metra visine iznad travnate površine, što znači da je ovdje na Riječkom korzu, tko zna koliko zaista. Nije ugodno, ali evo baš sam malo prije razmišljala, kao da smo se već nekako i navikli. Više ne njurgamo tako jako, iako je zaista evo jako,
0: da,
1: jako
0: vrlo. Ništa nam ne preostaje, mislim. Ništa od toga.
1: Da. Ali evo, s druge strane, u našoj Primorsko-goranskoj županiji na Pargu kod Čabra je 27, što je zapravo najhladnija temperatura u Hrvatskoj. Hladniji je samo Zavižan s 23, tako da imamo mi svega i svačega.
0: Da, ali dobro, još je bolje, još uvijek je bolje nego u nekim europskim zemljama, pa je. Onda evo barem budimo sretni zbog toga.
1: Tako je, iako evo najavili su za danas na Kvarneru i u Istri do 39, pa ćemo vidjeti što će još biti do kraja dana. Unatoč tome, vrlo je živahno, na plažama ima dosta ljudi i unatoč onim preporukama da se u najtoplijem dijelu dana ne izlazi, pa ni na plaže. Oni koji imaju sreće pa nađu neko mjesto u dubokom hladu pod nekakvim borovima i drugim zelenilom, možda će dobro i proći. Bitno je samo da se rashlađujete, da pijete dovoljno tekućine, učina, ali evo i dalje su preporuke, držite se hladnih prostora, domova, evo ureda i upalite klime, što da drugo radimo, nema nam drugog izlaza. Kad malo popusti ova sparina, nadamo se da će to i biti, evo nudim 2 događanja, oba iz područja kulture, vrlo atraktivna za danas. Naime, Gradska knjižnica Rijeka nizom radionica i susreta počinje novu ljetnu priču iz Benčića pod nazivom Kultura koja uključuje. Sve kreće večeras u 19 sati konceptom Ljetni dan velikih radionica, retro inspiracija, novo stvaranje, a onda će dan zaokružiti predavanje i razgovor Art Kvart 2030+ i preostali potencijali, to jest kako staro postaje novo. Naime, područja Potoka i Brajde, to su dva riječka naselja, matik do samog centra grada, gdje je Gradska knjižnica Rijeka, to jest cijeli Art Kvart Benčić, zapravo pripadaju jednima od najskladnije oblikovanih prostora grada iz vremena Austro-Ugarske. Na tom je području djelovalo jako puno tvornica, one su postupno napuštane, a evo poslije procesa revitalizacije pred nekoliko godina pretvorene su u Art Kvart, pa sada na tom mjestu umjesto tvornica imamo dakle Gradsku knjižnicu Rijeka, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Dječju kuću. No puno je toga ostalo i dalje zatvoreno, dosta se tih objekata nije revitaliziralo, pa će ovaj večerašnji razgovor upravo biti na tom tragu. Razgovarat će se s arhitekticom Goranom Stipeć-Brlić. Ovo je tema koja zanima zaista mnoge Riječane, pa dođite u Gradsku knjižnicu Rijeka, klima im radi, nema straha, večeras od 19 sati. E, a onda imamo nešto na otvorenom i to na gatu Karoline Riječke na Riječkoj rivi, od Mozarta do Terminatora, tako se zove koncert koji je, koji je u sklopu Riječkih ljetnih noći najavljen večeras. On počinje u 21 sat, kao što rekoh, na gatu Karoline Riječke. Pijanist i skladatelj Matej Meštrović i udareljkaš Borna Šercar publiku će, tako su obećali, povesti na uzbudljivo glazbeno putovanje od Mozarta i Vivaldija do hollywoodskih blockbustera i legendarnih pop himni. Ulaznica još uvijek ima, one su u prodaji i na blagajni ili na internetskim stranicama HNK Ivana Plemenitog Zajca, tako da evo, čini mi se jedan vrlo zanimljiv koncert koji nemamo prilike čuti svaki dan. Evo ga večeras u samom centru Rijeke na gatu Karoline Riječke. Da, tu se ne možemo baš baciti u more, ali more nam ipak malo pomogne da nas rashladi, pa evo, možda je to dobra opcija kako večeras provesti dan, a da niste baš zatvoreni kod kuće.
0: Da, svi se nadamo, odnosno čekamo tu srijedu kada su rekli da će malo te temperature se spustiti i nadam se bez nekog većeg nevremena, da, iako znamo kako to ide kad se spoje te fronte, da.
1: Da, da, jako je sve vrelo. To, jednom su objasnili i zapamtila sam to. To je kao da hladnom vodom pošpricate vruću tavu koju ste stavili na štednjak i onda se, znate što se desi, onaj, nije vatromet, vodomet.
0: Vodomet, da.
1: Vodomet, onda to je zapravo taj isti efekt kada nam voda padne s neba na zagrijalo, na jako vruće zagrijano tlo, onda se to dogodi. Evo, nadam se ja da će to proći bez većih posljedica i da ćemo onda malo prodisati u onom drugom dijelu tjedna.
0: Da.
1: Hvala. Toliko, Sonja, evo.
0: Odlično, hvala ti puno na ovim informacijama i ništa, moramo izdržati, nema nam druge.
1: Držite se, ljudi, čuvajte se.
0: Je. Iz Rijeke nam se javila Lena Stojiljković.
1: Pozdrav.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10:33, mi smo evo odsvirali dva glazbena broja i odlučili smo se minutu i pol prije uputiti do našeg dubrovačkog studija. A tamo evo čujem, smije se već Jelena Obradović, Mojaš, dobar ti dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Naravno kako smo mi pedanteskni, tako smo već tu u stand-by aranžmanu i minutu i pol prije. Nećeš me pitat o toplinskim valovima?
1: A što da te pitam, evo da, znam da ćeš sama reći. Svi kreću s tim i ja sam emisiju krenula s naših 33 stupnja.
2: Da.
1: Osjećaj kao da je 36.
2: Da, eto. Pa zato je meni, znaš, ovo je zapravo bilo antipitanje. Mm-hmm. Jer, ili ono, čak sugestivno.
1: Da, da.
2: Jer meni je malo nemoralno, ono, mi si Juga, uopće o tome govoriti, baš mi se onako negdje ukotvi blaga grižnja savjesti. Jer,
1: mm-hmm. I trebaš
2: imamo,
1: da
2: imat grižnju savjesti. Pa onda je možda bolje, da, pa mislim da.
1: Ali imamo, reci nam, ajde, možemo mi to podnijeti.
2: Pa ne, ali mislim, ono, imamo more i mm-hmm. uvijek možemo se tu rasfreškati, osim toga to je katarzično i sad mi je zaista nemoralno, ovaj, u ostalom ostali dio Hrvatske to nema i onda mi je baš nemoralno, pa hajdemo preskočiti te toplinske valove i temperature, da.
1: Od naših ovih 8 centara, znači jedini koji to nemaju su Zagreb, Osijek i evo Knin, tamo nam je centar, ali ipak je u blizini
2: Šibenik. Pa nakon mene
1: je Knin,
2: nakon mog javljenja tipa ne mogu, mislim, ono baš me peče savjest, a i mislim da nije potrebno. Međutim, možda nije na odmet dati jedan koristan savjet svima mm-hmm. onima koji će doći u Dubrovnik. Naime, vrućine jesu, naravno, i ono uvijek što ne treba izbjegavati je taj upozoravajući savjet odraslima, starijima, osobito trećoj životnoj dobi i uopće, mislim, ljudima koji nisu svjesni opasnosti vrućine, jer mislim i na dubrovačkim zidinama baš je zahtjevno ići, a stranci zaista idu i to u velikom broju, kao da ignoriraju zapravo sve ono što negdje ipak jest blago upozoravajuće. Ali koristan savjet je da voda na Onofrijevim fontanama, malo i veliko, je pitka. Mnogi to ne znaju i onda kupuju vodu, a zapravo imaju sjajnu vodu s izvora Omble, koja je davnim umijećem kasno srednjevjekovne izgradnje vodovoda dovedena do samog grada. Dakle, i velika i mala Onofrijeva fontana imaju, osim što jesu estetizirani prizor vode u gradu, ali to je pitka, vrlo zdrava voda, puno zdravija od one kupovne u plastičnim bocama. Evo, to možda
1: nije...
2: Eto
1: sad naša Jelena podriva turističku sezonu. Biće manje prodanih flaširanih boca vode.
2: Ne, ja se zalažem za izvor zdravlja. Ovo je izvor zdravlja. Da. Dakle, to je jedno što sam htjela reći. Drugo, danas je blagdan Svetih Petra i Pavla. Pa tako, ovaj, naravno, čestitke svima. U Dubrovniku se to vezuje uz crkvu Svetog Petra na Boninovu, inače arhitektonsko djelo i uopće cijeli sklop i crkva arhitekta Ivana Prtenjaka. Nedavno nam je bio u gostima i baš se referirao na to kako je tu crkvu gradio zapravo u dominanciji i zapravo je zaista dominantan je pogled na more, kamen i nebo. Dakle, tri razine. I tu je danas glavna festa u 19. sati misno slavlje predvodi generalni vikar Mostarske biskupije monsignor Nikola Menelo, a inače, to sam već govorila kad je bio Sveti ili Ivan, čini mi se, sad nisam sigurna, ali opet je to stari običaj preskakanja vatrica iza Svetog Petra i Pavla i to su tako neki antika ponašanja koja pamte stariji, ali evo, ima i onih senzibilnih i punih emotivnog pasatizma koji to njeguju i danas, mislim, pa onda to rade, ali dobro,
1: preskačeš.
2: Sve je lijepo. Naravno da neću.
1: Samo da, pitam,
2: da
1: dobro.
2: Da. Prošli put sam govorila, nije na odmet reći da u Potomju, recimo i na Pelješcu je taj običaj, ali i na otocima, na Korčuli. Na Pelješcu večeras u Potomnju počinje festival Dingača, naravno da to je važan festival za to podneblje pa i tradiciju. A večeras će biti otvorena i izložba slika Raznolik svijet ukrajinskog umjetnika Jurija Marijaša. Česte su izložbe na Pelješcu. Čini se zaista, mislim, kako bih rekla, traje to već jako dugo i desetljećima. Nekako je baš nadahnjujući i za slikare i za sve one koji očito ogledaju pejzaže u sebi i u svojim umjetničkim djelima. E sad, naravno da nama sve počinje, iako igre još nisu počele, mi smo već u igrama. Imam li vremena za minutu jedne izjave? Aha, dobro. Dakle, rekla sam prošli put, prva dramska premijera je skup. I k tome Držić i k tome dubrovački skup Frano Mašković. Prošli put sam to negdje navijestila, osjenčala, a sad imamo izjavu Franovu. Na koji način on doživljava taj tekst i svoju interpretaciju lika i sebe zapravo u gradu svojega, a i Držićeva ishodišta?
3: Ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje. Paolo Mađeli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, ispunjena želja raditi s njim skupa, divno. Ta škrtost, ta pohlepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraži kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili ovaj točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
1: Eto. Da, ja kad čujem taj glas, teško mi se uopće koncentrirati na ono što govori.
2: Da. Franu bi to bilo drago čuti.
1: Da, divno, evo. A nama bi bilo jako nedrago da ga nismo čuli prema tome.
2: Da,
1: hvala.
2: Pa negdje sam iz tog emotivnog registra to i pustila. Da,
1: prema odlično. Tome.
2: Eto ga. I to bi zapravo bilo sve što smo za danas pripremili iz kartoline iz Dubrovnika posla. Da, malo ono, mislim, uvijek imaš taj feeling pasatizma, ali mislim da to zapravo nije ni loše, malo melankonije, pa to
1: ma
2: negdje je u gravi rano, u naše
1: malo,
2: duše,
1: da.
2: Zar ne?
1: Je.
2: Pa da, pa i tempi passati, to su lijepi
1: malo,
2: tempi.
1: Da. Prepustiti.
2: Da.
1: Jelena, hvala ti lijepa, mi se radujemo kartolinama u sljedećim danima.
2: Da, ovu kartolinu potpisuju Zlatko Vlahušić i Jelena.
1: Mm-hmm, Obradović Mojaš.
2: Da, k tome i Mojaš, da. I mašemo od srca. Evo, skakut ćemo i mašemo.
1: Mi ćemo samo mahati, nećemo skakutati, prevruće nam je. Do slušanja, lijep pozdrav Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: I tako je nama već došlo skoro 10 sati i 46 minuta i evo ovo naše zadnje uključenje u prvome dijelu našega druženja. A završavamo, kao što je Jelena rekla, s Kninom. Tamo je Nives.
2: Lijepi pozdrav. Madović.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo nas malo šamučeni, usporeni, neispavani kao i ostatak Hrvatske, u ostalom cijelog kontinenta možemo reći, satralo nas je ovo vrijeme, ova vrućina. Nemamo mi ništa protiv ovih visokih dnevnih temperatura zraka, to nije neuobičajeno, ali noćne nam vratite da se mi dobro naspavamo, barem 2-3 sata, evo nemamo sreće. Proteklih dana sve su to temperature iznad 20 stupnjeva u cik zore, tako da evo umorni smo i neispavani.
1: Je, znam, ja sam se isto noćas probudila toliko puta, onda odem jer mi tamo klima ne dopire do spavaće sobe, onda kao odem malo na balkon se razhladit, međutim još gore.
2: Još gore, istina. A nama jedino što preostaje onda barem da navučemo na 40,5 pa da srušimo taj rekord od prije 4 godine. Kad je već ovako vruće.
1: Da ne bude uzalud, jel
2: da? Ma da, da ne bude uzalud, točno tako. Ali evo, unatoč ovakvim vremenskim prilikama, neprilikama, cijeli niz događaja je organiziran, izbiva se i to nas veseli. Uostalome, turisti su nam došli ovdje uživati u vrućinama, u moru, u zabavi, pa im onda to i pružamo. Evo, danas se otvara u Jezerima jazz festival, cijeli ovaj tjedan traje. Doznaćemo danas i program 15. Šibenik Dance Festivala, a u Vodicama se otvara Vodice Street Festival, također traje cijeli ovaj tjedan. Najavu imamo, rekla nam je direktorica turističke zajednice u Vodicama, Anita Franin Pečarica.
3: Tradicionalni naš Vodice Street Festival, koji praktički oživljava one stare uličice, kalete, stari dio grada, i naš žartin koji je također uključen u ovu priču, okuplja lokalne umjetnike, lokalne kreativce, na način da predstavlja sve ono što ti ljudi preko zime rade, bilo iz hobija, bilo profesionalno, i prikazuju svojim posjetiteljima, gostima, ali isto tako i Vodičanima. Osim toga, naravno, imati ćemo na nekoliko pozicija i radionice za djecu različitih uzrasta, zatim predstave, stand-up komedije, koncerte na večer, isto tako i poseban izložbeni program, gdje također je poseban akcent na domaće umjetnike Vodičke i okolice, tako da evo, tradicionalno na u vrijeme Street Festivala otvaramo godišnju izložbu našeg umjetnika Ivande Roka, koji je praktički, ajmo reći, institucija vodičkog umjetničkog izričaja i, rekla bih, stalna galerija pod zvijezdama u Vodicama.
2: Evo, ovo smo izdvojili za najaviti. A što se tiče vikenda za nama, moguće da vam je poznato da se na kninskom području vozila nacionalna utrka cestovnog biciklizma. Pazite, pod ovakvim vremenskim uvjetima.
1: Baš razmišljam o tome,
2: da. Oko podne je onako bio start popularno. Znamo da su biciklisti među najžilavijim sportašima, ali zanimljiva je, recimo, činjenica da kod njih nema odgode utrka, osim u slučaju baš nekakvog jakog vjetra, a vrućine, temperature, kiše, snjegovi i ostalo, to ne može biti razlog za odgodu biciklističke utrke. Utakmice su nam u glavi.
1: Svi smo u utakmicama, da.
2: Istina, istina. I tako, dobro je bilo, sve dobro prošlo, nije bilo nikakvih posljedica ovih vrućina. Vozilo se od Vrbnika prema Oklaju, dakle cestama koje su malo manje prometne, i upravo je zato izbor lokacije bio ovaj kninsko područje, jer je sad već u priobalju gužva, unutrašnjosti, državna cesta, jedna, druga, treća, sve je to pod velikim pritiskom turista, pa su se evo odlučili za ovo naše područje i sve je prošlo u redu. A u Drnišu je bio festival Merlota ovoga vikenda, dakle još jedan budući brand Drniša nakon nakon pršuta. Radi se na tome da se taj merlot zaštiti i da se jednostavno povuče paralela i poveže Drniš sa tom vrstom vina, sortom grožđa, jer je ova na našem području nekako posebna, kažu stručnjaci. Pa evo, možemo čuti neke vinare čisto onako da dobijemo neku sliku s trenutačne situacije.
4: Drniški merlot zasigurno zauzima posebno mjesto među svim merlovima koje Hrvatska ima. S obzirom na sort, on je zasigurno drugačiji i mi mislimo, nadamo se i radimo sve na tome da on jedan dan i postane brend ovoga prostora, isto tako kao što je i drniški pršut brend, tako da bi išli negdje u paru.
5: Mi ne možemo to proizvesti po cijenama kojima oni prodaju, a ta roba je često sa drugog kontinenta. Znači, ako neko prodaje butelju vina po 2,9 eura sa drugog kontinenta, pa ne možete vodu iz pipe zapakirati u butelju za 2,9 eura.
6: Evo, baš ovu godinu možemo reći da je vegetacija 10-15 dana ranije krenula i da su temperature previsoke, a eto vidite, mi danas nismo u mogućnosti ne samo vinograde, gdje bi trebali zapravo imati mogućnost navodnjavanja. Mi smo u Oklaju, Krka teče, odlazi u more.
2: Evo, niti minuta, sve da. Smo saželi.
1: Mm-hmm, je.
2: I vrijednost ovoga vina i sve probleme koji se uz njega vezuju. Mm-hmm. A ono što isto tako možemo reći čisto, da ne bi bilo zabune, po preporuci jezikoslovaca, ovo vino zovemo i čitamo, izgovaramo merlot, dakle sa t na kraju.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Da, u zadnje vrijeme je postalo jako popularno to merlot, kao da budemo
2: fini smo Francuzi.
1: Da, isto, ali recimo da, s druge strane isto bi se i pomfri bi se trebao čitati pomfrit.
2: Tako je. A nekad davno rekli bismo ajme šta su nepismeni pa čitaju pomfrit.
1: Da. Je.
2: Ali danas je evo tako ta preporuka, a po preporuci someljera merlot pijemo blago rashlađen uz pečenja, jela s gljivama i sireve. A još je bolji i ukusniji pijemo li ga iz suska. Susak je ona tradicionalna drvena posuda za piće, a proizvođač tih susaka Ivan Mlađo Tomić ima nešto za reći.
7: To se lipo slaže, pogotovo susak i merlot, kad se ovdje striž s unutarnje strane suska, lipo je piti. A to je, kad susak s unutarnje strane potamni, uđe miris od malo vina, ali miris smrike se uvijek osjeti i čuje.
2: E sad smo sliku dobili, vizualizirali susak, onako potamnje, nekakvu konobu, nekakav lijepi, ugodni prostor, rashlađeni i tako.
1: Baš evo, o tome razmišljam, da, konoba da. Onako hladna, prirodno hladna.
2: Prirodno hladna, da, tako da. Je. I kažem, evo, jako, jako puno događaja, ostavit ćemo naravno iz dana u dan najavljivati to kako nam budu ovi jutarnji termini u emisiji Uvijek prvi, a za dan danas samo ćemo vam poželjeti što manje vrućine, da vam dan prođe ne baš teško jer ne može proći lako, i čekamo četvrtak i nadamo se da neće biti nikakvog nevremena uoči pada temperature zraka.
1: Tako je, evo, svi se zapravo istom nadamo i svi smo u istoj situaciji, s istim se stvarima borimo, tako da eto, možda zajedno smo jači.
2: Zajedno smo jači, točno. Lijepi pozdrav svima iz Knina.
1: Hvala lijepa, bila je to naša Nives Hladnić u 10 sati 54 minute. Zasvirat ćemo do naših vijesti u 11, a ponovno ćemo se čuti u 11 sati i 10 minuta.

0: Istarska policija istražuje smrt djeteta na području Buzeta. Policija postupa nakon dojave hitne pomoći koja je rano jutros pozvana kako bi pomogla djetetu. Ono je unatoč naporima zdravstvenih djelatnika umrlo, te je naložena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija će utvrditi sve okolnosti.
1: Vijesti.
0: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage za kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Meteorolog Krunoslav Mikec je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
3: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
1: Vijesti.
0: Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je da je stanje u domaćem ratarstvu alarmantno i zahtjeva brzu reakciju. Najveći je problem niska otkupna cijena žitarice. Trenutačno ponuđene cijene 30% niže od cijena na pariškoj burzi. To znači da je Hrvatska na dnu Europske unije prema visini otkupnih cijena žitarica. Prema analizi Osječkog fakulteta agrobiotehničkih znanosti, domaći proizvođači imaju gubitak od 30 do 40 eura po hektaru, a prema Hrvatskom agronomskom društvu i do 75 eura. Komora zato traži brzu reakciju, te je najavila da će u idućih mjesec dana predstaviti svoj paket mjera za revitalizaciju koji će predložiti resornom ministarstvu. Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 u oba smjera od Zagreba do Karlovca. Projekt bi uključivao izgradnju triju novih čvorova, Stupnik, Ašpergeri i Selce, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. HAC je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje s pripremama za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon pobjede protiv Gane, nogometaše čeka ogled s portugalskom vrstom u noći iz četvrtka na petak u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati 10 minuta. Mi smo u prethodnom satu obišli naše studije u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu. A sada nastavljamo i to sa Zadrom. Tamo je Marina Vuka. Marina, dobar ti dan.
2: Dobar dan, evo me, prilagođavamo se nekako ovim izrazito visokim temperaturama, iako smo navikli na to, ipak to nismo očekivali krajem lipnja, nekako smo se nadali da će u srpnju to biti vjerojatnije, ali recimo da je ovo generalna proba za sve ono što nas čeka. Međutim, to definitivno nije spriječilo naše sugrađane, ali i goste da posjete brojna događanja kojih je ovih vikend zaista bilo na svakom koraku. Bilo je gotovo nemoguće sve popratiti, ali to su one slatke muke birati gdje otići prije. Jedna od manifestacija koja je spojila sve ono što Dalmatinci i njihovi gosti najviše vole održana je u Ražancu. Dobra hrana, glazba i tradicija bili su u znaku velebitskog škampa, cijenjenog zbog hladnog mora i posebnih uvjeta velebitskog kanala. Budući da je očuvanje ove vrijedne namirnice sve važnija tema, festival pod sloganom Od vrša do zvijezda uz gastronomiju ponudio je i panel raspravu posvećenu održivom ribarstvu. A nakon edukativnog dijela programa uslijedio je onaj mnogima najdraži, druženje uz vrhunske specijalitete šefa Josipa Vrsaljka, i ovoga puta kao i uvijek tražila se porcija više.
3: Večeras ćemo spremiti rižot od škampa, naravno pod velebitski škamp iz Velebitskog mora, ali no, međutim malo ćemo ga na drugačiji način napraviti. Od glava ljuski smo napravili temeljac, malo bogatiji, i od njega ćemo učiniti rižot, a od mesa ćemo napraviti tartar. I onda ćemo hladan tartar servirati na tople rižote. I s to ćemo staviti malo kreme od pastrnjaka, od peršina, od poriluka. A drugo jelo ćemo napraviti jednu tjesteninu koja nije baš tipična za ovo naše podnevlje, sa jednog otoka iz Italije, Sardinije, zove se Fregola Sarda, i oni tradicionalno rade jelo fregola con la coce, odnosno sa dagnjama. Tako da ćemo i mi isto spremiti naći ove nove gradske dagnje sa tom fregolom.
4: Toga smo probali već puno.
5: I kakav je?
4: Odličan, najbolji.
6: Sad brzo gore, istuširati se i doći tu u 9 kad će biti gotovo. Provjerila sam, rekli su u 9, tako da je ovo za poslije. Ja obožavam, znači Ražanac, kažem, tu sam 25 godina i svake godine tu su savršene fešte, stvarno je super, tako da, a hrana je odlična, a velebitski škamp je odličan.
1: Da, ja...
2: Stvaraju se zazubice.
1: Je, teško je dočekati ručak. Ja, ono što mi je naravno zapelo za uho je novigradska dagnja, zaštićena. Prije nekoliko tjedana za vikend je bila i dagnjada u Novigradu. Evo, tko je bio i tko je probao, zna da su novigradske dagnje najbolje.
2: Da,
1: malo promocije, da, ali... da, za mjesto u kojem ja ljetujem.
2: Da, pa svakako, ali zaista novigradska dagnja je vrijedna toga. Međutim, meni je bilo još teže zato što ja nisam mogla dočekati da se ova jela završe, jer sam žurila na drugu feštu. I to na onu u Svetom Filipu Jakovu. Maraška fest. Dakle, u glavnoj ulozi bila je kraljica voćaka ovoga kraja, Maraška. Okupili su se brojni posjetitelji koji su kušali slastice, likere i druge proizvode pripremljene od ove autohtone voćke. I ne samo to, mogli su i upoznati proizvođače i doznati zanimljive priče o uzgoju i tradiciji. Posebnu pozornost privukli su štrukli s maraškom ili štruklji, gospođe Nade iz Jastrebarskog, koji su spojili kontinentalne i dalmatinske okuse, kao i štand obitelji Rogić, gdje su posjetitelji mogli sami ušećeriti plodove maraške te ih ponijeti kući ili dodati u liker pa to probati na licu mjesta. A kako obitelj Rogić nakon 20 godina iskustva u uzgoju maraške vidi njezinu budućnost i potencijal, saznali smo od Nediljka Rogića.
7: A maraška je sve manje, a mi se nekako držimo, ali mada se suše. Ona ne može trajati više od 15-17 godina, kao nekada 30-50 godina stablo. Takva je sorta, što se dešava, niko živ ne zna. Vidite, svake godine je sve vrućije i vrućije, nikad nismo ranije brali kao ove godine. Ostavimo za naše potrebe koliko nama treba, ovo drugo višak prodamo. Po najvećoj žegi, ja i žena, gospođa moja, to se bere. Mukotrplo, recimo za 10 kila treba 45 minuta bez da se okreneš, bez da gledaš ko prolazi, samo beri, to je mukotrpan posao, plus mene čeka rezidba, zim i tako. Inače ja to proizvodim, znate koliko sam pojeo, možda 2-3 bobice. Meni ne odgovara, kako bi rekao, njezna gorčina, dok mi žene ono šako on može pojesti.
2: Dakle,
1: eto, ne zna čovjek promovirati svoje proizvode,
2: ne
1: definitivno.
2: Ne, ja govorim, ali dobro, ja kažem, kako ćete ovako napraviti reklamu? Mm-hmm. Ja kažem, kontradiktorni ste. Pričate da, rekao, ma nek se sve sasuše u jednom trenutku, je rekao, zato što je toliko, jeli, naporno, mm-hmm. I nije toliki ljubitelj njih, ali to su ti naši ljudi, pogotovo muškarci, koji zapravo voleju, ali ne žele to priznati. Ja govorim, što ste onda došli tu promovirati, pokazati ljudima kakvog je okusa vaša maraš, kako vam to nije važno. Mm-hmm. Tako da u pravilu, jeli, on samo ne zna se izraziti. Zato je njegova kćer tu držala glavnu riječ, ali evo, on je meni bio simpatičan i ja sam to odlučila pustiti, jer mislim, to je istina. Maraške zaista nestaje. Maraška, za one koji ne znaju, a slušaju nas, maraška je dakle višnja, ali vjerujem, eto, mm-hmm. da je to već sad opće poznato. Ona je nešto gorča od obične višnje koja je slađa, pa eto, možda zato gospodin Nediljko ju ne voli.
1: Ali Marina, ja vidim da tebi uopće nije loše s jedne fešte na drugu.
2: Pa dobro, kako se uzme. Mislim, sve su to slatke muke, kao što rekao. Potrafilo se da je bilo u istom danu dvije, mm-hmm. ali toga će biti sve češće, mm-hmm. Zato što je zaista događanje na svakom koraku, neće ih nedostajati ni u tjednu pred nama, osobito onih kulturnih. Večeras u 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar svečano će biti otvoreno 32. Zadarsko kazališno ljeto pod sloganom Na valovima Mediterana, a festival otvara nagrađena predstava Mediteranski brevijar Na valovima Radio Mediterana. Više o samoj predstavi, u kojoj tumači lik kapetanice, rekla nam je Antonija Stanišić-Šperanda.
5: Predstava se sadrži od puno luka u kojima mi stajemo i svaka luka nosi svoj mentalitet, svoje ljude, svoje specifičnosti, svoje ljepote i svoje probleme. Tako da smo, osim što smo morali savladati razne dijalekte, razne strane jezike, morali zapravo za svaku priču, za svaku luku naći ključ s kojeg igramo. Jednom se igramo s komedijom dell'arte, drugi put smo zapravo izrazite dramske uloge, treći put naginjemo stand-upu. Zapravo prošli smo nebrojeno puno žanrova i nekih govornih vještina koje smo morali sladati.
2: Eto ga, zaista jedno bogato, izrazito bogato programski kulturno ljeto je pred nama, tako da nadam se da će naši sugrađani, gosti, dobro iskoristiti ovu priliku i pronaći nešto za sebe, jeli, što im se sviđa.
1: Sigurni smo u to, evo, od srijede čak i nešto niže temperature, pa će, vjerujem, svima biti ugodnije.
2: Ma, ne vjerujem ja u to. Oni kažu, sad je 38-39 u zraku, mislim, ne mm-hmm. u ovom trenutku, nego inače, mm-hmm. kažu nekoliko stupnjeva dolje. To je 35-36. Meni iznad 30 5 je apsolutno isto, tako da ne gajem previše optimizma, ali evo, poruka svima je da se čuvaju i da shvate ovo vrijeme kao iznimno opasno, a ne da ga uzimaju olako.
1: Tako je, da, imamo iskustva iz stranih zemalja, vidimo koliko ljudi je zapravo umrlo upravo zbog tih vrućina, prema tome budimo, evo, pametniji i oprezniji. Hvala tako lijepa je. Marina Vuka javila nam se iz Zadra, do slušanja.
2: Lijep
1: Marina,
2: pozdrav.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11:22. Evo, mi se tu nešto raspravljamo oko rasporeda, jer Miljenko Cvitković s Radio Sljemena, njemu piše da je u 11:15, a meni piše da bi se Osijek trebao javiti. Evo, Miljenko,
2: izdržat ćete me.
1: Da, Miljenko je ovdje u studiju, pa kako da kažem, odradit ćemo tebe, a onda ćemo vidjeti što dalje.
2: Što dalje.
1: Miljenko, evo, tema danas, naravno, vrućina, ovaj toplinski val, vruće je i u Zagrebu.
2: I žute trake u Zagrebu su glavna tema, promet.
1: Naime,
2: dakle, postavljene su na Savskoj cesti gumene fizičke barijere duž žutih traka. To, na to trebaju paziti oni koji dolaze u grad ovoga ljeta, to je novost jedna, dakle, ideja je da se ubrza javni prijevoz i spriječi vozače koji vožnjom po žutim trakama krše prometna pravila. Te žute trake zapravo znače tramvajsku prugu, ne? Da se ne voze linijom kuda voze tramvaj. Mislim da ovaj tim koridorom prolazi 8 od 15 ZET-ovih tramvajskih linija, a to nam je svjedočio danas u našem programu i pročelnik za promet u gradu Zagrebu, gospodin Andro Pavuna.
3: Kao što znate, ova dionica nije bez veze izabrana. Ona je izabrana zato što ovdje vozi 8 od 15 zagrebačkih linija. Znači, najveći broj tramvaja, svake minutu i pol tu prođe jedan tramvaj, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru. Tako da ipak tu tramvaji prolaze jako često. A ono što je važno za ovu dionicu je da ona ujedno se ne dovezuje na ono što radimo na Horočanskoj. Znači, mi na Horočanskoj pokušavamo dobiti dodatne minute sa prioritizacijom tramvaja. To znači da ćemo stvarno cijelom jednom ogromnom kvartu, znači Prečko, Vrbani, ne znam, Trešnjevka, Jarun i tako dalje, približiti taj tramvaj da će on sad 10-12 minuta brže može doći do Trga ili do Vukovarske ili negdje, što je ogromna stvar za nekoliko, ono, 100-150 tisuća ljudi. Tako da ako mi njih uspijemo stvarno dobiti da oni uđu u tramvaje i da onda brže dođu tramvajem, jer pazite, to mi kad ljude pitamo isto, vi znate, zašto ideš autom? Pa jer mi je brže autom nego tramvajem. Ok, znije li onda odgovornost gradske uprave da bude brže tramvajem nego autom?
2: Osim postavljanja gumenih fizičkih barijera duž Savske za tu prohodnost gradskog prijevoza, gospodin Pavuna, gostujući u našem programu, najavio je nove mjere. Poseban naglasak stavio je na ideju o velikom megarotoru oko Trešnjevačkog placa. Sad si ne mogu to ni predočiti kud bi išao, ali evo šta
1: da,
2: kaže.
1: Ali mjesta ima za megarotor.
2: Evo šta kaže gospodin Pavuna.
3: Recimo, proširivanje žutih traka na nekoliko lokacija, a i zaštita sa ovim odbojnicama i ukidanje taksija, evo, to su neke mjere. S time da postoji jedna koja mi je jako zgodna, to je jedan veliki mega rotor oko Trešnjevačkog placa. Znači, gdje bi se regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju sa Ozeskom usporavali tramvaje, znači auti koji bi skretali desno su propuštali pješake koji bi prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozeskoj. Znači, Vukovarska na tom potezu bila potpuno jednosmjerna i modeli pokazuju da bi mogao s kombinaciji sa ovim dinamičkom regulacijom koju sad tamo stavljamo, to bi moglo značajnije u cijeloj toj zoni ubrzati prvenstveno tramvajski promet.
2: O tim stvarima ti ja malo inače znam, ali eto, bit će zanimljivo u tom gradskom, u gradskom prometu. Još je jedna stvar koja nam je zaokupila pažnju. Grad Zagreb je raspisao natječaj vrijedan 380 tisuća eura za mjerenje i praćenje kvalitete zraka kroz 2027. na 7 gradskih mjernih postaja, tako da će uz postojeće prvi put sustav biti u sustav uključena i nova mjerna postaja u Sesvetama. Dokumentacija govori o nabavi da je cilj utvrditi razinu onečišćenosti zraka na području grada, redovito izvještavati o rezultatima te omogućiti građanima da imaju uvid u stanje zraka koji udišu. Za svaku lokaciju predviđeno je po 12 ciklusa mjerenja tijekom godine, odnosno jedno mjerenje mjesečno. Eto, ne znam da li ćemo imati čišći zrak, ali ćemo barem znati koliko nije čist.
1: Da.
2: Natječaj je otvoren do 27. srpnja, kad će biti poznat tko će provoditi taj program. I još kad smo na prometu, ostanemo na prometu, iduće godine izgleda da je konačno počinje gradnja trećeg traka na 40 km dugoj dionici autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, tako da ćemo imati ovaj tri nova čvorišta i vjerojatno jednostavniji povratak u grad kad su gužve u ovo doba godine i opet posljednično tome jednostavniji odlazak, odlazak na more. Time smo se bavili, to je više manje sve. Ako se dogodi nešto značajno, naravno da, da ćemo se opet javiti, napraviti nered u rasporedu.
1: Minja, hvala ti lijepa na ovim informacijama. Da, ja te nisam htjela jako puno prekidati jer mi ćemo se sada probati uključiti u naš osječki studio. Znamo da oni prekidaju svoj program da bi se uključili kod nas, pa hajmo vidjeti je li naša Amoreta Bajto na svojem mjestu. Halo!
4: Dobar vam dan, dobrodošli u Osijek. Ne prekidamo mi program zbog vas, mi samo obogaćujemo ono što tijekom dana radimo ovim javljanjem u Uvijek prvi. Naš program normalno ide iz drugoga studija, a za ovo ja smo rezervirali jedan posebni, ništa ne brinite. Niste usporili niti tramvaje, niti program. A ako se hoćete voziti tramvajem onako lagodno, ma dođite u Osijek. Tu i tamo poneki zločesti vozač stane na prugu, onda dođe naš jedan jedini pauk od veze ga i to je sve što usporava promet u Osijeku. Mi zapravo nemamo takvih tegoba. No, htjeli smo vas, kod nas je još uvijek, samo da odmah kažemo na početku, hladnjikavo, tek je 33, sad je novo normalno, ako nije 40, nije nam već ni vruće, već se polako navikavamo na ove jako velike temperature, pa smo organizirali jednu malu proslavu u samom gradskom središtu. Danas je naime Petrovo, Sveti Petar i Pavao, a naša središnja župa, odnosno gradska četvrt, Gornji grad i Konkatedrala, posvećen su upravo Svetom Petru i Pavlu, pa je to kod nas ono što mi Slavonci kažemo kirba ili književna riječ je proštenje. Dosta je vrelo danas, vidite, to Petrovo u pučkoj meteorologiji uvijek je bilo poznato kao dan velikih oluja. Meteorolozi kažu da danas ćemo imati velike vrućine, nećemo imati velike oluje, ali smo osmislili neki program koji ide onako, išao je zapravo u ranim jutarnjim satima, pa će onda ići malo u večernjim satima, sve to skockano prema tome kako nam temperature diktiraju. Biće tu jedno misno slavlje u Osječkoj konkatedrali, ne znamo koliko se to pratilo u zadnje vrijeme, ali i oko naše konkatedrale je puno skela. Potrebna je temeljita obnova, dakle jedna građevinska ljepotica, baš kao i ona u Đakovu, ali se dosta urušilo od razno raznih stvari. Nismo imali velikih potresa, imali smo rat, pa smo ju malo tu i tamo obnavljali, pa zub vremena i sve drugo što uz to ide. Županija je darovala određena sredstva za obnovu katedrale, naravno pomoći će i ministarstvo, danas će biti uručena jedna zgodna donacija i grad Osijek pomoći će obnovu katedrale. Gradska četvrt, Gornji grad, središnja je Osječka četvrt, to je ono kad dođete, tu su trg, tu je promenada, tu je katedrala i dosta dobro se razvija, gradi i radi, što kaže predsjednik vijeća gradske četvrti Luka Došen.
5: Mislim da se nikad nije radilo ovoliko na području naše gradske četvrti. U zadnjih 35 godina, možemo reći zadnjih nekakvih 5 godina, da zaista doživljavamo nekakvu revitalizaciju i obnovu naše gradske četvrti, krenuši od novih dječjih igrališta, renovacije dječjih igrališta, novih parkirališta. Naime, na području same gradske četvrti imamo negdje otprilike oko 900 novih parkirnih mjesta. Tako da evo, zaista možemo reći i svjedočiti, ne samo mi stanovnici naše gradske četvrti, nego svi Osjećani, da je zaista Gornji grad postao jedno ljepše, lakše i ugodnije mjesto za život.
4: Evo kako je to i moja gradska četvrt, malo ću tu biti lokal patriot, pa ću samo najaviti da ćemo mi onaj trg, što vidite, one ružne kocke, uskoro zanoviti, tako da lijepa katedrala bude uz lijepi trg. Dobili smo i neke novčiće za obnovu pročelja ovih naših secesijskih i to je dosta lijepo, sakuntala je sređena, promenada se širi. Stvarno je lijepo živjeti u Osijeku ovo vrijeme, dosta sredstava dolazi nam i iz Europske unije i sami dosta toga radimo, pa nije baš kao ono zlatno doba koje je bilo 70-ih, ali jedna novo zlatno doba za ljepše lice Osijeka svakako je.
1: Privlači li to ljepše lice Osijeka i ljude nekako da se vraćaju u Osijek?
4: Sigurno da da, o tome govore podaci kako i Osječko-baranjske županije, tako i grada Osijeka. Veliki je broj povratnika, nije to samo zbog privlačnosti Osijeka, nego i zbog situacije u cijeloj Europi, u svijetu, nekako kod kuće postaje sigurnije i ljepše. Svima koji su otišli iz Osijeka, nove ekonomske prilike, ono što se u Osijeku događa svakako i što Osječani rade, privlači sve veći broj građana da se vrata i turistički turistički su nam podaci zapravo sjajni za kontinentalni turizam, kako okruženje, tako i sam Osijek, dobro se držimo. Ono što smo vam još htjeli pričati o Gornjem gradu, ona gornjogradska pija, mi imamo tržnica u Osijeku, tih sitnih kao što je u Zagrebu, ali središna je naravno u samom središtu grada i tu smo dobili velika sredstva i planiramo temeljitu obnovu jednog unutrašnjeg dijela tržnice, zapravo zatvorenog, koji se jako dugo nije obnavljao, a sad vidite kad je ovako vrućina, nema još obnove, naši prodavači na piji stoje pod onim natkrivenim dijelom i nije im lako. Nije lako nikom ko radi na velikim vrućinama, a kako su oni, eto mi smo zabilježili kroz jednu pričicu, tonski prilog, molit ćemo našeg Mladena. Mladene, molimo te prodavači na tržnici, ako može. E pa vidite kako je to. On se malo zapričao sa kolegama, nisu neki tehnički problemi, ali eto ništa. Dobro. Od naših prodavača na pi. Ja ću vam prepričati, kažu da je jako vruće i da se teško radi. No, evo ga, Mladen nam se vratio. Mladen, jel možemo sad čuti te prodavače sa pije? Čini...
6: Zagušljivo je ovdje, nema zraka i rano se ustajemo i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše biti vani. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
7: Kako mi, tako i naši kupci, ali navikli smo se sad već, vidite i sami kako nam je klimatizacija na tržnici, ne postojiša, tako je. Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe, ipak da ne dehidrirate, stvarno je prevruće.
8: Vruće je jako i previše je i za naše biljke i u plastenicima nego tu. Možete misliti sve, ali nema vjetra, nema ništa što hladi nas.
9: Ja sam 70 godina, ali to nisam doživio. Bilo je tu prije do 30, ali ovo je previše.
4: Eto, Tonsa pije, ipak smo konačno čuli. Naš Mladen je usmjerio svoju pažnju na naš program, pa eto, tako se to dogodilo. Da je i taj ton stigao, što ćete, svi smo malo dekoncentrirani, onako malo čudni, mi to ovdje otvoreno kažemo, kada su ovako velike vrućine. Pa nas toga iznenađuje ono što nam je jutros u programu Radio Osijeka ispričao policajac. A to je da je veliki broj vozača ovoga vikenda malo si popio prije nego li je sjeo za volan, odnosno na biciklo, odnosno na romobil, 3,18 promila alkohola u krvi. Imao je tako 44-godišnjak kojeg je prometna policija zaustavila u Bilju. Pa slušajte što nam je ispričao naš prometni policajac Drago Horvatin.
10: Na području policijske uprave evidentirano za u toku vikenda 372 prekršaja. 35 upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, odbijanje alkotestiranja, 177 prekršaja, evidentirano je prekoračenje brzine kretanja, 35 vozača ili putnika u vozilu nisu koristili sigurnosni pojas, 16 vozača koristilo je mobitel za vrijeme upravljanja, 2 vozača su upravljali vozilom prije stjecanja prava, 2 prekršaja nepropisnog pretjecanja, 2 prekršaja zabrane upravljanja motornim vozilima radi izrečenih zaštitnih mjera. Najveća koncentracija alkohola utvrđena u Bilju, gdje je 44-godišnji hrvatski državljanin upravljao sa vozilom pod utjecajem alkohola od 3,18 promila.
1: Da, ja ne znam, evo, jedva se preživi na ovim temperaturama i bez alkohola, a s 3,18, ja ne znam, evo, ta kombinacija mogla
4: slušamo
1: je biti fatalna.
4: Slušamo kroz informativu cijeli dan ove podatke iz Europe, koliko je ljudi umrlo. Je. Znate što vam mi uvijek kad ovako zavrući pričamo da je bila jedna studija 800 i nešto gradova i da je Osijek među gradovima u Europi, a i šire, koji ima najveću smrtnost kada je riječ o smrtnosti od posljedica vrućina. I to je doista objavljeno, znanstvena je studija i mi to znamo i znamo naše građani da se moraju pojačano čuvati. To je zbog naše položaja, zbog vlage u zraku, ali i zbog naših malo prehrambenih i životnih navika koje baš nisu nekako onako kao što beduini u pustinji ili kako se već ljudi prilagode, nego mi nastavimo po svom vrijeme, po svom, ali kako smo jutros čuli u prognozama naših meteorologa, rekli su sve ima kraj pa ima i toplinski val, mislim da ćemo još sutra imati oko 40-ak, a onda ćemo se ipak vratiti u malo normalnija vremena.
1: Da, ja nažalost jedan poznanik koji je 78. godište je, nažalost, prije jedno tjedan dana preminuo, i to na onaj klasičan zapravo način, nakon ručka skočio u more i jednostavno, eto, to je bilo.
4: Studija nam je otkrila da se te vrućine ponašaju malo kao korona. Sjećate se kada smo imali tu zdravstvenu krizu, zapravo nitko nije umro od te bolesti, nego je ona samo potaknula ono što je već u organizmu bilo slabo i što je postalo problem. Tako funkcionira i vrućina, pa treba biti krajnje oprezan, kažu, posebice kad se izlazi iz ovih naših raslađenih u ove jako vrele vanjske prostore. Eto, neće dugo trajati, moramo se naviknuti. I onako kažu da je ovo najhladnije ljeto koje ćemo pamtiti, jer će sva ona iduća biti nešto toplije.
1: Da, dobro. Mogli smo završiti malo optimističnije, ali nema veze. Hvala lijepa. Naša Amoreta Bajto javila nam se iz Osijeka, a znam po sebi, najgore mi je čekanje, a naš Marino Marinčić čeka već evo 8 minuta svoje uključenje, koje je, ako ste nas slušali, dakle, poremećeno zbog našeg Miljenka Cvitkovića koji se ubacio tu nenadano. Pa evo, Marino, isprike još jednom. Marino Marinčić je s nama, dobar dan.
11: Dobar dan, urednice, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Uvažavam isprike, ali lako je za mene, imamo tu kolegicu Magdalenu Šipić i kolegu Zorana Vukićevića koji su trebali već 8 minuta prije mene biti u eteru, ali dobro je, razumijem da je došlo do tehničkih problema. U Splitu na zraku 34 su stupnja, meteorolozi najavljuju temperature do 39 stupnjeva danas. Plan se zna, piti tekućine, držati se hlada i naravno kupati u moru koje bilježi temperaturu 25 stupnjeva na splitskom području. Naravno, kako tko može. A tko ne može, lijepo stajati u kući pod klimon ili uz ventilator. I moram vam reći ovo što sam ranije slušao kako pričate o tim temperaturama. Ljudi, ljeto je, normalno će biti vruće, svake godine je vruće, naviknimo se više na to. Eto, ne znam što bi više rekao.
1: Da, nije se baš lako naviknuti, posebice kada su ovakve temperature, kada to ima posljedice daleko sežne. Evo, slušamo što se događa u Europi. Sredni smo što kod nas nema toliko slučajeva smrtnih uslijed temperatura, i onda evo, kada čujemo da će biti sve gore i gore, jednostavno nije se lako s tim nositi.
11: Ha, treba vidjeti i to. Niko ne zna šta sutra nosi, hoće li biti gore ili neće. Ali dobro, vratimo se mi na dnevni program. Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. U pomoć su stigle zračne snage, a tijekom dana stiže ispomoć s kopna. Govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
12: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra, i trebalo bi to biti u redu.
11: Ljeto, temperature, požari u Dalmaciji. Ništa novo. Državni vrh u radnom je posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji. Premijer Andrej Plenković obići će novo izgrađenu prometnicu Sveta Nedjelja Dubovica na otoku Hvaru, a predsjednik Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Supetra na otoku Braču u povodu obilježavanja Dana grada. Upravo o proslavi Supetru i ovogodišnjim laureatima koji će dobiti nagradu grada govori dopisnik s otoka Brača Ivica Radić.
13: Najsjajnije gradsko odličje, nagradu za životno djelo, zaslužio je dugogodišnji župnik don Andro Ursić za izniman doprinos očuvanju kulturne i duhovne baštine, humanitarni rad i dugogodišnje predano služenje zajednici. Biće dodijeljene i 3 plakete grada. Njih će primiti Josip Rajić za izniman doprinos kulturnom životu grada i predanost umjetničkom stvaralaštvu, te Mate Rendić Roda i Nada Hršić za značajan doprinos kulturnom i društvenom životu grada. Središnja blagdanska misa na rasporedu u 19 sati, a nakon mise uslijedit će procesija gradskom rivom i ulicama u kojoj će se nositi kipovi svetih Petra i Pavla. U večernjim satima kreće pučka fešta.
1: Evo, čestitamo da svim dobitnicima.
11: Naravno, imao sam još jedan ton u pripremi, ali mislim da smo pretjerali sa javljanjem Splita, pa za sami kraj Hajdukov kapetan Marko Livas inoče napustio pripremu u Sloveniji te se vratio u Split, objavio službeno Hajduk. Na klubskim stranicama navode kako je razlog kršenje disciplinskog pravilnika i nepoštivanje pravila. Što to točno znači, saznaćemo tijekom dana, ali svakako ne izgleda dobro. Eto, toliko iz Splita.
1: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javio kolega Marino Marinčić, a mi ranije nego inače, evo, završavamo ovaj naš program. Hvala svim kolegicama i kolegama koji su nam se uključili i koji su s nama podijelili informacije važne za njihove gradove i njihove županije. Za tonskim pultom ovdje u Zagrebu bio je Tino Baričić, glazbu nam je birala Jelena Balent, ja sam Sonja Batinić. Evo, sviramo sve do podne i time ćemo valjda nadoknaditi ovo vrijeme koje smo razgovarali i u kojem nismo puštali glazbu. Do slušanja.

0: podne je. Vijesti. Poštovani slušatelji, dobar dan. Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s vatrom. Na terenu ih je bilo 70-ak, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam,

0: popodnevnih sati kako treba. Evo, snage za kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra i trebalo bi to biti u redu.
1: Teška je noć i za mještana Komiže. Kolega Bogoljub Mitraković razgovarao je u Podhumlju s mještankom Katarinom Sviličić.
2: Sad smo mirni jer je požar pod kontrolom, nije bio jedan, bilo ih je više. Od 10 sati na večer ovdje je gorilo, pa smo oko 12.
3: Evo vidimo, ovdje dimi na sve strane,
2: da,
3: prema Humu.
2: Oko 12 gore je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide bliže, sve bliže i bliže našim kućama. I to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom, jako brzo.
3: Dobro, vama nije ništa stradalo?
2: Ne, nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo.
3: Niko nije ozlijeđen?
2: Niko nije ozlijeđen, a bilo je, bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali usred buška. Ona je izgorjela, nažalost, tamo su noća skoro pa stradali mnogi vatrogasci.
1: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
4: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
1: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori dosad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.
5: Vijesti.
1: Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 u oba smjera od Zagreba do Karlovca. Projekt bi uključivao izgradnju triju novih čvorova, Stupnik, Ašperger i Selce, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. HAC je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave.
5: Vijesti.
1: I peti dan nakon dvaju razornih potresa u Venezueli još se uvijek izvlače preživjeli iz ruševina. Na terenu su mnogobrojni timovi međunarodne pomoći, no unatoč tomu mnogi se građani sami organiziraju jer se osjećaju kao da ih je vlada napustila. Ističu kako nedostaje teške mehanizacije potrebne za potragu za nestalima ispod ruševina. Jelena Maštruko.
6: U Venezueli spasioci sa psima tragačima nastavljaju potragu za preživjelima. Još uvijek uspijevaju izvući žive ljude iz ruševina. Tijekom vikenda spašeno je 33 ljudi, a pritom im ključnu pomoć pružaju i timovi iz inozemstva. Prema riječima obnašateljice dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, do sada su 24 zemlje poslale spasilačke timove u tu južnoameričku državu. Zajedno su poslale više od 2700 humanitarnih radnika i 520 41 tonu pomoći. Službeno je potvrđeno da je u dvama uzastopnim potresima poginulo 1450 ljudi, a ozlijeđeno više od 3200. Još je uvijek nekoliko desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih. U međuvremenu sve je veće nezadovoljstvo stanovnika reakcijom vlade na katastrofu, jer se u mnogim slučajevima osjećaju prepuštenima samima sebi, te civilni humanitarni radnici na mnogim mjestima kopaju golim rukama tražeći preživjele. Među njime je i stanovnik La Guaire koji pod urušenim blokovima zgrada traži rođake.
7: Želimo potporu, želimo teške strojeve, želimo pronaći članove obitelji. Nisam jedini u ovoj situaciji, gotovo nas više neće pustiti unutra, nisu nam pomogli raščistiti ruševine. U bloku 22 stambene zgrade ima oko 300 ljudi, a uspjeli smo izvući oko 80 i žive i mrtve. Nemamo izbora, nemamo pomoć.
6: Tisuće građana spontano su organizirale humanitarne akcije i u konvojima s donacijama i hranom prevozile pomoć u pogođena područja. Vlada je ograničila pristup pokrajini La Guajiri i rasporedila vojnike u to područje. A volonteri moraju pokazati zahtjev za sigurnosnu propusnicu kako bi pristupili najteže pogođenom području. UNICEF je procijenio da 1.800.000 ljudi treba humanitarnu pomoć nakon potresa, među kojima je 680 tisuća djece. Program Ujedinjenih naroda za razvoj procijenio je izravnu fizičku štetu na 6 milijardi 700 milijuna dolara ili oko 6% BDP-a te zemlje.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada raketama dugog dometa kao korak prema miru. No dodao je da Moskva odbija ukrajinski prijedlog ograničenja borbenih aktivnosti na 4 regije koje je jednostrano pripojila. Također ističe da je Kijev dao takav prijedlog jer su ruski udari na ukrajinski teritorij razorniji, te bi to omogućilo ukrajinskoj strani povlačenje dijela vojnika s duge crte razdvajanja. Istaknuo je i kako ne vjeruje da su saveznici Kijeva uspjeli promijeniti stajalište američkog predsjednika Donalda Trumpa o rješenju sukoba.
7: Europski vođe tvrde da su promijenili mišljenje američkog predsjednika o situaciji u Ukrajini. Ne znam ništa o tome i sumnjam da je to moguće, s obzirom na to da je predsjednik Sjedinjenih Država zreo i iskusan političar. On je na vlasti već drugi put i zna što radi, pretpostavljam. Naravno, svi smo mi ljudi, slušamo i svoje protivnike i svoje saveznike. Uzimamo u obzir njihova stajališta i možemo prilagoditi vlastita. Ali reći da bi netko mogao potpuno promijeniti mišljenje, barem ja nisam svjestan ničega takvog.
5: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Gane izborila je drugi krug svjetskog prvenstva. U nokaut fazi sljedeći protivnik naše vrsti je Portugal. Na tu temu izbornik Zlatko Dalić.
9: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
8: Susret se igra u Torontu u petak u 1 sat ujutro prema našem vremenu. U prvoj utakmici 16. finala u Los Angelesu je Kanada svladala Južnu Afriku 1-0. Jedini pogodak ostvario je Steven Eustachio u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. U nastavku programa 16. finala slijede 3 susreta. U 19 sati u Houstonu Brazil protiv Japana. U 22 sata i 30 minuta u Bostonu suparnik Njemačke je Paragvaj, a u 3 sata iza ponoći prema našem vremenu u Monterreju će igrati Nizozemska i Maroko. Danas početak Grand Slam teniskog turnira u Wimbledonu, Marin Čilić igraće protiv Rusa Danila Medvedjeva.
5: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura. Thank you.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 13. Antiohije, drevnog grada i srednjovjekovne kneževine na Bliskom istoku, Raymond od Poitiers, ubijen je 29. lipnja 1149. godine u bici kod Dinaba. Raymond, rođen 1115. godine, mlađi je sin Vilima IX. Akvitanskog vojvode. Nakon smrti antiohijskog kneza Bohemunda II. 1130. godine, antiohijska kneževina pala je pod upravu kralja Baldvina II., zatim kralja Fulka i na koncu kneginje Alice. Za vrijeme regentstva kneginje Alice dogovoren je brak između Raymonda i devetogodišnje Konstance, u čije ime Alica vladala. U proljeće 1136. Raymond ulazi u grad, ženi se Konstancom i sljedećih nekoliko godina vlada zajedno s antiohijskim patrijarhom Ralfom.
12: Godine 1139. Raymond se, iskoristivši činjenicu da je Ralf protupravno došao do titule patrijarha, riješio svog suvladara. Godine 1145. izbija drugi križarski rat u kojem sudjeluje i francuski kralj Louis VII. Koji dolazi Raymondu u Antiohiju. Raymond je kralja nagovarao da ne ide s vojskom na jug prema Jeruzalemu, nego da mu pomogne u osvajanju Alepa i Cezareje. Louis VII. To je odbio, zaputio se na jug gdje su križari doživjeli poraz. Godine 1148. vojska pod zapovjedništvom Nur ad-Din Zangije iz Sirije napala je Raymondovu državu. Raymond je odbio napad, a novi je uslijedio u lipnju 1149. godine, kad je vojska Nur ad-Din Zangija opsjela Inab. Opsada Inaba pokazuje koliko su bili komplicirani odnosi kršćanskih i muslimanskih vojski u vrijeme križarskih ratova. Raymondu je odbio pomoći grof Jocelyn od Edese, zato što Raymond njemu nije pomogao 1146. godine. Ostali kršćanski vladari na Bliskom istoku nisu mu htjeli pomoći jer su smatrali da je dovoljno snažan da pobjedi Zangija. Jedini saveznik Raymonda u tom sukobu bio je Ali ibn Wafa, vođa Hašašina i neprijatelj Zangija. Dvije vojske sukobile su se 29. lipnja 1149. kod Inaba. Zangijeva vojska imala je oko 6000 vojnika, mahom konjanika, a Raymondova samo oko 1400 vojnika. Zangije je Raymondovu vojsku katastrofalno porazio, a u bici su poginuli Raymond i njegov saveznik ibn Wafa. Nakon tog poraza antiohijska kneževina znatno je oslabljena, a Nur ad-Din Zangi postao je junak u muslimanskom svijetu.
11: 9. Tlatoani Tenochtitlana, odnosno vlada rastečkog carstva Montezuma II., ubijen je 29. lipnja 1520. godine. Njega se smatra posljednjim pravim vladarom rastečkog carstva. Montezuma II. Rođen je 1466. godine, a vladao je 1502. Rodio se u Tenochtitlanu, današnjem Ciudad de Mexico. Iza njegove vladavine aztečko carstvo dosegnulo je vrhunac. On se prvi put susreo sa europskim, odnosno španjolskim doseljenicima 1517. godine, kada je ekspedicija Juana de Grijalve doplovila do istočne obale Aztečkog carstva. Naredio je da se dolasci stranaca pomno nadgledaju, a pojačao je straže i izvidnice na obali.
12: Godine 1519. do današnjeg je Meksika doplovio Hernán Cortés sa svojim malenim vojnim odredom. Malobrojni, ali odlično naoružani Španjolci koji su imali konjicu, napredovali su prema Tenochtitlanu i sklopili savez Tlaxcaltekima, neprijateljima Azteka. Tlaxcalteki su uspjeli organizirati pobune u nizu aztečkih gradova. Montezuma II. I Cortés susreli su se 8. studenog 1519. godine. Aztečki vladar ugostio je Španjolce i Cortés je mjesecima živio u njegove palači u Tenochtitlanu. U to je vrijeme Montezuma i dalje vladao carstvom, čak je i pokrenuo novi osvajački pohod. Prisutnost španjolske vojske u gradu smetala je lokalnom stanovništvu i Montezuma je zamolio Cortesa da vojska napusti grad. Cortés je s dijelom vojske napustio grad i to zbog vojne prijetnje koju je za njegovu vojsku u drugim gradovima predstavljala ekspedicija Panfila de Narveza. U to vrijeme Montezuma je praktično tada već bio u podređenom položaju prema španjolskim osvajačima, a nejasno je kako je to postao. Promijenjeni položaj Montezume vidio se i iz toga što je od Cortésova zamjenika Pedra de Alvarada zatražio dopuštenje da slave Toxcatl, jedan od najvećih vjerskih blagdana. Nakon što je svečano započela, Alvarado ju je prekinuo i ubio najuglednije pripadnike aztečkog društva. Neprijateljstvo između Azteka i Španjolaca postalo je otvoreno, a Montezuma je postao talac i jamac sigurnosti Španjolaca u Tenochtitlanu. Nakon Cortesova povratka u grad u borbama između Azteka i Španjolaca, Montezuma je ubijen, a ne zna se pouzdano kako je ubijen niti tko ga je ubio. Španjolci su se morali povući iz grada, ali su se zajedno s Tlaxcaltekima vratili i 1525. definitivno srušili Aztečko carstvo.
11: Francuski pravnik i državnik, jedan od utemeljitelja današnje Europske unije, Robert Schuman, rođen je 29. lipnja 1886. godine u Klausenu u Luksemburgu. Rođenjem je stekao njemačko državljanstvo, budući da je nakon francusko-pruskog rata 1871. godine Mozel pripala njemačkom carstvu. Bio je unovačen i u njemačku vojsku u Prvom svjetskom ratu, ali zbog lošeg zdravlja nije služio na bojištu. Nakon Prvog svjetskog rata i vraćanja Mozel Francuskoj, Schuman, tada već diplomirani pravnik, postaje francuski državljanin. U Francuskoj nacionalnoj skupštini bio je zastupnik od 1919. do 1940. godine. Godine 1940. uhitio ga je Gestapo, držao ga u kućnom pritvoru, iz kojeg Schuman bježi 1942. i priključuje se francuskom pokretu otpora.
12: Nakon rata Schuman nastavlja političku karijeru. Izabran je za zastupnika demokršćana u nacionalnoj skupštini, bio je ministar financija, zatim ministar vanjskih poslova te ministar pravosuđa. Bio je i predsjednik francuske vlade od 1947. do 1948. Schuman je bio uvjeren da se nakon Drugog svjetskog rata ne smije ponoviti pogreška iz Versajskog mirovnog ugovora iz 1919. koji je Njemačku izolirao i nametnuo joj niz ograničenja i zabrana. Smatrao je da bi to potaknulo ponovni rast nacionalizma u Njemačkoj i stvorilo novu prijetnju miru u Europi. Zalagao se za miroljubive odnose nekadašnjih neprijatelja i obnovu njihovih ekonomija. Njegov prijatelj Jean Monnet osmislio je kako objediniti Francusku i Njemačku proizvodnju ugljena i čelika i stavljanje tih strateški važnih ekonomskih grana pod nadležnost supranacionalne institucije. Robert Schuman, tada ministar vanjskih poslova, preuzeo je posao političkog oblikovanja inicijative i 9. svibnja 1950. u francuskom ministarstvu vanjskih poslova objavio je povijesnu deklaraciju. Samo godinu dana nakon Schumanove deklaracije, 6 država, Francuska, Njemačka, Italija, Belgija, Nizozemska i Luksemburg, potpisalo je u Parizu ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik sa zajedničkim institucijama, što je bio prvi korak prema današnjoj Europskoj uniji. U spomen na Schumanovu deklaraciju, 9. svibnja se od 1985. obilježava kao Dan Europe. Robert Schuman umro je 4. rujna 1963. godine u Chazeleu.
11: Francuski književnik, novinar i zrakoplovac Antoine de Saint-Exupéry rođen je 29. lipnja 1900. godine u Lyonu u aristokratskoj obitelji. Dva puta padao je na prijemnom ispitu za mornaričku akademiju. Neuspješno je studirao arhitekturu, nakon čega počinje raditi povremene i honorarne poslove. Godine 1921. započinje vojnu službu. U vojsci je naučio pilotirati, a 1926. zapošljava se kao pilot u poštanskoj službi i postaje jedan od pionira Međunarodne zrakoplovne poštanske službe.
12: Godine 1940. iz okupirane Francuske bježi u Sjedinjene Američke Države i priključuje se trupama Slobodne Francuske. Pored toga što je bio pionir zrakoplovstva, Saint-Exupéry je bio i pisac. Godine 1929. objavio je roman Južna pošta, a pozornost kritike i publike privukao je drugim romanom Noćni let, objavljenim 2 godine kasnije. U tim romanima piše o svojim pilotskim iskustvima u Sjevernoj Africi i Južnoj Americi, a kao vrlinu slavi pustolovni duh i osjećaj profesionalne dužnosti. Godine 1943. objavio je svoju najpoznatiju knjigu, Mali princ. To je najčitanija i najprevođenija knjiga napisana francuskim jezikom u 20. stoljeću. Mali princ je poetična priča o pilotu koji u pustinji sreće mladog princa koji je na zemlju pao s malog asteroida. Priča je prožeta filozofskim razmišljanjima, društveno kritična, puna opaski o nerazumljivosti i nehumanosti svijeta odraslih. Dijelom dominiraju osjećaj osamljenosti i pitanje smisla postojanja, čime se Saint-Exupéry približio egzistencijalizmu. Antoine de Saint-Exupéry poginuo je 31. srpnja 1944. godine blizu Korzike za vrijeme izviđačkog leta kojim je pratio pokrete njemačke vojske na jugu Francuske.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Januš Remer, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Hrvatski radio, prvi program.
13: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
14: Nismo baš šakni.
13: Demografija, okoliš.
15: Živi se stresom.
16: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
15: Manja komunikacija.
17: Glas mladih.
18: S jedne strane nas mame razni popusti sa svih strana i čini se da mnogobrojni kupuju novu odjeću svake sezone, a s druge strane sve više mladih posjećuje buvljake i trgovine rabljenom odjećom, odnosno popularne second hand trgovine. Pa sad, posjećuju li mladi buvljake kako bi uštedjeli, očuvali okoliš ili pak našli neke zasebne komade? Pa to će nam otkriti naše današnje gošće. Tu je s nama Tara Šitu, pozdrav Tara.
19: Pozdrav.
18: I Alina Debogović, pozdrav Alina.
20: Bok.
18: Djevojke koje su se posvetile istraživanju. Iva, evo, nisam te pitao koliko često kupuješ.
20: Pa nastavim što rijeđe, jer sve drugo dovodi do gomilanja, ali sam primijetila da dio mog društva zaista često ide u shopping i nažalost im je to kao neka terapija koja onda nije dobra ni za novčanik, tako da neki koriste i second hand shopove, a T-Vex.
18: Pa ja sam imao neke periode gdje uglavnom stvari nekakve, da neki show nastupe, neke ovako komade naći, ali nisam baš ovako, imao sam jedan zapravo gilet, kako se kaže, pullover, ne pullover nego prsluk koji je bio pun bedževa, sam stavio za bedževe.
20: A dobro, pa ti često furaš bedževe, sad
18: tako.
20: Samo čekam da dođe ta proljetna sezona. Djevojke, koliko često vi idete u shopping, koliko često kupujete odjeću?
19: Pa ne toliko često, što se tiče second handa, to više kupujem kada onako nabasam na neki dobar, na neki dobar buvljak ili odem u neki dobar dućan pa imaju dobre popuste. Nije toliko često, isto pokušavam ne gomilati stvari, a ponekad mi se zna i dogoditi da nađem nešto sa dna ormara i uspijem iskombinirati onda taj neki stari odjevni komad ili kradem, ne znam, mami iz ormara, tako da ne kupujem toliko često.
20: Alina?
21: Ja bih rekla da ja idem u shopping tipa jedanput mjesečno, ali ne kupujem nužno ono što si izaberem, jer treba mi dosta... Dosta toga mi treba biti zadovoljeno da bi ja kupila taj komad odjeće.
20: To su ono neki kriteriji.
21: Da, znači, ako na licu mjesta ne mogu smisliti 5 outfita, odnosno 5 kombinacija, odustajem od tog komada.
20: Ozbiljno?
21: Da.
19: Što 5 kažeš? Outfita?
21: Da.
19: Okay.
20: Ali dobro, pa kriteriji. To je, visoki su kriteriji.
18: Pa kažem da treba paziti da se ne bi navukli na popuste. A ja bih htio vidjeti zapravo što ja kažu naši mladi, pitali smo ih.
22: Koliko često kupuješ novu odjeću?
23: Pa možda sad svaki mjesec i pol.
24: Jako rijetko, jedan put, dva put godišnje, tako nešto.
25: Ne prečesto, ovisi. O tome jel mi se nešto sviđa ili ne zapravo.
26: Prečesto.
27: Ja rijetko, jer mi smo iz Bosne, iz manje grada Banovića, imamo pijacu i na tom buvljaku naći, nađem tako neke vintage stvari tu, ali koje su kvalitetne, napravim kao thrift i tak nešto.
28: Ja rijetko, generalno kupujem sebi odjeću, nosim godinama isto i slabo ulažem na odjeću. Kako?
22: Što ti je najvažnije kad kupuješ odjeću?
23: Pa sad kak sam malo starija, više gledam na materijal odjeće, bitna mi je kvaliteta. Želim, na primjer, da mi je pamuk, a ne polijester.
24: Cijena to definitivno, kvalitetni materijal, da sad nije neko smeće, da dobro izgleda, jednako stoje uz neki moj fit, kako bi to već moglo reći.
25: I izgled i kvaliteta i jel mi udobno u tome.
26: Trudim se materijal da bude dobar, da je neki kvalitetan pamuk, nešto da nije sintetika, da nije nešto u čemu se previše znojiš i tako.
27: Kvalitet. Kvalitet i nešto da je onako ludo, jer volim tako neke te šarane stvari, nešto što je posebno, unikatno.
28: Izgled i kvalitet, to mi je jedino bitno, da će mi dugo trajati jer nosim godinama isto i da lijepo izgleda, barem za moje oči, o ukusima se ne raspravlja, ali eto, meni je to jedino bitno.
18: Djevojke, što vi kažete, što je vama najbitnije kod odabira odjeće, evo, Alina, ti?
21: Meni je, znači slažem se s ovim što je ekipa rekla, znači izgled, ono, da paše uz moj ormar, moje komade, uz ono što već imam, materijalni sastav, očito, mislim da nam je svima dosta tog polijestera, čovječe, ono, preznojiš se u tome, izgledaš ko debili, osjećaš se užasno. I treće, kroj. Mislim da je to nešto o čemu ekipa ne razmišlja čak dovoljno. kak ti to stoji i kak si ti u tom osjećaš je zapravo vrlo, vrlo bitno.
19: Meni je bitno prije svega da je to komad koji će trajati dugo vremena. Ja imam jako puno, kao što sam rekla i prije emisije, slaba sam na torbice, slaba sam na kapute i bitno mi je da taj kaput onda traje nekoliko godina poslije toga, znači da je to nekakva održiva, kvalitetna i dobra marka i također naravno izgled. Nitko ne želi izgledati kao svi drugi.
18: A kad si... Evo čekaj, imamo jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
0: Dobar dan.
18: Dobar dan.
0: U vezi ove kupovine u second hand shopu, je li tako?
18: Dobro, da.
0: Ranije sam se na to zgražao, mislio sam, ma mila majko, pa ne bi, koje poniženje. Dok jednom nisam slučajno ušao i sad redovno idem tamo i kupim. Na ljeto sam kupio jednu prekrasnu ljetnu košulju za 4 eura koja minimum košta, neću pretjera, 60-70 eura u nekom butiku.
19: Mame.
0: I svima bi preporučio.
18: Super, puno vam hvala na toj informaciji što ste podijelili
19: s nama. Tara se smješkam. Ja se smješkam zato što čovjeka. Je to ta navala adrenalina kad nađeš nešto fantastično, što ti dobro stoji, jeftino je, a inače bi to platio u nekom high street brandu, ne znam, 20-30 eura, a ovak si dobio dobar ulov za 2-3 eura. To je ta navala adrenalina koja se...
2: Kad si ti prvi put kročila u second hand?
19: Pa negdje u srednjoj, ali na faksu je to definitivno uzelo svoj zamah, jer sam našla par ljudi koji su isto tako jako voljeli ići po buvljacima, po second hand shopovima, i onda se navučete na to zapravo. To je, ali to nije taj onaj prokleti osjećaj kad uzmete jako puno toga u nekakvim high street brendovima i tak dalje, nego jednostavno navučete se baš na taj osjećaj adrenalina to kad nađete neki dobar ulov.
18: Ali na što ti kažeš, kad ti kažeš da 6 godina već redovno baviš to, kaže, thriftingom, kako se već kaže.
2: Da. I druge educira na društvenim mrežama o tome.
21: Da, ali prvi dodir mi je vjerojatno bila mama i bratić i sestrične, ono prvi second hand nekako iskustvo je kad uzmeš od bratića, sestrične ili starijeg brata ili sestre neku odjeću pa to isfuraš na svoj način. Mislim da to prvenstveno ide iz nekakve financijske nužde, taj second hand shopping. Thrifting bi rekla kao da je nekakva druga kategorija, više kao nekakav hobi.
2: Hoćemo samo objasniti što znači thrifting na hrvatskom, kako bi to bilo?
21: Vintage shopping, kupovanje second hand, ali na nekakav...
19: Kopanje.
21: Da, kopanje. Da. Baš kako je Tena rekla, više ima tog adrenalina u toj kategoriji. Ide se više iz zabave, ne nužno samo, dakle, kako sam rekla, ta financijska nužda.
19: To mogu usporediti kao oni zaljubljenici u gramofonske ploče. Znači, upravo to kad kopaš gramofonsku ploču i baš tu želiš naći, ista stvar je nama s odjećom.
21: Da.
2: Malo mimo ovih današnjih trendova.
19: Tako je.
18: Da. Imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan.
18: Dobar dan.
3: Ovdje jedna slušateljica iz Križevaca.
2: Poštovanje.
3: Hvala. Ja bih podržala ovog gospodina koji je prije mene bio, jer ja isto kupujem sve u second handu. I to ima kvalitetne robe koja je bila prije 70-ih, 60-ih godina koja se proizvodila. To je najkvalitetnija roba i zato kupujem. Ne znojim se, ne upotrebljavam nikakve parfeme, ni ništa i super je.
18: Opa, super, puno vam hvala na tome što ste podijelili.
19: Eto, kvalitetni materijali.
18: Kvalitetni materijali, da. A čini li se vama da su buvljaci sve popularni?
2: Mislim, vidimo i poslušateljima da zaista...
19: Pa definitivno, s kim god da pričam, sve više i više idu na buvljake. U Zagrebu se to pogotovo nekako njeguje. Evo, sama sam rekla, živjela sam u Milanu prije i tamo je to jako popularno, na primjer. Tako da, uzelo je to maha svojeg. Jednostavno, jeftinije, financijski je isplativije, a i kažem, nitko ne želi izgledati kao svi ostali, pa onda se uvijek tražiti neki posebni komadi.
2: Već kad smo kod tih krojeva, odnosno, možeš li, ako pratiš trendove, biti modno autentičan?
21: Apsolutno. Ti uvijek možeš kombinirati, jer stil proizlazi iz tebe. To je ono kak ti prezentiraš samu sebe izvana, to je ono kak ti želiš da te drugi vide, više manje, jel? Staviš nešto na sebe, pogledaš se u glavo i kažeš si, ja sam sad zadovoljna s ovime, u to si kombinirala što god si mogla kombinirati. Tipa, ja sam od svoje strine uzela jedan odličan sako, napravljen u 80-ima, vjerujem, tako nešto. kroj je odličan, bio je točno što sam htjela, tako nešto nisam mogla naći u Areni, u nekom shopping centru i ja sam se za to zaljubila i nosim ga već 4 godine sad već i odličan je, odličan.
18: A kad si shvatila da moda može biti održiva i što to uopće znači održiva moda?
21: Pa ja bih rekla da je to generalno vrlo prevalentna tema, ono millennials, Gen Z, te dvije generacije nekako, da smo baš ono osviješteni što se tiče toga kroz društvene mreže i naravno programi na televiziji, što god vidiš.
18: Kako je... To bilo nekako etička konzumacija, etična da. Konzumacija
21: da,
18: odjeće.
21: Da, ono, malo krene ta anksioznost, ono čovječe, želim da postoji čista voda u 2050.
19: I... Ne samo to, nego kad saznate da svi ti poznati brendovi na kraju kolekcije spaljuju većinu te odjeće, niti se ta odjeća donira, niti se prebaci u neku drugu odjeću pa se prekroji, znači to je doslovce baš onak jedna industrija koja je jedna od najvećih zagađivača uz farmaceutsku na svijetu. Ja smo mi, ja bih rekla, isto dosta svjesni toga da nije dobro.
18: Evo vidim da imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
1: Dobar dan, ja bih vam samo željela reći to što sam čula da je to sve danas popularno. To vam je uvijek bilo jako popularno, pogotovo za ljude koji nisu imali dovoljno novaca, recimo kao ja, na primjer. Ja sam kupovala, to se prije zvalo posrednik Vlaška za tehničku robu, za ovo, pa na Hreliću vam je isto, pored sajma stoke, to je bila u principu nova roba. Ili ljudi koji su iz Njemačke dolazili, oni su praktički donosili robu, a ne znajući ni brojeve, ništa, tako da su oni isto davali u posrednike, kao što se danas second shop.
18: Super, puno vam hvala. Puno vam hvala.
1: Da, jako smo zadi, ja dan danas imam garderobu koja je baš iz tih posrednika.
18: Hvala vam puno.
1: I dan danas.
18: Hvala
2: vam. Opet se na tu kvalitetu
18: vraćamo.
2: Tara, htjela bi se samo osvrnuti kratko na Hrelić i na tu tradiciju Hrelića, ali mi je fora kako se iz te socioekonomske dimenzije, kada su ljudi išli na buvljake jer realno nisu imali novaca, to prebacilo u tu neku etičku sferu.
19: To je sad popularno, to je sad popularno. Definitivno, ekološka održivost, a i mi mladi, čini mi se, sve više imamo taj neki osjećaj nostalgije. Ja, na primjer, jako volim ta neka prošla vremena, pogotovo 60. i 80. i upravo takvu odjeću onda mogu naći na buvljacima, poput Hrelića, Britanca i nekim malim buticima u Zagrebu, gdje se odjeća šivala ručno.
18: Ja bih da poslušam anketu broj 2.
4: Misliš da generalno svi imamo previše odjeće i obuće?
26: Da, sigurno imamo previše, definitivno.
6: Sada, ne znam kako svi imaju robe, ali ja ne bih rekao da imam previše, ali kako se svako voli obući, ja na primjer nosim ono jedno te isto po cijeli tjedan, tako da nije toliki problem. A kad neko se voli imati više ono robe ili ide okolo ili tako voli se oblačiti, neka ima malo više robe. To isto je neki način na koji se ljudi se ističu i svoj karakter nekak prikazuju.
26: Da, ja prva, evo, da.
7: Da, ja pogotovo.
6: Da, ja za nju mislim.
18: Pomisliš li prije kupnje nove odjeće, je li mi ovo potrebno?
26: Ako je velika cijena, onda promislim, međutim ako nešto bude po par eura, onda nažalost ne mislim o tome.
6: Definitivno da, da sad ne kupim neku jaknu pa onda da stavim i u armaru i da mi tamo truli mjesec dana.
26: Ne, samo kupim, da.
7: Da,
6: definitivno.
7: Da. Ja se 30 puta, ono, bukvalno držim stvar, idem i budem u fazonu, ma ne sviđam se, ostavim.
6: Mogu sam kupiti, a da li mi treba, tako zapitam se dosta puta kad kupim i ne kupim.
18: E da, evo, svašta, mladi važu, kupili bi, ne bi kupili. I sad dolazimo do problema, često se nudi odjeća koja se istroši, zapravo nudi se, često to smo pričali prije, odjeća koja je, ajmo reći, povoljna za 2-3 eura, vidiš, i onda možeš zapet u taj nekakav
2: kolotečinu.
18: Da, kolotečinu. Pa Lina, kako to komentiraš, ovo da možda ljudi gomilaju stvari jer im se čini ovo sad je povoljno?
21: Da. To je bio problem koji sam ja sama imala, definitivno, ono, krene sezona popusta, ja dođem u Arenu i pokupujem sve što mislim da mi treba. Nekakva preporuka za to, odite kupovati na tim popustima, to je sve ok, u redu je štediti neku paricu i to, ali odite sa namjerom. Mislim da odlazak u shopping sa nekakvom namjerom vas stvarno može spasiti. Odite sa određenim budžetom također, ja to isto napravim, kažem si, znači danas smiješ potrošiti bilo to 70 eura, 100 eura. I treća stvar koju sam dodala u svoju formulu je to da se moram zapitati ko je ovaj komad odjeće od 5 eura morao napraviti I od kojeg materijala, zašto, kako se to desilo, kako je to uopće moguće da si mogu priuštiti trije, neku košulju, ono, i oni će na kraju ostati na profitu ako taj komad odjeći dalje košta tipa 2,5 eura.
19: Znate što je veliki problem sad kad pričamo o financijama? To što sad u tim popularnim šopovima, ne znam, high street brendova i tak dalje, da sad ne nabrajam, košta odjeća više nego u second hand shopu. Znači, vi ćete jednu kožnu novu jaknu platiti, ne znam, 200 eura, a u second hand shopu ćete tu istu očuvaniju možda čak jaknu i koja bolje izgleda, ima neki šarm, ćete uplatiti 50 eura.
2: A to je ona pretpostavka, a ova je nova, a ova,
19: ova je nova,
2: nosi.
19: Da, mm-hmm. Tako je, tako je. I ta vjerojatno second hand će vam i dulje trajati jer je rađena od kože iz 80-ih koja se
21: apsolutno.
19: Ne znam...
21: Apsolutno.
2: Da, to, ali to je
19: puno kvalitetnije obrađivala.
2: Da, i onaj dopamin, ono koje nas ovali kad si kupimo nešto novo, želimo još, još, još.
19: Znaš koje je moje pravilo? Ja uvijek kupujem nekakve ove bazične komade u tim high street brendovima. Znači, ne znam, bijele majice, potkošulje, traperice i tak dalje, a onda ove konkretne komade, cipele, torbe, kapute, to je sve second hand.
2: Možda je to.
18: Idemo na pjesmu pa se vraćamo u studio.

0: Da, fashion, kaže David Bowie. Ma, evo, za vas koji ste sad uključili, s nama su Alina i Tara, govorimo o održivoj modi. Evo, ti si, Alina, htjela malo objasniti što to održiva moda točno znači, pa evo, ako možeš, ekološku svijest isto tako, slobodno.
1: Mm-hmm. Pa da, htjela bi da to razjasnimo nekako, zato što ja znam za sebe da to prije nisam znala. Ja sam mislila da održivost i održiva moda znači kupovat manje, ono. Mm-hmm. Mislim, to je dio toga svakako, ali to je također i kupovanje svjesno, biranje materijala, biranje brendova od kojih kupujemo. Znači, znamo koji svi dućani postoje u Areni, nećemo sad imenovati, ali znamo koji su bolji, znamo koji su loši. Održiva moda također i podrazumijeva način na koji je ta odjeća napravljena, kako su njeni proizvođači plaćeni, koji se procesi koriste i tako dalje.
2: Sve ovo što mladi uglavnom čini mi se žele izbjeći i onda idu na buvljake.
0: Ovo, vratimo se mi ovome, znači to je isto neka ekološka svijest u održivoj modi, to je bitno za naglasiti.
1: Da,
0: zato
1: absolutno.
0: Nekim dijelovima odjeće sad stavljaju natpise perite manje da zaštitite planetu, ali ti si bila rekla nešto.
3: A mislim, perem odjeću kad treba biti oprana, ako se pokapam s nekim umakom.
2: Da. Spomenuo je slušatelj Hrelić prije. Hrelić je i dalje popularan tu u Zagrebu.
3: Hrelić, nisam puno puta bila na Hreliću, puno puta sam bila više na Britancu, pa onda ne znam, na Britancu si jako često znam naći neku jako dobru torbicu kožnu.
2: Dobro, tamo ima i gramofonskih ploča.
3: Ima svačeg na Britancu, da, i dobrog namještaja i gramofonskih ploča. Malo su te cijene počeli su, kak da kažem, isto iskorištavati prodavači.
1: Da,
3: to,
1: skužili
3: tu popularno, su. Skužili su da je to pogotovo kod nas mladih popularno, pa nekad nabriju cijenu, ali kak sam ja već u tome, pa dobrih 10 godina, onda znam procijene koliko nešto stvarno vrijedi. Pa se malo i cijenkate, ne
2: snima. Od srednje škole intenzivno.
3: Od srednje škole intenzivno,
2: što
3: da.
2: Vidiš, s kojom namjerom ideš tamo?
3: Pa često idem s namjerom, ponekad odem sa prijateljicama čisto malo u izvidnicu čega ima, a ponekad baš idem sa namjerom da mi treba neki novi broš ili neka nova torbica. Kažem, slaba sam na torbice, to su moji problemi.
0: Alina, ti ideš nekom direkt namjerom i što sve vidiš tamo?
1: Pa da, tipa, za neke veće posebnije komade, ako mi tipa trebaju neke dobre traperice, neka dobra torbica ili neki dobar kaput, onda zapravo volim prvo pogledati tak te neke second hand spotove. Hrelić, Britanac je odličan. Mm-hmm. Ja na Britanac idem valjda svaki tjedan.
3: Ja isto često,
1: znači,
3: jako,
1: svaki tjedan stvarno. Nije loše čekirati zato što što su materijali puno bolji, kao drugo održivo je, i treće, stvarno ima posebnih komada unikatnih koje nitko neće furati.
0: E, super da je to rekla, unikatnost, jer danas svi furamo nekakve, traže zapravo mladi, više prate trendove i onda im je sve to, nekako svi se jednako odijevaju. Jel? Ja nedavno sam bio na jednom druženju, u jednom dijelu kavane smo bili mi, svaki je bio osoba za sebe, svaki imao svoj stil, odjeće, brkove, brade, šminke, što god. A u drugom dijelu kavane su bili neki momci kao da si ih kopirao i zalijepio, copy-pastao. Pa sad me zanima, trend moda znači da nemaš više ništa unikatno, a ako ideš na buvljak, što je isto neki novi trend, to zapravo tražiš nešto unikatno, ali bi tako mogli to reći. Sad sam ga zakomplicirao.
1: Pa, da, malo, za se. Ma ne. Mislim da to su zapravo nekakve dvije teme. To je sad već nekakav identitet i osobni stil i koliko tebe kao osobu, tvoj osobni stil definira, jel? Ja bih rekla da me definira dosta, jer što su se moji hobi protežu kroz modu, nekako i živim od toga donekle, radim to da bi ubila dosadu, na taj način se družim sa frendicama. Mm-hmm. Ono, drugačije za sve bih rekla.
2: A Tara, čini li ti se da manjina mladih ide na buvljake?
3: Ne, većina. Definitivno većina, i osjećam da se sve, da ljudima nekako dosada su zasićeni svih tih nekih modernih trendova i često se sve više ljudi okreće starim kazetama, starim autima, starim gramofonskim pločama, i to je jedno nekak, možemo reći, cjelokupno iskustvo svega. Znači, starija odjeća ide sa gramofonskim pločama, ide sa starim časopisima, sa knjigama. Možda je to zato što sam ja okružena takvim ljudima, ne znam, ne mogu to sad definirati i ne mogu generalizirati, ali sve više kada odem van, kada vidim malo mlade, ne vidim te jednake uniformirane komade kak je bilo na početku 2000-ih, na primjer. Tad smo svi bili isti, svi smo imali traperice i jednaku odjeću, a sad se ljudi više žele istaknuti.
0: Evo, kažem da poslušamo i treću zadnju anketu za danas.
4: Kako komentiraš trend među mladima da sve više odjeću kupuju na buvljacima ili u second handu?
5: Mislim da nam je dosadila ova brza moda zbog nekvalitetnih materijala, zbog dosadnih uzoraka, tako da možda tražimo više autentičnosti.
6: To je bolje nego što je u dućanu, još jeftinije je.
7: Meni je to super. U ovim velikim modnim kućama dosta je skupo, pa normalno da drugi zašto ne bi kupovali možda i kvalitetniju odjeću za doslovno duplo manju cijenu.
8: Pa super, podržavam to i mislim da to odlično, da oni svi nekak trebali ići prema tome.
9: To je dobra stvar, mislim, opet, eto, radi toga gledamo, znači, ekološki aspekt toga i furka je, mislim, tako i da, naprijed, mama neke stare stvari daje svojoj kćerki koje sad sviđa taj trend, mislim, tu opet, on ostane među njima, ne kupuje se novo i ne troši.
10: Slažem se s njom i isto tako, obuvljaci, pijace, slično, second hand, thriftovi, to je po meni dosta zanimljivije i današnja omladina dosta vole tako retro stvari koje mogu samo naći u takvim radnjama, ne mogu nigdje se prodaje nešto novo.
4: A zašto misliš da idu na buvljake? Je li to zbog štednje, ili ekologija, neki treći razlozi?
5: Mislim da je miks svega toga pomalo. Mislim da se mogu pronaći kvalitetni materijali za puno manje cijene, jer danas nažalost prodaju nekvalitetne stvari za jako, jako veliku cijenu.
7: Možda je da i više izrazi svoj stil.
6: Štednje za dobru robu, jer danas ono bilo koja dobra roba i tako je nek preskupa jednostavno u dućanima.
8: Ja bih čak rekla zbog trenda, ali mislim da je to pozitivan trend.
9: Mislim da je štednja i da budeš kao fazon kad te drugarca pita, ono je često kupla, ti kaš, a za marku na buvljaku, onda budeš fazonu, a svaka čast.
10: Pa ja mislim da veliku ulogu igra cijena, ogromnu ulogu, jer štede svi pare i imaju pod navodnicima veći izbor tu, jer nema u nekim radnjama danas da se taj tip odjeći uzima taj retro i što se omladini sviđa i tako da ugodno skorisnim.
0: Da, evo, čuli smo praktički, svi su potvrdili da je to nekako dobro.
2: Ali meni je najbolje ovo, pitate frendice gdje si to kupila, a ti kažeš
3: ja
2: na buvljaku.
3: Ja sam se odmah nasmijela, zato što ja izluđujem svoje jadne prijateljice koje mene pitaju, pa otkud ti ta torba, di da ju uzem? I onda ja kažem, a čuj, kao uzela sam je na Hreliću za 5 eura. Da, 5 eura. I onda jednostavno takih obeshrabrite da ne mogu kupiti nešto slično.
2: Da, sve sad
3: malo se mi pohvalimo, onda mi koji volimo vintage kupovinu, jer onda kažemo, ne znam, sve na meni je za 15 eura. Evo.
0: Lina, jel tebi isto ovako ljudi pitao gdje si to nabavila i znači li to da se vraćaju neki stari trendovi u modu?
1: Da, ali mislim da se možemo složiti općenito da je moda nešto što se cijelo vrijeme vrti u krug. Ono, šta, prije jedno 6-7 godina je bilo super trendi ove 90-te, pa se sad vraćaju nešto ove 2000-te, jel da, ono.
2: A dobro, kratko, što se sad nosi?
3: Pa meni se čini da se sve više nosi nekakva šira odjeća. Aha, i kad pričam sa mladim curama iz svoje generacije, još mlađima, jako vole ovakav knijač, ne znam, nosi nekakve muške odjevne komade. Ja isto to volim, tipa onak begi, široke muške jakne, muške traperice.
2: I toga ima to. Samo na buvljaku?
3: Pa nema samo na buvljaku, ima u tim second hand shopovima, jako se svašta se nešto nađe. I fora je to što je muška odjeća često jeftinija od ženske, tako da još bolje znate da proći. Da.
1: Taj rozi porez ubija, čovječ.
3: Rozi porez.
2: Rijeđe kupuju,
3: da, i nekak je, čini mi se da se muškarci isto bolje brinu o toj odjeći. Jer muškarci više kupe tu jednu košulju i onda ju nose te 3 godine, a baš se brinu za nju.
2: Lex, što ti kažeš?
0: Pa ja kažem da evo, moram otići ponovno na buvljak, eto, to je jedino što sam zaključio. Alina, evo za kraj, u kom smjeru će se kretati sve to i evo što bi ti poručila?
1: Pa mene je malo strah mogućnosti da će to postati previše trendi, kako je Tara spomenula, nekako dignu cijene nekada tim buvljacima, da, i to, da, znači, već sada pohvatali su fore i da to je fora, ali mislim da trebamo zapamtiti da to prvenstveno treba ostati dostupno onima kojima je to financijska nužda i potreba. Treba to ostati mogućnost za sve mlade koji se tek otkrivaju, ono, puno je lakše otići neki second hand, kupiti tamo neku odjeću, pronaći se, nego šta, zapit se opet u HM i uzeti istu majicu na prugice ili bijelu običnu, jel?
3: Ovo što si rekla, odjeća ima dovoljno za sve. Znači, čitala sam neko istraživanje da sad prestanemo proizvoditi odjeću da imamo za 9 idućih generacija. Sad si računajte koliko je to. Znači, mislim da ljudi trebaju, kad i kupuju nešto što nije second hand i vintage, samo malo upaliti mozak i paziti na to što kupuju, za koliko novaca i postoje li neke druge alternative i mogućnosti.
0: Super.
2: Zaključak jasan i naši mladi u anketama i naše gošće, čini mi se i ti i ja, pa ništa, vidimo se na Buvljaku.
0: Vidimo se na Buvljaku, hvala svima što ste zvali i zapamtite, uvijek se nešto može naći negdje gdje ne biste očekivali.
2: Tako je, malo i čuvate okoliš, a bome i svoju plaću.
0: Da, htio sam reći džep. Eto, do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav.

0: baš prvi. Oglasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno.

0: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smoljo.
1: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: A Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila je da je pokrenula hitni nadzor nad Carnetom nakon informacija o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika hrvatskih škola. Uz nadzor poduzet će se odgovarajuće mjere i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanost s izgredom. S obzirom na sve, agencija upozorava na mogućnost povećanog broja takozvanih phishing napada te ostalih oblika internetskih prijevara. Pozivaju roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zapisati

0: primati na svoje elektroničke adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
1: Vijesti.
0: Tragedija u Istri. Istarska policija istražuje slučaj 13-godišnjeg dječaka koji je jutros umro na području Buzeta. Unatoč liječničkoj intervenciji, dječaku nažalost nije bilo spasa. Prema riječima ravnateljice Istarske hitne pomoći Tatjane Čemerikić, dječak je 2 dana prije pao s bicikla i ozlijedio glavu, no nije zatražena liječnička pomoć. Prema nalogu državnog odvjetništva bit će obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
1: Vijesti.
0: Dobre vijesti za sve vozače. Od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednaka će biti i cijena dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu poručio je da je ruska agresija na Ukrajinu trajno promijenila europsku sigurnost. Istaknuo je da Hrvatska nastavlja modernizirati vojsku i jačati nacionalnu sigurnost, te ocijenio da su ta ulaganja važna za otpornost, stabilnost i očuvanje mira.
2: Na parlamentarnom samitu ovdje u Istanbulu posebno sam naglasio važnost evropske komponente NATO saveza i jačanja te evropske komponente, ali istovremeno i jednog partnerskog kvalitetnog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu posebno sam izdvojio hrvatska izdvajanja za obranu, jer svi moji kolege slažu se s tezom da danas ulagati u obranu znači jamčiti sigurnost, stabilnost pa i dugoročni mir za naše građane.
0: U Glini je obilježen dan pravosudne policije. Stigli su službenici iz cijele Hrvatske. Najboljima su dodijeljena priznanja, a održana je i pokazna vježba interventnog tima. Resorni ministar Damir Habijan istaknuo je izazove u zatvorskom sustavu, te najavio proširenje kapaciteta, novi zakon o pravosudnoj policiji i bolje uvjete rada za službenike. Osvrnuo se i na nedavni sindikalni prosvjed.
3: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji, to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.

0: uvijek prvi.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Škola za roditelje.
7: Škola za roditelje.
8: Koliko vam djeca imaju godina?
9: Moja djeca imaju 12 godina. Dvoje su blizanci.
8: Dajete li im džeparac?
9: Ne kao neki mjesečni izdatak, nego to bude uvijek sporadično. Držimo da treba imati koji euro u džepu jer imaju svoje dodatne aktivnosti, pa uvijek da kupe neki sisok ili ako su gladni da mogu si nešto čopiti. Da imaju koji euro u džepu. Oni su s time jako zadovoljni, u stvari ništa ne prigovaraju, ništa više ne traže, a i to što dobe, to je malo, to njihove potrebe pokriva. Možda je bitno za spomenuti da moja djeca imaju više novaca od mene. Pritom mislim na gotovinu, naravno. Jer
8: nered... To su pokloni i pretpostavljeni.
9: Naravno, to su od novci od rođendana, od nekih rođaka i tak. I oni to škrto čuvaju i jako rijetko troše. Troše, sami su si kupili laptopove. Imali su dosta novaca od rođendana, toga se skupilo. Kad si kupe, onda više cijene te stvari, znaju da su to njihove stvari. Drugačiji je pogled na te stvari koje si sami isfinanciraju.
8: I rekli ste, zapravo imaju dosta ušteđenih novaca, to kako vi kažete škrto ih čuvaju, ali razgovarate li s njima o novcu, o tome kako se troši i mislite li da zapravo dobro raspolažu s tim što štede?
9: U principu ne razgovaramo s njima o novcima, to nekako tako prirodno dođe, vide okolinu i razumno se ponašaju prema novcima, to je nekako prirodno tako.
8: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta, idemo na još jednu lekciju škole za roditelje, a to je financijska lekcija, kao što ste mogli shvatiti iz ovog uvodnog dijela. Čuli smo iskustvo jednog tate na temu džeparca i upravo će nam to biti tema kroz cijelu emisiju koju ćemo proširiti u financijsku pismenost naše djece i mladih, ali prvenstveno i roditelja. Sa mnom u studiju je Marina Ralašić, predsjednica Štedopisa Instituta za financijsko obrazovanje. Dobrodošli.
10: Dobar dan i hvala na pozivu.
8: Evo, čuli smo tatu. Moram vas pitati koliko je uobičajeno da se danas djeci i mladima daje džeparac?
10: U Hrvatskoj nije uobičajeno.
8: I dalje.
10: Nije uobičajeno.
8: Zašto?
10: Zato jer roditelji nisu financijski pismeni i ne da im se razmišljati o tome i ovo što je rekao ovaj otac, ne razgovaraju sa svojom djecom o novcu jer je novac još uvijek tabu tema.
8: Ali moram priznati da mi je zapravo čudno jer već dugi niz godina govorim o financijskoj pismenosti. Vi ste zbilja na mala vrata, ali ušli ste u obrazovne institucije, u škole, radite s djecom i mladima. Je li onda sad i dalje zapravo problem, rekli ste roditelji su financijski nepismeni, ali općenito kada govorimo o generaciji, znači li to da je zapravo još razina financijske pismenosti itekako niska?
10: Razina financijske pismenosti i istraživanja pokazuju da je ona, dakle niko nije proučavao i istraživao financijsku pismenost tineđera osim nas, imali smo dva istraživanja i ona su pokazala da u biti mladi ne dobivaju džeparac. Naime, kad im postavite pitanje dobivate li vi džeparac, oni će reći da, međutim kad ih pitate kako dobivaju novac, onda čujemo ovo što smo sad čuli od ovog oca, da tu i tamo daje svoje djeci novac, dakle
8: za potrebe.
10: To. Međutim, trebalo bi osvijesti da je džeparac, pojam džeparca znači dvije stvari, da je to konkretan iznos koji roditelji dogovaraju sa svojom djecom, dakle konkretan iznos kojeg svakog mjeseca u određeno vrijeme oni daju svoje djeci za njihove, kao što kaže, potrebe, odnosno želje. Jel potrebe djece zadovoljavaju se u kući, jel tako? Znači, džeparac je iznos novca poput plaće. E, kad mi tako razgovaramo s mladima, pa kad ih onda pitamo koliko vas dobiva džeparac, onda vrlo, vrlo malo, recimo u razredima možda 3% učenika dobivaju takav džeparac. Dakle, konkretan iznos svaki mjesec.
8: S koliko, prije nego što još šire razložimo koja je sve uloga džeparca u financijskom opismenjavanju djeteta, pa tako kasnije i financijski odgovorne osobe, s koliko godina vi predlažete da roditelji krenu uvoditi džeparac? I ovisi li to ipak i o nekim drugim karakteristikama djeteta, ne samo o dobi?
10: Čim dijete nauči zbrajati, recimo do 10, čim bi on mogao naučiti sam računat, trebalo bi početi im davati male novčiće tako da on to može zbrajati. Ali recimo, čak i prije toga bilo bi dobro imati kasicu prasicu ili nekakvu teglicu u kojem bi roditelji recimo mogli ubacivati one cente male, pa kad se oni skupe, onda da s djetetom zajedno odu promijeniti te male cente u nešto više, u recimo 10 eura i onda vidjeti šta bi se s tim moglo kupiti. Onda razgovarati s djecom o novcu na taj način da je to štednja, da smo to uštedili, pa evo što si ti želiš, aha, želiš kestene, kesteni su 5 eura velika mjerica, 3 eura mala mjerica, pa evo uštedio si ili uštedjela si za kestene, tako da oni i prije nego što nauče računat shvate šta znači štednja i vrijednost novca.
8: Čak stručnjaci iz vašeg područja tvrde da i same igre u ranijoj dobi, poput posjedovanja one blagajne dječje, pa tu sad se nešto kupuje, pa vraća novac, dok još djeca zapravo i ne znaju kao potpunosti zbrajati, su već nekakav preduvjet za neko financijsko znanje u budućnosti.
10: Pa sa tako malom djecom, da, možete si igrati dućana, ali oni će kroz, tako mala djeca kroz igru će teško shvatiti taj odnos štednje i vrijednosti. Najbolje je na konkretnom primjeru, ja sam sad navela kestene zato što sad sezona kestena i evo ja kad idem sa svojim nećacima i oni kad traže kestene, mislim svaki dan im moraš kupiti kestene, jel? A to košta.
8: Da,
10: a onda uštedite za to.
8: Kesten po kesten.
10: Da, da. Roditelji ni ne razmišljaju o tome da su kesteni, opet ću uzeti kestene kao primjer, to može biti sladoled po ljeti, jel? Da je to jedan iznos koji mjesečno može biti dosta velik.
8: 0161670001 je broj telefona na koji nas mogu nazvati slušatelji, ispričati nam daju li ili jesu li davali svoje djeci džeparac, zašto ne i zašto da, i općenito što misle o razgovoru o novcu u obitelji i zapravo poticanju djece da odgovorno upravljaju svojim novcem. Vi ste, Marina, već u jednom trenutku spomenuli taj neki obrazac kod današnjih mladih, ali mi ćemo sada poslušati dvoje mladih ljudi s kojima smo razgovarali o džeparcu i novcu, koji će nam otvoriti teme za nastavak emisije, pa molim režiju da nam pusti. Daju li vam roditelji džeparac?
0: Meni osobno ne, već kad izlazim van ili kad treba nešto za školu, onda zatražim i onda dobim koliko zatražim.
1: Ista stvar zapravo. Znači, ja imam reći da okay, to 2-3 eura po danu eventualno. Ali ako mi treba veća svota, onda kažem treba mi 10 eura danas i daće 10 eura, uopće nije problem.
8: A jel bi htjeli da vam daju određenu svotu s kojom vi možete mjesečno raspolagati?
0: Pa mislim da je to dio od financijske pismenosti i to bi se možda i trebalo da vidimo kako raspolažemo novcima, tako da mislim da bi to bila dobra ideja.
1: Da, ja se polu slažem, polu se ne slažem, jer tipa ja opet idem od sebe i tipa meni to ne treba zato što ja mislim da ja već nisam toliko dobar s novcima. I dalje, mislim ja imam svoju kreditnu karticu koju ne koristim, koju mi je za štednju, tako da meni da nemam novaca uvijek mogu prosvajpat, tako da.
8: Jesu li to novci koje dobiješ kao poklon ili od roditelja, ili su to novci koje već i možda na neki način zarađuješ, imaš 17 godina?
1: Da, znači više je drugo, znači više što ja zaradim, odnosno ja radim, imam, ajmo reći, dva honorirana posla i mislim nisu to sad neke bogzna velike svote, ali se kroz mjesece i godine, znači šadim, koliko dvije godine i pol dana radim profesionalno i zaradi se i sada, kažem opet nisu velike svote, ali sljedeće godine će mi pokriti pa autoškolu, pokrećem i maturu. maturu, pripreme za maturu, pripreme za fakultet ako ću imati šta bolje. I to su čisto te financije koje će naravno podupirati roditelji, ali čisto da ja isto imam.
8: Tako, dakle, štediš zapravo za te neke svoje potrebe u budućnosti.
1: Pa da, zašto bi to potrošio sada na neke izlaske na koje ću tako ići, da li imao 10 eura ili 100 eura, a ovak će mi ostati na štednji i puno će veća biti, mislim, vrijednost u budućnosti, ajmo biti realni, zato što mi je bi rađe imao auto ili imao dva izlaska u klub sa malo više alkohola, ajmo biti realni.
8: Imaš li ti kakvu karticu ili prepaid karticu koju koristiš i na koju imaš neke novce na raspolaganju?
0: Da, imam svoju kreditnu karticu i na njoj imam zapravo kombinirano i to što radim sa strane. Radila sam i pred ljeta pa mi je i za to trebala kartica, ali imam tu i ušteđevinu od rođendana, krizme i svega. Uvijek volim više plaćati sve s karticom i sa mobitelom rađe nego sa gotovinom. Nekako mi je sigurnije da mi to sve na jednom mjestu.
8: Misliš li da tako bolje raspolažeš s novcima?
0: Pa mislim da da, zato što stalno gledam na mobitelu koliko zapravo trošim, koliko sam potrošila ovaj mjesec, stvarno se sve vidi, tako da mislim da je to puno bolje nego kad pogledam u novčanik i onda shvatim da nema ničeg unutra.
1: Ne znam raspolagati s novcima, zato što zbilja ne smatram da bi trebalo biti, kako se zove, bitno. Općenito kao mlade osobe da brojim koliko puno trošim, evo najiskrenije. I sada da li je to problem do mene osobno ili do društva ili šta već. Ali se zato šokiram na kraju mjeseca kad shvatim da sam potrošio puno.
8: U kojoj dobi ste se vi počeli susretati s novcem zapravo i raspolaganjem novca? Jel se sjećate kada ste počeli razmišljati o tome da nešto što želite ima svoju cijenu i da zapravo da bi potrošio taj novac moraš ga nekako i uprihoditi, zaraditi?
0: Pa ja bih rekla na kraju osnovne škole, znači otprilike osmi razred, kad je krizma najbitnija i tu onda većina nas dobi veću količinu novaca koju ne znamo kako iskoristiti. I onda počnemo razmišljati koliko će nam ostati, što želimo, kakve planove imamo, što je pametno kupiti, što nije, što je naša želja, a što je nešto što nam stvarno treba i koliko ćemo i roditeljima dati i koliko zapravo, tu sam počela osvještavati koliko roditelji troše na mene i na stvari koje mi zapravo ne trebaju i da si to mogu priuštiti, ali da moram paziti.
1: Pa ne znam, ja mogu reći zapravo da je od malih nogu si imao neku tipa percepciju, barem ja, znači tipa u osnovnoj školi kad bi dobio peticu, onda ne znam, tad su još bile kune, pa jedna petica 5 kuna i tako se nakuplja. Znači zapravo je bilo, možda ne baš najbolji odgoj, ali kao dobivaj petice da ti damo novac i onda smo, mislim, to je sad možda glupi primjer, ali da, tako kroz to. Ali tipa i prije sam učio da ti ne moraš tipa imati svaku sezonu novu jaknu ili nešto, nego tipa zašto ne bi uzeo, ne znam, od starijeg brata, od prijatelja, ako neće, uzmeš tu, pa kupit ćemo ti naravno novu, nije da sad nemamo novac, ali ako je ta sasvim u redu, zašto ne? I tako da sam naučio možda ne toliko štediti novac koliko tipa neke druge stvari koje su isto financijski sposobne, tipa reciklaža.
8: Mislite li da ono, da već djeca trebaju početi učiti na neki način o novcu?
1: To je meni tabu tema. Ja smatram da djeca, odnosno djetinjstvo treba biti bez nekih percepcija koji odraslima, znači tipa težina novca. Općenito treba dijete graditi da uči da iz nekih svojih grešaka, iz svojih stvari, ali opet dijete je dijete i dijete nikad neće shvatiti u potpunosti značaj novca i općenito takvih tema, tako da...
0: Ja se osobno ne bih složila, ja bih rekla da je to jako važna stavka, pogotovo u osnovnoj školi dok se djeca još grade i dok nisu izgrađene osobe, jer u srednjoj školi je to već gotovo, već smo nekakav finalan proizvod, a u osnovnoj školi se najbolje oblikuju zapravo djeca i njihovo razmišljanje, tako da smatram da bi i roditelji, ali i nastavnici trebali upozoriti na to, možda bi se trebalo uvesti financijska pismenost kao predmet, zato što sve nas to čeka u jednom trenutku i onda je bolje obrazovati se što prije nego kad već bude kasno.
8: Slušate emisiju Škola za roditelje. Danas nam je tema džeparac, ali i odgovorno upravljanje novcem i koliko je važna uloga roditelja u tome, ali naravno i obrazovni sustav. S nama je u studiju Marina Ralašić, predsjednica Štedopisa. Imamo i slušatelje na liniji koje ću zamoliti da se još malo strpe, da prvo prokomentiramo razgovor s ovo dvoje mladih ljudi. Rekla sam vam da će biti puno tema iz ovog priloga.
10: Da, mnogo tema se tu otvori. Evo da krenemo od nečeg što i mi čujemo po školama kad imamo edukacije, a to je, bilo je pitanje, željeli biste vi dobivati džeparac, pa je onda ovaj mladić rekao ne. Naime, i mi tako sa mladima imamo iskustvo kada održimo radionicu upravljanja proračunom, dakle kad oni planiraju svoje troškove i prihode, pa kad ih prisilimo, naglasak je na prisilimo, da oni razmisle, da napišu sve svoje troškove koje imaju, onda se oni, kao što je rekao mladić, šokiraju. Govorimo sad o srednjoj školi. Srednjoškolci se šokiraju, šokiramo se i mi kao edukatori kad vidimo s koliko novaca mladi raspolažu, zaista gotovinom, kao što je rekao onaj roditelj na početku, pa imaju više gotovine nego ja. Dakle, da, zaista imaju, oni troše više nego što ja trošim na svoje želje. I to je ovako, malo roditelji da si razmisle, i bake i stričevi i te krizme i to silno, mislim, novčani darovi za te situacije i događanja, mislim da pretjeruju. Roditelji pretjeruju, ne svi, ali naše iskustvo, a po cijeloj Hrvatskoj idemo, da jako, jako puno djeca troše, mladi puno troše, da. Mnogo tema je tu otvoreno i sad da se vratim, zašto i mi postavimo njima pitanje, jel biste vi željeli da vam roditelji daju džeparac, kad oni shvate šta je džeparac? Odgovor je ne. Znate
6: zato što
10: zašto?
6: Onda ne bi imali dovoljno novaca.
10: Ne bi imali dovoljno novaca, morali bi biti disciplinirani i ne bi mogli stalno tražiti novce.
6: A zašto mislite da je roditeljima više odgovara opcija ovog zapravo trenda uplaćivanja novca na prepaid kartice? Evo i oni su rekli imam novaca na kartici, koje to uplate uglavnom roditelji ili su to ti pokloni koje skupe. Ali zašto roditeljima više tako odgovara nego da im daju mjesečni ili tjedni iznos koji se daje svaki datum u mjesecu i van toga nema?
10: Zato što roditelji nisu svjesni koliko je važno da porade na tome da djecu nauče upravljati svojim novcem, isto kao što su ih naučili. Isto imate zdravstvenu pismenost, naučili su ih prat zube, da je to jedna rutina, naučili su ih prometna pismenost, da ne prelaze na zeleno. Isto bi tako, a nažalost u školi i u vrtićima to ne rade, trebali bi ih barem osnove naučiti da znaju upravljati svojim novcima. Džeparac je najbolji način da se oni nauče upravljati svojim novcem. Zašto? Zato jer će tu oni donositi svoje odluke, svoje izbore, evo kao što je rekao ovaj roditelj, bit će ponosni na svoje izbore, a ponekad će biti razočarani, neće imati dosta novaca i onda će shvatiti da je novac ograničeni resurs, kao što je rekao ovaj mladić, a ne bi djeca trebala biti preopterećena. Pa djeca će biti preopterećena kao mladi ljudi ako sad ne nauče, neće biti financijski slobodni. Dakle, to vrlo, vrlo zanimljiv je ovaj razgovor bio vaših mladih, ali da, problem je u roditeljima, a ne u djeci.
6: Komentirat ćemo i dalje naše mlade, to su nam 16-godišnjaci, 17-godišnjaci, imamo i slušatelja ili slušateljicu. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, ja se ispričavam, pozdravljam, hvale vrijedna akcija i tema. Ja sam jedna baka, imam dvije čerke, imam četvero unučadi, imam brata, dakle isti odgoj, ja sam sad već u mirovini, dakle gospođa poodmakle dobi, i gledam kroz svoj život, znači jednaki odgoj roditelja prema meni i bratu, dakle sustav, na dijametralno suprotne okolnosti, on bi potrošio svoj novac i onda bi meni ukrao iz moje vitrine moj novac. Dakle, dok ja nisam shvatila i onda pitala mamu ili mogu staviti na štednju. Ja sam imala svoju štednu knjižicu sa 17 godina. Nismo dobivali džeparac, ali su onda prije 50-60 godina okolnosti bile sasvim drugačije. Ja uvijek mojoj djeci kažem, završila sam fakultet u jednim farmericama, a kokice su bile najveći trošak tijekom studiranja ako sam si ih mogla priuštiti. Danas je ili na sreću ili nažalost drugo vrijeme. Znači, dvije čerke isto su drugačije. četvero unučadi isto su drugačiji. Ali učim. I sad moja djeca, unuci, gledaju mene i gledaju kako raspolažem novcima i ja sam isto pobornik kako su mene moji roditelji. Ne kako bi rekla, nisu me mitili za učenje, ali je petica uvijek donosila neki mali džeparac, nekakav novac. I tako sad prema svoje djeci, unucima i vidim da to jako djeluje. Da vidite kako trče bako 5 eura, srednja škola je, odnosno viši razred od 5. do 8. 10, a gimnazija 20 eura. Da vidite kako se trude i znaju s tim svojim novcima.
8: Hvala vam puno, uživajte ostatku dana, hvala na ovom iskustvu. Dok smo slušali mlade, Marina, vi ste malo kimali glavom na one kune za peticu, evo i baka ima sličnu metodu, ali vi kažete da to dugoročno nije dobro.
10: Pa naravno da nije dobro.
8: Zašto?
10: Pa zato jer dobro učenje, odnosno marljivost, ne bi trebalo nagrađivati novcem u toj dobi.
8: Kako si percepciju onda
10: pa,
8: djeca stvaraju?
10: Pa djeca si stvaraju lošu percepciju. Isto tako roditelji, bilo je pitanja je li dobro plaćati djeci za kućne poslove. To vam je isto, dakle, podrazumijeva se da biste trebali učiti i dobiti najbolju moguću ocjenu. Pretpostavlja se ako ja u kući čistim da onda ti moraš isto tako čistiti. Dakle, postoje određene preporuke roditeljima za što bi trebalo davati džeparac, a za što ne. Ali mislim da je baka tu spomenula nagradu, a ne džeparac, i mislim u redu ako baka hoće nagraditi svojeg unuka za dobar uspjeh u školi, ali mislim da roditelji ne bi trebali slati takvu poruku. Bake mogu, roditelji ne.
8: Imamo još jedan telefon. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan. A slušam vas tu, ove akademske građanine i tako dalje. Znate što?
8: Što?
11: Ja sam rođen u Dalmatinskoj Zagori.
8: Reci.
11: Kaže, patnjama se pamet stiče, muka je najveća nauka, nemojte djecu učiti. A, tako je u Danskoj, one nisu sa Balkana, one su Danska, to je druga jedna kultura. Dragi moj i draga moja, djevojčice, oprostite, ili dječak, dali smo ti kruh porasta u sasi dječak, dječašić, surica, djevojčica, ovo ono. Ajde da vidiš kako je to teško ili kako to nije teško, pa da vidiš kako je to boriti se za život i zaraditi nešto. A ne, evo ti, no, tu spominju krizma i šta sam ima, raznih vjera, nije važno. I ovo ono. I onda kada dijete shvati ili adolescent u tim godinama da je taj novac ne pada to s neba,
8: da
11: to treba zaraditi, znate. E, i onda kad to dijete shvati od 15, 16, 17, 18 godina u Danskoj već sa 18 kaže ajde iz kuće i ode tamo oš na fakultet, hoćeš li na posao i traži i snazi. A roditelji njima mogu pomoći. Ali žele da oni budu samostalni financijski,
8: i emocionalno
11: i tako dalje.
8: Tako.
11: I to mi na Balkanu, mi smo tu ono, mi, eto tako što ti tu kod vas pričaju. Naučio nešto na fakultetu zagrebačkom i ovo ono, nekakve priče. Dragi moj, kao što su naši Hercegovci, Dalmatinska Zagora, pusti ga, brate, mili, pa pusti ga, ali će biti košarkaš, hoće li biti, šta ja znam što će već biti, ovo i ono.
8: Razumijem, hvala vam na komentaru.
11: Što manje priče, to bolje.
8: Upravo ova emisija služi tome da poruči roditeljima da uče djecu od što ranije dobi financijskoj odgovornosti. Marina, vi zapamtite, ako ćete imati komentar, da primimo i još jednog slušatelja. Halo, dobar dan, slušateljicu.
12: Dobar dan, slušateljica.
8: Pozdrav.
12: Ovako, ja ću vam govoriti iz dvije perspektive. Kao dijete.
8: Može.
12: Prvo sam sad vremešna. I kao nastavnik u osnovnoj školi.
8: Super.
12: Ovako, prvo pozdravljam jako ovu temu i mislim da bi to čak mogao biti nekakav oblik predmeta nekakvog u školi, ako ništa drugo barem izborni, jer je to prevažna tema. Ja danas imam toliko godina, nikad nisam zadovoljna tim kako upravljam svojim financijama. Dalje, sjetit ću se mog djetinjstva. Kad bih išla na izlet, roditelji bi mi uvijek dali onako fino novaca uz napomenu. Evo, ali ne moraš sve potrošiti. Dakle, htjeli su da se osjećam sigurno i danas mi to zvoni u glavi. I ja sam tako mojoj djeci davala, danas su to ljudi, i isto s tom nekom napomenom. A znala sam promatrati moje učenike kad idemo na izlete ili već bilo šta, one koji su, da kažem, slabije materijalnog stanja, olako su trošili novce. A puno je bilo djece koje su dobro stojeći, koji su jako pazili kako troše novce. Neki su na prvom stajalištu potrošili svoj džeparac na benzinskoj pumpi, a neki su i vraćali doma od svog džeparca.
6: Hvala vam.
12: A ovo pretjerivanje s krizmama, to davanje novaca, to tako šakom kapom, to mi nije pristojno uopće.
6: Evo. Hvala vam puno što ste se javili. Ugodan ostatak dana. Marina, evo čuli ste, jedan stav je jedno iskustvo.
10: Da, rekla bih da su to suprotni stavovi što se tiče potrebe učenja o upravljanju novcem, iako gospodin koji se prvi javio, njegova poruka je bila mukama se znanje stječe, što je istina. I zato smo mi zagovornici džeparca, jer svi griješimo. I lakše je kad pogriješimo za 5 eura nego za 5000 eura. Bolje je mukama stjecati znanje dok si mlađi, nego mi koji smo mukama stjecali znanje kad smo uzimali, govorimo o građanima Republike Hrvatske, kad smo uzimali kredite u švicarcima, kad smo se zaduživali i kad previše trošimo i kad smo u minusima. Dakle, mukama se znanje stječe, ali vam je potpuno drugačije jel vi izgubite 5 eura ili 50.000 eura. A ova gospođa, sve što je ona rekla potpisujem, da. I mi isto svjedočimo o tome kako nije važno s koliko novaca ti raspolažeš, s koliko imaš, nego kako tim novcem raspolažeš. Dakle, ovo što ona primijetila kod bolje stojeće djece i one čiji su roditelji manjih prihoda. Dakle, ne govori ništa o tome koliko novaca roditelji imaju, nego kako se odnose ta djeca prema novcu s kojim raspolaže. Inače, naše iskustvo je da ona djeca čiji roditelji dobivaju čiji roditelji daju im džeparac, da uvijek imaju na kraju mjeseca štednju. I uvijek uštede, zato što znaju na što troše, zato što paze. A ovi koji dobivaju što kapa novac, bez obzira je li to na karticu ili u gotovini, oni uopće nemaju predodžbu ni oni, a ni roditelji koliko ta djeca troše.
6: No, jesmo li mi društvo koji dalje štediše? Recimo, evo, tu djecu koja idu na izlet, roditelji su boljeg financijskog stanja i paze na novce, znači neće cijeloj grupi i razredu kupiti sladoled, nazivamo ih škrtima.
10: Tko to naziva koga škrtima? Dakle,
6: čini mi se da i odrasli i djeca znaju kad netko neće potrošiti, reći ma on ili ona su škrti.
10: Pojam škrca je drugačiji od pojma štediše. Jer ako vi nešto štedite u neku svrhu, u neki vaš cilj, ako želite ostvariti neki svoj financijski plan, recimo želite si kupiti, ako ste mlađi, nove Lego kockice ili nove tenisice, ili kao što je rekao da se želi platiti
6: vozački,
10: onda imate neki cilj i onda štedite. Mislim, ako vas neko etiketira da ste škrti zato što ne trošite, jednostavno slegnite ramenima i znate svoj put i to.
6: Halo, dobar dan, imamo još jednog slušatelja ili slušateljicu.
13: Znači, ovako, imam petero djece, školovao sam ih sve petoro i smatram da imam dosta iskustva vezano oko tih preparaca i tako dalje. Znači, kada su, svi su oni imali taj svoj deparac, međutim, da sam ja vršio kontrolu nad njima, znači kada, zašto ti treba i koliko troši. Kada su mi rekli, ne znam, tipa da im treba danas ne, za sendvić ili sok, već šta im treba, ja sam to proračunao, dao i onda sam im dao još nešto više. Znači, radio sam sam i njih petoro. Znači, nikad nisam im htio ispuniti želju isti dan kad su nešto htjeli. Mm-hmm. Znači, morali su, naučio sam im da moraju malo pričekat. Znači, znao sam da im to ne treba trenutno, nije danas to bitno, da ću im to sutra, ali nisam nikad dozvolio da oni to mogu, ko što sam gledao, možda je ovo moje krivo, ali nije danas se to postao, danas su oni udati, oženjeni, imaju svoje obitelji, pa vidim da ipak nisam pogriješio u tom svom načinu kako sam ja njih odajao, a gledao sam tamo kad su im davali onako bez kontrole, kada su oni mogli normalno tog džeparca kupiti alkohol i cigarete i svašta nešto drugo, nije problem, oni su to uzimali, ali onda su moji, tada kad ja njima nisam htio dati toliko, znači oni su imali svoje jakne, svoje cipele i tenisice i sve su imali na vrijeme, ali ne baš tad, i onda sam im rekao, ako nešto trebate, recite mi to na 2, 3 ili 5 dana, tad nije ni bilo ni bankomata ni tako dalje. Pa sam im rekao da mi to kažu. Zašto? Znači, upravo da oni promišljaju da im to treba, da će to dobiti, ali da ne mogu baš isti tren kada su oni zaželili, e, baš taj trenutak će to i dobiti, e, baš ne.
6: Hvala vam puno i ako smijem ja vama postaviti jedno pitanje, rekli ste petero djece i tako da je. Mislite da niste uzalu tako postupali, biste li rekli da svih vaših petero djece jednako odgovorno raspolažu s novcem danas u odrasloj dobi?
13: Danas sigurno vam kažem da o tome razmišljaju, imali su oni krizme i tako dalje. Nisam ja bio nikakav zločast tata, pa da sam rekao i na tim krizmama su oni dobili dosta novca, ali nisam im dozvolio da taj novac, oni su njega iskoristili cijeloga, budemo tu potpuno jasni. Ali ne na način da su, recimo, nakon 7-8 dana rekli ne, ja više nemam. Uh-huh. Ili nakon mjesec dana. Znači, ipak sam to, taj njihov dio novca, ne da sam ga ja držao, nego sam ga kontrolirao. Pitao sam nakon 2 mjeseca koliko imate još od krizme.
6: Hvala vam puno i sretan vam put. Budite oprezni u vožnji. Evo, namjerno sam ovo pitala zato što postoje situacije u obiteljima gdje imate 2 djece. Jedno se s izleta uvijek vrati s ostatkom, dok drugo dijete potroši sve. A roditelji su isti.
10: Evo, kao što je rekla ona gospođa, brat i sestra, tako je bio i kod mene slučaj, samo obratan. Znači, postoje vam uvijek 2 tipa ljudi u odnosu prema novcu. Ili ste štediša ili ste potrošač, trećeg nema. Dakle, možete vi imati jedno dijete, 2, 3, 4, isti roditelji, međutim, karakter je vaš takav kakav je. Ali i jednima i drugima, naročito ovim potrošačima, mi svi živimo u potrošačkom društvu i svi smo skloni i potrošnji nego štednji, njima bi trebala edukacija, odnosno tehnike i alati upravljanja novcem i jednostavno da oni osvijeste, i ovo što je rekao ovaj gospodin, da ne mogu imati sve što žele taj čas odmah, dakle jedna odgoda potrošnje. Ali džeparac, ono kao što sam rekla, jedan iznos
6: Šta to je tu dobar džeparac?
10: Tako je. Jer vi ako dobijete džeparac prvoga, ako 15. potrošite, onda djeca dođu roditeljima i onda kažu joj, meni treba, i onda im roditelji daju, a to je krivo. Trebaju snositi posljedice svojih loših odluka, odnosno kao što je bilo rečeno, mukama stjecati znanje. 5 eura danas i 5000 eura za 10 godina, gubitka je velika razlika.
6: Na pitanje roditelja koji se dvoume dati džeparac ili ne, koliki džeparac mu dati, vi isto nemate konkretan odgovor, jer to ovisi o puno faktora.
10: Ovisi o puno faktora, ovisi o obiteljima, o vrijednostima u obitelji, međutim, ovisi i o okruženju u kojem vi živite danas. Najbolji bi onda savjet bio da roditelji sjednu s djecom, znači sa djetetom, znači da razgovaraju o njihovim troškovima, da popišu te troškove i da vide koliko njihova djeca troše van kuće. Kad se kaže van kuće, to znači ok, ti u kući imaš stan, hranu i odjeću, a što još? Recimo, da li recimo trošak sporta bi trebao ulaziti u džeparac? Preporuka je da, zato jer onda djeca, odnosno mladi, shvate koliko taj njihov sport košta. A ovako puno djece ide na puno različitih sportova, mi vidimo i roditelji to plaćaju i djeca misle da je to u redu. Pa u redu je, ali ajde, pogledajte na šta vi sve trošite.
6: Ali svakako ne preporučujete kod obitelji koji su boljeg i mučnijeg financijskog stanja da daju neke ogromne cifre svoje djeci koja recimo imaju 15 godina.
10: Pa naše iskustvo je po
6: ili su
10: ovome,
6: to oni koji paze zapravo?
10: Pa zapravo naše iskustvo je da se više ova djeca koja, ajmo reći, nisu iz imućnijih obitelji se razbacuju novcima. Evo, imali smo nedavno situaciju kad nam je bilo rečeno da je jedan dječak iz vrlo, vrlo imućne obitelji, ali da je jako dobar primjer upravljanja novcem i onda smo ga zamolili da on to ispriča i tako, i bili smo iznenađeni koliko je on ne samo svjestan vrijednosti novca, nego koliko je svjestan toga da od svog novca mora davati za potrebite, pomagati drugim.
6: To je doniranje,
10: jedan korak
6: u financijskoj pismenosti, ali evo, zadržala bih se još, imamo još nekoliko minuta, upravljanje novcem. Znači, imamo džeparac, imamo potencijalnu štednju koju također treba poticati kod djece. No, vratila bih se na tatu koji je rekao, a čak i imamo i mladu osobu koja je rekla u prilogu, da ne razgovaraju o novcu, on smatra da to ugrožava djetinjstvo, mladić. Što djeca trebaju znati o financijskoj situaciji ili o novcu u kući?
10: Djeca bi trebala znati da ovo, kao što je netko rekao, da novac ne pada s neba, da ne raste na drveću, da ne izlazi iz bankomata, da roditelji rade. Znači, novac se mora zaraditi. Dakle,
6: ali onda roditelji moraju o tome razgovarati
10: pa
6: s djecom.
10: Upravo je to i problem da roditelji ne razgovaraju s djecom. Recimo, već sa tineđeri, prvi razred srednje škole, trebalo bi sjest u obitelji i s njima izraditi proračun, budžet, da se vidi na šta troše. Tako da djeca shvate koliko roditelji zarađuju, koliko troše. Jedno naše negativno iskustvo je bilo kad smo radili jednu vježbicu u školi, kad smo dali zadatak da djeca kućni proračun naprave i da se vrate sa kućnim proračunom na sljedeću radionicu. Bilo je roditelja koji su to odbili sa komentarom, pa neću da svi znaju koliki je naš prihod, pa neću da moja djeca znaju koliki je. Znači, uvijek je problem kad govorim o djeci, uvijek, i ako postoji problem, uvijek je problem s roditeljima, pa tako i u financijskoj pismenosti. Dakle, roditelji sami ili su financijski nepismeni ili imaju stav da to djeci sad ne treba, da i ovako će imati dosta problema u životu, pa kada će oni to naučiti. Dakle, trebalo bi razgovarati s djecom o novcu. Svakako na primjeren način dobi, ali kažem, za srednjoškolac bi trebao znati koliki su troškovi obitelji. Da.
6: Imamo još jedan telefonski poziv. Halo, dobar dan.
14: Dobar dan.
6: Dobar dan, Franjo.
14: Lijep pozdrav voditeljici i gošći.
6: Hvala.
14: Moj komentar je, u moje vrijeme 60. godina prošloga stoljeća o novcima nije bilo ni govora. Dobio sam ga prvi puta kada sam čestitao ondašnju novu godinu. Od jedne plaće roditeljske nas troje nije se moglo, teško se živjelo, radilo se, imala se krava i onda nas je tele spasilo da nešta. Ja u školi u Senju, sestra u Rijeki, brat u Rijeci, ne znam ni sam kako smo izašli.
6: Ali evo, preživjeli ste. Hvala vam puno na pozivu. Mislim, naši stari slušatelji imaju slična iskustva.
10: Da, ali vremena se mijenjaju. Da. Spomenuta je krava i tele. Danas mladi ljudi ni ne znaju kako izgleda krava i tele. Mm-hmm. Oni imaju nešto drugo. Ja? Da se vratimo na temu džeparca, pa da zaključimo zašto je džeparac važan. Zato jer je to način na koji se oni vježbaju donositi odluke, biti samostalni, biti odgovorni, razmišljati, ne o novcu, nego razmišljati o sebi, o tome što oni žele, koje su njihove vrijednosti i onda razgovarati s roditeljima o tome.
6: Znači, kad god se roditelj dvoumi, treba li ili ne, odgovor je uvijek da.
10: Da, trebalo. Trebalo bi, preporuka je, jel to čini dobro djeci, a i njima. Jel onda točno znaju, ne dolazim dijete svaki tjedan ili ne znam, pa daj mi ovo, pa treba mi ovo. Ne, evo ti, džeparac dogovoreni.
6: Ali i moram još jednom istaknuti, zbilja određen broj djece i mladih danas troši jako puno.
10: Zato jer imaju novaca.
6: Ajmo, to je taj koji je na karticama, ali kao...
10: Novac je novac.
6: Ne daju mi džeparac, ali mi daju novac. I kratko ima, možemo telefon primiti, molim vas, sam budite kratki.
15: Dobar dan. Evo, ja bih se osvrnula na ono kad se ide na izlet, pa oni boljeg imovinskog stanja.
6: Dobro, recite. Sede,
15: a oni slabijeg imovinskog stanja odmah sve potroše. Znate zašto? Zato što oni slabijeg imovinskog stanja dobiju puno manje novaca za taj izlet.
6: Hvala vam puno na komentaru. Tu je rekli ste mi prije početka emisije, tu je i psihologija. Mislim, ta djeca se po prvi put možda i dočepaju novca na izletu, pa ga zato i potroše.
10: Pa ne, nego se zanesu.
6: Zanesu,
10: zanesu se.
6: Svi se trebamo malo zaustaviti kod zanosa. I dalje smo više potrošačko društvo.
10: Jesmo,
6: sve statistike
10: nažalost,
6: to pokazuju.
10: Jesmo, da, nažalost jesmo.
6: Ali uči se dok si živ, znači ima za sve nade.
10: Naravno, ali bolje je početi prije nego kasnije.
6: Hvala vam puno na današnjem gostovanju. S nama je u studiju bila Marina Ralašić, predsjednica Štedopisa. Hvala našim slušateljima i slušateljicama što su se javljali, uključili s komentarima. S nama su danas bili tonski realizator Tino Barišić i producentica Sanja Rajzer. Glazbeni urednik Dinko Komadina je birao glazbu kroz ovaj blok. Čućete što je odabrao i za kraj ove emisije. Ja sam Ivana Sučić i budite ponovno s nama za 7 dana u Školi za roditelje.
10: Hvala, pozdrav svima.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za

0: Ήξω Σούπερμαν ή Batman, άκου τρέμα.
1: Πρώτη πρόγραμμα. Uvijek prvi. Oglasi.
2: Kad je stvarno hitno.
3: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao.
5: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
1: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Oglasi.
9: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Veći je dio pod nadzorom. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvala iskra s dalekovoda. Teška je noć i za mještana Komiže. Kolega Bogoljub Mitraković razgovarao je u Podhumlju s mještankom Katarinom Sviličić.
1: Sad smo mirni jer je požar pod kontrolom. Nije bio jedan, bilo ih je više. Od 10 sati na večer ovdje je gorilo, pa smo oko 12.
2: Evo vidimo, ovdje dimi na sve strane,
1: da,
2: i prema humu.
1: Oko 12 gore je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide bliže, sve bliže i bliže našim kućama. I to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom, jako brzo.
2: Dobro, vama nije ništa stradalo?
1: Ne, nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo.
2: Niko nije ozlijeđen?
1: Niko nije ozlijeđen, a bilo je, bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali usred buška. Ona je izgorjela, nažalost, tamo su noćas skoro pa stradali mnogi vatrogasci.
0: Vijesti. Zagrebački županijski sud odbio je zahtjev za izdvajanje dokaza protiv jedinoga preostalog optuženika u aferi Hipodrom, Gorana Đulića, bivšeg člana upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima. Obrani su sporna ispitivanja svjedoka u USKOK-u bez nazočnosti obrane, a sud im je ostavio pravo žalbe Visokom kaznenom sudu. Đulić je jedini koji, za razliku od četvero suoptuženika, nije priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om,

0: nego optužbe odbacuje. Glavni osumnjičenik u tom slučaju, Kosta Kostanjević, priznao je da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito platio 1.800.000 eura, pri čemu je zaradio 450.000 eura te se nagodio s USKOK-om. Djelo su priznali i nagodili se i bivši suvlasnik zaštitarske tvrtke i njegov otac, kao i Kostanjevićeva nasljednica Jagoda Bončina Franjković. Đulića i Bončinu Franjković tereti se da su degradirali dvoje zaposlenika koji su dali iskaze protiv Kostanjevića, raspoređujući ih na niže plaćena mjesta kako bi pogodovali bivšem šefu.
1: Vijesti.
0: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i promidžbenom kampanjom žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do 31. prosinca, a ukupan fond nagrada iznosi čak 120.000 eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka, te prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
2: Primarni ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
11: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Novi je verbalni sukob predsjednika i premijera zbog vojske. Pucnjava blizu Hamburga, ubijeno petero ljudi. Vatrogasci se još bore s velikim požarom na Visu, no veći dio je pod nadzorom. Vrhunac je toplinskog vala i sutra temperature idu do 39 stupnjeva.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović izjavio je da hrvatski vojnici neće ići na vojnu povorku u Pariz. Plenković može poslati mažoretkinje, ali ne i vojnike, rekao je predsjednik. Premijer Andrej Plenković pak odgovara da slanje vojnika u protokolarne misije nije u ovlasti predsjednika, nego ministra obrane. O novom verbalnom sukobu Milorad Šikanjić.
3: Slanje vojnika na parišku paradu novi je kamen spoticanja između predsjednika Republike i premijera. Predsjednik Milanović premijeru Plenkoviću poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na paradi u Parizu.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovu mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim, okej. Okay. Sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku hoćete vi prodati avione Beogradu i to na prednji avion. Kad je tako, oni su donijeli svoju odluku. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojske u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Druga stvar, protokolarno-ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Plenković iznova optužuje Milanovića kako ne poštuje dan državnosti, dodajući.
5: Pa očito nije doživio činjenicu da je Francuska poslala dva Rafala na letački dio programa koji je obilježen na Jarunu, zajedno sa zrakoplovstvom Italije, sa zrakoplovstvom Mađarske, zrakoplovstvom Slovenije, zrakoplovstvom Austrije. To njega očito ništa ne dotiče, jer ga dan državnosti vlastite države ne zanima.
3: Milanović 5 godina nije bio u Ukrajini, vodi antiukrajinsku politiku i cijelo vrijeme praktički ima anti-EU narativ, rekao je premijer.
1: Dnevne novosti.
2: Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže, uz cestu prema Podhumlju.

0: Cijelu noć na terenu je bilo 70-ak vatrogasaca, a ujutro su im došla pomoć i 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Bolje je nego što je bilo, velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima, međutim evo snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade 2 firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć 1 kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: Čilipi su jutros u 9 sati bili najtoplije mjesto u Hrvatskoj. U Konavlima je izmjereno 33,9 stupnjeva. Mario Buconić provjerio je kako vrućine podnose Dubrovčani.
2: Stanovnici krajnjeg juga Hrvatske navikli su na ljetne sparine, pa se i s vrućinama lakše nose, iako je u 14 sati u Pločama izmjereno preko 36 stupnjeva. U Dubrovniku je tada bilo malo podnošljivijih 33,6, a noćas temperatura u gradu nije pala ispod 26 stupnjeva. Dubrovčani podijeljeni.
3: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
4: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
5: Kupanje.
4: No, prošlost.
6: Zdrav mlad, šta može tako smjeti?
5: Klima radi, ispod 22 je ne puštamo. Na ove temperature neizdrživo.
2: Puno više posla imaju i zdravstveni radnici. Potvrdila nam je glavna medicinska sestra u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Nikolina Duper.
7: Dosta intervencija više imaju, tako da je uvijek nam izazov raditi to ljeti. Naravno, moramo uzeti obzir da smo u sezoni, u srcu sezone gdje imamo i produplo više ljudi na skrbi, ali svakako ova vrućina nikome ne čini dobra.
2: Kratkotrajnom osvježenju na širem dubrovačkom području mogu se nadati već sutra poslijepodne, objašnjava meteorolog Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Već sutra, utorak, u poslijepodnevnim satima može biti lokalno pljusko s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večer i u četvrtak kada će zapuhati bura. Ali zato krajem tjedna i za vikend ponovno idemo u pretežno sunčano i stabilnije vrijeme, ali više neće biti tako vruće jer će dnevna temperatura dosezati do 30 stupnjeva.
2: Inače, Čilipi su jutros u 9 sati bili najtoplije mjesto u Hrvatskoj. U Konavlima je izmjereno 33,9 Celzijevih stupnjeva.
0: Opasno je vrijeme i na istoku zemlje. Najteže je onima koji rade na otvorenom, poput osječkih prometnih policajaca koji provode sate na užarenim prometnicama. Drago Horvatin iz službe prometne policije.
9: Zamislite kako jednom policijskom službeniku koji mora odraditi 8-12 sati po visokim temperaturama. Po noćnim satima još nekako, ali u dnevnim satima i njima je teško.
10: Na onda koji način se raslađujete?
9: Najviše klima uređajima u vozilima i naravno voda.
0: Vrućina i jako sunce na kojem je neizdrživo stajati ispraznili su riječke ulice. Kolega Vladimir Jurić doznao je kako se Riječani brane od vrućine.
11: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
12: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
13: Imate neku preporuku, šta da jedemo, pijemo?
14: Povrće, voće i tako, najviše. I voda puno.
15: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca, pa laganu hranu i možda puno povrća i voća.
11: Aha, kako? Kako sjedi doma u hladu iza kuće? Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
16: Hodam po suncu i onda kad užim u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda.
0: Dnevne novosti. Od ponoći nove cijene goriva koje je odredila vlada. Litra benzina bit će jeftinija 3, a dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. O nižim cijenama goriva premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju normalno i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
18: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
0: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je podnio kaznenu prijavu te je pokrenuta analiza kako bi se utvrdilo kako su podaci procurili u javnost. Mirona Kastratović.
19: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i profesora s domene škole HR, Carnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da se informacije dijele neovlašteno. Riječ je o podacima više od 560 tisuća korisnika, a voditeljica Carnetovog ureda za komunikacije Ana Smolja objašnjava.
20: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Carnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
19: Objavljena su imena i prezimena, uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu kompromitirane.
20: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
19: I Carnet i Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja je objavila da je pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
21: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
19: Resorni ministar Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav, što se tiče Carneta, sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
22: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
19: Ministar podsjeća da je riječ o zloporabi elektroničkih adresa i nijednog drugog važnijih podatka.
22: I sustavi rade na tome da se identificira točno otkuda je došlo do ovog curenja mail adresa i da li je to bilo slučajno, da li je to bilo neki hir ili je to bilo namjerno. Znaćemo relativno skoro, ali to neće promijeniti ništa na ovom dijelu sigurnosti.
19: U sumnjivim porukama od učenika se može tražiti da otvaraju poveznice ili dijele korisnička imena, lozinke i druge osobne podatke putem elektroničke pošte. Svijet.
23: Petero ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, 50 km od Hamburga u Donjoj Saskoj. Policija je potvrdila da su dvije osobe uhićene. Na mjestu događaja mnoge su hitne službe. Pucnjevi su ispaljeni blizu centra za mlade u središtu grada, rekao je glasnogovornik policije njemačkoj novinskoj agenciji. Motiv i pojedinosti napada još nisu poznati. Na posebnom kanalu na WhatsAppu tamošnja policija izvještava o intervenciji u Dunkersstrasseu te poziva građane da napuste i izbjegavaju to područje radi vlastite sigurnosti.
0: I peti dan nakon dvaju razornih potresa u Venezueli još se izvlače preživjeli iz ruševina, no bez obzira na pomoć spasilačkih službi građani su nezadovoljni pa se sami organiziraju. Tvrde da nedostaje teške mehanizacije potrebne za potragu za nestalima. Jelena Maštruko.
24: U Venezueli spasioci sa psima tragačima nastavljaju potragu za preživjelima. Još uvijek uspijevaju izvući žive ljude iz ruševina. Tijekom vikenda spašeno je 33 ljudi, a pritom im ključnu pomoć pružaju i timovi iz inozemstva. Prema riječima obnašateljice dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, do sada su 24 zemlje poslale spasilačke timove u tu južnoameričku državu. Zajedno su poslale više od 2700 humanitarnih radnika i 521 tonu pomoći. Službeno je potvrđeno da je u dvama uzastopnim potresima poginulo 1450 ljudi, a ozlijeđeno više od 3200. Još je uvijek nekoliko desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih. U međuvremenu sve je veće nezadovoljstvo stanovnika reakcijom vlade na katastrofu, jer se u mnogim slučajevima osjećaju prepuštenima samima sebi, te civilni humanitarni radnici na mnogim mjestima kopaju golim rukama tražeći preživjeti. Među njima i stanovnik La Guaire koji pod urušenim blokovima zgrada traži rođake.
25: Queremos apoyo,
1: Želimo potporu, želimo teške strojeve, želimo pronaći članove obitelji. Nisam jedini u ovoj situaciji, gotovo nas više neće pustiti unutra, nisu nam pomogli raščistiti ruševine. U bloku 22 stambene zgrade ima oko 300 ljudi, a uspjeli smo izvući oko 80 i žive i mrtve. Nemamo izbora, nemamo pomoć.
24: Tisuće građana spontano su organizirale humanitarne akcije i u konvojima s donacijama i hranom prevozile pomoć u pogođena područja. Vlada je ograničila pristup pokrajini La Guajiri i rasporedila vojnike u to područje, a volonteri moraju pokazati zahtjev za sigurnosnu propusnicu kako bi pristupili najteže pogođenom području. UNICEF je procijenio da 1.800.000 ljudi treba humanitarnu pomoć nakon potresa, među kojima je 680.000 djece. Program Ujedinjenih naroda za razvoj procijenio je izravnu fizičku štetu na 6.700.000.000 ili oko 6% BDP-a te zemlje.
3: Andy Burnham, vjerojatno sljedeći britanski premijer, održao je prvi veliki politički govor otkad je pokrenuo kampanju. Ako se ne kandidira nijedan drugi laburistički zastupnik, Burnham bi 20. idućeg mjeseca trebao postati novi premijer. Najavio je velike promjene nakon odlaska Keira Starmera, među ostalim decentralizaciju zemlje, odnosno davanje većih ovlasti lokalnim vlastima te proširenje ureda premijera na Manchester, koji je nazvao sjevernim brojem 10.
4: Radit ću drukčije. Prekinut ću više manje isti pristup koji nas je doveo ovamo. Daću Britaniji osigurač koji joj je potreban, tako što ću uspostaviti politiku suradnje u Westminsteru i premještati moć iz centra u ruke ljudi i mjesta koji je mogu najbolje iskoristiti. Time ću stvoriti novi osjećaj djelovanja, mogućnosti i nade diljem zemlje.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Hrvatske autoceste sljedeće godine planiraju početi radove vezane za rekonstrukciju i dogradnju trećega voznog traka na dijelu autoceste A1 od Zagreba do Karlovca u oba smjera.
3: Izgradila bi se i tri nova čvora, obnovio čvor Jastrebarsko, te izgradili novi nadvožnjaci preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. HAC je objavio savjetovanje s gospodarskim subjektima zainteresiranima za te radove, što je obvezan korak prije postupka javne nabave. Dionica Zagreb-Karlovac duga je 39 km, a njezinim proširenjem znatno bi se povećala propusnost autoceste, osobito tijekom turističke sezone.
0: Porezna uprava pokreće novu nagradnu igru Svaki račun se računa s nagradnim fondom od 120 tisuća eura kojom želi potaknuti građane da uzimaju račune i aktivno sudjeluju u suzbijanju sive ekonomije. Nagradna igra počinje 1. srpnja i trajaće do 31. prosinca. Pravila je objasnio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
5: Sudjelovanje potpuno digitalno. Prvi najbitniji korak je zapravo uzeti račun za kupljene proizvode i usluge. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju Lijen Porezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre. I četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa IR broja. Računi se prijavljaju isključivo unutar tekućeg mjeseca. Svaki račun, makar bio poslan jedan račun, ulazite u nagradnu igru. Fond iznosi ukupno 120 tisuća eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10 tisuća eura, druga nagrada 5 tisuća eura, te 5 kartica pojedinačne vrijednosti od 1000 eura.
0: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za utakmicu protiv Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona, gdje je pres konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
26: Napravili smo svoj cilj,
2: taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli.
25: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije, Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
2: Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo.
25: Hrvatska-Portugal igrat će u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
6: Prvi sudionik osmine finala je Kanada. Pobjedila je Južnu Afriku 1-0 i čeka boljeg i susreta Nizozemske i Maroka koji počinje u 3 sata poslije ponoći. Prije toga u 19 sati u 16. finala igrat će Brazil i Japan, te u 22:30 Njemačka i Paragvaj. Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vratio se u Split zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, objavljeno je na službenoj internetskoj stranici kluba. Neslužbeno saznajemo da će Hajduk Livaji dati papire i mogućnost da kao slobodan igrač potraži novi klub. Prvog dana trećeg teniskog Grand Slema sezone Wimbledona na teren će od naših Čilić protiv Medvedjeva, Prižmić protiv Valtona te Ružić protiv Semenistaje.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
7: U većini je predjela danas bilo sunčano te vruće i vrlo vruće. Od sredine je danas lokalno jačim razvojima oblaka pljuskova bilo u unutrašnjosti Dalmacije i Ugorskoj Hrvatskoj, a ponekog pljuska je bilo i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije do umjeren jugozapadni. U rano poslijepodne izmjereno je od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 stupnjeva. U srijedu vruće je vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopno lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
0: Dnevne novosti. Na kraju podsjećamo.
23: Novi verbalni sukob predsjednika i premijera zbog vojske. Pucnjava blizu Hamburga, ubijeno 5 ljudi. Vatrogasci se još bore s velikim požarom na Visu, no veći dio je pod nadzorom. Vrhunac je toplinskog vala i sutra temperature idu do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Vaš prvi. Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Dnevni ritam ovog ponedjeljka. Dan je pravosudne policije, a obilježen je danas u Glini. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je donošenje prvog zakona o pravosudnoj policiji do kraja ove godine. Najavio je kako će do kraja godine biti donesen i prvi zakon o pravosudnoj policiji, novi zakon o zatvorskom sustavu te izmjene zakona o izvršavanju kazne zatvora. Krajem prošlog tjedna sindikat pravosudne policije Hrvatske održao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Tražio je upravo to, donošenje zakona o pravosudnoj policiji koji čekaju od 2018. te su upozorili na otežane uvjete rada i neriješena statusna i materijalna prava. Istaknuli su da svakodnevno obavljaju odgovoran i rizičan posao bez jasnog zakonskog okvira, a ovo je njihov treći prosvjed s istim zahtjevima. U emisiji danas na ovu temu gostuje Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske. Kao i svakog radnog dana, za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva i danas emisija Američki san posvećena je velikom natjecanju, a vodi je Sanja Žigerfrljuk. U posljednjem dijelu emisije o projektu Info 25 Instituta za istraživanje hibridnih sukoba. Radi se o stručnoj studiji o informacijskim politikama i integraciji Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Europsku uniju. Kako kaže voditelj projekta Gordan Nakrap, zaključci su vrlo zanimljivi, a s njime je razgovarala Anabela Lajkauf. S vama su u emisiji danas tonski realizator Dubravko Lukačin, producentica emisije Blaženka Dragašević, ja sam Iva Rogić.

0: Poštovani slušatelji, 15:34, evo nas natrag u emisiji Dnevni ritam. Dan je pravosudne policije, obilježen je danas u Glini. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije najavio je i donošenje prvog zakona o pravosudnoj policiji do kraja ove godine. Krajem prošlog tjedna Sindikat pravosudne policije Hrvatske održao je mirni prosvjed ispred ministarstva i tražio upravo donošenje ovog zakona koji čekaju 2018. a upozorili su i na otežane uvjete rada i na materijalna prava. Na ovu temu u emisiji pozdravljam gospodina Jelenka Krešu iz Sindikata pravosudne policije. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, u petak je bio prosvjed, danas je obilježen dan pravosudne policije. Prije našeg razgovora, evo kako je na to odgovorio ministar Habijan danas u Glini.
2: Što se tiče samih zahtjeva, ako sam dobro vidio zahtjeve, ja bih rekao da je jedini zahtjev zapravo Zakon o pravosudnoj policiji. Ja sam prije 2 godine kada smo bili na prvoj u Gospiću, na prvom danu pravosudne policije u ovoj funkciji, rekao da ćemo taj zakon donijeti. Ja podsjećam, od kada imamo samostalnu državu, taj zakon nije nikada donijet. Ja sam rekao da ćemo ga usvojiti. Ono što je bitno, moramo imati u vidu da se radi o službenicama i službenicama pravosudne policije u zatvorskom sustavu, da se radi o službenicama pravosudne policije koje rade unutar na osiguranju pravosudnih tijela. Prema tome, jedan izazovan zadatak, radna skupina održala nekoliko sastanaka, zadnji je bio prošli tjedan, a najavi su, ako sam dobro shvatio, ravnatelja Penića 2., 3., 8. i 9. srpnja, dakle jedan gusti raspored da zapravo upregnemo još jače i brže kako bi do kraja godine usvojili i Zakon o pravosudnoj policiji i Zakon o zatvorskom sustavu, a onda su odno tome i promijenili Zakon o izdržavanju kazne zatvora.
0: Gospodine Krešo, kako komentirate ovaj odgovor iz ministarstva?
1: Pa evo, ja bih prvo iskoristio prigodu pa čestito svim svojim kolegicama i kolegama i svima koji rade u zatvorskom sustavu i osiguranja pravosudnog tijela njihov dan. Za taj smo se dan borili dugo, dugo godina i tek je sa ministrom Malenicom taj dan uvršten kao naš zaštitnik, inače ga je sindikat obilježavao. A kako komentiram? Pa evo, sam ministar je rekao da je prije 2 godine najavio donošenje tog zakona. I danas smo čuli istu stvar, da smo mi od domovinske sigurnosti, da smo stup u društvu, uz policiju, uz vatrogasce, uz sve ostalo. Međutim, to se na terenu ne vidi, nažalost. Evo, to tako moram reći, ljudi to ne vide. Samim tim, ako smo svi isti, zašto onda pravosudni policajci imaju najmanji koeficijent od svih srodnih službi? Znači, ako ćemo gledati, bila ista plaća za isti rad pravosudni policajac, evo primjer, ima od 1,45 do 1,58 koeficijent, a policijski službenici kreću 1,60 koeficijent. Tako da samim time se pitamo kako smo onda to sve isti. Ovdje ministar puno toga najavljava, mi ne sumnjamo i sami smo u sindikatu masu puta najavili da je ovo jedan od boljih, ako ne i najbolji ministara koji je došao na čelo ovoga ministarstva i stvarno se brine za pravosudnu policiju, ali ono što smo mi iskomunicirali do sada, očito da suradnici koji su već godinama sjede gore na istim pozicijama ne prate taj tempo. Zašto netko ne želi riješiti taj zakon? Pa mi kada tražimo da se uvede, ne znam, nuklearna bomba da se napravi u Republici Hrvatskoj, a ne jedan običan zakon. Jer vidimo kad su neki zakoni za potrebe vladajuće da se vrlo brzo usvajaju, kad su za potrebe djelatnika, radnika, da to ide jako, jako sporo. A sa tim zakonom bi, evo, danas je bila prikazna vježba interventne policije. Mi interventnu policiju isto nemamo zakonski riješen, a uvedena je. Znači, uvrštena je. Evo, samim time imamo nešto što nije zakonom riješeno.
0: Govoreći o stanju u zatvorskom sustavu, ministar je upozorio da su hrvatski zatvori i kaznionice prenapučeni, da se u njima trenutno nalazi oko 1000 zatvorenika više od predviđenih kapaciteta. Podsjetio je kako u Hrvatskoj nije izgrađen novi zatvor od 1987. godine. Prema procjenama, što smo čuli i danas na konferenciji za novinare, oko 500 pravosudnih policajaca nedostaje u sustavu. Smatrate li da će neke najavljene promjene privući potencijalne nove kolege?
1: Pa vidite, takvo nam je stanje, nažalost, od 2010. i prije. Znači, to je ona žalostna činjenica, što samo takvi nekakvi obilježavanja se čujemo, nekakva lijepa stvar, što sam jedan put rekao, kad se zatvori spuste, mi smo opet ostajemo na istome. Mi vjerujemo, da ne vjerujemo, vjerojatno bi svi napustili ovu službu, da će doći, sam je ministar rekao, fali 500 pravosnih policajaca, pa vi sad uzmite kad trebate odraditi za 500 ljudi više posla. I onda normalno kad vam daju statistički podatak za prosječnu plaću, koju nemaju svi tu prosječnu plaću 1880 eura, i onda vam ispada da radite 50-60 sati mjesečno, preko vremeni subote, nedjelje, noćne, blagdane i sve ostalo i 20-30 godina staža da bi dosegli tu plaću. Međutim, kada se sve popune, pitanje kolika će to biti plaća i kolika će biti prosječna plaća. Statistika je jako zanimljiva. Isto što cijelo vrijeme ministar komunicira s javnošću, nikad veći broj. Ja već postavljam peti puta isto pitanje. Da li mi se može odgovoriti? Da li je taj broj dovoljan ili nije? Samo tražim odgovor da ili ne.
0: Mm-hmm.
1: Znači, da li je taj broj pravosudnih policajaca trenutno dovoljan na trenutni kapacitet zatvorenika? Nemojmo gledati smještajni kapacitet koliko zatvori primaju, već trenutni kapacitet koliko je prekapacitiranost. Da li je taj broj pravosudnih policajaca dovoljan? Manimo se demagogije i statistike.
0: Mm-hmm.
1: Ono što smo mi rekli na prosvjedu, ja nisam statistički podatak i ne želim biti statistički podatak. Ja sam čovjek od krvi i mesa i moje kolege sa svim svojim potrebama. I mi radimo sa ljudima koje ovo društvo maklo od sebe.
0: Da, s jedne strane govori se i o velikom interesu za protekli natječaj, s druge strane i nedostaje djelatnika. Da dodamo, ministar je najavio i daljnja ulaganja u proširenje zatvorskih kapaciteta. U rujnu će u Varaždinu biti otvoren modularni zatvor sa 150 mjesta, do kraja godine isti takav bit će otvoren u Lipovici, a tijekom iduće godine planira se i proširenje kapaciteta u Požegi i Zagrebu, dok se priprema projekt nove zatvorske zgrade u Glini sa 130 mjesta, a dugoročno su onda u planu i novi zatvori u Perušiću, Žažini kod Siska i u Osječko-baranjskoj županiji. Spomenuli ste prosječnu plaću, oko toga se puno govorilo ovih dana, osobito od petka, od vašeg prosvjeda. Komentirajući nedavne prosvjede pravosudnih policajaca, ministar je rekao kako je prosvjed legitimno pravo, ali je i podsjetio da je prosječna plaća, kako ste i sami rekli, 1880 eura. Smatrate li da taj podatak od odražava stvarno stanje u sustavu,
1: ne,
0: ili kako ste rekli prosjek?
1: Ne, nemate. Odražava, mi smo na našim stranicama stavili. Znači, vježbenik koji vam dođe u sustav ima 1050 eura plaću. Čovjek koji radi jutarnju smjenu, koji ne radi turnuse, 18 godina staža, čin narednika, srednja stručna sprema, ima 1350 eura plaću. Poslije te objave mi smo dobili hrpu platni lista gdje su ljudi pitali gdje je moja plaća. Pa i sami transparenti pojedini su bili, ministre, di je moji 1880 eura. To je vam ta stvar, to je ta statistika. Gdje vi jednostavno uzmete tu statistiku i izvučete, ajmo izvući kolike se plaće, ne rade svi turnuse, ne rade svi prekovremene. To je jedna stvar, to je jako se može manipulirati sa time. A vi možete sutra otvoriti 10 zatvora, ko će vama raditi? Mi cijelo vrijeme pričamo jednu istu stvar, fali kadrova, javilo se, koliko će ljudi biti zaposleno, koliko je ljudi kad je došlo dalo otkaz, koliko je ljudi otkrilo mirovinu, koliko je ljudi umrlo, gdje su ti podaci, zašto ti kako ste tim podacima, koliko je ljudi ušlo u sustav, a koliko je ljudi izašlo iz sustava.
0: Mm-hmm.
1: Nikako neće ministarstvo da dadne objavi podatke koliko je ljudi došlo u sustava, dalo otkaz. Zašto se to taji? Zato će biti porazni rezultati. Jer vi da bi privukli mladog čovjeka, ovo je poziv. Svi mnogi nama kažu dođite u privatan sektor, ja nju zovem dođite kod nas ako su tako dobre plaće. Ali kad vidite s kim radite, vidimo svu silu natpisa kad je bilo za slučaj Aleksić, nije samo Aleksić, XY, ali niste vi riješili Aleksića, vi ste Aleksića samo prebacili nama na odgovornost. I ti ljudi rade sa takvim osobama svaki dan. Vi svaki dan radite sa ubojicama, sa silovateljima, sa dilerima, sa ne znam nija s kim, ali to su isto ljudi koji imaju svoja prava, neko je njima dao ta prava, mi ta prava moramo poštovati. Imate prekapacitiranost, imate manjak pravosudnih policajaca i ja ću to slobodno reći, imamo potplaćenost. Zašto mi imamo najmanji koeficijent od svih srodnih službi ako ministar kaže da smo mi bitan segment, ajmo reći, u svim ovih što sam naveo, od vatrogasaca, vojske, carine, policije i ostalog. Zašto smo mi dobili najmanji koeficijent? To su vam te stvari gdje se s jedne strane statistički prikaziva jedno, a s druge strane se ljudi ogorčeni pitaju se, a di je meni to?
0: Mm-hmm.
1: Di je meni to? Jer statistika se lako namisti.
0: Evo što poslušat ćemo kratko što je danas u Glini rekao ministar Habijan o tome što se u posljednjih godinu dana u sustavu pravosudne policije postiglo.
2: Ovo isto tako prigoda, osim toga da im zahvalimo, da kažemo i što smo u protekli godinu dana zapravo napravili to pitanju, dakle po pitanju izazova s kojima se unutar zatvorskog sustava suočavamo, koji su nam planovi i što planiramo, dakle, u budućnosti. Ono što sam i danas spomenuo, mislim da je pravosudna policija i tako je treba gledati jedan od stupova domovinske sigurnosti, to je ono što je bitno naglasiti, njihovu ulogu zapravo i unutar samog zatvorskog sustava u rehabilitaciji, resocijalizaciji zapravo osoba lišenih slobode koje jesu u našim kazneno-pravnim tijelima. kadar je ono što je zapravo najbitnije, odnosno ljudi koji rade unutar sustava, dakle i pravosudne službenice i službenici, zato jesmo i stalno ispominjemo njihov broj. Dakle, krajem prošle godine 1680, najveći broj pripadnika pravosudne policije od kad se vodi statistika, dakle od 2001. godine. Isto tako, natječaj koji je u tijeku za 70 mjesta vježbenika pokazuje iznimni interes, dakle više od 300 prijava je došlo za tih 70 mjesta vježbenika. U proteklih 2,5 godine imali smo 8 natječaja ukupno za 500 mjesta u sustavu pravosudne policije, što pokazuje da intenzivno pratimo zapravo i nažalost to je velik broj osoba koje su lišene slobode unutar našeg zatvorskog sustava. Što se tiče same infrastrukture, i danas sam spomenuo, očekujemo u rujnu u Varaždinu otvaranje ovog novog modularnog zatvora za 150 osoba lišenih slobode. Isto tako Lipovica, Popovača, krajem ove godine daljnjih 150 novih mjesta u zatvorskom sustavu. Podsjećamo, 1987. godine zapravo nismo imali ulaganja kada govorimo o infrastrukturu, dakle u zatvore i kaznionice. Ono što je u planu sljedeće godine, isto tako po ovom principu modularnog zatvora, Požega novih 150 mjesta i Centar za dijagnostiku u Zagrebu 250 novih mjesta. Glina, obzirom da se nalazimo u Glini, jedan objekt koji je srušen za vrijeme onog potresa, dakle isto tako nova zgrada od 130 mjesta i što je za nju specifično, što će zapravo biti jedan, ja bih rekao, standardizirani pristup, odnosno prva takva zgrada koja će biti zapravo standard za ono što slijedi u, ja bih rekao, jednoj daljnoj budućnosti u jednom srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Tu mislim i na kaznionicu u Perušiću gdje smo krenuli sa zapravo studijom izvodljivosti koju će financirati putem Razvojne banke Vijeća Europe. Isto tako za 400 novih osoba lišenih slobode i Žažina i Osječko-baranjska županija po 400 mjesta za osobe lišene slobode. To je što se tiče infrastrukture. Ono što mislim da je bitno spomenuti u pogledu uvjeta, pogotovo materijalno-tehnički, to je, ako pogledamo zadnje dvije godine, 20,5 milijuna eura u opremu, u obuću, u streljivo, u naoružanje. U tijeku je, u sljedećih 10 dana očekujemo novi 22 kombija za prijevoz osoba lišenih slobode. Dakle, nastavljamo sa ulaganjem jer smatramo da je oprema u kojem, dakle, službenice i službenici radite kako bitne, naravno i tehnička sredstva i pomagala koja im pritom služe. Ono što je ključno kada govorimo o zatvorskom sustavu, od toga ne bježim, stalno spominjem, da je on prenapučen, dakle imamo 3330 mjesta unutar zatvora, kaznionica plus odgojni zavodi oko 4000 mjesta, gotovo 5000 osoba unutar našeg zatvorskog sustava i zato smo na neki način stavili naglasak i na alternativne metode. Vi znate da smo donijeli pravilnik o elektroničkom nadzoru uz istražni zatvor, ali isto tako uz uvjetni otpust. To je zapravo na neki način apel i čemu stalno i često pričamo zapravo i sa pravosudnim dužnosnicima da se takav način korištenja elektroničkog nadzora više promovira i više koristi.
0: Gospodine Krešovo, čuli smo, ministar Habijan govorio je o brojnim ulaganjima, vi ste u petak na mirnom prosvjedu, ali ne samo tada, upozoravali na otežane uvjete rada, materijalna prava i slično. Koliko često pravosudni policajci rade prekovremeno, može li se uopće kvalitetno organizirati posao s postojećim brojem zaposlenih?
1: Svakodnevno radite prekovremeno, nema dana kad ne radite prekovremeno. Radite danas cijel dan, sutra noćna, prestaješ noćne odvjerate, već idete prestao u 12 sati, pa opet 12, pa 24 sata. Ministar je sam rekao ono što mi cijelo vrijeme govorimo u sindikatu, samo na drugačiji način. Znači, ako govorimo sad ovi 70, tražene, koliko je nama poznato u sindikatu, 150 ljudi da se primi, odobreno je 70. Javilo se 300. Na prijašnjem natječaju traženo je 500 ljudi, javilo se samo 300. Znači, 200 ljudi je već tada ostalo nepopunjeno. Znači, tu vidimo odmah nesrazmjer broja ljudi. Ako nam fali 500 ljudi, što je sam ministar rekao, ako je prekapacitiranost, pa kako vi onda možete obaviti sve ostalo ako nećete preopteretiti? A mi govorimo o zadnje dvije godine, se to stop spominje. Pa nije zatvorski sustav, ne postoje zadnje dvije godine, on postoje već godinama. Šta je bilo prije te dvije godine, prije 5, prije 6, prije 10, prije 15 godina, koliko se uložilo? Ništa. Zabrana zapošljavanja u pravosudnu policiju, pa mi od 2010. radimo prekovremene sate. I to vas crpi, to vas troši. To vas jako, jako troši. To je stresno zanimanje. Kroz ovaj zakon, zašto mi tražimo, svi pitaju, pa šta će vama taj zakon, neće ništa riješiti preko noći. Ma neće riješiti preko noći, ali da mi znamo startnu poziciju. Koje su moje obveze, koje su moje ovlasti, koje su moje prava, ali i obveze. Znači da ja znam kako ulazim, kako napredujem i kako izlazim iz sustava. Znate kako pravosudni policajac izlazi iz sustava? Danas odradi noćnu, uzme svoje stvari, sutra ode u mirovinu, ako mu neko kaže Bog, evo to je. Znači, doviđenja, ti si za svoje dao. A da ne kažemo profesionalne bolesti, kad se razbolite. 35 godina radite u sustavu, razbolite se. Postoji mogućnost da odete invalidsku mirovinu. Pa di ste vi radili 35 godina? Di su te bole? Puno problema ima i normalno da ljudi kad dođu, kad vide kako to sve funkcionira, da odu. Nažalost, ovaj sustav se može popraviti, zato nam je drago, ministar to želi, ono što smo mi rekli, mi ne sumnjamo, došao je dobar ministar, ali to ide jako, jako sporo. Mi ako želimo privući mlade ljude, mi moramo napraviti načina i kako da ih ostavimo. Plaća početna od 1050, 1100 eura, neće vam ostaviti čovjeka. Vi morate čekati kaj će doći da radite u Tunisu, da bi zaradili malo veću plaću. A to da bi zaradili malo veću plaću, znači to morate raditi 24 sata, malte ne, i subote i nedlje, i uskrsni ponedljak, i Božić, i Novu godinu, nema spajanja, neko spojio, mi ne spajamo, mi samo spajamo zatvorenike, četvoricu u sobu od 4 stavi 8 ili 12, zavisi koliko taj tren treba. Jednostavno, pravosudni policajci i policajski su čarobnjaci. Zašto nema problema, zašto nemamo toliko incidenata, ja ću to otvorno reći, zahvaljujući pravosudnim policajcima i policajkama. Neosporno je da se ulaže, da dolazi. Međutim, ako vi nešto niste ulagali, ako vi niste u jedan objekat održavali i ostalo, sve sada što održava, to samo guta, dok ga dignete na noge. Mi se samo održavamo na životu, da ne umremo. Evo da to tako budem slikovit.
0: Kako je trenutno sigurnosno stanje u hrvatskim zatvorima iz vaše perspektive? Jesu li incidenti s napadima na pravosudne policajce u porastu?
1: Pa vidite, sad zavisi s koje strane gledate. S naše strane jesu, sa strane ministarstva nisu. Mi znamo di radimo. Znači vi radite sa osobama koje su u slobodi napravili nekakvo kazneno djelo. Iluzorno je očekivati sada da će se oni svi tamo popraviti. I to je, mi se nosimo s tim, znamo da smo se zaposli, tudi smo se zaposli. Znamo da možemo primiti napade i prijetnje i sve ostalo i to je naš svakodnevan posao. Zato ne tražimo milost, tražimo poštovanje. Mi znamo kakav nam je posao, znamo šta očekivamo, znamo da možemo imati napad, znamo da možemo imati prijetnju i to je nama sastavni dio posla. Kao što je vama napraviti nekakav prilog, nama je sastavni dio posla da, da vas neko napadne ili da vam neko prijeti. Ako se ne desi, super, hvala Bogu. Ako se desi, morate se znati snositi s tim i to je ta stvar. Što je taj posao vrlo, vrlo rizičan, vi nikad ne znate. Možete raditi 30 godina, nikad ne doživiti jedan napad, ni prijetnju. A možete doživiti u jednoj godini 100 napada i prijetnju. Znači jednostavno posao koji je nepredvidiv. Jako, jako nepredvidiv posao. Ne znate šta vas čeka kad vi dolazite na smjenu. Da li će vas neko napast, da li će sebe izazvat, da li će napraviti suicid, da li će biti obračun među drugim zatvorenicima. Ajmo to reći kako kod nas kažu, više smo oguglali na nekakva, ajmo reći, prijetnje, to nas više puno i ne dira, to već prelazimo preko toga. To jednostavno bude svakodnevno, jer ako uzmete da imate u jednom zatvoru 500 ljudi, sad je smješteno 1000, onda možete misliti ovakvim uvjetima, kad je sad vani nestošljivo da imate klimu i sve ostalo, možete misliti kad ste stavili u jednu hrpu 100 profila ljudi i svak sa svojim zahtjevima. Mm-hmm. I onda vi to morate održavati na jednom redu, a s druge strane mi smo isto ljudi od krvi i mesa, imamo obitelj, imamo svoje probleme, imamo sve i sve to morate staviti sa strane, profesionalno odraditi svoj dio posla. I ono što sam malo rekao, zato i tražimo ovaj zakon da znamo zašto bi bila problem dobiti otkaz ukoliko ne radite profesionalno svoj dio posla. Mm-hmm. Ne voli napustiti službu. Mi želimo da ova služba bude čast i poštenje raditi.
0: Evo, zakon je, donošenje zakona je najavljeno. Za kraj, na temelju svega što ste danas čuli od ministra, vjerujete li da je ovo početak stvarnih promjena?
1: Pa 23 godine sam u službi, mogu slobodno reći da i vjerujem i ne vjerujem. Puno sam se naslušao obećanja, dok ne vidim, ne vjerujem. Evo, bilo je prošle godine najavljeno, na kraju krajeva komisija je se sastala u prvom mjesecu, poslije prvog mjeseca nije bilo nijednog sastanka do našeg najave prosvjeda. Mi danas najavili prosvjed, odmah ujutro dolazi, evo mi se sastavimo 24. dva dana prije prosvjeda. Zašto je, šta je trebalo od prvog mjeseca do šestog mjeseca da se komisija nijedan put nije sastala? Može li mi to neko objasniti? Ako se radi na izradi zakona. Znači, ljudi, ajmo nazvati pravu stvar svojim imenom. Ili nema interesa, ili se ne želi, ili ne znaju. Vrlo jednostavno. Mi želimo taj zakon, zašto ga neko ne želi, to je njihovo pitanje.
0: Gospodine Krešo, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vama na interesovanju i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Poštovani slušatelji, danas 29. lipnja obilježavamo Dan pravosudne policije Republike Hrvatske. Pravosudni policajci svakodnevno obavljaju iznimno zahtjevan i odgovoran posao, često u okolnostima koje nose veliki sigurnosni rizik i psihološki teret, a njihova uloga važan je dio sustava sigurnosti i pravnog poretka Republike Hrvatske. Svim pripadnicama i pripadnicima pravosudne policije čestitamo njihov dan.

0: Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im došla pomoći 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva fire bossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: Vijesti. Petero ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, 50 km od Hamburga u Donjoj Saskoj. Policija je potvrdila da su dvije osobe uhićene. Na mjestu događaja mnoge su hitne službe. Pucnjavi su ispaljeni blizu centra za mlade u središtu grada, rekao je glasnogovornik policije njemačkoj novinskoj agenciji. Motivi i pojedinosti napada još nisu poznati. Na posebnom kanalu na WhatsAppu tamošnja policija poziva građane da napuste i izbjegavaju to područje radi vlastite sigurnosti. Vijesti. Vlada je odredila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajaće euro i 54 centa. Jednako toliko stajaće i litra dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. O nižim cijenama goriva govorili su premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
3: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
0: Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 od Zagreba do Karlovca u oba smjera. Izgradila bi se i 3 nova čvora, obnovio čvor Jastrebarsko, te izgradili novi nadvožnjaci preko autoceste. Radovi su vrijedni oko 248 milijuna eura. HAC je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Danas su Hrvatske autoceste raspisale javno nadmetanje, odnosno išlo u javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio naše autoceste A1. To je izgradnja treće trake na dionici Lučko-Karlovac. U prvoj fazi kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Biće 2 trake s jedne i druge strane, znači neće patiti promet dnevni.

0: naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Poštovani slušatelji, 16 sati i 12 minuta, dobrodošli u emisiju Američki san, specijalnu emisiju prvog programa Hrvatskog radija za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva. Ja sam Iva Rogić, a u studiju mi se iz sportske redakcije pridružila kolegica Sanja Žigar-Frljuk. Dobar ti dan.
5: Dobar dan tebi, Iva, i svim slušateljima.
4: Pola sata sporta u fokusu, naravno predstojeće utakmice svjetskog prvenstva, a mi ćemo i za početak odmah u Aleksandriju.
5: Hoćemo, naravno, na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku počela je 16. finala. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za utakmicu protiv Portugala, koja je, podsjećam, na rasporedu u noći četvrtka na petak, sat vremena poslije ponoći u Torontu. I kao što si rekla, idemo do Aleksandrije. Dobar dan, poželjeti Dameura Mičukova.
6: Uzvratit ću pozdrave vama u studiju, naravno svima koji nas slušaju. Krenut ću, ako dozvolite, u malo opuštenijem tonu. Sad ste opet s ovom pjesmom prije, malo Miša Kovača, pa nam tu zagolicate maštu. I možda bi ja radije da umjesto pola sata priča o nogometu i mi malo predahnemo, kao što je rekao Dalić, da igračima treba predah od svega, da jedan dan odmore. Tako da ja i Krešo smo se naime jučer vraćali iz Filadelfije, pa smo slušali naš prvi program, noćni onaj program glazbeni, pa idu tako te pjesme malo starije i onda nam se neka nostalgija probudila, osjetili smo se kao da smo daleko, ono, osjetiš da si daleko od zemlje, pa ti nekako i te pjesme više diraju dušu.
5: A neka vi još dugo budete nostalgični, možemo tako.
6: Da, dobro, ako je to sve što moramo podnijeti, drage volje. Ali evo da kažem, krenulo je s Kalelargom, sad ne znam, Iva je daleko od svog rodnog kraja, koliko ju sad u Zagrebu dira Kalelarga, vidjela bi da je u Washington DC-u, kako bi tek onda zazvučala ta pjesma.
4: Istina, a evo sam se jučer iz Zadra vratila i opet me takla.
6: eto, tako da. No dobro, dosta o glazbi, ajmo o sportu. Slušam, što vas zanima vezano uz vatrene?
5: Što nas zanima vezano uz vatrene? Pa svi smo mislima, naravno, okrenuti toj utakmici protiv Portugala, koja se bliži. U našem taboru je sigurno vrlo dobro ozračje nakon te lijepe pobjede protiv Gane i idemo konačno pokušati pobijediti taj Portugal u službenoj utakmici.
6: Da, s Portugalom iskustva do sada baš nisu najbajnija, samo jedna pobjeda, govorili smo već jučer, sjećamo se da je tu jednu pobjedu Dalić pod navodnicima proklinjao jer je bila u prijateljskoj pripremnoj utakmici prije prvenstva Europe na kojem se nismo baš iskazali, pa je rekao da nas je ta pobjeda zavarala i pružila kontraefekt, naravno to je onaj takozvani dvosjekli mač. Sve ostale utakmice smo ostali bez pobjede, 2 samo remija i 7 poraza, što u natjecateljskim, što u prijateljskim utakmicama, ali rekao je jučer Dalić na konferenciji za medije koju je održao Aleksandriji dan poslije utakmice s Ganom, da se nada da je vrijeme da se i te tradicije promjene. Što se raspoloženja tiče, ako ste pratili naša javljanja u kontinuitetu od samoga početka, mogli ste i zamijetiti, pa to se nekako i na raspoloženju, ja bih rekao, nas, vaših reportera, može osjetiti, nekako i mi emitiramo raspoloženje koje vlada oko reprezentacije, da je bilo dosta optimistično, pa čak i nakon utakmice s Engleskom, a baš zanimljivo, rekao bih malo i kontradiktorno, nakon pobjede protiv Paname uvukla se neka nervoza, o tome je nešto govorio jučer i Dalić, neki manjak samopouzdanja koji možda i nema realno uporište, ali tako je to u sportu. Pobijedili ste utakmicu, ali osjetite da na terenu nije to kliknulo onako kako ste zamislili, da ono sa treninga niste uspjeli pretočiti na teren i onda se, kao i u svakom poslu koji radite, ako ste u radnom procesu, a osjetite da vam stvari nisu pod kontrolom, ne osjećate se ugodno. I ta nelagodnost nelagoda se osjećala i ovih par dana. Srećom bilo ih je malo, samo 3 dana između utakmica s Panamom i Ganom, i nije se stiglo puno o tome ni razmišljati, tako da ono, tmurna su nam doista bila kišovita ona jutarnja javljanja iz Filadelfije na dan utakmice, ali simbolično kao i nebo nad gradom i stadionom, i naša su se raspoloženja razvedrila nakon završetka te utakmice, i doista mi djeluje da je na ekipu to utjecalo pozitivno da probiju tu barijeru i da shvate da su oni i dalje Hrvatska koja ima dovoljno kvalitete ne samo da prođe skupinu, već i da igra utakmice s najjačim ekipama kao što su ove koje slijede, počevši od Portugala. Možda najbolje da čujemo i potkripimo to i razmišljanjima Zlatka Dalića, koji je nešto govorio i o svemu što je reprezentacija i njegov stožer prošla kroz natjecanje u grupnoj fazi, a u kontekstu taktičkih, ali i psiholoških priprema za ono što slijedi. Pa čujmo što je jučer dan nakon utakmice s Ganom o tome govorio izbornik Zlatko Dalić.
7: Pa ja sam uvijek imao jasnu sliku i uvijek je imam. Znači, mi smo igrali protiv Engleske gdje smo utakmicu izgubili, nije to bilo toliko loše, nego smo dali 3 gola, poklonili protivniku. Panama je bila u grču malo i veliki pritisak i uvuklo se možda malo nekoga nepovjerenja, nekoga, nije bilo samo pouzdanja kod igrača. I to smo i osjetili. I treba neku priznati odgovornost u tim trenucima, jer treba da igračima podršku. Ja sam rekao, dečki, ja vjerujem u vas, dobro radite, imate kvalitetu, ali moramo naći način kako vas posložiti da to bude kako treba. I onda sam ja krivo to posložio prije utakmice, uzeo odgovornost, preuzeo sve na sebe i dečkima dao punu podršku. I rastretio ih svih nekakvih negativa, loše, slabo, nije to i u tom smislu sam na taj način išao bucati drugačije, da bi oni dobili puno samopouzdanja, povjerenje i da oni vrate vjeru u sebe. Evo, to je bio taj razlog. Nema potrebe da mi sad niti želimo stvoriti neku euforiju, ništa, prošli smo grupu, ali ako mi sad prođemo Portugal, onda smo pravili pravu stvar. Onda smo mi ovako sad isto kao u Kataru, kao u Rusiji, prođeš grupu, ispadneš prvu sljedeću, ništa. Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
5: Sviđa mi se kada se Dalić ispravio, pa nakon što je prvo rekao ako prođemo, pa onda rekao kad prođemo Portugal.
6: Da, ti me htio poslati isto jednu poruku i optimistično zvuči ovo da zapravo vidi taj Portugal kao još jednu prijelomnu točku, jer nema dvojbe, Portugal je strašno jaka reprezentacija i ako si sposoban pobijediti Portugal, onda nema razloga više sumnjati apsolutno i bojati se bilo koga, pa tako ni te Španjolske, koja je sjajna isto reprezentacija, aktualni prvak Europe, ali i momčad koja potencijalno dolazi, naravno ne isključujemo tu šanse da možda Austrija iznenadi, pa ako prođemo mi, bilo bi lijepo da Austrija iznenadi, mislim da bismo se s njima lakše nosili, a opet ne znaš, ako Austrija iznenadi i ako je u stanju izbaciti Španjolsku, onda ni ona nije baš lagan zalogaj, tako da sve je to relativno. U ostalom, mi smo sa Španjolskom se trebali susresti po tim projekcijama i na svjetskom prvenstvu u Rusiji, pa su Rusi kao domaćini iznenadili Španjolce, prošli na penale i na kraju smo četvrtfinalnu utakmicu igrali s Rusijom i sjetite se, također nije bilo lako, iako je Hrvatska bila bolja, također su 11 terci odlučivali. Tako da ne treba uopće razmišljati o daljem ždrijevu, već vjerovati da se Portugal može pobijediti bez obzira na sve kvalitete koje Portugal ima i na koje nas je još jednom upozorio i podsjetio i naš izbornik.
7: Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Paris Saint-Germaina, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Messija, dakle neosporno jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1, tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško. Borba u sredini terena najjača i najvažnija i najteža, Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
6: Čuli ste, dakle, ono što izbornik ocijenio ključnima, rekao bi da će se i većina na prvu loptu složiti s time, bit će to stvarno veliko nadmudrivanje u veznom redu, a ne znam, rekao bih da ako već ideš u neku tako veliku bitku, da ti ide u prilog ako odluka pada na onom dijelu terena gdje si ti najjači. Hrvatska je uvijek bila najjača u veznom redu. E sad se opet naravno postavlja pitanje, jesu li u stanju naši ključni igrači, a to su u prvom redu u sredini Modrić i Kovačić, uz pomoć ovih mladića koji se pokazuju u sve boljem svjetlu od Petra Sučića, Baturine nadalje. Jesu li u stanju u ovom kratkom roku se dovoljno rekuperirati s obzirom na sve probleme i s formom i s neigranjem koji su imali u tekućoj sezoni ili Modrić u završnici, da budu energetski na nivou da pariraju energetski jako opasnim i dobrim Portugalcima. Dakle, taj ipak segment tehničke snage naše reprezentacije u veznom redu nadam se da će kompenzirati i možda malo manjak energije, ali upravo zato je Dalić jučer i dao igračima slobodan dan, uzmite to s rezervom, naravno da su oni koristili to i za regeneraciju i za boravak u teretani i tako dalje, ali trebalo je malo pročistiti i glave i snagu nakupiti za još dva treninga koja su pred njima prije puta u Toronto, koji nam je već poznat jer smo tamo igrali protiv Paname.
5: Dobro da me, ako je Luka Modrić mogao uklizavati i trčati u 90 plus minuti protiv Gane, ne sumnjam da ima još snage u njegovim nogama i u tom zapravo jednom velikom dvoboju kojeg ljubitelji nogometa iščekuju, dvoboju starih prijatelja, suparnika, bivših suigrača, nogometnih legendi Modrića i Cristiana Ronalda.
6: Ovo što si rekla, to je upravo bilo moje pitanje ili konstatacija prema Modriću u razgovoru neposredno nakon utakmice koju ste imali prilike čuti jučer, gdje upravo mi je prva misao bila to, kad vidimo vas, kapetane, da uklizavate u 90. minuti po onim vašim dobrim starim navikama, onda smo i svi optimistični jer je to onaj dobri stari Modrić, ne stari po godinama nego stari po onim najboljim izdanjima, i ona Hrvatska koja može apsolutno naći lijeka i za Portugal. A što se tiče Ronalda i te priče, naravno da je Dalić još dodatno nekoliko rečenica o Ronaldu kazao da nema ni tu što novo reći svojim igračima, odnosno branićima, što oni već ne znaju, većina se tu i tamo i susretala s Cristianom Ronaldom. On u Portugalu trpi velike kritike. To nije novo, on je trpio kritike i u Rusiji, dakle veliki su tada bili prijepori, izbornik je bio iskusni Fernando Santos koji ga je držao jedno vrijeme na klupi, pa su bile stalne borbe zašto Ronaldo igra, ne igra, mislili portugalska javnost da je bolja ekipa s njim ili na klupi ili bez njega, pa da se momča dopusti. Tada je Portugal bio u četvrtfinalu, Ronaldo je ušao s klupe, oni su izgubili utakmicu od Maroka u četvrt završnici svjetskog prvenstva u Kataru. Imaju u toj Ronaldovoj eri naslov prvaka Europe, ali nedostaje im jedan iskorak na svjetskom prvenstvu. Naravno, možemo se vratiti u 2006. ali tamo su ostali bez medalje. Ovo je sad ipak sasvim jedna nova generacija. Tako da posljednja šansa za Ronalda, to je posve izvjesno, ali Ronalda koji je također u zalasku i forme i nije ni na ovom prvenstvu ta ekipa djelovala mega uvjerljivo, osim protiv Uzbekistana, tu su utakmicu pobijedili 5-0, ali čak je indikativni remis s Demokratskom Republikom Kongo na samom startu natjecanja, dakle veliki njihov kiks uz činjenicu da je Kolumbija bila bliže pobjedi u utakmici koja je završila 0-0, tako da Portugal je ranjiv s Ronaldom ili bez njega, ali za očekivati da će Ronaldo participirati u toj utakmici. Rekao sam već, cvijeće će biti, buket pripremljen za veliki oproštaj. Nadamo se da će Modrić taj buket uručiti Ronaldu, a ne obrnuto.
5: veselimo se toj utakmici. Sigurno je to možda jedna od najzanimljivijih utakmica 16. finala. Dameo, Aleksandrija će, dakle, dom vatrenima biti još danas i sutra, onda slijedi put u Toronto, a onda nadamo se ne natrag u Hrvatsku, već gdje ono, prema Dallas?
6: Natrag u Dallas, da. Na poznatom terenu ćemo biti sigurno, nadamo se na onom ipak koji je bliže, dakle ne još povratak kućama, nego povratak u Dallas, gdje je zapravo i počela ova priča Hrvatska na svjetskom prvenstvu. Što se utakmica tiče, dobro si rekla, kao što je ta utakmica u Dallasu u prvom kolu grupne faze protiv Engleske bila najzvučniji par prvog kola grupne faze, tako je definitivno ova utakmica između Hrvatske i Portugala najzvučniji par šesnestine finala. Tako nam je to zapisano na ovom svjetskom prvenstvu. Nije lagan put, ali nebrojno su puta naše reprezentacije, ne samo nogometna, pokazale da im nekada lakše ide i tim putem. O tome smo nešto razgovarali ovdje u kampu naše reprezentacije sa članovima stožera. Ja sam se sjetio najrecentnijeg možda primjera, a to je primjer naše vaterpolske reprezentacije s olimpijskih igara u Parizu, gdje smo se hvatali za glavu nakon poraza u zadnjem kolu skupine, jer je skrenut put reprezentacije sa znatno lakšeg na papiru na Španjolsku i Mađarsku, koji su bili prvi favoriti natjecanja, i onda su naši izbacili i Španjolce i Mađare na putu do finala, a onda u finalu nažalost izgubili od reprezentacije Srbije, koja je označena kao nikad slabija reprezentacija Srbije na olimpijskim igrama. Na kraju su bili olimpijski pobjednici, i to dovoljno govori o tome koliko su te prognoze nekada relativne. Protivnik također ima pritisak kad igra, rekao je Modrić, i oni svi kažu opet ovi Hrvati, znači nije ni njima drago igrati protiv Hrvatske. S druge strane, i od njih se puno očekuje, i od Portugala, a i od svih reprezentacija s kojima bismo se eventualno kasnije susretali, pa čak ako se osjete kao favoriti, a možemo se složiti s obzirom na trenutne okolnosti da može Portugalu pripasti uloga favorita u ovoj utakmici, samim time i veći je pritisak na njima, a ovaj pritisak, rekao sam, djeluje mi kao da je pao sa leđa naše reprezentacije, i nadamo se da će to polučiti dobar rezultat u Torontu, gdje, rekla si Sanja, ekipa putuje već sutra. Dakle, boravit će u Aleksandriji još ovaj ponedjeljak i utorak ujutro odraditi trening. Biće to međutim oproštaj s trening kampom u Biskupijskoj gimnaziji u Aleksandriji, jednom lijepom gradiću kojeg ćemo pamtiti po dobrim domaćinima. Onih prvih par dana bila je velika vrućina i pokoj je grmljavinsko nevrijeme, ali nakon toga je vrijeme bilo prekrasno i lijepe dojmove će ponijeti naša reprezentacija iz Aleksandrije, ali se u Aleksandriju neće vraćati. Dakle, nakon sutrašnjeg treninga i odlaska u Toronto, boravit će isključivo, neću reći u gradu, nego nadam se u gradovima u kojima će još igrati svoje utakmice na ovom prvenstvu svijeta.
5: Hvala ti, Dameo. Da, ja ću samo možda zaključiti, ako želimo doći daleko i želimo napraviti velike stvari, onda treba pobjeđivati velike reprezentacije. Portugal to jest, ali je i Hrvatska, i nadamo se da hrvatska reprezentacija može to odraditi na najbolji mogući način. Tebi hvala.
6: Hvala i vama, pozdrav, i samo napomena, jer ne treba se umoriti ponavljati, ljudima i dalje teško, pa i nama ovdje sve pohvatati. Noć s četvrtka na petak, jedan poslije ponoći, da ne bude zabune. Dakle, to je termin utakmice Hrvatske i Portugala.
5: Tako je. Hvala ti, Dameo.
6: Pozdrav.
5: Pozdrav. Malo glasnije.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Poštovani slušatelji, 16 sati 32 minute, evo nas natrag u emisiji Američki san. Nakon kratkog glazbenog predaha čuli smo i novosti iz Aleksandrije, javio nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić i za kraj nas je podsjetio da s noći u četvrtak na petak nećemo spavati.
2: Tako je, nećemo spavati, bit ćemo pospani u petak, ali nadam se da će vrijediti ostati budan. Imamo još nogometa, odnosno poznat je prvi sudionik osmine finala, to je Kanada, pobijedila je Južnu Afriku 1-0, a kako je to izgledalo reći će nam Karlo Plazina.
3: U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnija u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Sigur u 65. namjestio matnu situaciju Oluvašeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada Južna Afrika 1-0.
2: Bilo je to kratko utakmici o kojoj se zapravo više nije imalo ništa za reći, a evo kako su taj najzanimljiviji trenutak gol dočarali radijski reporteri širom svijeta. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustakio! Eustakio quick to the ball. Eustakio! And the strike to Eustakio!
4: Canada! Llega el gol de Canadá!
5: Canada!
6: Canada,
7: mire! Canada!
8: Eustakio!
9: Marca Eustakio!
10: Eustakio!
11: Stefan Eustakio!
12: Eustakio! Steven Eustakio!
13: Capitán!
14: Stefan Eustakio, the hero!
15: En Eustakio doet het voor Canada!
16: Canada 1!
17: Het is 1-0 voor Canada!
18: Canadien 1-0!
19: Canada 1, Sud-Afrika 0!
20: Le Canada sort l'Afrique du Sud! Éliminer Bafana Bafana!
21: Et c'est scénario parfait pour le Canada!
22: Perfect scenario!
23: It is Canada who are true to the last 16!
2: I Kanada sada čeka boljeg i susreta Nizozemske i Maroka koji počinje u 3 sata poslije ponoći, ali prije toga u 19, u 16. finala igraće Brazil i Japan, zanimljiva utakmica, te od 22 sata i 30 minuta Njemačka i Paragvaj.
1: Sanja, puno hvala. Evo, čuli smo kako će to izgledati i danas. Najviše smo naravno čuli o četvrtku, odnosno petku ujutro u 1 sat kad nas čeka utakmica s Portugalom. 16 sati 35 minuta. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Američki san. A nakon kratkog glazbenog predaha nastavljamo u emisiji Dnevni ritam s jednom zanimljivom temom o projektu Info 25.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam.
1: U posljednjem dijelu emisije Dnevni ritam govorit ćemo o projektu koji je predstavljen u Zagrebu pod nazivom Info 25 Instituta za istraživanje hibridnih sukoba. Radi se o stručnoj studiji o informacijskim politikama i integraciji Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Europsku uniju. Kako kaže voditelj projekta Gordan Akrap, zaključci su vrlo zanimljivi, a s njim je razgovarala Anabela Lajkauf.
2: Gospodin Akrep, danas je u Zagrebu predstavljen projekt Info 25. O čemu se točno radi?
3: Naime, svjesni svih izazova koji se nalaze pred modernim društvima, koliko mediji utječu na javnost i koliko na percepciju određenih događaja i tumačenja i koliko postoji u ovisnosti o različitim razlozima, interesima, pokušaj iskrivljavanja određenih slika i određenih procesa koji se događaju, njihovih tumačenja, mi smo odlučili ponuditi Ministarstvo vanjskih poslova kao jedan od projekata u okviru koji oni financiraju kroz suradnju civilnog društva, analizu informacijske scene i informacijske okoline u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori u odnosu na njihovo buduće članstvo u Europskoj uniji. Ali istovremeno i o tome kako i na koji način oni percipiraju, tumače i doživljavaju hrvatsku vanjsku i sigurnosnu politiku i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
2: I kakvi su zaključci?
3: Pa vrlo su zanimljivi. Recimo, prva analiza medijske scene o hrvatskoj politici, hrvatskim političarima je vrlo negativna. Znači,
2: govorite o cijelom teritoriju BiH.
3: Da, mi smo radili istraživanje medija i na području Republike Srpske i na području BiH. Zanimljivo je da tu ima jedan dvojni narativ. Znači, probošnjački mediji u BiH vrlo jasno su orijentirani na način da optužuju Republiku Hrvatsku, da je u sprezi sa Srbima i da radi sa Srbima protiv Bošnjaka i da dijeli Bosnu i Hercegovinu, to je neki nastavak onog mita o Karađorđevu, jer to je praktički mit. S druge strane, mediji iz Republike Srpske optužuju Republiku Hrvatsku i njene vodeće političare da djeluju protiv interesa Srba, ne samo u BiH, nego i Srba iz Srbije i Srba iz Crne Gore, i da i dalje nastavljaju onu genocidnu politiku kako je imala NDH-zija prema Srbima. Tako da imate u istoj državi mediji iz dva različita entiteta govore negativno o hrvatskoj vanjskoj sigurnosnoj politici i o predsjedniku države i o predsjedniku vlade i o ministru vanjskih poslova u odnosu na različite pozicije koje imaju.
2: Kako to tumačite?
3: Predrasudama. To je prvo. A drugo, željom da se ne upusti u stvarnu analizu informacijskih poruka koje dolazi iz Republike Hrvatske i traženjima Republike Hrvatske da Bosna i Hercegovina, odnosno i političke strukture i gospodarske strukture, preuzmu svoj dio odgovornosti za ulazak u Europsku uniju. Jer se pokušavaju, uvjetno govoreći što se kaže, šlepati na račun određenih poruka koje dolaze iz Europske unije, da mi moramo integrirati Zapadni Balkan po svaku cijenu unutar Europske unije, jer ako ih mi integriramo, onda će jačati ruski utjecaj ili Kine ili neki drugi. I to je vrlo štetna politika, jer Bosna i Hercegovina treba ući u Europsku uniju ne zbog političara, nego zbog generacija koje dolaze.
2: Ali, nažalost, evo, kažete zbog generacija koje dolaze, spomenuli ste političare, upravo ti političari koče put, jer vidimo da je Bosna i Hercegovina praktički zapela, da oni ne mogu postići dogovor o vrlo ključnim zakonima.
3: Istina je, i tu je jedan problem koji smo mi imamo već jedno 20 godina, a to su dobar dio visokih predstavnika koji su djelovali BiH, koji su mijenjali izborne zakone u Federaciji BiH i na razini Bosne i Hercegovine, koji su na takav način utjecali na političke i društvene i sigurnosne procese u Bosni i Hercegovini. Naime, cijeli izazov je u tome da uistinu političke elite u Bosni i Hercegovini trebaju snositi odgovornost za budućnost Bosne i Hercegovine, a ne ići linije manjeg otpora. S druge strane, da trebaju prihvatiti činjenicu da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna i ravnopravna naroda, a ne da se računa mi smo najbrojniji, mi zato imamo veće pravo glasa. Zaboravljaju da je upravo ta politika Srbije i velikosrpska politika koja je tražila jedan čovjek, jedan glas, dovela do ovakvog krvavog raspada Jugoslavije kakva je bila. I oni jednostavno potiču činjenicu i žele na stalno naglašavaju da je Bosna i Hercegovina Jugoslavija malo. Bosna i Hercegovina je država Bosna i Hercegovina, država koja treba biti država sva tri svoja konstitutivna ravnopravna naroda i svih onih koji žive u njih. U njoj ne smije se nadglasavati, ne smije se preglasavati, nego se, i to ono što se vidi u pismu Maksa Primorca i brojnim drugim sadašnjim stavima Europske unije, treba se sjesti za stol, razgovarati i komunicirati. I on to nam, recimo, pokazuju istraživanje javnog mišljenja koje smo mi proveli u okviru ovoga projekta u Bosni i Hercegovini, da znatan dio i bošnjačkog tijela, ali i Hrvata u Bosni i Hercegovini ipak snažno zagovaraju ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, ali i u NATO savez, dok recimo kod Srba imamo znatno manje pokazatelje, oni su znatno manje pozitivno orijentirani prema ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer je ključni narativ koji oni govore da je Republika Hrvatska regionalni hegemon koji zloupotrebljava svoju poziciju i nanosi štetu prvenstveno srpskim, onda i bošnjačkim interesima.
2: Pred Bosnom i Hercegovinom su na jeseni izbori. Očekujete li bilo kakvu promjenu na pozitivno, na bolje? Nakon tih izbora, hoće li se stvari ipak pokrenuti u pravom smjeru?
3: Pa ja se nadam, a i nadaju se mnogi drugi, i upravo i radimo ovakve stvari da bi pokrenuli. Naime, jedino kad smo potpuno informirani, kad znamo što se događa i koji su uzroci i koji su posljedice, onda možemo ući u raspravu s njima i možemo i pokušati mijenjati i možemo tražiti od drugih kolegica i kolega da promijene određene stvari. Naime, ovaj narativ koji se veže i koji se producira prvenstveno kod probošnjačkih medija o tome da se Hrvatska sotonizira i da se hrvatski političari uistinu sotoniziraju i optužuju za razne štetne stvari po Bosnu i Hercegovinu, uistinu treba se vratiti novinarstvu. Ono treba biti uistinu odgovorno kako bi objektivno, točno, potpuno, istinito i pouzdano obavještavalo javnost o svemu onome što se događa, a ne širilo brojne neistine, dezinformacije ili poluistine, kako bi dovelo do određenih političkih probitaka. Naime, Bosna i Hercegovina na ovakav način teško može dugo opstati bez potpore međunarodne zajednice, a i ona će biti drugačija nego što je do sada bilo.
2: Evo, spomenuli ste Europsku uniju i te guranje to se da se proširi Europska unija na Zapadni Balkan, postavljanje to kao prioritet, to je već dugo vremena prioritet. Međutim, hoće li se sad dati ipak signal da se doista misli ozbiljno sa eventualnim ulaskom Crne Gore koja je definitivno predvodnica na tom putu?
3: Pa Bosna i Hercegovina je na putu prema Europskoj uniji i vlada Republike Hrvatske to jasno pokazuje na svim svojim nacionalnim međunarodnim skupovima, a s druge strane kad pogledate, gotovo svi Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju hrvatske putovnice, znači imaju europske putovnice. Veliki broj Bošnjaka i Srba, pogotovo iz ovog zapadnog dijela Republike Srpske, imaju hrvatske putovnice. Prema tome, veliki broj stanovništva Bosne i Hercegovine je već u Europskoj uniji, htjeli mi to priznati ili ne. Valuta u Bosni i Hercegovini je konvertibilna marka koja je vezana sa euro. Na tome postoje brojni uvjeti da to Bosna i Hercegovina vrlo brzo može ući u Europsku uniju, ali to ovisi o političkim elitama. S druge strane, Crna Gora je jedno dosta kompleksnije pitanje gdje imamo vrlo jasan i nedvojben utjecaj Rusije i Srbije koji je vrlo štetan i gdje imamo činjenicu da se Srpska pravoslavna crkva ponaša uistinu ne kao vjerska, nego kao parapolitička organizacija koja utječe na društvene i političke i sigurnosne procese u Bosni i Hercegovini, ali i na političke. Nemojmo zaboraviti da je prošla vlada praktički formirana u manastirima, odnosno u samostanima crkve, pravoslavne crkve. Ali u vodstvo Crne Gore u ovom trenutku pokazuje određenu sklonost ka shvaćanju da ipak treba razgovarati sa Republikom Hrvatskom i da treba razgovarati sa drugim državama. Međutim, tu je medijska scena je pokazuje da postoje očito ljudi u političkom životu Crne Gore koji su sa figom u džepu. S jedne strane govore o tome da će se dogovoriti s Hrvatskom, a s druge strane sotoniziraju Hrvatsku i Hrvate koji sudjeluju u tim procesima, opet i predsjednika Milanovića i predsjednika Plenkovića i posebno ministra Grlića Radmana u svojim medijima kao ljude koji žele nanijeti štetu Crnoj Gori, koji zloupotrebljavaju poziciju članstva u Europskoj uniji i NATO savezu, te da štete interesima Srbije kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Prema tome, narativ koji pro-crnogorski, pro-srpski mediji, ispričavam se, pro-srpski mediji u Crnoj Gori šire odgovaraju narativima koji šire prosrpski mediji u Republici Srpskoj, a to je da je Hrvatska želi zaustaviti razvoj, snagu i moć Srbije na području Zapadnog Balkana.
2: Ali evo samo da vas pitam, vidite li vi možda u bliže budućnosti Crnu Goru vrlo brzo, dakle, u članstvo Evropske unije? Hoće li to biti signal i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, jer uvijek kažu cijenit ćemo vas prema onome, prema rezultatima vaših reformi?
3: Pa Crna Gora zatvara određena poglavlja, međutim da bi zatvorila sve, koliko je meni poznato, mora napraviti bitne iskorake, pogotovo u vladavini prava i sigurnosnim procesima. Ono što je recimo bitno, što smo vidjeli u istraživanju javnog mišljenja, pogotovo kod studenata Crne Gore, da je velika većina njih, pogotovo Crnogoraca, orijentirana i prema Europskoj uniji i orijentirana izgradnji suradnje s Republikom Hrvatskom. I to ozbiljne i pune suradnje, dok onaj dio ispitanika koji su se izjasnili kao Srbi i kao Jugoslaveni, tu suradnju sa Republikom Hrvatskom negiraju, ne traže je, da pače čak su i protiv nje, a isto tako iznose određenu skepsu prema ulasku Crne Gore u Europsku uniju. Prema tome, tu je jedno od pokazatelja gdje mi vidimo da je Crna Gora i dalje podijeljeno društvo i da je po snažnim utjecajem i Rusije i Srbije.
2: Puno vam hvala.
3: Hvala vam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Geist s Marijom Krstanovićem.
1: Dobar vam dan.
2: Novi verbalni sukob predsjednika i premijera zbog vojske. Sutra se u Dohi nastavljaju pregovori Irana i Sjedinjenih Država. Vatrogasci stavili pod nadzor veliki požar na Visu. I sutra vrućine, temperature do 39 stupnjeva.
1: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović izjavio je da hrvatski vojnici neće ići na vojnu povorku u Pariz. Plenković može poslati mažoretkinje, ali ne i vojnike, jer o tome odlučujem ja, rekao je predsjednik. Premijer Andrej Plenković uzvraća da slanje vojnika u protokolarne misije nije u ovlasti predsjednika, nego ministra obrane. Oglušili se načelnik glavnog stožera, general Kundić, na zahtjev ministra Anušića, premijer od njega očekuje ostavku. Više o najnovijem sukobu, Milorad Šikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika, neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika, koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjeren je premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanoga razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
3: A ne udovoljili general Kundić zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
3: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
5: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti i svojim suradnicima.
3: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
1: Predsjednik Milanović prigovorio je premijeru Plenkoviću i zbog nogometa i odlaska na utakmicu u Toronto. Kratko je poručio da on neće ići gledati utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu.
4: Ja kad sam išao preko oceana, drugo je ovo po Europi, onda sam se sobom vodio 2014, je li tako? Je bila prva utakmica

0: svjetskog prvenstva Brazil-Hrvatska. Ja sam tamo vodio sa sobom jednu osobu, to je bio moj savjetnik za vanjsku politiku, Inda Plenković vodi cijelu hordu. Kako da kažem, mislim da to nije za putovat, evo. Gledat ću odavde kao i svi naši. Da li pratim nogomet? Ne, slažem tarot. Normalno da pratim nogomet.
1: Aktualno u 17. Od ponoći nove cijene goriva koje je odredila vlada. Litra benzina bit će jeftinija 3, a dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
3: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
1: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku. Osijek, Vukovar i Račinovci imali su 38 stupnjeva, Imotski, Makarska i Rijeka 37. Čilipi su jutros u 9 sati bili najtopliji u Hrvatskoj, u Konavlima je bilo izmjereno 33,9 stupnjeva. Evo kako se protiv vrućina bore Riječani i Dubrovčani.
4: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
5: Nikako, živim s njom i gotovo.
6: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca. Pa laganu hranu i možda puno povrća i voća.
7: Aha, kako? Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
8: Hodam po suncu i onda kad užim u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda.
9: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
10: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima, uređaj.
7: Kupanje.
10: No, prošlo.
11: Zdrav mlad, šta može tako smjeti?
7: Klima radi, ispod 22 je ne puštamo. Na ove temperature neizdrživo.
1: A što nas čeka sljedećih dana, otkriva meteorolog Domagoj Dolički.
12: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Već sutra, u utorak, u poslijepodnevnim satima može biti lokalno pljusko s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura. Ali zato krajem tjedna i za vikend ponovno idemo u pretežno sunčano i stabilnije vrijeme, ali više neće biti tako vruće jer će dnevna temperatura dosezati do 30 stupnjeva.
1: Veliki požar koji je sinoć oko 23 sata buknuo na otoku Visu kod Podhumlja pod nadzorom je vatrogasaca. Gasitelji s Visa cijelu su se noć borili s požarom sami, a ujutro su im u pomoć stigle zračne snage i kolege s kopna. O stanju na požarištu razgovarali smo sa zapovjednikom komiških vatrogasaca Milom Mardešićem.
13: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište je stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izdimljavanju po rubovima jer je teren nepristupačan i strmovski. Sve je obranjeno što je bilo, obranjeno. Burna noć, borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, teren je imao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Visa kao i svojim dečkima na uspješnom odrađenom velikom poslu.
1: Svijet. Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana. Sutra će u Dohi američko izaslanstvo dogovarati točke iz memoranduma o razumijevanju potpisanoga prije 2 tjedna, a koji je više puta bio pod upitnikom. Braslav Bradić.
14: Iran i Sjedinjene Države prekinuli su međusobne napade koji su tijekom vikenda ugrozili mirovne pregovore. Svatko se drži svojeg dijela primirja, poručuju iz Bijele kuće, pa se pregovori dakle nastavljaju. Posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner otputovat će u Dohu na sastanke na visokoj razini. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt.
15: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini. dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem. Bilo je napada na trgovačke brodove na koje su prema predsjednikovu nalogu odgovorile Sjedinjene Američke Države i to će se nastaviti događati. No, nadamo se da toga neće biti. Predsjednik očito želi vidjeti kako će mirovni proces zaživjeti, a Irancima bi bilo najbolje da postignu dobar sporazum sa SAD-om, jer je predsjednik dokazao da se ne boji iskoristiti snagu naše vojske.
14: Primirje je bilo ugroženo zbog nepoštovanja prekida vatre u Libanonu, koje se, javlja libanonska novinska agencija, ponovno krši, te ovog vikenda zbog iranskog napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Promet je nastavljen, ali brodarske tvrtke više ne znaju što vrijedi, a što ne. U Izraelu na sudskom procesu protiv premijera Benjamina Netanjahua suci su ponovno preporučili tužiteljstvu da odustane od optužbe za mito. Netanjahu je optužen i za prijevaru te zlouporabu povjerenja u još dvama slučajevima, a sve optužbe odbacuje. Sud je i prije 3 godine zaključio da bi mito bilo teško dokazati. Sve se to događa uoči izbora koji bi se trebali održati na jesen.
16: 5 ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, 50 km od Hamburga u Donjoj Saskoj. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno, a policija je potvrdila da je 2 ljudi uhićeno. Na mjestu događaja mnoge su hitne službe. Pucnjavi su ispaljeni blizu centra za mlade u središtu grada, rekao je glasnogovornik policije njemačkoj novinskoj agenciji. Motivi pojedinosti napada još nisu poznati. Andy Burnham, vjerojatno sljedeći britanski premijer, održao je prvi veliki politički govor otkad je pokrenuo kampanju. Ako se ne kandidira ni jedan drugi laboristički zastupnik, Burnham bi 20. idućeg mjeseca trebao postati novi premijer. Najavio je velike promjene nakon odlaska Keira Starmera, među ostalim decentralizaciju zemlje, odnosno davanje većih ovlasti lokalnim vlastima, te proširenje ureda premijera na Manchester, koji je nazvao sjevernim brojem 10.
17: Radit ću drukčije. Prekinut ću više manje isti pristup koji nas je doveo ovamo. Daću Britaniji osigurač koji joj je potreban, tako što ću uspostaviti politiku suradnje u Westminsteru i premještati moć iz centra u ruke ljudi i mjesta koji je mogu najbolje iskoristiti. Time ću stvoriti novi osjećaj djelovanja, mogućnosti i nade diljem zemlje.
16: Zbog odrona blata izazvanog obilnim kišama iz planinske doline u austrijskoj saveznoj pokrajini Tirolu evakuirano je 200 ljudi, uglavnom izletnika. Austrijska vojska u tu je svrhu angažirala 2 helikoptera. 3 odrona jučer su zatrpala glavnu pristupnu cestu kamenjem i muljem, pa ljudi koji su došli na jednodnevni izlet nisu mogli napustiti to područje, te su bili prisiljeni prenoćiti u planinarskom domu. Zbog zdravstvenih razloga 10 osoba evakuirano je helikopterom još jučer. U odronima nitko nije ozlijeđen.
18: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. U javnost su neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. Istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
19: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno o tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
20: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
19: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
20: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
19: I Karnet je agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je pokrenuta pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
15: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
19: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
0: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
19: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira od kud su procurile elektroničke adrese, je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
21: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
19: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.
16: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjev za izdvajanje dokaza protiv jedinoga preostalog optuženika u aferi Hipodrom, Gorana Đulića, bivšeg člana Upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima. Obrani su sporna ispitivanja svjedoka u USKOK-u bez nazočnosti obrane, a sud im je ostavio pravo žalbe Visokom kaznenom sudu. Đulić je jedini koji, za razliku od četvero suoptuženika, nije priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, nego optužbe odbacuje. Glavni osumnjičenik u tom slučaju, Kosta Kostanjević, priznao da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito platio 1.800.000 eura, pri čemu je zaradio 450.000 eura, te se nagodio s USKOK-om.
18: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije predstavilo je 6 novih pravilnika u sklopu pilot projekta Trgovački sudovi bez papira. Trebali bi olakšati komunikaciju sudova i građana te ubrzati rješavanje nagomilanih neriješenih predmeta koji na sudu traju godinama i desetljećima. Igor Okičić.
17: Trenutačno je na hrvatskim sudovima 380 tisuća neriješenih predmeta. Kada se suci vrate na posao nakon dugotrajnog bolovanja ili odsutnosti s posla zbog drugih razloga, morat će najprije riješiti svoje stare i teže predmete, istaknuo je državni tajnik Ivan Crnčec.
22: Rješavanjem tih novih predmeta ispuni normu, a ostaju mu ove stare kvrge, ovi stari kompleksni predmeti. Pričamo o nekim predmetima koji su stariji i od 10 godina. U 25. u odnosu na 24. samo za 0,5 je smanjen broj rješavanja starih predmeta i ovime bi upravo to adresirali. Znači, na neki način prisiliti ih da riješe te stare predmete i da tek nakon toga mogu rješavati nove.
17: Takvo je rješenje smišljeno u dogovoru s novom predsjednicom Vrhovnog suda Mirto Matić. Novost je i posebno evidentiranje takozvanih SLAP tužbi u sustavu e-spis. Takve tužbe obično pokreću moćni pojedinci, lobiji, korporacije, političari i državna tijela, nastojeći spriječiti javnu raspravu.
22: Nešto što već imamo za, recimo, predmete zločina iz mržnje, što imamo za predmete nasilja u obitelji, sada uvodimo i za SLAP.
17: Mijenja se i pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga.
22: Aplikativni certifikat informacijskog sustava i drugo, konverzija jednostavno prijašnjih 20 kuna pretvara se u 2,65 eura.
17: Uvode se i svojevrsni praznici za odvjetnike kada od 1. do 21. kolovoza pismena ne bi smjela biti dopremana u njihove elektroničke poštanske sandučiće. Nakon što prođu javno savjetovanje, novi podzakonski akti na snagu bi trebali stupiti 1. kolovoza.
18: Hrvatska obrtnička komora svečanom je akademijom proslavila svoj dan. Najzaslužnijim obrtnicima dodijeljena su priznanja, promovirali su se i novi majstori i majstorice. Snježana Miljak.
23: U Hrvatskoj posluje više od 142 tisuće obrta, u kojima radi gotovo 256 tisuća ljudi. Među njima je i Stjepan Kenjerić, vlasnik obrta za elektromontažu, dobitnik ovogodišnjeg priznanja Zlatne ruke. Posluje već 30 godina, a svoje znanje, kaže, trudi se prenijeti mladima.
24: Mislim da oko 100 je već prošlo kroz moju radionicu. Učite mlade ljudi, jer neko treba nastaviti naš posao raditi.
23: Karijeri kuharice veseli se Iva Radoš, nagrađena priznanjem Šegrt Hlapić za najbolju učenicu strukovne škole. Pred njom su veliki planovi.
2: Biti vrhunski kuhar, šef i voditi neke edukacije. Htjela bi promovirati Hrvatsku, jer stvarno imamo potencijala.
23: U posljednjih godinu dana broj obrta porastao je za više od 12.000, a u posljednjih 5 godina za gotovo 48.000, kaže predsjednik Obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Mnogo je toga napravljeno, napominje, no i upozorava, još je puno posla pred nama. Posljednjih su dana u fokusu protuinflacijske mjere.
3: Zato smo Ministarstvo financija predstavili i konkretan prijedlog. Zadržavanje postojećeg sustava doprinosa te očuvanje sadašnjeg modela oporezivanja za sve paušalne obrtnike s prihodima do 40.000 eura.
23: Paket protuinflacijskih mjera cijelo ovo vrijeme u fazi je razrade, kaže ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Anticipirali smo neke od ideja, argumenata koje su došle s različitih strana. Kad dokumenti koji podržavaju ovaj paket budu gotovi u svim dijelovima poreznog segmenta, oni će biti predstavljeni javnosti.
23: Pred obrtnicima je, kaže Kratohvili, i dalje izazov nedostatka radne snage, jačanja kvalitetnog strukovnog obrazovanja te borba protiv sive ekonomije.
5: Aktualno u 17.
18: Hrvatsko katoličko sveučilište dobilo je suvremeni istraživačko-inovacijski centar, a na predstavljanju je bio Robert Rogina.
6: Zahvaljujući investiciji od 3 milijuna i 300 tisuća eura iz mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, Hrvatsko katoličko sveučilište dobilo je najsuvremeniji podatkovni centar te napredne laboratorije za umjetnu inteligenciju i robotiku, ugrađene sustave i pametne tehnologije, kemiju, biokemiju, biologiju i biomedicinske znanosti. HKS ovim iskorakom želi usavršiti ne samo teorijska znanja, nego i praktična znanja te istraživačku djelatnost, istaknuo je prorektor za organizaciju i poslovanje sveučilišta, profesor Gordan Črpić.
25: Znanost je skupa, ali se isplati. Jednostavno morate biti prisutni, morate se razvijati i to nije samo za studente, mislim studenti će dobiti jedan velik dio toga da mogu raditi na suvremenim i računalima i suvremenoj opremi, ali i za društvo. Nabavili smo stvari koje mogu razvijati industrija, cijelo sveučilište je orijentirano na to da se uz znanost razvija i ova stručna suradnja sa industrijom.
6: Rok za provedbu tog opsežnog projekta bio je samo 6 mjeseci. Provedeno je 17 velikih nabava kojima su laboratoriji opremljeni suvremenom analitičkom opremom koja znatno podiže istraživačke kapacitete i kvalitetu nastave. Time su stvoreni preduvjeti za jače uključivanje HKS-a u kompetitivne projekte, međunarodne istraživačke mreže i suradnju s hrvatskim gospodarstvom.
16: Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu otvoren je Kinovet centar, hrvatski sportski centar budućnosti. Najveće je to ulaganje u infrastrukturu toga fakulteta u posljednjih 50 godina, vrijedno više od 2 milijuna 300 tisuća eura. Novac je osiguran iz europskog projekta, a rezultat su obnova sportske dvorane i uspostava jednog od tehnološki najnaprednijih središta za sportsku dijagnostiku, biomehaniku i fiziologiju. Dekan KIF-a Tomislav Rupčić, pa rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
26: Uz Kinovet definitivno povezala bi se kineziologija, biomedicina, STEM područje, robotika, ICT i umjetna inteligencija, te stvarali bi znanstveno utemeljena rješenja za vrhunski sport, profesionalne sustave, osobe s invaliditetom, djecu sa teškoćama u razvoju i širu zajednicu. Ovaj projekt je bio, po mom mišljenju, jedan veliki test za našu instituciju. Danas možemo reći sa našeg aspekta da je taj test uspješno sladan.
27: Ovaj centar promišlja i za nastavu, i za znanost, za suradnju sa vrhunskim sportašima, a i za suradnju sa svima onima koji su upravo ovakvi centri itekako važni, ovakva oprema i ispitivanje koja se provodi itekako bitna za njihov razvoj, poboljšanje nekih aktivnosti ukoliko imaju i neka ograničenja u svom životu.
18: Sanja Žiger Frljuk.
28: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu 16. finala protiv Portugala. Iz Aleksandrije, Dameo Ramić-Kovačić.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nakon dana predaha naši nogometaši krenuli su s pripremom za Portugal. Svega 3 treninga i malo vremena za analizu, ali izbornik Dalić uvjerava bit će dovoljno da budemo spremni. Radi se naime o protivniku koji je vatrenima vrlo dobro poznat.
7: Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Mesija, jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako i suprotstaviti se na najbolji mogući način.
1: Dojam je da je prolazak grupne faze rasteretio momčad i vratio osmijehe na lice. Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaje tek pitanje regeneracije i nakupljene energije kod pojedinih igrača, jer kako izbornik kaže za konkretan slučaj Joška Gvardiola:
7: ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100%, da ga izlažemo još veće neku riziku. Tako da je procjenjivo.
1: Na temelju toga procjenjivat će se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalom, gdje bi, ističe izbornik, prevagu trebala donijeti bitka u sredini terena.
7: Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
1: Koja je na rasporedu u Torontu u 13:30 s četvrtka na petak.
28: Prvi sudionik osmine finala je Kanada i čeka boljeg i susreta Nizozemske i Maroka, koji počinje u 3 sata poslije ponoći. Prije toga u 19:00 u 16. finala igraće Brazil i Japan, te u 22:30 Njemačka i Paragvaj. Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vratio se u Split zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Neslužbeno saznajemo da će Hajduk Livaji dati papire i mogućnost da kao slobodan igrač potraži novi klub. A Manchester City imenovao je Talijana Enza Marescu za menadžera koji će na klupi zamijeniti Pepa Guardiolu. Na Wimbledonu u prvom kolu Antonija Ružić pobijedila je prije nekoliko trenutaka Latvijku Semenistaju 6-3, 3-6 i 6-3 i izborila drugo kolo. Marin Čilić igra prvi set protiv Rusa Medvjedeva, a Dino Prižmić izgubio je prvi set od Australca Valtona 6-4.
5: Vremenska prognoza.
18: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
8: Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29. Najviša uglavnom od 34 do 39 stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopnu lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
5: Aktualno u 17.
18: Na kraju podsjećamo. Novi verbalni sukob predsjednika i premijera zbog vojske. Sutra se u Dohi nastavljaju pregovori Irana i Sjedinjenih Država. Vatrogasci stavili pod nadzor veliki požar na Visu. I sutra vrućine, temperature do 39 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
5: Prvi program.
9: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Oglasi.

0: dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, u 17.33 minute na kraju emisije ponavljamo današnje teme. Dan je pravosudne policije, a obilježen je danas u Glini. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je donošenje prvog zakona o pravosudnoj policiji do kraja ove godine. Najavio je kako će biti donesen zakon o pravosudnoj policiji, novi zakon o zatvorskom sustavu te izmjene zakona o izvršavanju kazne zatvora. Krajem prošlog tjedna Sindikat pravosudne policije Hrvatske održao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Tražili su upravo to, donošenje zakona o pravosudnoj policiji koji čekaju 2018. te upozorili na otežane uvjete rada i neriješena statusna i materijalna prava. Evo što je danas u Glini ministar Habijan rekao o zahtjevima.
2: Što se tiče samih zahtjeva, ako sam dobro vidio zahtjeve, ja bih rekao da je jedini zahtjev zapravo zakon o pravosudnoj policiji. Ja sam prije 2 godine kada smo bili u Gospiću na prvom danu pravosudne policije u ovoj funkciji rekao da ćemo taj zakon donijeti. Ja podsjećam, od kada imamo samostalnu državu taj zakon nije nikada donijet. Ja sam rekao da ćemo ga usvojiti. Ono što je bitno, moramo imati u vidu da se radi o službenicama i službenicima pravosudne policije u zatvorskom sustavu, da se radi o službenicima pravosudne policije koji rade unutar na osiguranju pravosudnih tijela. Prema tome, jedan izazovan zadatak, radna skupina održala nekoliko sastanaka, zadnji je bio prošli tjedan, a najavi su, ako sam dobro shvatio, ravnatelja Penića 2., 3., 8. i 9. srpnja, dakle jedan gusti raspored da zapravo upregnemo još jače i brže kako bi do kraja godine usvojili i zakon o pravosudnoj policiji i zakon o zatvorskom sustavu, a onda shodno tome i promijenili zakon o izdržavanju kazne zatvora.
1: Evo kako je ovaj odgovor ministra komentirao Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije danas u emisiji.
3: Pa evo, sam ministar je rekao da je prije 2 godine najavio donošenje tog zakona i danas smo čuli istu stvar, da smo mi od domovinske sigurnosti, da smo stup u društvu, uz policiju, uz vatrogasce, uz sve ostalo. Međutim, to se na terenu ne vidi, nažalost. Evo, to tako moram reći, ljudi to ne vidi. Samim tim, ako smo svi isti, zašto onda pravosudni policajci imaju najmanji koeficijent od svih srodnih službi? Znači, ako ćemo gledati, bila ista plaća za isti rad, pravosudni policajac, evo primjer, ima od 1,45 do 1,58 koeficijent, a policijski službenici kreću s 1,60 koeficijent. Tako da, samim time se pitamo kako smo onda to sve isti. Ovdje ministar puno toga najavljava, mi ne sumnjamo i sami smo u sindikatu maso puta najavili da je ovo jedan od boljih, ako ne i najboljih ministara koji je došao na čelo ovoga ministarstva i stvarno se brine za pravosudnu policiju, ali ono što smo mi iskomunicirali do sada, očito da suradnici koji su već godinama sjede gore na istim pozicijama ne prate taj tempo. Zašto netko ne želi riješiti taj zakon? Pa mi kada tražimo da se uvede, ne znam, nuklearna bomba, da se napravi u Republici Hrvatskoj, a ne jedan običan zakon. Vidimo kad su neki zakoni za potrebu vladajuće da se vrlo brzo usvajaju, kad su za potrebe djelatnika, radnika, da to ide jako, jako sporo. A sa tim zakonom bi, evo, danas je bila prikazna vježba interventne policije. Mi interventnu policiju isto nemamo zakonski riješen, a uvedena je. Znači, uvrštena je. Evo, samim time imamo nešto što nije zakonom riješeno.
1: Pravosudni policajci svakodnevno obavljaju iznimno odgovoran i zahtjevan posao, često su suočeni sa sigurnosnim izazovima i velikim psihološkim opterećenjem. Svojim profesionalnim i predanim radom daju važan doprinos očuvanju sigurnosti, provedbi zakona i funkcioniranju pravosudnog sustava Republike Hrvatske. Pa svim pripadnicama i pripadnicima pravosudne policije još jednom upućujemo čestitke povodom njihovog dana. Hrvatska s četvrtka na petak u 1 ujutro igra protiv Portugala, a tim se povodom u emisiju Američki san iz Aleksandrije javio kolega Dameo Ramić-Kovačić.
4: Nema dvojbe, Portugal je strašno jaka reprezentacija i ako si sposoban pobijediti Portugal, onda nema razloga više sumnjati apsolutno i bojati se bilo koga, pa tako ni te Španjolske, koja je sjajna isto reprezentacija, aktualni prvak Europe, ali i momčad koja potencijalno dolazi. Naravno, ne isključujemo tu šanse da možda Austrija iznenadi, pa ako prođemo mi, bilo bi lijepo da Austrija iznenadi, mislim da bismo se s njima lakše nosili, a opet ne znaš, ako Austrija iznenadi, ako je u stanju izbaciti Španjolsku, onda ni ona nije baš lagan zalogaj, tako da sve je to relativno. U ostalom, mi smo sa Španjolskom se trebali susresti po tim projekcijama i na svjetskom prvenstvu u Rusiji, pa su Rusi kao domaćini iznenadili Španjolce, prošli na penale i na kraju smo četvrtfinalnu utakmicu igrali s Rusijom i sjetite se, također nije bilo lako, iako je Hrvatska bila bolja, također su 11 terci odlučivali. Tako da ne treba uopće razmišljati o daljem ždrijebu, već vjerovati da se Portugal može pobijediti bez obzira na sve kvalitete koje Portugal ima i na koje nas je još jednom upozorio i podsjetio i naš izbornik.
0: Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Paris Saint-Germaina, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Messija, dakle neosporno jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1, tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško. Borba u sredini terena najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
1: Želimo sreću Vatrenima u utakmici protiv Portugala, a u posljednjem dijelu emisije govorili smo o projektu Info 25. Radi se o stručnoj studiji o informacijskim politikama i integraciji Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Europsku uniju. Kako kaže voditelj projekta Gordan Akrap, zaključci su vrlo zanimljivi, a s njim je razgovarala Anabela Lajkov.
5: Gospodin Akrep, danas je u Zagrebu predstavljen projekt Info 25. O čemu se točno radi?
6: Naime, svjesni svih izazova koji se nalaze pred modernim društvima, koliko mediji utječu na javnost i koliko na percepciju određenih događaja i tumačenja i koliko postoji u ovisnosti o različitim razlozima, interesima, pokušaj iskrivljavanja određenih slika i određenih procesa koji se događaju, njihovih tumačenja, mi smo odlučili ponuditi Ministarstvo vanjskih poslova kao jedan od projekata u okviru koji oni financiraju kroz suradnju civilnog društva, analizu informacijske scene i informacijske okoline u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori u odnosu na njihovo buduće članstvo u Europskoj uniji. Ali istovremeno i o tome kako i na koji način oni percipiraju, tumače i doživljavaju hrvatsku vanjsku i sigurnosnu politiku i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
5: I kakvi su zaključci?
6: Pa vrlo su zanimljivi. Recimo, prva analiza medijske scene o hrvatskoj politici, hrvatskim političarima je vrlo negativna. Znači,
5: govorite o cijelom teritoriju BiH.
6: Da, mi smo radili istraživanje medija i na području Republike Srpske i na području BiH. Zanimljivo je da tu ima jedan dvojni narativ. Znači, probošnjački mediji u BiH vrlo jasno su orijentirani na način da optužuju Republiku Hrvatsku, da je u sprezi sa Srbima i da radi sa Srbima protiv Bošnjaka i da dijeli Bosnu i Hercegovine. To je neki nastavak onog mita o Karađorđevu, jer to je praktički mit. S druge strane, mediji iz Republike Srpske optužuju Republiku Hrvatsku i njene vodeće političare da djeluju protiv interesa Srba, ne samo u BiH, nego i Srba iz Srbije i Srba iz Crne Gore, i da i dalje nastavljaju onu genocidnu politiku kako je imala NDH-zija prema Srbima. Tako da imate u istoj državi mediji iz dva različita entiteta govore negativno o hrvatskoj vanjskoj sigurnosnoj politici i o predsjedniku države i o predsjedniku vlade i o ministru vanjskih poslova u odnosu na različite pozicije koje imaju.
1: Poštovani slušatelji, toliko u današnjoj emisiji Dnevni ritam. S vama su bili tonski realizator Dubravko Lukačin, producentica emisije Blaženka Dragašević, glazbena urednica Jana Šantek, ja sam Iva Rogić. Nakon vijesti u 18 sati poslušajte još jedno izdanje emisije 100 po 101 posvećene 100. rođendanu Hrvatskoga radija. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Bacio je to što nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu, te što je Srbiji prodala vojne zrakoplove Rafale. Premijer Andrej Plenković predsjedniku s Hvara napominje da to nije u njegovoj ovlasti, optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će inzistirati na slanju vojnika na pariški mimohod.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
0: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku. Osijek, Vukovar i Račinovci imali su 38 stupnjeva, Imotski, Makarska i Rijeka 37. Čilipi su jutros u 9 sati bili najtopliji u Hrvatskoj. U Konavlima je bilo izmjereno 33,9 stupnjeva. Evo kako se protiv vrućina bore Riječani i Dubrovčani.
3: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
4: Nikako, živim s njom i gotovo.
5: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca. Pa, laganu hranu i možda puno povrća i voća.
6: Aha, kako? Kako sjedi doma u hladu iza kuće? Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
7: Treba se pazi, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
8: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima, uređaj.
6: Kupanje.
0: Vijesti. U ruskim napadima diljem Ukrajine poginulo je 9 osoba, a deseci su ranjeni, priopćile su vlasti. Na meti su bila tri velika industrijska grada, Harkiv, Dnjipro i Zaporižja, a šteta je golema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je napisao da su u tijeku spasilačke operacije i poručio kako je ključno da Europa bude što aktivnija u razvoju vlastite protubalističke obrane. Rusija se nije oglasila o napadima. Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana. Američko izaslanstvo sutra će u Dohi dogovarati točke iz memoranduma o razumijevanju potpisanoga prije 2 tjedna, a koji je više puta bio pod upitnikom. Iran i Sjedinjene Države prekinuli su međusobno napade koji su tijekom vikenda ugrozili mirovne pregovore. Svatko se drži svojeg dijela primirja, poručuju iz Bijele kuće. Glasnogovornica Caroline Levitt. Iran
9: has requested a meeting. Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem. Bilo je napada na trgovačke brodove na koje su prema predsjednikovu nalogu odgovorile Sjedinjene Američke Države i to će se nastaviti događati. No, nadamo se da toga neće biti. Predsjednik očito želi vidjeti kako će mirovni proces zaživjeti, a Irancima bi bilo najbolje da postignu dobar sporazum sa SAD-om, jer je predsjednik dokazao da se ne boji iskoristiti snagu naše vojske.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano. Od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura. Baš prvi.

0: 100 po 100. Prvi. Stoljeće priča.
1: U stoljeću priča dolazimo do Osijeka, do Radio Osijeka. Ja sam Davor Lončarić. U današnjoj emisiji posebna mi je čast što mogu ugostiti svog prvog šefa. Davno je to bilo, Vlatka Jurkovića. Vlatko, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan. Pa to da sam bio šef, vidiš, ja sam to i zaboravio, ali je, tako je.
1: A, tako je bilo. Onda sam poslije malo bio ja tebi šef.
2: Pa, da. Što sam ti posudio, to si mi vratio.
1: Sve je bilo onako pošteno. Da, s nama ovdje u studiju Radio Osijeka je i Karlo Poljak za tonskim pultom, pa ćemo njega pozdraviti. Izabrali smo nešto i glazbe, kako bismo ispričali i na glazbeni način priču o Vlatku Jurkoviću, odnosno priču Vlatka Jurkovića o radiju kao takvom. Davno je to bilo, ali stvarno davno, prilik što sam se ja rodio, da si došao ovdje u ovu kuću na adresu Šamač 13, 1969. Stvarno je bilo davno.
2: Jako.
1: Kao speaker, na audiciju za speaker.
2: Pa, ja sam bio student u to vrijeme i onda sam eto došao na tu audiciju. To je bila zapravo ponovljena audicija. Bila je audicija na kojoj su primljeni Fodor, Petrović i Hoffman, a ni jedna ženska. I onda su oni nakon mjesec dana ponovili audiciju, prednost ženama su kao naglasili u objavi, a nas dvojica smo se usudili doći, ipak bilo je 50 žena i nas dvojica, i uzeli su tri žene od tih 50 i nas dvojicu, oba dva smo bili jako dobri.
1: Ivica Fodor, moramo evo naglasiti kad govorimo već o Hrvatskom radiju, dakle čovjek, evo i naš kolega, dugogodišnji puni radni vijek odradio, da. Naš Slavonac koji je završio na prvom programu Hrvatskog radija do mirovine u
2: emisiji za poljoprivredu.
1: Tako je, tako je. Svijet je mali, ono što bi se reklo. Uvijek je nekako taj Osijek, Radio Osijek, bio dobar dio kolača koji se zove Hrvatski radio, koji slavi 100 godina, je li tako?
2: Da. To kad sam ja počeo honorarčito ovdje, Radio Osijek je imao srednji val, odašiljač tamo na Vinkovačkoj gdje je sada groblje.
1: Uh-huh.
2: I emitirao je od 14 do 18.
1: A bilo vas je zaposleno jedno 50 ovdje, recimo?
2: Pa,
1: otprilike.
2: Teta Sonja je bila jedini speaker zaposleni, mi drugi smo bili zapravo honorarci koji smo onda, eto, upadali po potrebi.
1: Ali novinara je bilo, je li puno?
2: E, novinara je bilo, vidiš, kad već to spominješ, ja sam 90. postao šef redakcije, to si rekao, jel? Bilo je povremeno 25 novinara u toj redakciji, nisam siguran baš da je bilo 25, ali 20 je sigurno bilo kad sam ja postao šef. I onda je počeo domovinski rat i onda se najednom dogodilo da sam ja bio šef petorici. Dobro, imali smo honorarce, hvala im, oni su nam pomogli da mi ipak držimo program i da sve radimo kako je trebalo.
1: Sjećaš li se tih prvih dana, dakle bio si speaker, dosta se to drukčije radilo nego danas, puno onako ozbiljnije, nije tu bilo prostora za neke šale, pošalice, za smijeh u eteru, za neke neozbiljnosti. Strogo se to moralo paziti, ili barem bilo puno strože i puno manje opušteno nego što je danas.
2: Da, pa puno je ljudi iz ovog studija našega otišlo i u Zagreb. Recimo Stjepan Kardoš koji je otišao u Zagreb, sjećam se njegove priče. Najvažnija stvar u to vrijeme na Radio Osijeku su bile čestitke i pozdravi. To je trajalo jako dugo, odašiljač se nije gasio dok se sve ne pročita. A dogodilo se jednom, te Tamara koja je poslije radila u EPP-u i Stjepan Kardoš su bili spikeri i daktilograf je napisao kume za tvoj rođendan, kume za sastavio, nije razmak napravio, i čita pišta tu čestitku i traži, kaže dragi kume za, pa stane neobično mu je, nije normalno, pa još jednom i tako je tri puta rekao dragi kumeza i onda je nastavio, jer jednostavno teta Mara je pala pod stol od smijeha.
1: No, Radio Osijek i ovaj prostor naš slavonski, dakle taj jedan ambijent nas štokavaca koji pravilno govorimo, je uvijek bio nekakav dobar bazen za najbolje spikere Hrvatske. To se evo čuje i po tom glasu, recimo.
2: Pa čuje, ja sam eto onda sticam okolnosti kasnije postao spiker, ali obzirom na kratkoću programa koji je bio, spiker nije mogao popuniti radno vrijeme u tom kratkom programu, pa sam ja onda bio 50% spiker, 50% novinar. Kasnije su eto došli mlađi spikeri. Ja sam inzistirao stalno na audicijama. I ti si bio na audiciji kod mene, je li tako?
1: Evo, naši slušatelji, barem Hrvatski radio, kad je u pitanju prvi program, često čuju za Samira Klasičeka, pa eto, tu je nekako i za mene. Dakle, nas dvojica smo istog dana došli na audiciju za spikere, to je bilo 1994.
2: Tako je. Ali vidi, puno je još ljudi prošlo kroz te audicije koje sam ja organizirao, recimo Iva Fijala, a onda... Pa ti bolje znaš nego ja, sad ja sam već ipak stari čiča, stari prdonja.
1: Da, pa uvijek Krunoslav Inhof, dakle, to su sve glasovi Radio Osijeka prepoznatljivi.
2: Da, Katarina Barač, recimo, koja je sad na televiziji.
1: E, i ona je došla isti dan kad je.
2: Pa da, eto vidiš. A recimo Ivan Kojundžić, koji je spiker, koja je prva violina među spikerima tamo u Zagrebu, sada on je kao student bio na audiciji i ovdje kod nas je honorarno radio dok je studirao. Ja sam ga nagovarao da ostane kod nas, da dobije stalni posao, ali on je htio, studirao na pedagoškom, htio biti profesor i bio je profesor 10 godina i onda mu je dodijalo, tako mi je rekao, pa je otišao.
1: Evo, Ivana Kojundžića baš sam sreo na proslavi 100 godina Hrvatskog radija i televizije u Lisinskom 15. svibnja, otišao u mirovinu, a on je studirao s našom Amoretom Hofschauer-Bajto. Ne znam, jesi znao taj detalj?
2: Ne, to nisam znao.
1: Da, da, njih dvoje su zajedno studirali i znali su se s fakulteta, tako da, da je to uvijek nekakva veza postoji. Ali tih spikerskih glasova i te dikcije osječke, slavonske se moglo. Željko Tomac, recimo, evo iz Slavonskog Broda, isto spiker Hrvatskog radija.
2: Pa ja sam zapravo jako inzistirao na tome da organiziramo audicije i zapravo zato kad slušaš Radio Osijek i te glasove koji su ovdje u eteru, to je, moram to reći, kao nebo i zemlja sad sa prvim programom našim ili drugim programom. Ima glasova koji, pazi, smatram da svako je za nešto sposoban, ali evo taj posao novinarski, spikerski, nekima je ljubav, zanimljivo je i bez obzira na svoje sposobnosti oni to žele i uspiju se nekako ugurati i raditi, a slušatelji onda pate.
1: Slušatelji pate, to si ti često volio reći, ako se govori na radiju duže od 3 minuta.
2: Tako je. Sve poslije 3 minute postaje šum, više niko ništa ne razumije. Ajmo malo glazbe.
1: A dogovorili smo se da ćemo uz još jednog Osječanina zasvirati, evo, na početku uz Kiša Slabinca.

0: Puno je bilo tih dana i godina koje pamti Vlatko Jurković, speaker, urednik, voditelj, šef Radio Osijeka, puno, puno godina.
1: Nisam baš Radio Osijeka, bio sam šef redakcije.
0: Ali to je najvažniji zapravo dio.
1: Uvijek pa je, to je najveći.
0: Ili je bilo uvijek
1: organizacijski
0: zabavnjaka,
1: dio, da.
0: Zabavnjaci su vukli uvijek na svoju stranu, informativici na svoju, ali teško je bilo uvijek uskladiti to koliko će se svirati, koliko će se govoriti.
1: Mada ja, iako sam radio u tom govornom dijelu, sam uvijek inzistirao i govorio, imajte na umu da je radio prije svega glazba, a uz tu glazbu treba onda plasirati informaciju, reći nešto ljudima. I onda ono kad su telefoni, kad je omogućeno, tehnika, to u moje vrijeme kad sam počinjao nije bilo moguće, ali kasnije je moguće bilo, čuti šta slušatelj želi reći, pa smo telefone koristili, ja osobno sam maksimalno koristio telefone da se slušatelji jave.
0: Još smo u vremenu recimo prije Domovinskog rata, iako ćemo se poprilično pozabaviti tom temom i tim najtežim vremenima koji su pokazali kako radio ima dušu i kako ljudi koji rade na radiju imaju dušu i hrabrosti zapravo biti zbog svog posla izloženi o svemu onome čemu ste evo i vi bili izloženi. Rekao si već na početku, dakle prvo si bio speaker, pa si onda pola-pola bio malo novinar, malo speaker. Što je to tom novinarskom dijelu bilo ono što te najviše zanimalo ili gdje su te šefovi najviše slali, na što?
1: A, čuj, sjećam se, eto vidiš, Branka Mihaljevića smo malo zaboravili, nepravdu smo napravili prema tom čovjeku, gdje će kazalište se zove njegovim imenom, a mi ništa. Ja znam da je njemu i Tuci Antunu Nikoliću čak bilo kad su otišli u mirovinu zabranjeno da ulaze u prostorije Radio Osijeka. Čuj, ja nisam o tome odlučivao, ali bilo mi je krivo što je to tako napravljeno. A Branko Mihaljević je meni, kad sam ja počinjao kao novinar, nagru na leđa i kaže on meni, idi u to selo, kulturno-umjetničko društvo, znaš, malo sa tim seljacima razgovaraju o kulturno-umjetničkom društvu i o poslovima i tako, jer imamo snimke kako oni sviraju i pjevaju. I to je bio jedan 5-minutni prilog za svaku emisiju za selo i poljoprivredu sam ja jedno vrijeme radio po naputku Branka Mihaljevića. I to su bili, ajde da se malo pohvalim, jako lijepo prihvaćeni ti prilozi. Ljudima je bilo interesantno kad čuju kako su nekad pjevali.
0: Znači, i početak tvoje voditeljske novinarske karijere i kraj su zapravo tu negdje slični.
1: Da.
0: Dakle, ljubav prema toj nekoj baštini, folkloru, kulturi, tamburaškoj glazbi. O tome ćemo nešto kasnije, ali idemo sada do Domovinskog rata.
1: Znaš šta, politika mi se gadila. Pa sam išao u folklor.
0: Pa, mudra zapravo odluka, da. Nije loše. Ali ipak u onim teškim trenucima, vremenima Domovinskog rata za ovaj grad, evo jučer smo proslavili 35 godina osnutka 106. brigade, prije dva dana je bilo 35 godina od Crvenog Fiće, ili svi znamo, sjećamo se tih slika. U to vrijeme ti si bio na mjestu šefa informativnog programa radija, nimalo ugodna zapravo situacija, nimalo ugodno vrijeme.
1: Pa da, ja rekao sam to, mi smo recimo 20-ak ljudi imali u redakciji informativnoj i onda odjednom kad su počele te gužve, svelo se na nekakvih 5 ljudi i onda sam ja, trebalo je organizirati posao, onda sam ja sa ljudima se dogovorio prioritete. Prvi prioritet je bio pomoći stranim novinarima. Kad su se ti događaji ovdje događali, onda su novinari dolazili ovamo iz svijeta, jel da? I drugi prioritet je bio javiti se za Zagreb, za prvi program, jer Zagreb ipak sluša svijet. A tek treći prioritet je bio program Radio Osijeka. Sve smo mi stigli na kraju i za Radio Osijek informaciju. Mi smo bili zapravo, kad pogledaš u tom kasnijem razdoblju rata, mi smo bili jedina informativna mogućnost. Jedino od nas su ljudi saznavali što i kako se događa. Dobro, bilo je na početku onoga, evo, granata pala u Opatijskoj na broj.
0: Taj. Pa su onda ovi znali gdje su, da, gdje su pogodili ili nisu.
1: Da, neki kolege su to se zaletavali pa tako radili, ali onda su ljudi iz vojske, ja sam rekao to nije dobro, ali mene nisu htjeli slušati neki, a dok nije došla vojna policija, onda su svi slušali.
0: Radio Osijek tada je za vrijeme rata, dakle, proširio svoj program, dakle, uvijek svako zlo dođe za nešto dobro, da, ali, dakle, proširivalo se, htjelo se što više slušati lokalnoga ovdje, iz ove zgrade, iz Šamačke 13. Neke ljude, evo, možemo se sjetiti nekih ljudi koji, često to nekad zaboravimo, pa neki kažu, ne kažu, tko je sve to, evo, pet ljudi, rekao si, bilo je tu.
1: Da.
0: Valja ih i vrijedni su da ih spomenemo sad.
1: Ja, pa nemoj meni tako teške zadatke, pa ja dobro, za mjesec i po dana, još sam mladić, ali za mjesec i po dana ću imati punih 80. Nekog ću zaboraviti pa ću se zamjeriti, nemoj mi to raditi.
0: Na društvenim mrežama ćemo objaviti fotografije, ne bi nikad rekao da Vlatko Jurković
1: ima toliko godina.
0: Ima toliko godina, 80, da, kao da je jučer bilo kad smo se upoznali, a to je bilo prije 30.
1: Izgled često vara.
0: Znamo da su, evo, Amoreta spomenuta.
1: Pa dobro, Amoreta je onda Tatjana na Maočner. Početku bila honorarac, da, bila je Tatjana, bila...
0: Bili su vanjski suradnici, Sanja Radičić,
1: Da, zapravo vidi, pet ljudi je bilo, ali puno je pomoglo to što smo imali ozbiljne honorarce. Ako je bilo pet stalno zaposlenih u redakciji, ja šesti kao šef, ali sigurno smo imali jedno 7-8 honoraraca. Evo, recimo, sjetit ću se sad Siniša Bjedov. Siniša Bjedov je tu u redakciji sjedio, on je radio za HINA-u. Mi smo mu omogućili da koristi naše telefone, telex i šta je već trebalo, ali je Siniša zato svaki put sa nekog događaja koji je obrađivao za HINA-u napravio prilog i za nas. I to nam je puno pomagalo. Jedan čovjek,
0: zlata vrijedilo, da.
1: Naravno, jedan čovjek manje za kojeg sam ja morao brinuti da pokrije događaj.
0: Branko Kuna, lektor?
1: Da, Branko Kuna je u to vrijeme... On je bio došao, evo vidiš, dobro si spomenuo, on je bio prije rata zapravo lektora. Kad je počeo rat, onda smo ga eto prebacili silom prilika u novinare, nije bilo ljudi. Dobro, on se malo u početku nije snalazio, ali kasnije se fino uklopio i pomagao nam. To nam je dobro došlo, jedan čovjek više.
0: Dolaze da su ljudi zvana Nada Prkačin.
1: Nemoj mi nju spominjati. S njom sam samo imao problema, nikad nije... Pazi, ona je jedina koja je uspjela otići na okupirano područje u Baranju i bila zarobljena. Ona i još jedan kolega iz Zagreba su od mene tražili auto da oni idu snimati ljude koji bježe iz Baranje. Oni bi autom išli u Baranju. Ja sam rekao, čekaj, zašto bi vi išli u Baranju? Pa most je jedan jedini iz Baranje. Svi ljudi koji bježe iz Baranje, evo vam auto, ali samo do mosta, idite na most i snimajte. Ali eto, oni su malo na svoju ruku krenuli preko i na kraju su bili u zarobljeništu. Ja, dobro, divno je to, još nije bilo se jako zakuhalo, pa su ih ovi pustili.
0: Ali auto nisu pustili, ni nagru.
1: Jesu. Aha. I auto i nagru su nam vratili. Jedino taj kolega iz Zagreba je, kaže, imao neke novce, pa su mu to uzeli. A sve su vratili. Zamisli, auto i nagru su nam vratili. Eto. Ali to je bilo još u početku, kada nije bilo tako loših događaja, oštrine.
0: 91. dakle, Slavka Milasa ne smijemo zaboraviti, glavnog urednika tada i poslije puno godina, Đurđa Lačka, spikerica, Stjepan Filipović, spiker, već sam spomenuo, Sanju Račić, Željka Kovačevića,
1: Ksenija Zelenić. Ona je bila u to vrijeme i ona je isto zapravo bila preuzela obaveze u redakciji onda. A sad, čuj, znam da su neki tražili i dobili dozvolu od Milasa da idu odavde, jer se tu stvarno kasnije počelo svašta događati. Granate su padale, čak smo i mi dobili granatu. i to...
0: Da, ova soba.
1: Ovaj studio tamo. Doduše, zanimljivo je, znaš, sad pričaju da su bili u studiju neki koji nisu bili u studiju.
0: To tako bude uvijek.
1: Da, ali se hvale da su oni tu bili, izbjegli smrt u zadnji čas. A Oto Sunce, limu njegovo, on kaže da je pola sata bio prekid programa, ni minute nismo prekinuli program, jer smo mi imali alternativu u podrumu. Kad je granata pala, išao je glazbeni broj u ovoj režiji gore. Broj je završio, sljedeći broj je već išao dole iz podruma. Ni sekunde nije bilo prekida u programu. Oto nesrećo jedna.
0: Oto je Oto Živčić i on je bio speaker, jel?
1: Da, on je bio speaker.
0: Ali bio je tu, jel?
1: Bio je tu, da, ali je krivo rekao. Krivo je zapamtio. Ja sam, nažalost, bio tu kad se to dogodilo i osjećam malo i krivnju radi toga jer bilo je zatišje i radili smo dole iz podruma, a ovi su ljudi navaljivali da se vratimo ovdje, jer su tu gore uvjeti ipak bolji i jednostavnije ovdje raditi. Slavko je bio negdje otputovo, ili inače bi on o tome odlučivao, ali njega nije bilo, pa sam ja na kraju na te molbe pristao, dobro, ajde idemo gore, i dogodilo se to sa tom srećom, niko nije stradao. Samo su bili bijeli od šute, kao duhovi su izašli iz studija.
0: Meni je bilo uvijek fascinantno kako ti ovako smireno govoriš i o tim dramatičnim vremenima, pa evo i sa Moretom kad razgovaram, kao da je sve bilo tu tako normalno, kao da se tu pričalo o glazbi, ne znam o čemu, a vi ste o tim nesrećama, nesretnom ratu.
1: Da, a evo, a
0: Moreta. Doći i raditi to, i živjeti to, da. I raditi. I živjeti pod granatama, i doći na posao pod granatama, i tu sjediti, čekat kad će vam nešto pasti na glavu.
1: Bilo je teško, puno obaveza, a prvi program je tražio navečer negdje iza ove informativne emisije u 10, odnosno u 22, da se neko javi odavde o stanju i danu u Osijeku, i onda sam ja to preuzeo, obavezu da ja to radim. I jednom se dogodilo da je nešto Amoreta bila na nekom događaju, pa smo zajedno bili u studiju, a dan prije toga je u dvorište pala granata i razbila prozore u onom prizemnom studiju. Iz prizemlja smo se javljali i naravno, kako su prozori bili razbijeni, a u to vrijeme je bilo komaraca jako puno, ušli komarci u studiju i sad mi sjedimo, javljamo se, a komarci nas grizu dole po nogama. Ovo gore još nekako uspiješ potjerati, ali dole sa nogu ne možeš. I onda bubne nešto 2-3 puta u blizini, tako da su i kolege u Zagrebu čuli, kolega, mislim da je Grgo bio. I Grgo kaže, pa da prekinemo, to se čuje, pucaju. A Amoreta kaže, ma nije to problem što pucaju, nego ovi komarci nas pojedoše.
0: To je bio najveći problem.
1: Da.
0: Dobro, rekli smo 3 minute, moramo, ali evo, ajde, uopće ne držimo se Vlatkovih pravila, evo, ajde. Zastranili smo malo. Sljedeću pjesmu ćemo odjaviti, a prvo ćemo je poslušati.

0: Govorili smo o ratu, Vlatko Jurković kao šef informativnog programa, dakle ogroman posao je s nekolicinom kolegice i kolega ovdje morao odraditi na svome radnom mjestu kad nije bilo ni malo ugodno, a nakon toga se opet probudila u Vlatku duša. Bečarska Slavonske Lole smo slušali ovu pjesmu zbog čega? Zbog toga što je u spotu za tu pjesmu se pojavljuje kao
1: glavni
0: bečar. Dakle, tamburaška glazba, tradicija, folklor, nešto što si jako volio, radio si prije rata i emisije Desetke, dakle ili Desetice, pa onda večernji program Utorkom poslije rata ili čak i za vrijeme rata nekako,
1: bilo dosta glazbe. Utorak, tako
0: Veseli
1: su,
0: utorak,
1: tako
0: su ga zvali.
1: Slušatelji zvali, da.
0: Do emisije Bečarac, dakle uvijek si nekako vukao na tu tamburu, na tu tradiciju.
1: Pa zapravo taj bečarac sam osmislio tako da sat vremena nam dođu goste iz nekog kulturno-umjetničkog društva, dvoje, troje njih, malo pričaju o tome što i kako rade, a to su uglavnom bili oni čije snimke smo mi imali, što su oni svirali, pjevali, a mi snimili sa onim našim Land Roverom, terencem smo išli okolo po selima. A prije toga se išlo i drugačije. Njikoš je, recimo, išao sa zaprežnim kolima i snimao. Ali to se jako zgodno uklopilo i ljudi su bili oduševljeni. Komentar je bio, joj, kako se to sporo pjeva, a profesor Ferić iz Slavonskog Broda je bio gost pa je rekao, eto vidite, šta nam je estrada učinila zbog želje da se pravi atrakcija i ubrzava se pjesma, kvari se folklor. Da, i onda još u nastavku su bili slušatelji imali priliku da zovu i da govore stihove bečarca. Sjećam se, zaboravio sam ga zapravo bio, ali nedavno mi je jedan čovjek rekao, jel se ti sjećaš onog bečarca kad ti je ovaj nazvao i rekao, volim Osijek, u Osijeku tvrđa, mala moja, ne daj da zarđa.
0: To je pravi bečarac.
1: To je
0: lijepo
1: to.
0: Si ga se sjetio, naravno.
1: To je to. Sad sam ga zapamtio.
0: Veseli utorak je dakle nešto po čemu si ti bio prepoznatljiv, poznat, ja bih rekao onako ultra popularan, i to diljem Slavonije i Baranje. To su prštali telefoni utorkom na večer u 19 i nešto pa do ponoći, nije se zaustavljalo telefoniranje, razgovaranje na sve strane.
1: Pa to je bilo zapravo početak naše tehničke mogućnosti da uključimo telefon u program. Do tad to nismo imali i onda taj večernji program utorkom je eto prvi koji je počeo koristiti telefon i javljanje telefonom u program. A poslije ovaj bečarac, evo vidiš, da se pohvalim, ja sam zbog tog bečarca dobio mali dukat kao nagradu. Postoji u Vinkovcima, se svake godine organizira znanstveni skup Šokačka rič. Ti ljudi oko tog skupa ocjenjuju onda tko je najviše doprinio očuvanju te šokačke riči, pa ovi profesionalci, znanstvenici dobiju veliki, a mi novinari koji smo se uključili i nešto napravili dobijemo mali dukat. Ja sam dobio mali dukat. Poslije, sjećam se da si ti išao na taj skup, dobio dukat za Darka Paurića, je li tako?
0: Tako je, tako je.
1: On je onda već bio pokojni.
0: Evo, sjetimo se, dakle, Darka Paurića, Antuna Nikolića, Tucu si već spomenuo,
1: Berislava Filakovića. Tuca je jako loše, to mi je žao. Tuca, ako nas slušaš, ne daj se.
0: Evo, ja se nadam da će biti možda malo bolje, pa možda evo tijekom ove godine uspije doći i ono naš studio razgovarati malo o tom svom bogatom radijskom iskustvu, da, i tamburaškom prije svega. Imali još neka emisija koju smo preskočili, a da si ju ti radio i volio, Jukebox recimo?
1: Da, pa dobro to.
0: To je bilo lako za odraditi. Da, slušatelj nazove, kaže nešto, ti se malo pošališ i to je to.
1: Da, pa evo to ću sad ispričat kad si već potego. Moj jedan prijatelj, nažalost spokojni je sad, u ono vrijeme, baš na dan emisije, žena mu je imala rođendan i on je htio svakako da se nekako ukrca u emisiju da ženi čestita rođendan. I naravno način da se on ukrcaje, tako da ja njega nazovem, jer su slušatelji stalno zvali, telefon je stalno bio zauzet. I ja sam tek na kraju uspio na trenutak slobodnu liniju dobiti i nazovem ga i on onda čestita ženi u eter rođendan i krene pjesma koju je on kao broj i slova rekao, izabrao. A
0: pjesma se zove Kapo moja poderana.
1: Moja poderana. Ivanka Lučev, direktorica radija, je u to vrijeme išla iz Zagreba autom, ovamo nešto je bio nekakav razlog, imali smo nešto, nekakav skup. I slušala radio i kad je došla, nije ni ušla u prostor, nego sa praga je dreknula, šta? Ženi rođendan, pa Kapo moja poderana. Pa ja objašnjavam da nisam kriv. Mirela je to pustila, Tucina kćer, ona je bila glazbeni urednik.
0: Rekli smo da želimo dosta glazbe. Evo, drago mi što si rekao da ti je želja poslušati u ovoj emisiji u kojoj si ti gost jednu našu novu mladu zvijezdu koja je zvijezda pop glazbe, ali joj je u srcu tambura. Pa evo pjesma koju je napisao Željko Barba, a pjeva Mija Dimšić uz Tomislava Bralića, pa da čujemo kako to zvuči. Ajmo.

0: 1969. Speaker, novinar, voditelj i urednik informativnog programa Radio Osijeka, dakle od 1969. pa sve nekako do 2010. godine, Vlatko Jurković. Puno je to godina za, i za reč.
1: Je.
0: A ti ćeš, još nemaš ni 80. Ono.
1: Pa da, interesantno je to, ja sam bio honorarac, ali sam počeo raditi u Liju. I onda u Liju sam radio, ali to je bilo svega 3 godine, valjda.
0: Onda, tamo su se pravili što deke, jastuci i organi.
1: Pa, da, ja sam počeo kao pripravnik u Liju, ali onda sam, to je bio Our Lija Domitex zvao. To su bile ekipe koje su kombijima prodavale zapravo robu koju je Lio proizvodio. Eto, ja sam bio tamo i onda je tu bio natječaj, puno se ljudi primalo, pa sam i ja na nagovor direktora ondašnjeg se prijavio i primili su me u EPP. Ja sam onda radio jedno vrijeme u EPP-u, ali sam isto vrijeme...
0: Znači, i onda te novac zanimao sam.
1: Da, radio sam EPP i radio sam kao speaker, znači jedno i drugo. E, a EPP, vidiš, kad to spominjemo, sjećam se, tada je postojao jedan dogovor, pravilo, nema u propagandnim porukama, kako smo mi onda govorili, sad su reklame, dakle u reklamama nema naj ono. Naj je bio zabranjen. Sad slušam to, pa svi su naj.
0: Da, pa svi su naravno najbolji.
1: Nema nekoga ko nije naj.
0: Hrvatski radio je definitivno najbolji, ako nije najbolji, onda najstariji. I uvijek volimo ovako u ovim obljetničkim vremenima, 100 godina je stvarno značajna obljetnica, čuti od starijih, mudrih kolegica i kolega da nam usporede malo taj radio.
1: Šta ili pije?
0: Da nam kažu zašto vole radio, zašto je Vlatko Jurković zavolio radio.
1: Šta piješ?
0: za
1: ovo najmudriji, ma daj. Čekaj, šta si me zapravo pitao?
0: Ma zašto Vlatko Jurković je zavolio radio?
1: A zašto sam zavolio radio? Eto, vidiš, rijetki su ljudi koji rade ono što vole. Ja sam radio to što sam volio. Slučaj je htio da se ja, eto, javim na tu audiciju kao student i tako malo po malo da se zapravo uvučem u ovaj radio i da budem cijeli radni vijek zapravo na kraju ovdje na Radio Osijeku. I zapravo sam, opet moram reći, radio posao koji sam volio, iako je to, znamo mi koji smo na radio, odnosno u HRT u ovoj kući, znamo kako to zna biti, problemi, ovo ili ono, da ne spominjem dalje, ali ja sam to volio i bio sam sretan zbog toga što sam to radio.
0: U jednoj sličnoj emisiji Miroslav Škoro je rekao, ja sam dijete Radio Osijeka i ti si isto, i drago mi što se oko vedrog duha i dan danas često dođeš.
1: Eto, vidiš,
0: susrećemo se.
1: Kad spominješ Škoru, Škoro je također bio na audiciji koju sam ja organizirao i Škoro je bio jedno vrijeme speaker, jer smo ga izabrali na toj audiciji.
0: A ja sam čuo da mene nisi htio zapravo, da ti se moj glas nije svidio. Ali su drugi ovi prevagnuli, Stjepan Filipović, Đurđa Lač i Mirjana Iharoši su rekli, pa moraš tog dečka primiti.
1: Čuj, krivo su ti rekli. Nije istina. Ja sam na kraju ipak odlučivao. Moja je bila zadnja. Prema tome, ako si ti upao, znači da sam ja bio za.
0: Radio Osijek ili Hrvatski radio iz 1969. i ovo što je danas. Razlika ogromna, ali ti to pratiš ovako iz svog imanja u Dražu, negdje gore na sjeveru Baranje.
1: Da, eto, kad je završio rat, odnosno kad je bila ta mirna reintegracija, onda sam ja otišao u graničare. Sa Drave otišao na Dunav, na granicu.
0: U jedan pravi šokački kraj tamo,
1: da,
0: u Draž.
1: Da, naravno, u Draž. Pa zapravo u Draž sam ja išao prije rata, znaš, kad je trebalo ići na teren, recimo ako se išlo u Baranju, pa ipak sam malo pazio kuću, ići s kim ću razgovarat. i često sam bio u Dražu. U Dražu smo snimali, recimo, Vladimir Ćorić i ja, sjećam se, snimali smo stare žene, jednu grupu stare zaboravljene pjesme, napjeve. To mi imamo još uvijek, vjerojatno, u fonoteci. Naša fonoteka je jako bogata. Pogotovo sa tim starim. Od Njikoša pa na ovamo, preko Branka Mihaljevića, Filakovića, dakle, Tuce, na ovamo, Željko Barba je tu isto sudjelovao, ja sam s njim išao na teren, on je snimao glazbu, ja razgovor za reportaže koje smo pravili. Dakle, sve je to kod nas u fonoteci.
0: Evo, kažu mi iz mreže da smo došli nekako, vjerovao ti ili ne, iako smo rekli da ćemo puno više svirati, ipak nismo, jer smo imali puno toga za reći, ipak je to jedna duga karijera, ti si ovako još dobrog zdravlja, sretan.
1: Sa dva karcinoma.
0: To je sve u redu, na tebi se to ne vidi, vedar duh je ostao ovdje, kakav sam ja negdje upoznat.
1: Ali držim ih pod kontrolom.
0: Tako i treba. Vlatko Jurković, dugogodišnji novinar, urednik, voditelj Radio Osijeka. Puno hvala na razgovoru i evo jedna tvoja čestitka Hrvatskom radiju za kraj, za 100 godina.
1: Čuj, ja se sjećam često Hrvatskog radija i televizije. Naime, u onoj pjesmi je bila birtija spominjana. Ja svako jutro u 7 sati idem na kavu, a tamo dolazi i Božidar Rožman. Mm-hmm. Naš kolega koji je radio u tehnici, bio šef terenske tehnike, došao u Baranju i on, kao i ja. I onda kad nas dva sjednemo, pa šta ćemo nego HRT-u pričati.
0: Uvijek tema ima neiscrpan izvor, je Hrvatska radio televizija.
1: Koga smo sreli, kog smo vidjeli i tako.
0: Ali slušaš i dalje?
1: Naravno. Nekad se stidim.
0: Ali nekad se sigurno i ponosan, nije sve samo u stilu, uvijek bude nekakav balans, da nikad nije sve savršeno i nikad se nije rodio tko je svima ugodio, tako to uvijek kažemo. A ono što smo poželjeli za kraj, kako bi ti jednim bečarcem odjavio emisiju?
1: Ha, čuj, bečarac, ja kažem ovako, jebeš priredbu ako nije na kraju bečarac.
0: I smo stavili pip, nismo. Biće u ovoj priredbi bečarca. Hvala lijepa Vlatku Jurkoviću. Iz Osijeka vas pozdravljaju Karlo Poljak i Davor Lončarić. Do slušanja.

0: 100 po 100. Prvi. Stoljeće priča. Baš prvi. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
8: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Pod nadzorom je požar na Visu.
0: Od ponoći jeftinije gorivo.
2: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Vrhunac je toplinskog vala, zbog vrućine opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku, Osijek, Vukovar imali su

0: stupnjeva, nije ovo stravično.
1: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
2: Kako sjedim doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzmem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči cvrkuću, raj.
3: Puno te kućine pija, jako puno, do 3-4 litre do podne.
4: Nas više beton peče nego sunce.
5: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
6: Opasno je vrijeme i većem dijelu Balkana, u Bosni i Hercegovini te Albaniji predviđaju se temperature do 40. Milijuni ljudi diljem kontinenta izloženi su ekstremnim vrućinama. Znanstvenici navode da je toplinski val u Europi koji je počeo 20. ovog mjeseca najgori do sad. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je 1300 smrtnih slučajeva povezano s vrućinama. Pogrebnici u Parizu odbijaju klijente, problemi su i sa strujom.
7: Zbog toplinskog vala nemamo ni jedno slobodno mjesto. Telefon mi zvoni danju i noću, primam više od 100 poziva. Prisiljen sam odbijati klijente jer jednostavno nemamo mjesta. Zbog ekstremnih temperatura mreža je bila preopterećena, a to je uzrokovalo gašanje vučnih trafostanica i prekid opskrbe električnom energijom. Zabilježeni su i slučajevi deformacije tračnica. Popravci se moraju obavljati na nižoj temperaturi, pa se uglavnom izvode noću.
6: Pod nadzorom je požar na Visu koji je buknuo sinoć oko 23. O stanju na terenu zapovjednik komiških vatrogasaca Mile Mardešić.
8: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište je stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izdimljavanju po rubovima jer je teren nepristupačan i strmovit je. Sve je obranjeno što je bilo, obranjeno. Burna noć, borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Svisa kao i svojim dečkima na uspješnom odrađenom velikom poslu.
6: Od ponoći nove cijene goriva, litra benzina bit će jeftinija 3, a dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
10: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
6: Dnevnik. Vrućine su, čuli smo, posvuda, za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se oko toga treba li hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
11: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika, neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković, pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
12: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
11: Da bi nastavio.
12: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
11: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
12: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
11: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
9: Protokolarno-ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
11: Predsjednik sramoti zemlju, uvjerene premijer.
9: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno, po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanoga razloga podržava, je u biti

0: jedna velika nacionalna sramota.
1: Ustrajat ćemo na slanje vojnika, nastavlja Plenković.
0: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
1: A neudovoljili general Kundić zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
0: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
1: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
0: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti i svojim suradnicima.
1: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
2: A predsjednik Milanović prigovorio je premijeru Plenkoviću i zbog nogometa i odlaska na utakmicu u Toronto. Kratko je poručio da on neće ići gledati utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu.
3: Ja kad sam išao preko oceana, drugo je ovo po Europi, onda sam sa sobom vodio 2014, je li tako? Je bila prva utakmica svjetskog prvenstva, Brazil-Hrvatska. Ja sam tamo vodio sa sobom jednu osobu, to je bio moj savjetnik za vanjsku politiku, Inda Plenković vodi cijelu hordu. Kako da kažem, mislim da to nije za putovat, evo. Gledat ću odavde kao i svi naši. Da li pratim nogomet? Ne, slažem tarot. Normalno da pratim nogomet.
2: U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. Istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
4: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
5: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
4: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
5: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
4: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
6: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
4: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
7: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
4: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira otkud su procurile elektroničke adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
0: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
4: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke. Svijet.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana, sutra će u Dohi američko izaslanstvo dogovarati točke iz memoranduma o razumijevanju potpisanog prije dva tjedna, a koji je više puta bio pod upitnikom. Braslav Bradić.
8: Iran i Sjedinjene Države prekinuli su međusobne napade koji su tijekom vikenda ugrozili mirovne pregovore. Svatko se drži svojeg dijela primirja, poručuju iz Bijele kuće, pa se pregovori dakle nastavljaju. Posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner otputovat će u Dohu na sastanke na visokoj razini. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt.
6: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini. Dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem. Bilo je napada na trgovačke brodove na koje su prema predsjednikovu nalogu odgovorile Sjedinjene Američke Države i to će se nastaviti događati. No, nadamo se da toga neće biti. Predsjednik očito želi vidjeti kako će mirovni proces zaživjeti, a Irancima bi bilo najbolje da postignu dobar sporazum sa SAD-om, jer je predsjednik dokazao da se ne boji iskoristiti snagu naše vojske.
8: Primirje je bilo ugroženo zbog nepoštovanja prekida vatre u Libanonu, koje se, javlja libanonska novinska agencija, ponovno krši, te ovog vikenda zbog iranskog napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Promet je nastavljen, ali brodarske tvrtke više ne znaju što vrijedi, a što ne. U Izraelu na sudskom procesu protiv premijera Benjamina Netanjahua suci su ponovno preporučili tužiteljstvu da odustane od optužbe za mito. Netanjahu je optužen i za prijevaru te zlouporabu povjerenja u još dvama slučajevima, a sve optužbe odbacuje. Sud je i prije 3 godine zaključio da bi mito bilo teško dokazati. Sve se to događa uoči izbora koji bi se trebali održati na jesen.
4: U ruskim napadima diljem Ukrajine poginulo je 9 osoba, a deseci su ranjeni, priopćile su vlasti. Na meti su bila 3 velika industrijska grada, Harkiv, Dnjipro i Zaporižija, a šteta je golema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je napisao da su u tijeku spasilačke operacije i poručio kako je ključno da Europa bude što aktivnija u razvoju vlastite protubalističke obrane. Rusija se nije oglasila o napadima. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, 50 km od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno. Policija je potvrdila da je 2 ljudi uhićeno. Pucnjevi su ispaljeni blizu centra za mlade u središtu grada, rekao je glasnogovornik policije njemačkoj novinskoj agenciji. Motivi i pojedinosti napada još nisu poznati.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda, Mita Matić, donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
4: U slučaju Šibenskog suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda. Spominje se i prijašnji slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića, u kojemu od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Na Zadarskome sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni su međuljudski odnosi.
2: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je zahtjev za izdvajanje dokaza protiv jedinog preostalog optuženika u aferi Hipodrom, Gorana Đulića, bivšeg člana upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima. Za razliku od 4 suoptuženika, Đulić jedini nije priznao krivnju i pristao na nagodbu. Evo što je za HTV izjavio glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
9: Radi se o iskazima ispitanih svjedoka koji su po ocjeni obrane nezakonito ispitani iz razloga što obrani nije bilo odobreno niti su imali mogućnost biti prisutni ispitivanju tih svjedoka. Optužno vijeće je odbilo taj prijedlog, slijedi pisani otpravak rješenja protiv kojeg obrana ima pravo žalbe, a u žalbi će naknadno odlučivati Visoki kazneni sud.
2: Dan je pravosudne policije i u Glinu su stigli službenici iz cijele Hrvatske, najboljima su dodijeljena priznanja, a održana je i pokazna vježba interventnog tima. Resorni ministar Damir Habijan istaknuo je izazove u zatvorskom sustavu te najavio proširenje kapaciteta. Novi zakon o pravosudnoj policiji i bolje uvjete rada za službenike. Osvrnuo se i na nedavni sindikalni prosvjed.
10: uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu u pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji i to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
11: Hrvatski nogometaši nakon prolaska skupine u svojem kampu u Aleksandriji okreću se 16. finala.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
13: Večerašnjim treningom u Aleksandriji naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice. Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će tri treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić.
14: Sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas, reće opet ovi Hrvati.
13: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja, nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dalić kroz konkretan primjer Joška Gvardiola.
15: Ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100% da ga izlažemo još veće neko riziko. Tako da je procjenjivo.
13: Na temelju toga procjenjivaće se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 1 iza ponoći iz četvrtka na petak.
11: Nakon što je jučer Kanada postala prvi sudionik osmine finala, večeras i noćas saznaćemo još 3 sudionika. U 19 sati počeo je dvoboj Brazila i Japana, a do 18. minuti rezultat je i dalje 0-0. Od 22:30 igraće Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nogometnim vijestima dodajemo kako Ivan Jurić postao novi trener novog talijanskog prvoligaša Monce. Antonija Ružić izborila drugo kolo Wimbledona, nadigravši Latviku Dariju Semenistaju sa 6-3, 3-6 i 6-3. Uspješan je bio i Dino Prižmić, koji je s 3-1 u setovima, odnosno s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2 bio bolji od Australca Edema Voltona. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
12: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Domagoj Dolički.
16: Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uzijači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29. Najviša uglavnom od 34 do 39 stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopno lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
12: Dnevnik.
2: Prognozu nam je izrekla Mateja Štibuhar, a kao što na kraju još ponovimo, još ćemo ponoviti, kao što znate, dakle, vrhunac je toplinskog vala ne samo u Hrvatskoj nego u Europi. Čeka se srijeda pa i četvrtak i najavljeno osvježenje.
17: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Pod nadzorom je požar na Visu.
17: Od ponoći jeftinije gorivo.
2: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
17: Tonski realizator Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Danas vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Svetkovina svetih Petra i Pavla u sebi krije višeznačnost ovisno o ključu kojim se razumije i tumači. Na ovaj dan papa u Rimu redovito blagoslivlja palije za nove nadbiskupe, čime se svraća pozornost na temeljno pastirsko poslanje, brigu za izgubljene ovce. Današnji je blagdan osobito značajan za katoličku crkvu, jer slavi spomen na dvojicu apostolskih prvaka i ispovijest vjere crkve koja je jedna sveta katolička i apostolska. Pritom nije riječ samo o spomenu na dvije ključne osobe u temeljima crkve, nego i o osvješćivanju da je crkva u sebi univerzalna obitelj. Ona u svoj dom prima sve ljude, u njoj se svi bi trebali osjećati kao prijatelji i još više kao braća i sestre. Ova svetkovina slavi dvojicu različitih evangelizatora koje je usprkos različitom podrijetlu, kulturi i obrazovanju povezao isti učitelj Isus Krist te jednaka revnost za njegovo evanđelje. Slaveći Petra i Pavla u istom danu, crkva potvrđuje njihovu nerazdvojnost i pokazuje da je zahvaljujući snazi i milosti evanđelja svaka razlika premostiva. Ono što najvjerodostojnije i najsnažnije povezuje dvojicu apostola jest mučeništvo koje su podnijeli za Krista i crkvu. Prolili su svoju krv za istinu vjere od koje crkva živi i danas i na kojoj je utemeljena, a to je Isus Krist je jedini spasitelj. Svaki je od njih imao vlastiti životni put, pun obrata koji ih je u konačnici doveo do istog cilja, hoda za Kristom i navještanje evanđelja svim narodima. Zbog toga ovaj blagdan ima i duboko misionarsko značenje. Naime, poslanje Petra i Pavla dio je povijesti spasenja i ispunjenje proroštva da će svi krajevi svijeta vidjeti spasenje Boga našega. Ova nam svetkovina uvijek iznova posvješćuje da nasljedovanje evanđelja ima svoju cijenu. Ta cijena ponekad zahtjeva i vlastito mučeništvo. Riječ je o svjedočanstvu koje ne poziva na osvetu ili odmazdu, nego na pomirenje. Mučeništvo Petra i Pavla potvrdilo je snagu ljubavi koja pobjeđuje mržnju i nasilje. Takvu ljubav u srcu može nositi samo onaj tko je susreo Isusa Krista i povjerovao mu. Blagdan svetih Petra i Pavla trajno nas poziva da promičemo i gradimo crkvu koja je majka svim ljudima, koja u svakom čovjeku prepoznaje brata i sestru, te u kojoj se nitko ne osjeća strancem ili tuđincem. Neka nas sveti Petar i Pavao potaknu na revnost, hrabrost i zauzetost u navještanju evanđelja te u izgradnji crkve koja će biti majka svim narodima.

0: Vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjem terminu radijskih jezičnih promišljanja pričamo priču o ribaru i ribici. Prvo, ribar.
4: Oj, ribari, moja braćo mila.
3: U množini, kad ih je više, nema problema. Ali što ako zovete jednog ribara? Hoćete li ga zazvati oj ribare ili oj ribaru? Jezikoslovni stručnjaci potvrdit će da imenice muškog roda na ar imaju dvostruki vokativ jednine. Može i jedno i drugo. Dobro je i oj ribaru i oj ribare.
4: Zapivaj pismu, ribare stari.
3: U našoj radijskoj arhivi u ponudi je iznenađujuće mnogo priča s ribarem i ribicom. I s ribarom i ribicom, jer imenice muškog roda na ar imaju u instrumentalu jednine istu dvostrukost kao i u vokativu. Može i s ribarem i s ribarom. Evo, na primjer, Isička iz 1973. godine.
5: Po treći put bacio je mrežu, a u mreži samo jedna riba, ali nije obična, već zlatna.
6: Pusti mene u to sinje more. Skupim ću se otkupiti darom.
3: S ribom, ribicom ili ribetinom nema gramatičkih dvojbi, ali riba primjerice ima bogatu frazeologiju. Naprimjer, suprotno ovoj zlatnoj ribici. Šuti kao riba.
7: Ne progovara ni riječi, kao da je nijem.
3: Ili netko je kao riba na suhom.
7: Bespomoćan, u neprilici, ne snalazi se.
3: S druge strane, netko je kao riba u vodi.
7: Dobro se snalazi, kao da je u svojoj sredini.
3: Netko je krupna riba,
7: to jest utjecajna osoba.
3: A netko sitna riba.
7: Beznačajan, koji ne donosi odluke.
3: Ako velika riba jede manju ribu,
7: to znači da se moćan uvijek može obračunati s malim i nemoćnim.
3: Ako je zdrav kao riba,
7: odlična je zdravlja.
3: Na kraju vratimo se ribaru i prije nego što poslušamo najmoderniji riblji dramski ulomak koji smo pronašli, dakle recimo svježu ribu, onu iz 2013. dodajmo da su imenicama muškoga roda na ar dvojni i posvojni pridjevi, kći može biti i ribareva i ribarova.
8: Ribica progovori ljudskim glasom.
9: Molim te, možeš li mi ispuniti jednu želju?
10: Za brige ribar ne zna veselja, on je pun.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu

0: objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
1: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koje uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektronične pošte, naziv škole i korisničnu ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
3: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Više ranjenih. Policija je privela dvije osobe. Motiv zločina za sad nije poznat. Nakon razornih potresa u Venezueli sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, najmanje 1450 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Ugorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Monday, the 29th of June, 2026. Milanović and Plenković at odds over sending the honor guard to Paris for Bastille Day celebrations. Parliament speaker participates in NATO's parliamentary summit in Istanbul. Government sets new fuel prices for the next 2 weeks. Minister Butković announces plans to build a third lane on the A1 highway from Zagreb to Karlovac. Friday's announcement from Deputy Prime Minister and Defense Minister Ivan Anušić that he would give his consent for the participation of the Croatian Army's Honor Guard Battalion in France's planned military parade in Paris on July 14th for Bastille Day celebrations has led to another conflict between President Zoran Milanović and Prime Minister Andrej Plenković. Milanović announced today that the army would not be sent anywhere without his order as commander-in-chief. Who does Plenković plan on sending to Paris? Perhaps the majorettes, because without my permission, soldiers cannot go. According to the Constitution and the law, the Croatian armed forces are represented by the Supreme Commander, at home and abroad. What's not clear here? So I have to say it. It will be done as I decide. If he wants to, he can don the uniform and carry the flag there. That I cannot stop. But we want respect and relations will be reciprocal. Secondly, and this deals solely with our relations with France, Plenković said that French planes did a flyover over Jerun a few days ago. Imagine, from up on high. They wave to us losers down here. But when we

0: Pomorska večer.
1: sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Dobro nam došli u još jedno izdanje Pomorske večeri iz Riječkoga studija. I večeras ponovo plovimo kroz najvažnije pomorske priče, od svjetskih mora i velikih geopolitičkih izazova, pa sve do ljudi koji svojim znanjem, trudom i strašću čine život na moru posebnim. U emisiji donosimo priču o naglom rastu vozarina za tankere na rutama kroz Hormuški tjesnac, što to znači za pomorski promet i globalnu ekonomiju. Donosimo i razgovor o Adriatic Sea Forumu održanom u Veneciji, gdje su se okupili stručnjaci i predstavnici pomorskog sektora, među njima i hrvatski sudionici. Prisjetit ćemo se i Međunarodnog dana pomoraca, što ga obilježavamo 25. lipnja, dana posvećenog svim ljudima od mora. Ali danas nekako naglasak na ženama kojih je u pomorstvu sve više i čije su priče prava inspiracija. Donosimo i novosti iz Pomorske škole Bakar, koja ima i novog ravnatelja Josipa Pogorilića. Zaplovit ćemo i novom brzobrodskom linijom Jadrolinije, katamaranom Silba, koji povezuje Kraljevicu i Pag. Govorimo i o budućnosti pomorstva, autonomnim brodovima i njihovoj primjeni. O tome se naime govorilo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. A u Riječki studio stiže nam i gost iz Švedske, Igor Kaštelfranko, inspektor brodskih tankova. Donosimo i dijelić atmosfere iz Riječke luke nakon još jedne uspješne 27. filmanke. Večerašnju emisiju iz Riječkoga studija i režije pripremaju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas toga da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Hrabri su već desetljećima, hrabri su i danas. Govorimo sada o Hormuškom tjesnacu. Nakon poremećaja u plovidbi brojni tankeri ostali su zadržani u Perzijskom zaljevu ili su čekali sigurnije uvjete za prolazak. Prema podacima o praćenju brodova, u jednom trenutku stotine tankera i drugih velikih brodova bile su zahvaćene tim zastojima, promet kroz tjesnac ostao je znatno ispod onih uobičajenih razina. Takva neizvjesnost snažno je podigla troškove prijevoza. Brodari u cijenu prijevoza sada ugrađuju veći rizik, od osiguranja ratnih zona do mogućih kašnjenja i promjena ruta. Na tržištu tankera zabilježen je snažan pritisak na vozarine, jer vlasnici brodova traže veću naknadu za plovidbu kroz područje povećanog rizika. Koliko će to u smislu poremećaja tržišta trajati, tko sve to plaća, može li se svjetska trgovina osloniti na neke alternativne pomorske pravce? To su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našem večerašnjem gostu. S nama je profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala vam što ste došli i dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama, hvala što ste me pozvali. Dobro večer vašim slušateljima cijenjenim. I dozvolite iskrene čestitke na ovoj prestižnoj nagradi pred desetak dana što ste dobili. Baš je lijepo to bilo čitati u medijima o emisiji koju iz djetinjstva, pa čak i nono tovog djetinjstva.
0: I nono je slušao
1: I nono je slušao, da.
0: Hvala vam najljepša na tim čestitkama i nama je bilo izuzetno velika čast primiti. Da podsjetimo slušatelje, bila je to nagrada Slobodne Dalmacije za najbolju radijsku emisiju. Hvala njima, hvala vama. Trudimo se uistinu uvijek biti i aktualni, ali i zapravo edukativni. Pa u svrhu toga, evo da objasnimo baš ovo što sam rekla u uvodu, kako to sve utječe. Početna misao bi bila ta da su, evo, te vozarine drastično skočile.
1: Je, vozarine su skočile prije svega kao posljedica dva momenta, ja bih rekao, ili dva aspekta. To je promjena očekivanja, odnosno razina rizika koju percepcijom gledaju i ponuda i potražnja, odnosno ponuđači i kupci, ali istovremeno i jedan ekonomski opće poznati nedostatak kontrolnog mehanizma na globalnim tržištima. Mi na nacionalnim tržištima, regionalnim tržištima imamo kontrolne mehanizme koliko toliko sposobne da se uhvate u koštac sa regulacijom maksimalne razine cijena, minimalne razine cijena i tako slično. Na globalnom tržištu takvog regulatora de facto nema. Koliko god bi to bilo možda dobro, ali to nije u današnjem stupnju razvoja društva i ekonomije uopće moguće osmisliti, više od onih pokušaja kroz Svjetsku banku, MMF, ali oni nisu regulatori, nego su oni spletovi geopolitičkih interesa država. Tako da pravog regulatora mi tu nemamo i nema koji regulator uskočiti u borbu protiv ovakvog eksponencijalnog rasta cijena.
0: Da, a on je uistinu eksponencijalan.
1: Pa je.
0: Da, evo vi imate i podatke koji nam to dokazuju. Kada gledamo ove grafove, a pokušat ćemo ih slikovito našim slušateljima i slušateljicama predočiti, kad se dogodio zapravo taj neki nagli porast cijena?
1: Pa nagli porast cijena je bio netom nakon onog prvog vojnog udara na Iran. Krajem ožujka, to je mislim bio 27. ako se ne varam, ili otprilike ti dani, i u roku od već od 7 dana nakon toga je indeks, govorimo o Baltic tanker indeksu, imamo dva indeksa tu najrelevantnija, Baltic Dirty Tanker Index i Baltic Clean Tanker Index. Oba su udvostručila se, znači 100% je bio rast u roku od 7 dana, i taj visoki rast se usporio, ali indeks nije pao do dana današnjeg. On je čak, Baltic Dirty Tanker indeks je dostignuo svoj maksimum 27. ožujka ove godine i bio je 3737, a njegova na neki način standardna vrijednost u nekim stabilnim očekivanjima, uvjetima je oko 1000, tako da je on
0: više od tri puta
1: je bio veći. A Baltic Clean Tanker indeks je svoj maksimum dosegao u četvrtom mjesecu oko 24. i prešao je čak 2200, a njegova, nazovimo to tako, standardna vrijednost je otprilike oko 800 bila prije tog povećanja ekstremnog rizika zbog vojnih djelovanja.
0: Da.
1: Danas, odnosno u petak, zadnje podatke koje sam uspio naći, Dirty Tanker indeks se spustio na 1900, ali to je još uvijek više nego dvostruko od njegove, na neki način, jedne normalne, stabilne vrijednosti. I tako ga otprilike slijedi i Clean Tanker indeks, koji se spustio na 1298. No, njegova je standardna vrijednost oko 600 u tim mirnim uvjetima i vodama, tako da je on i dalje dvostruko veći. I to stvarno ima lančanu reakciju na dobavne lance, na kraju krajeva na potrošače u konačnici.
0: To sam zapravo htjela i da našim slušateljima i kažemo kako to utječe dalje na cjelokupni prijevoz morem, odnosno pomorski promet.
1: Pa to utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovimo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju
0: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koji im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali. Tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj.
0: Da.
1: Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači, čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači, i to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo, Na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla po pitanju inflacije.
0: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo, u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG Competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
0: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje, kako se zapravo ta cijena onda formira, ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da, sad odgovor je da, ali uz jednu dozu da. Nužnog objašnjenja.
0: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje, i to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti, što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se rekli tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje što mi ekonomisti kažemo po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da to je naprosto začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
0: Da, doslovno.
1: Da.
0: E sad, mi nemamo neki konkretan i točan, barem ja ne bih htjela prejudicirati i govoriti koliko je još tankera tamo zaglavljeno, s obzirom da podaci se iz dana u dan mijenjaju, neki kažu oko 100 brodova još uvijek, ali evo kažem, ništa od toga nije službeno. No, koliko nam je to pokazalo da nam je taj Hormuški tjesnac kritična globalna točka za, mislim, na svjetski promet?
1: Je. Ja bih rekao da je to možda pokazalo puno više ljudima koji su po morstvu u punom smislu riječi, im je pokazalo koliko je politička nestabilnost brza i nemilosrdna kada do nje dođe. Hormuški tjesnac je naprosto geografski tu gdje je i on je tjesnac kroz koji mora proći ta nafta. Ona naravno već godinama traže alternativne rute, što ste vi spomenuli, i preko Saudijske Arabije i tako dalje, kako bi zaobišlo to jedno usko grlo u Hormuškom tjesnacu, ali naprosto kapaciteti i cijena takvog kopnenog cjevovodnog transporta je prevelika da bi ona mogla sama sebe isplatiti bez značajnog podizanja još daljnje razine cijene. Tako da Hormuški tjesnac je jedan od tjesnaca koji je od ključnog značaja za naftni promet. 20% ukupne trgovine naftom ide kroz Hormuz. Od one nafte koja ide brodskim putem, pomorskim putem, čak četvrtina ide kroz Hormuz. I naprosto iz Perzijskog zaljeva nema drugog morskog izlaza i moramo s tim živjeti. Ono što je suština priče je kako napraviti globalne uvjete stabilnima ili čim stabilnijima, s obzirom da su se u zadnjih nekoliko godina iznimno, ja bih rekao, nakostriješile različite sile na tom globalnom planu. Uistinu je globalna trgovina doživjela velike, velike udare. I Europa protiv nekih sila, i SAD, i Kina, i različite su tu geopolitičke točke koje svoju globalnu poziciju štite. Da. I ono što je, recimo, pred 20-30 godina bila, ja bih rekao, ono, prva lekcija studentima na nekom ekonomskom smislu ekonomike, prometa, brodarstva i tako dalje, bi bilo da je globalizacija jedan doseg čovječanstva u smislu toga da slobodno tržište, globalno tržište, znači najveće moguće tržište, može napraviti dobro čovječanstvu. Danas su te globalne pozicije uvelike revidirane i puno više govorimo o regionalnim dobavnim lancima, o regionalnim tržištima, o regionalizaciji razvoja, o povratku proizvodnje primjerice iz Kine u Europu itd. itd. Koliko desetljeća nisam vidio made in, ne znam, Italy ili made in Croatia natpis na robi, zadnjih godinu dvije sam i to opet vidio.
0: Mm-hmm.
1: Kao da nekakav vremeplov nas je vraća nas tom regionalnom ekonomskom fokusu. To mi je interesantno. Ali koliko je to, ja bih rekao, dobro, toliko je i u biti loše kod ovakvih primjera, mm-hmm, što nas u nazađivanje globalnog tržišta i globalne ekonomije čini tržišno osjetljivima u smislu porasta cijena i daje nam nedvojbeno inflatorne učinke. Poskupljuje robu.
0: Poskupljuje, tako, jer na kraju taj potrošač, a to smo mi, najviše to osjetimo.
1: Sve
0: da
1: to
0: uz
1: plaća.
0: Naravno pomorce koji na tim brodovima zarađuju za svoj kruh doslovno.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Je njihov posao.
1: Ne, 7, već je to 14 kora došlo.
0: Stvarno smo tih 7 davno prevazišli, pogotovo u ovakvim situacijama. Morat ćemo promijeniti tu sintagmu, slažem se, Borna. Da. Baš to. Hoće li doći, to je sad zaista onako što se kaže predviđanje, ali pretpostavljam da ipak vi iz nekih faktora i vašeg iskustva možda možete odgovoriti na to pitanje, do neke stabilizacije ili nas očekuje daljnji rast. To ne možemo znati. Teško pitanje, da.
1: Da, ne pitanje stvarno, evo.
0: Znam da ne predviđate budućnost.
1: Da, ne predviđam budućnost. Ma ja bih rekao da kad tad mora se stabilizirati stvar. Ono što je moja bojazan je da mi naprosto imamo problem koji bi mogao u troškovnom smislu, ekonomskom smislu ličiti na Adenski zaljev i pirate.
0: Uh-huh.
1: Današnji biznis brodarski oružanu pratnju, zaštitu od piratstva smatra standardnim troškom. Tankeri za prolaz kroz Hormuz budu trebali standardnu, ne znam kakvu, vojnu pratnju, i ako te police osiguranja i svi ti troškovi i dalje ostanu visoki, moguće je da će to biti neko, ne želim reći ono novo normalno, jer mi je to nekako, mi se ne sviđa ta sintagma.
0: Nismo se nikad baš njom srasli.
1: Ma nismo se srasli, ni ja, evo, da. Moram priznat, ali ja bih rekao možda
0: što
1: neko
0: reći,
1: novo
0: da.
1: Normalno, da.
0: Da,
1: i toga se bojim, ne bih volio da je to tako. Potajno vjerujem da će se smiriti možda ta politička nestabilnost i da će biznis ići dalje. Problem je što je isto tankersko tržište je vrlo oligopolno tržište. To je ono tržište na kojem je relativno mali broj velikih i jakih tržišnih igrača. Za razliku od primjerice bulk tržišta, tržište rasutog tereta, gdje postoji relativno puno pružatelja brodarskih usluga prijevozničkih, i ta oligopolna struktura tankerskog tržišta i velika moć pojedinih velikih igrača je isto jedna bojazan, jer je na takvom tržištu još manje izvjestan brzi oporavak i brzi povratak na ja bih rekao, staro. Jer je naprosto razina konkurentske utakmice među njima mala ili relativno mala, ograničena. To su te takozvane tržišne nesavršenosti koje u praksi uvijek postoje. A na tankerskom tržištu su one vrlo izražene. I to ga razlikuje od primjerice balkerskog, pa i kontejnerskog u jednu ruku. On je negdje između, recimo. Volio bih kad bi ova krivulja, evo, koju mi gledamo, kako je išla gore, kad bi sad nastavila još mjesec dana, pa bi dostigla one razine tamo negdje sa kraja veljače,
0: kad bi nastavila
1: siječnja,
0: padati.
1: Kad bi nastavila još pada, da. Po nekom trendu logaritamskom moglo bi se reći da hoće, ali naprosto kako je skočila, se skočila relativno brzo. Iako doduše možda, evo, za slušatelje, ona se vidi kako počinje već rast kada se gleda presjek od 6 godina unatrag. Ona već tu negdje u 10. mjesecu 2025. znači punih 4-5 mjeseci prije
0: samog konkretnog početka,
1: kad su bile političke već nestabilnosti najavljivane, kako ona očekivanja u kojima smo oni rizici percepcije koju ljudi naprosto imaju, kako oni utječu na rast vozarina.
0: Dakle, to je bilo prije nego je rat kao takav uistinu počeo, od prije prvog napada.
1: Da,
0: međutim, već
1: mjeseca.
0: Su te političke poruke bile u zraku.
1: Dosta ozbiljne,
0: a vidimo da.
1: Da
0: se one mijenjaju vrlo često.
1: Dosta se često
0: mijenjaju.
1: Da
0: ne kažemo preko noći. Ranjiva nam je svjetska trgovina, to nam je pokazalo, pogotovo ovaj pomorski, tankerski zapravo, tankerski prijevoz, ti ključni pomorski pravci, u onom trenutku kad se zatvore, sve se mijenja.
1: Napadi na brodove u Crvenom moru su 23. Odnosno kraj 23. pa na 24. Recimo konkretno ovaj Baltic Clean Tanker Index doveli do gotovo iste razine kao i ovaj sada napad SAD-a na Iran. Uh-huh. On je bio malo niži tamo negdje u prosincu 2023. kad je bilo onih napada na trgovačku flotu u Bab al-Mandebu u Crvenom moru, odnosno na ulazu u Crveno more i prelazu iz Adenskog zaljeva u Crveno more. I onda su, hvala Bogu, relativno brzo se one stišale. One su se stišale u idućih 6 mjeseci, su se vratile na nekakvu normalu. Sad, da li će i ovo biti tako, ne znam. Naprosto ovisi o faktorima na koje poduzetnici i gospodarstvo teško da mogu utjecati.
0: A oni koji mogu, oni moraju usmjeriti fokus i interes prema miru.
1: Razumno je po meni od svakog zdravog bića da i sam sebi i svojim nasljednicima ostavljaš mir. Šta imaš toga da ostavljaš nemir? Po meni ništa.
0: Da.
1: Tako da ja se s vama slažem.
0: Hvala vam najljepša što ste nam gostovali u Pomorskoj večeri. S nama je bio profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala što ste nam malo približili cijelu ovu situaciju iz ove vaše ekonomske perspektive. Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, Iva.

0: Adriatic Sea Forum, cruise, ferry, sail and yacht. Međunarodno je okupljanje posvećeno pomorskom turizmu u Jadranskom moru. Osmo izdanje ovoga foruma održalo se 25. i 26. lipnja u Veneciji. Dvodnevni program obuhvatio je prezentacije, panele i umrežavanje ključnih dionika, to su lučke uprave, brodari, turističke agencije iz 7 jadranskih zemalja. U Veneciji je kao jedan od panelista bio i profesor Alen Jugović, stručnjak za ekonomiku luka, kojem želimo dobrodošlicu u večerašnju emisiju.
1: Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelje.
0: Dakle, u Veneciji ste bili jedan od panelista i također izlagali vezano za ovu temu. Izvješće o tom nautičkom i pomorskom turizmu na Jadranu, koje analizira kruzere, trajekte i nautički turizam, je objavljeno, Adriatic Sea Tourism Report. Što biste vi izdvojili kao najvažnije zaključke ovogodišnjeg izvješća?
1: Pa bilo je jako puno zanimljivih elemenata, posebice radi toga što se dosta i pričalo o tome da li dolazi do nekih promjena na Jadranu vezano uz velike cijene u marinama, čartera i slično. Tako da jako dovoljno bilo pažljivo slušati ljude koji govore da se dolaze do nekih određenih promjena. Ono što je sada već jako bitno, vidimo da na području Jadra imamo više preko 30 kruzing luka koje otvaraju godišnje oko 5,7 milijuna putničkih kretanja i imamo više od 4000 dolazaka kruzera, što je stvarno jedan velik impozantan broj. Dok u trajektnom prometu ti brojevi su još i veći, imamo 20 milijuna putnika, a u marinama 347 marina i negdje oko 80 i skoro 2000 vezova. Dakle, ono što se pokazuje je da brojevi rastu, Jadran raste ne tako brzo kao drugi dijelovi Mediterana, kao Grčka ili slično, ali i dalje raste i možemo očekivati dalje njegov rast u godinama koje dolaze.
0: Dakle, to su podaci za područje Jadrana. Ipak u ovom izvješću, Adriatic Sea Tourism Report, kaže se također naravno to da Jadran bilježi rast pomorskog turizma, ali da i dalje nije dosegnut puni potencijal, što je neka možda najveća prepreka tom daljnjem razvoju.
1: Ono što se jako dosta koristilo u svim tim panelima i razgovorima, mislim da je dolazi do toga da traži se suradnja. Mislim da je jedna poruka koju smo htjeli poslati svi zajedni stručnjaci, a to je da regija kao takva ne predstavlja se u svijetu zajednički, nego da je svaka predstavljanje ide pojedinačno. Da li je to od strane luka, da li je to od strane marina, čarter operatora ili slično, ali da nema jednog zajedništva. Zajedništva koje bi tu regiju doveli još na bolju poziciju spram drugih nekih regija kao u svijetu, mislim o kruzingu, to je Karibi ili Sjever Europe ili slično, ili neke drugi dijelovi Mediterana gdje bi Adriatic u stvari možda puno bolje profitirao kad bi se zajedno, svi zajedno, svi stakeholdersi pozicionirali i reklamirali na nekim određenim elementima turističke povode kao što su sajmovi ili slično.
0: Hrvatska je dakle među vodećima zemljama Jadrana po prometu kruzera i trajekata. Taj rast zapravo govori o tome da Hrvatska ima veliku ulogu. To je daljnji razvoj ovog pomorskog turizma.
1: Točno tako. Hrvatska to je, kad gledate malo i najavljene investicije koje su u Hrvatskoj najavljene vezano uz same luke, pa sami ministar nam govori da je to renesansa hrvatskog Jadrana, skoro svaka naša grad koji se nalazi na moru ima građeni novi lukobran, nove vezove, dakle imamo marine koje se gradi ili su najavljeno gradnje, imamo luke nautičkog turizma, dakle koje same lučke uprave dosta imaju zainteresiranih koncesionara koji u stvari žele da krenu u tom nekom smjeru nautičkog dijela, a ne samo izgradnje dakle komunalnih dijelova koji su isto tako potrebni. Tako da mogu reći da je Hrvatska u tome, posebice s najavljenom gradnjom marine u Rijeci, jako, jako daleko otišla i da će te investicije koje se predviđaju u Hrvatskoj kroz koncesiju i tako imamo marinu ploče koje je dana u koncesiju, raspisan je bio natječaj za luku Zadar za novu marinu zgradnju. Tako da mislim da će jako puno toga u budućnosti Hrvatske imati još više značajniju ulogu u tom nekom razvoju.
0: Hrvatske luke ostvaruju gotovo 29% svih kruzing putničkih kretanja na Jadranu, je li tako? I 39% dolazaka svih kruzera.
1: Da, to je tako. Naša obala je ipak, što god Talijani mislili, puno zanimljivija možda nego talijanska. Talijani mogu se hvaliti sa nekim velikim gradovima, povišu i ostalim elementima gdje je Venecija kao takva broj jedan. Ali ipak Hrvatska sa svojom diversificiranošću, sa podjelom na određene regije koje same po sebi su jako interesantne i zanimljive, taj broj kruzera i dalje raste.
0: U razdoblju od 2026. pa do 2030. godine značajna ulaganja planiraju se u pomorsku infrastrukturu. Više od 340 milijuna eura bit će investirano u razvoj marina i turističkih luka, a dodatnih najmanje 764 milijuna eura u kruzing i trajektne terminale. To su dakle projekti koji su u planu, no kada se vratimo na Jadran, o toj regiji sada govorimo, odnosno o tom području, jesu li svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni?
1: Nisu, ne, nisu svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni. Kao najrazvijeniji pomorski turistički regiji ipak se izdvajaju Krf, sad Splitsko-dalmatinska i Zadarska regija. Dakle, to su neki dijelovi ipak koji se pokazuje da su, što se tiče nekog razvoja, posebice u nautičkom prometu puno razvijeni od ostalog dijela Jadrana. Neke druge regije stvarili su i ostali značajan napredak, ali i dalje postoji prostora da se razvijaju. Jedan od njih je tako i Dubrovačka regija, koja je svoj razvoj povećala skoro indeks razvoja za 50%, što je samo pokazalo da su nova ulaganja i da se kvalitetnim upravljanjem može graditi na dalji razvoj pomorskog turizma. Jer evo, i Dubrovnik je za potrebe kruzera, ne znam koliko svi prate, ali zadnjih nekoliko godina uveo jedan sustav upravljanja tim turizmom, tako da je ograničio dolazak brodova za vikende, da ih je rasporedio preko cijelog tjedna, da je ograničio određen broj putnika koji može biti u destinaciji Dubrovnik, da se ne sukobljavaju sa stacionarnim turistima koji se nalaze u destinaciji. Tako da mislim u stvari da taj razvoj nekad ne mora se gledati da li on mora biti ili koji postocima, mislim više da sve to mora biti planski kvalitet. Naprimjer, ja ne vidim da Pula mora biti luka za najveće kruzere koje mogu doći ili Rovinj ili Poreč, jer mislim da će oni opteretiti destinaciju, ali puno bi više volio vidjeti da se tamo sustavno i sistematski razmišlja da možda ipak to bude destinacija za male i srednje kruzere. Jer teško mislim da će takvi gradovi po ljeti za 5000 putnika koji dođu s velikim kruzerom moći osigurati nesmetan ulazak u arenu, dovoljan broj autobusa, turističkih vodiča ili slično. Tako da razvoj da, ali sa planiranim i održivim elementima.
0: Da, i to je sigurno jedan od izazova, uz još neke za koje bih vas pitala da možemo predvidjeti u budućnosti. Što je zapravo još izazov koji biste izdvojili, o kojem treba unaprijed naravno razmišljati?
1: Ono što bi ja izdvojio, a to je održivi, kvalitetan i dobro povezan pomorski promet koji treba povezati i ne samo sa našim lukama, nego i sa unutrašnjošću, sa drugim stakeholdersima, dakle hotelijerima, turoperatorima, sa svim nacionalnim parkovima, ponuditi kvalitetnu i bolju uslugu. Ne može se jednostavno dogoditi da kruze dođe u grad ili luku, a da recimo muzeji ne rade jer gradovi nisu to osigurali jer je vikend pa se ta ne može ponuditi takva vrsta usluga. Moramo raditi jako puno na digitalizaciji usluga i to mislim i na feri promet, mislim i na cruising i na nautičke usluge. Posebice tu izdvojio i zelenu infrastrukturu. Mislim da to je jako bitna stvar danas u primjeni novih alternativnih elemenata goriva. Vi danas možete imati najmoderni brod na neki novi alternativni pogon, ali ako on dođe u luku, ako luka nije spremna za njega prihvatiti, opet nismo dakle uspjeli ništa napraviti. Dakle, ta suradnja luka, brodara i turistička destinacija mora biti stvarno bliska. Na taj način ćemo moći tek onda govoriti o uspješnoj sezoni ili odmah uspješnoj regiji ili o dobrom razvoju našeg pomorskog turizma.
0: I za kraj, kakvu poruku ovo izvješće šalje Hrvatskoj, ako smo ju već pozicionirali, a jesmo, jer i brojke to pokazuju kao jednu od vodećih u pomorskom turizmu Jadrana?
1: Evo, baš mi drago da to pitate. Evo, moram biti iskreno, sam bio jako sretan na tom zadnjem tehničkom panelu koji smo imali, gdje smo razgovarali o novoj lokaciji koja će biti za Galaxy Forum i evo, neću još izaći sa konkretnim imenom, ali jedno ime jednog grada u Hrvatskoj se isprofiliralo i izgleda da će Hrvatska stvarno biti nova destinacija za Galaxy Forum. To je prvi put nakon Dubrovnika, je čitav niz godina, tako da samo pokazuje koliko je Hrvatska u stvari jak i veliki grač na Jadranu u svezi pomorskog putničkog promjena, da ima jednu od vodičkih uloga u tom pomorskom turizmu. Ali isto tako, evo, moram reći da kad dobijete takvu jednu ulogu i značaj, da to nosi veliku odgovornost. Tako da naše usmjeravanje tom razvoju, naše ulaganje u luke, u marine i trajni promet, po meni stvarno mora biti smjereno prema održivosti, digitalizaciji i povećanju kvalitete. A opet moramo gledati da povezujemo pomorski promet sa razvojem turizma, da ne bude sukob između stacionarnog turizma i kruzinga ili nautičkog, sa regionalnim gospodarstvom koji je jako bitan, on bi trebao skrbljivati sve te resurse koje dolaze upravo u naše luke i na kraju sa našim europskim prometnim koridorima. Samo na taj način po meni ćemo iskoristiti naš potencijal, te Jadran može postati primjer uspješnog povezivanja gospodarstva, prometa i turizma čak na cijeloj razini Europe.
0: Hvala na razgovoru. S nama je u Pomorskoj večeri bio profesor Alen Jugović koji nam je govorio o Adriatic Sea forumu. Isto tako predstavio i izvješće Adriatic Sea Tourism Report iz 2026. nakon što evo osobno sudjelovao na tom forumu u Veneciji. Još jednom puno hvala i do neke sljedeće prilike. Do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja. Lijepi pozdrav.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je i zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora

0: Pisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost neprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
1: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđenih, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Pomorska večer.
1: Pozicije brodova na dan 29. lipnja 2026. godine. Tankerska plovidba. AP Imperial plovi za Manzanillo. AP Petka plovi za Longview. Idasa u luci Augusta. Dugi otok u luci Chehan. Olib plovi za Houston. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u luci Pirej. Velebit plovi za luku Balboa. Vinjerac plovi za Colombo. Vukovar, offshore Houston. Zoilo plovi za luku Pisco. Dalmacija u luci San Lorenzo. Pag u luci Mejidžones. AP Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Hong Kong. AP Argosi u luci Limaj. AP Jadran u luci Tanjung. AP Astarea Shinas Anchorage. AP Slano stiže u Agadir. AP Dubrava plovi za luku Kandla. AP Revelin Porto Angamos Anchorage. AP Kupari plovi za San Nicolas. AP Lapad plovi za Rekalada. AP Zaton Koščang Anchorage. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh 4. srpnja stiže u Haifu, Izrael. Bahijah 1. srpnja stiže u Kartagenu, Španjolska. Saras plovi za São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman plovi za Vila do Conde, Brazil. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Salam II u luci Shuvaik, Kuwait. Aida Luna u luci Longyearbyen. Alberto Topic u luci Luanda, Angola. Costa Deliciosa, Santorini, Grčka. Costa Fortuna, Mykonos, Grčka. Nord Leopard, Shanghai, Kina. Romo Express, Havneby Marina, Denmark. Cedar Sonja, Porto Vesme, Italija. Guardian, Singapur, Anchorage. Golden Carrier, Perama, Grčka. Hansa, Australija. Napier, Novi Zeland. Fantastic, Tanger Med, Maroko. Sepen, Soline Marina, Hrvatska. Joymi u luci Monako. Kijac u luci Bakar, Hrvatska. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Dunkirk, Francuska. Stoja plovi za Port of Spain, Trinidad i Tobago. Punta u luci Chittagong, Bangladeš. Verige u luci Rotterdam, Nizozemska. Champion Pomer plovi za Cape Town, Južna Afrika. Champion Pula plovi za Barcelonu, Španjolska. Champion Istra u luci San Lorenzo, Argentina.

0: Uz pomorsku večer Hrvatskog radija ste, hvala vam, 21 sat i 13 minuta. More je za mnoge putovanje, za neke je sloboda, a za pomorce je život i svakodnevni posao koji često ostaje daleko od očiju javnosti. Upravo zato 25. lipnja obilježavamo kao Međunarodni dan pomoraca. To je dan posvećen ljudima koji svojim radom povezuju obale, otoke i ljude. A nedavno smo obilježili i Međunarodni dan žena u pomorstvu. I dalje je prema podacima Međunarodne pomorske organizacije žena oko 2%. One dakle čine 2% svjetske pomorske radne snage koja plovi na trgovačkim brodovima. Stoga i večeras donosimo priče dviju žena, jedne s mora i jedne s kopna. Jedna od njih je Ivana Jeličić, prva časnica palube u Jadroliniji, koja nam je gošća u pomorskoj večeri. Dobar večer, dobro nam došli.
1: Dobar večer i hvala vama na pozivu.
0: A tu je i Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije.
2: Dobar večer, pozdrav svim pomorcima diljem svijeta.
0: Vi ste 17 godina u Jadroliniji i rekli ste da se u tih 17 godina puno toga promijenilo na bolje. No ipak nekako zajednički se slažemo da i dalje treba govoriti o ovome.
2: Je, mislim, je udio žena i u Jadrolinije, ali na svjetskom nivou se taj udio od 2% je stravično malen i se bi volio da je on veći, ali zapravo sva ova nastojanja i nas kao uprave i rukovoditelja, ali i kolegica koje dijele ovo svoje iskustvo, idu u prilog tome da motiviramo nove generacije da se priključe, a mi smo, naša zadaća kao poslodavaca je da im omogućimo ravnopravne uvjete i da zapravo sve ono što one smatraju su neke prepreke, da one to ne lome preko svojih leđa, nego da i mi taj put očistimo pred njima i omogućimo im postići ono što oni žele.
0: Da, ova 2% što ste spomenuli, to se odnosi na udio
2: žena u
0: Jadroliniji, na brodovima ili ukupno. A šest je časnica.
2: Na brodovima Jadrolinija trenutno broji oko 2000 zaposlenika.
0: Ivana, vi ste jedna od njih.
1: Tako je.
0: Prva časnica palube na brodu
1: Marko Polo. Svoj profesionalni put sam započela po završetku magisterija. Odmah, znači, nekih par mjeseci nakon, 2018. godine sam otišla na kadeturu i samim time nastavila dalje treći časnik, drugi časnik i evo sada danas prvi časnik.
0: Taj put napredovanja, ta razvojna, zapravo razvojni dio vaše karijere, je li vam išao očekivano, je li bilo izazova?
1: Definitivno je bilo izazova, bilo je predrasuda, o čemu smatram da moramo i dalje danas pričati. Znači, nije sve divno i krasno, uvijek postoje predrasude, ali to je ono što vam jača na kraju karakter, kako ćete vi to postaviti se u toj situaciji, iznijeti te borbe svoje i dokazati se da možete to i puno više od toga. Tako da sama sam prošla taj dio predrasuda, dokazala se i mislim da svaka žena koja to želi, ima volje, može uspjeti u tome.
0: Da, predrasude su pretpostavljam bile baš na temelju te rodne, u ovom slučaju očito neravnopravnosti.
1: Tako je, evo možemo vidjeti definitivno pomak u industriji. Kad pogledate, ja sam 2018. kad sam došla u kompaniju, bila jedina zaposlena na brodovima kao žena. Ja sam 2018. kad sam došla bila jedina, dok sada evo brojimo 6 časnica na brodovima, tako da definitivno se može vidjeti veliki pomak i nadamo se da ćemo uskoro imati prvu zapovjednicu.
0: Da,
1: mislim na sebe.
0: Jasno, jer je to ono što vam je želja, je li tako? Blizu ste.
1: Tako je.
0: Rekli ste, izborila sam se, kako?
1: Izborila sam se definitivno svojom upornošću, karakterom, neodustajanjem, znači ono, nema pokazivanja slabosti. Jako puno puta sam se osjećala i loše i zapitivala se da li ja to mogu, jer ono što nama ženama karakteristično, mi nismo kao muškarci u tom pogledu. Mi se zapitamo kako bi trebalo, mi malo analiziramo, gledamo iz više kuteva, nismo ono, mislim da to žene sebi puno više postavljaju takva pitanja nego muškarci. Međutim, vjerovala sam u sebe, dala sam sve o sebe, znači nema odustajanja, samo hrabro ne pokazujte, znači te vaše neke, ta pitanja koja imate prema sebi su dobra, dobro je kritički razmišljati, ali razmišljate to sa sobom, nemojte to pokazati drugima.
0: I učili ste, u to sam sigurna, morali ste učiti puno, što
1: znanje,
0: znanje, naravno, tko je bio taj nekako, možda tko vam je pokazao neke prve?
1: Znači, prvi moj zapovjednik s kojim sam imala priliku i on je nekako mene obilježio kroz cijelu tu moju priču karijernu, je kapetan Ivo Šeparović. Znači, ja sam prvi put bila treća časnica baš s tim čovjekom na brodu i on je jedan vrhunski kapetan jako dugo godina, mislim da čak 40 godina zapovjednik, tako da definitivno on je taj koji je mene prvi uveo u to. Znači dalje mogu ja nabrajati zapovjednik, imala sam prekrasne iskustva, ploviti sa jako kvalitetnim i stručnim ljudima, ali on je bio taj prvi koji me uveo i koji mi je pokazao ti to možeš, bio mi je podrška. Mm-hmm. Znači bio mi je podrška, vidio je u meni potencijal i potakao me da još više radim, da se još više trudim i sve. Mm-hmm. Tako da imala sam tu sreću. Naravno bilo je tu svakakih situacija i loših i pozitivnih i negativnih, međutim ta vjera u sebe, volja, želja za radom i trudom i prvenstveno učenje, jer to je jedini način na koji možete steći po to poštovanju svojih kolega, pogotovo kasnije kako avancate, kako dolazite na određenu poziciju kao što je danas moja prva časnica palube, definitivno ta odgovornost morate biti spremni preuzeti, znati što radite, stati iza toga što ste odlučili, napravili, ne pokazati tu neku sumnju u sebe.
0: I rekli ste ovdje na današnjem razgovoru da se poštovanje ne dobiva, nego stječe u tom smislu.
1: Tako je, upravo to mislim kad kažem, znači poštovanje se ne dobiva, ono se mora zaraditi, za njega jednostavno morate ga zaslužiti. Zaslužit ćete ga upravo na taj način da ste primjer drugima, da se zalažete, da radite, da ste odgovorni i da ljudi imaju vjere u vas, da vi imate znanje, da vjeruju vama, da ćete vi donijeti dobru odluku, da ne sumnje u vas.
0: I u tom trenutku spol ili rod nije važan.
1: U tom trenutku spol ili rod nije važan. Mislim da jedino što se tiče spola tu važno je to da nama ženama u ovoj branši struci je definitivno teže doći do te pozicije da vam vjeruju i da se dokažete. Znači za sve ono što recimo muški kolega, morate više raditi, morate se više dokazati jer je tu u samom startu od početka više predrasuda. Mm-hmm. I ali to je na kraju ono što nas stvara sutra i boljima i jačim karakterom i puno odrešitima u nekim situacijama nego što je možda naš kolega, imamo odlične kolege, znači ne smijemo generalizirati tako ni njih.
0: Kao ništa u ima životu, jako, naravno.
1: Ima jako kvalitetnih, dobrih naći kolega, tako da nemojmo generalizirati.
0: Ali da je bilo izazova, ipak je kao i u svakoj drugoj branši ili većini, nažalost, dan danas. Još bih vas pitala, iz Splita ste, tako rodom, ili živite još uvijek tamo, kako vam izgleda život u smislu tih ugovora, kako ste si to posložili?
1: Trenutno su moji ugovori, mjesec dana sam na brodu, mjesec dana sam kući. Mislim da je kod ovakvog posla jako bitna organizacija. Znači, kod mene nema, ne znam, evo sad, ne znam šta ću. Meni svaki dan kad sam kući isplaniran, točno znam kad šta ću napraviti, kad ću se organizirati slobodno vrijeme, ako želim otići na put, organizirati sebi neko slobodno vrijeme kvalitetno, to unaprijed radim. Isto tako, kad sam na brodu, znači kad ste na brodu ste prisutni na brodu, ne možete uključivati neke svoje privatne planove u to, tako da ta organizacija je temelj i balans svega na kraju krajeva, balans između vašeg privatnog i karijernog dijela, jer ako imate taj balans onda možete biti sretni u tom polju, svemu tome, jer ako ga nema, ako se vi gubite, vama prolaze dani, nemate organizaciju, ne znate, to onda jednostavno ne može po meni. Na mom primjeru, iz moje perspektive, ne može funkcionirati na neke duge staze.
0: Da.
1: Dolazi do nezadovoljstva i svega.
0: I dalje, znači, biti glavna na brodu. Odnosno, to vam je želja, ona ambicija da položite ispit i...
1: Ne, ispit je položen, tako je. Znači, to je definitivno jedan krajnja stepenica mog razvoja profesionalnog koji bi voljela definitivno ostvariti, usavršiti se i u tom zadnjem dijelu svog karijernog uspjeha, tako da...
0: I to u Jadroliniji.
1: Preuzesti puno odgovornosti za brod i za posadu i za sigurnost putnika i sveukupnu sigurnost i mislim da kada to dođe vrijeme ću biti spremna.
0: Da. Marija, Jadrolinija s obzirom na to da želi i potiče žene da se zapošljava, a evo i vi ste mlada majka, ima ipak mogućnosti da žene mogu raditi taj posao koji žele, a žele ga raditi, a pritom ostvarivati privatan život, da tako kažem.
2: Je, rekla bi da je Jadrolinija kroz zadnjih 10 godina prvo puno napravila i na tom planu, nekako je volimo zvati Jadrolinija prijatelj djece, a samim time ako si prijatelj djece si je prijatelj njihovih majki. Gledamo sve zanimanja što se tiče kopna, porodini, razumijevanja za rad od kuće kad su mala djeca bolesna, znači ovo stvarno je fleksibilnost u maksimum smislu tu prisutna, naravno uvijek računajući na to da zaposlenice osjećaju da mi njima dajemo tu slobodu koja, evo, ja imam do sad iskustva samo dobra i nikad to nije iznevjereno i nikad to nije zloupotrebljavano. Na brodu jedna druga situacija, ali isto tako omogućujemo kroz program i stipendiranja da možda mlade studentice, učenice koje žele vidjeti je li uopće to za njih, omogućujemo im da dođu na brod da vide i kasnije maksimalno kroz i fleksibilne i smjene i uvjete rada omogućiti im da se ostvare i na privatnom planu. Kao ono što Ivana je rekla, znači uvijek je taj balans kojemu težimo jer samo tako zadovoljen pojedinac na oba plana i profesionalnom i privatnom može biti potpuna osoba.
0: Apsolutno. Vi ste isto primjer napredovanja od referenta do članice uprave, doslovno. Jeste li vi na tom svom putu imali podršku? Mislim podršku u smislu ono da nije bilo izazova dodatnih zbog toga što ste žena.
2: Pa rekla bih da se u 15 godina slika potpuno promijenila, stvarno nije bilo lako na početku. Bila sam okružena većinom muškim kolegama, pogotovo na rukovodećim pozicijama. Danas u Jadroliniji to nije tako, imamo izvršne direktorice i rukovoditeljice vrhunskih službi i sektora. Evo i mene sad kod članice uprave, mislim da je to ono savršen omjer i jedno, da bi to sklapali koje ne puzle upravo to što treba jednoj kompaniji. Svakako i muško i žensko daje drugi kut gledanja na neku poslovnu situaciju, problem, izazov, pa čak i rješenje i samim time mislim da smo kao tim jači. Tako, sad sam trenutno članica uprave, imam punu podršku i mojih muških kolega, razumijevanje za svakakve privatne situacije. Tako da možda možemo reći da sam imala sreće na tom putu, ali nekako mislim ipak da je Jadrolinija napredovala jako puno na tom polju i imam savjet za sve moje mlađe kolegice. Može se isključivo svojim odgovornim radom, znanjem i zalaganjem, nikakav porodiljni, nikakvo odsustvo s posla radi bolesti djece, kad se očekuje od vas da budete doma i majka i sve što ono trebate biti na privatnom planu, ne može se uzeti u negativnom kontekstu ili biti zbog toga manje cijenjena na samom radnom mjestu.
0: Niti na bilo kakav način diskriminirana
2: Nikako.
0: Zbog toga. Najljepša vam hvala na ovome razgovoru za Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala puno Ivani Jeličić, prvoj časnici palube u Jadroliniji i Mariji Zaputović-Mavrinac, članici uprave Jadrolinija. Poželjet ćemo vam mirno more.
1: Hvala vam.

0: poštovane slušateljice i slušatelji Pomorske večeri, hvala što ste s nama. Mi ćemo vam danas u emisiji predstaviti novoga ravnatelja Pomorske škole Bakar. Njegovo cijenjeno ime i prezime je Josip Ogorilić. Josipe, dobra večer i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pomorska škola Bakar, koja je najstarija hrvatska srednjoškolska ustanova u pomorstvu, ona je naime proslavila 175. godišnjicu. Duga lijepa tradicija obrazovanja pomoraca.
1: Duga tradicija, ta tradicija se i dalje nastavlja. Ta povijest pomorstva može se na svakom koraku vidjeti i u gradu Bakru i u našoj instituciji. Međutim, bez obzira i na tu tradiciju koju mi jako poštujemo, mi smo jedna škola koja gleda naprijed da budemo u skladu s potrebama tržišta i tehnološki da idemo u korak s vremenom.
0: O tome ćemo i govoriti. Prije svega bih htjela slušateljima i slušateljicama malo predstaviti vas. Vi ste u Pomorskoj školi u Bakru zaposleni od 2014. godine.
1: Tako, 2014. Tako, prije toga sam plovio, nešto iskustva u rada, u radu u struci na kopnu, i od 2014. krećem kao nastavnik u Pomorskoj školi Bakar. Ono, kako se kaže, direktno s broda na posao u školu. Pa u međuvremenu sam radio različite funkcije, bio sam voditelj i praktične nastave, voditelj SCV sustav obrazovanja i imenovan sam za ravnatelja pred 2 mjeseca otprilike.
0: Tako je, da. Što vas je motiviralo da uopće dođete na ovu funkciju? Pretpostavljam da imate planove i neku viziju onoga kako bi voljeli da u tom vašem mandatu škola napreduje.
1: Mi smo škola koja ima 2 programa obrazovanja, to su pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo. Plan mi je malo proširiti tu, da se tako izrazim, ponudu zanimanja. Tako da već smo i s našim osnivačem, znači županijom, odradili nekakve preliminarne razgovore vezano za uvođenje novih kurikuluma. Tu imamo ideju prvobitno uvesti smjer logistike na tragu nekakve špedicije koja je bila prije to.
0: Tako je bio špedicijsko-agencijski tehničar nekada.
1: Najprije bio šat špedicijsko-agencijski tehničar, poslije bila logistika i špedicija, danas je to logistika. Kažem, to je namjera, mi moramo dobiti u međuvremenu i odobrenje od našeg osnivača i od ministarstva, ali nekako gledamo na tom tragu. A poslije u budućnosti opet sukladno s nekakvim zahtjevima tržišta ići i dalje, možda brodskog elektroničara ili slično.
0: Da vas pitam, koliko je to dug proces od same te ideje do realizacije, znamo li to?
1: Pa mislim da neće biti predugo. Mislim da ako mi apliciramo i ako sve bude išlo kako bi mi to htjeli, naravno uz potporu naših nadređenih, da bi to već u idućoj nastavne godini, znači 2027-2028 zaživjelom. Kažem, ali ne ovisi samo o nama.
0: Jasno, pratit ćemo pa ćemo vidjeti, ali ideja je zapravo prvo izašla baš iz potreba tržišta, pretpostavljam.
1: Potreba tržišta, rekli, tako je, da. Znači u Rijeci se opet uvelike razvija taj logistički sektor pojavom novog terminala, a i možemo gledati isto da na Pomorskom fakultetu u Rijeci da je jako tražen studij logistike, pa nekako na tom tragu gledamo i mi da bi se priključili tom procesu.
0: Da obrazujemo ljude doma, što se kaže, domaće ljude obrazujemo doma da delaju doma.
1: Podcrtavam da delaju doma.
0: Da delaju doma, da. Pa baš to, i novi, vi ste rekli, novi kontejnerski terminal Rijeka Gateway, ali tu je i Adriatic Gate terminal, tako da su 2 u Rijeci trenutno, potraga je stvarno velika za radnicima. To je dakle jedna od novina, da se tako izrazim. Kako još vidite školu, koje stvari biste voljeli još unaprijediti?
1: U tehničkom pogledu, znači mi jesmo trenutno jako dobro opremljeni što se tiče i nautičkih simulatora i brodoskoradskih simulatora. Imamo i simulatore i živu radiostanicu za komunikacije. Znači, mi smo skroz u skladu sa svim zahtjevima SCCV konvencije. Međutim, eto, možda taj novi školski brod koji je u nekakvom procesu izgradnje, još nije fizički počela gradnja, ali nadamo se da će to krenuti u nekako skoro vrijeme, pa taj brod bi nekako bio prvi sljedeći veliki napredak u našem procesu obrazovanja.
0: Da, možemo podsjetiti onda slušatelje, evo, bio je to prosinac, pa to je zapravo bilo kada se obilježavalo 175 godina škole, tada je potpisano to pismo namjere između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Primorsko-goranske županije i Pomorske škole Bakar o izgradnji tog novog broda, to u planu, i da bi svakako dobro došao učenicima taj praktični dio nastave koji im je važan.
1: Pa da, znači po novom modelu obrazovanja više nemamo klasičnu praktičnu nastavu kao što smo imali do sada, nego ona sad ukomponirana u redovnu nastavu, da to tako kažem, pošto se nastava izvodi po modulima i nama bi jako puno pomogli unaprijedilo nastavu kada bi dio te nastave, odnosno njen praktični dio koji se sad s kraticom zove UTR, učenje temeljeno na radu, mogli izvoditi za vrijeme redovnog nastavnog procesa, znači između 8 sati ujutro i 14 sati, da isplovimo s našim brodom kojeg imamo i da se vratimo unutar te nastave. To bi nam stvarno jako puno pomoglo i nama, da ne govorim učenicima, jako praktično za roditelje i svrsishodno prije svega.
0: Da. Jadranski pomorski servis je i dalje taj vaš partner, da se tako izrazim, za praksu?
1: Ove godine da, međutim, prema saznanjima, informacijama iz Ministarstva pomorstva, od iduće godine bi opet to trebala biti kraljica mora. Jadranski pomorski servis, svaka pohvala ljudima, jako su nam izašli u susret u zadnje dvije godine, odnosno zadnje tri godine, kako kraljica mora nije bila u funkciji, vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
0: Evo, lijepo je čuti da kraljica mora ima neku budućnost, ostaćemo se za sad na tome i pitati ministarstvo, no htjedoh vas pitati, s obzirom da evo ovo je sada i razdoblje kada se prijavljuju srednjoškolski programi, ima li interesa za pomorsku školu Bakar i ove godine?
1: Pa ima interesa za pomorsku školu Bakar. Evo, danas još jako malo mjesta ostalo i u nautičarima i u brodostrojarima. Zadnje što sam gledao, to je nekakav jednoznamenkasti broj. Pa eto, pozivam učenike, ako imaju želje i ambicije baviti se ovim časnim poslom, ovim poslom koji uvijek jamči budućnost, da nam se priključe, da se slobodno prijave bez ikakvog straha u našu školu.
0: Da, da pače, to je ta prva stepenica u budućem pomoračkom zvanju. Evo, baš sam pročitala jedno izvješće, novo izvješće Sea Fair Workforce Report iz ove godine, koji kaže da će nam do 2030. godine biti potrebno, dakle, dodatnih časnika 113.000 časnika. To govori o tome da je ovo zvanje izuzetno traženo i dalje.
1: Pa ovako, po mojoj skromnoj procjeni, aj po nekakvim podacima službenima koje imamo, potreba za hrvatskim pomorcima je puno veća od onime što mi možemo tržištu trenutno ponuditi. Recimo, kad imamo dane karijera ili mi ili fakultet, to je jako puno poslodavaca koji su voljni zaposliti naše studente, a i učenike nakon uspješno završenog školovanja. Da. Hrvatski pomorac je uvijek bio, trenutno je, a i siguran sam da će uvijek biti jako tražen na dobroj cijeni.
0: I visoko kvalificiran, visoko obrazovan u svakom mogućem smislu. No, htjedoh baš tu nadovezati priču o novoj suradnji, ako sam se dobro izrazila, to je nova suradnja sa CMA CGM, brodarskom kompanijom s kojom evo Pomorska škola Bakar će surađivati, kako?
1: Da, ba ovako, znači, jedna od mojih isto vizija je ta da mi moramo biti povezani i s tim komercijalnim sektorom, a to je svakako i kompanija CMA CGM, znači jedan od vodećih svjetskih linijskih konglomerata. Suradnja na temelju će se bazirati na tome, prvobitno, da će oni nama pomoći u tom praktičnom dijelu naukovanja naših učenika. Znači, oni će u sklopu te modularne nastave će predstaviti malo kako izgleda taj logistički lanac, kako se upravlja jednom brodarskom kompanijom, posjeta terminalima kada njihov brod dođe, odlazak na njihov brod po mogućnosti, naravno, kada je u luci. Međutim, ono najvažnije što bih volio izdvojiti svega toga, oni su izrazili želju da naše učenike po uspješnom završenju školovanja, da ih ukrcaju na svoje brodove kao pripravnike. Mm-hmm. I time bi savršeno zaokružili jedan proces gdje bi učenik išao u našu školu, kroz školovanje bi ostvario sve potvrdnice, sve tečeve izobrazbe, ono što u žargonu zovemo brevetima, nakon što završi školu, već bi ga se bi ga čekao posao u struci. I mislim da je to jedan cilj svake obrazovne ustanove.
0: Apsolutno. Kada krećete sa tom suradnjom, potpis je tu, kada krećete?
1: Krenuli smo već.
0: Već ste krenuli. Jesmo. Odlično. Dakle, da, to je bilo odmah ad acta.
1: Odmah.
0: Odlično. Budućnost škole, već ste nam puno toga otkrili, no što se kaže, jedna završna i zaključna misao za ovo zanimanje koje je uvijek bilo vrlo izazovno. teško ponekad, ali ta ljubav prema moru je možda ono što čovjeka motivira i da upiše školu, a poslije i ostane usko vezan uz more.
1: Dobro, da, to je ljubav prema moru, ali poslije se ta karijera može zaokružiti na druge načine. Mi imamo jako puno naših bivših učenika koji imaju jako kvalitetne poslove i na kopnu, opet vezano uz taj pomorski ili brodarski sektor. Tako da to nije samo, naravno, neko ko ima takve aspiracije, on će ploviti do kad god bude htio, ali ljudi mogu zaokružiti jednu cijelu karijeru. Znači, to je jedan životni poziv.
0: Hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri. S nama je bio Josip Pogorilić, ravnatelj Pomorske škole Bakar. Mirno more svima, a vama puno uspjeha u daljnjem radu i nadam se da ćemo se još družiti i surađivati u ovoj emisiji.
1: Pa ja sam siguran da hoćemo. Hvala vama na lijepim željama i sve najbolje.

0: Ostajemo na Kvarneru i sljedećom temom. Naime, Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun na Pagu svečano je pokrenuta prošle srijede. Ova nova linija održavat će se do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan, i to iz Kraljevice, i popodnevni povratak iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Ovu liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. Tamo je na tom svečanom isplovljavanju bio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a nakon njega poslušajmo i Roberta Blažinovića, predsjednika uprave Jadrolinije.
1: Zaista, evo, veliki dan, budući da i starije generacije pamte, prije 40-50 godina je postojalo takvo povezivanje, i meni je drago, evo, i čestitam upravi Jadrolinije da su osmislili ovako jedan dobar potez koji je prije svega bi trebao biti olakšanje i lokalnom stanovništvu, jer znamo kako su i ljetne gužve i naravno turistima koji dolaze u naš kraj i žele doći u ovu destinaciju. Ovo je ujedno i povezivanje lokalno, ali regionalno, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, tako da evo, hvala i naravno i gradovima i općinama koji su evo i ovo dočekali, zalagali se za ovo. Ja očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i naravno ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran. Treba će, ovo je prva godina, da se to malo i oglasi, da to ljudi prepoznaju, ali definitivno da, ovo je prilika ljudima da parkiraju svoje automobile ovdje na kopnu i da koriste katamaran i naravno idu do svojih destinacija, tako da definitivno je osmišljeno da bude i prometno rasterećenje. Da.
2: Moram naglasiti da nam je iznimna čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku da sa potpredsjednikom vlade, gospodinom Olegom Butkovićem, i našim partnerima, lokalnim gradonačelnicima i načelnicima, otvorimo, odnosno prezentiramo ovu liniju koju smo nazvali Most Kvarnera. Ono što je bitno i što je sama intencija ili važnost linije koje ste i pitali, dakle, prije svega da na određeni način pokušamo smanjiti ili doprinijeti smanjenju gužve sa lokalnih prometnica i dati ljudima, odnosno našim korisnicima, lokalnom stanovništvu, naravno i turistima, mogućnost alternative, a ta alternativa da bude more. Po našim izračunima, onome što smo radili prije uspostave ove linije, dakle istraživanje tržišta, smatramo da katamaran od 300 putnika je adekvatan za ovu liniju. Kad govorimo o cijenu, ona će biti u svakom slučaju primjerena, jer smo osluškivali poruke i potrebe sa terena. Konstantno da je turističko tržište itekako fleksibilno, ali i dinamično, i dakle i turisti ne žive samo i ne dolaze u Republiku Hrvatsku samo zbog mora i sunca, nego i drugih usluga koje bi mi svi skupa sa svim dionicima trebali osmišljati. Island hopping je nešto što je postao standard na turističkom tržištu, dakle kratke rute, brze rute i ja tako, ako se smijem reći, izraziti kolokvijalno, da se vidi što je više moguće sadržaja na određenim destinacijama, odnosno linijama, i upravo zbog toga je ova linija između ostalog uspostavljena.
0: A da su jedva dočekali ovu liniju, rekao je i načelnik općine Baška, Toni Juranić.
3: Baška uvijek bila povezana i vezana uz more, tako da smo jedva dočekali ovu katamaransku liniju da dođe u Bašku. Vjerujem da neće biti jedina pomorska poveznica, da ovo samo tek početak boljeg povezivanja morskim putem Baške, koja je uvijek, ali uistinu uvijek kroz povijest, da li kroz trgovinu, da li kroz ribarstvo, bila povezana i vezana uz more. Pa ja bih rekao, možda čak više za turista nego za domaće, radi se o jednoj komercijalnoj liniji koja će povezivati bisare sa kopna, sa bisarima ovim otočnim na Krku, dakle Bašku, Lopar i Rab na otoku Rabu i Lun na Pagu. Dakle, bolje to osmišljeno nije uistinu moglo biti. Za prekrasan izlet, vjerujem naravno da će ići i domaći prvi, ja, ne samo jednom nego sigurno više puta, ali naši turisti dobili su jednu novu turističku ponudu s ovom prekrasnom linijom.

0: A na Riječkom pomorskom fakultetu u petak 26. lipnja održano je gostujuće predavanje o digitalizaciji i pametnim, odnosno autonomnim brodovima, i to u povodu obilježavanja Svjetskoga dana pomoraca. Dr. Kim to je predavanje održao. On radi kao viši istraživač na Nacionalnom sveučilištu u Seulu u Republici Koreji, a njegovo područje rada obuhvaća upravo to, autonomne brodove. Događaj je moderirao vanjski suradnik Pomorskog fakulteta, doktor znanosti Aleksandar Vorkapić. On je nama i pomogao u ovom razgovoru, odnosno s njim smo razgovarali za pomorsku večeru. Večer sažeo je malo i od ovog predavanja doktora Kima. Poslušajmo.
1: Doktor Kim dolazi iz environmenta Hyundai-a, koji je osnovao to vrijeme kad je on već bio Hyundai u tvrtku Avicus, koja se bavi primjenom umjetne inteligencije, obradom podataka na pomorskim brodovima. To je dosta zgodno okruženje, znači Hyundai-a, jer on pruža različite mogućnosti daleko veće nego što mi u industriji standardno imamo, jer oni objedinjuju i brodogradilište i autonomnu vožnju iz automobila koju razvijaju. Tako da mislim da imaju okruženje u kojem se može dosta brzo napredovati. Ono što je on predstavio je jedan općeniti prikaz trenutnih trendova i stanja u industriji što se tiče autonomne vožnje, odnosno pametnih brodova.
2: Gdje smo u svijetu što se tiče autonomnih brodova?
1: Pa trenutno smo svi u razvoju, dakle svi učimo iz toga, učimo iz podataka, to je ono što je najvrijednije. Trenutno ima dosta hajpa u cijeloj priči, znači pokušava se od toga napraviti da će brodovi sutra voziti preko oceana i da je to samo što to nije došlo. Mislim da je dug put u smislu posla koji treba odraditi, vremenski to danas jako teško prediktati. Bilo koje vrijeme, u bilo kojoj industriji se sve doista prebrzo odvija da bi kod nas to pratio. Međutim, trenutna tehnologija koja je raspoloživa, brodovi i slično, nije spremna za potpuno autonomnu vožnju. Ali ono za što je spremna, to je učenje iz podataka, unapređenje sigurnosti, sigurnosti navigacije, kod sigurnosti brodova, smanjenja potrošnje energije i slično. Da je to ono za što smo spremni, to je ono što u stvari u cijeloj ovoj priči oko autonomne vožnje mi ubrzano razvijamo.
2: Kad kažete učenje iz podataka, možete nam malo to objasniti? Kako učimo iz podataka? Postoje neki brodovi koji...
1: Znači, broj senzorskih signala na trenutnim današnjim brodovima je puno veći nego što je bio na tradicionalnim brodovima koji su građeni prije 10-20 ili više godina, i te informacije koje su u pravilu visokofrekventne, njih ima jako puno, puno više nego što ih normalni ljudski mozak ili čovjek može obraditi na neki normalan način da će shvatiti. Ono što radi danas učenje iz podataka, strojno učenje, pa i neke više razine učenja, je to da mi možemo naučiti sve iz tih anomalije ukoliko da beremo podatke prikladno, i onda možemo ubrzano učiti sustave na jedan paralelan način nego što smo to radili do sada. Znači, nije striktno fizička metoda, nego postaju i neke druge metode koje se tu pojavljuju i iz kojih ubrzano učimo. To je nekakva osnova i to je nekakva današnja logična osnova za autonomnu vožnju, jer je senzorika će zamijeniti ljudska osjetila, vid, sluh, opip i sl.
2: Je li moguće to u brodovima? Možda vas sad pitam i vaše mišljenje. I zbog sigurnosti, ali možda i nekakvih drugih razloga, da brod bude u potpunosti autonoman. Vjerujem da je moguće, a mislite li sigurnosnih razloga da je to
1: da,
2: dobro?
1: Opet je teško na ta pitanja na taj način odgovoriti. Danas se sve prebrzo događa da bi tu bilo kakvog jasnog odgovora. Do nedavno je bila nekakva opće prihvaćena činjenica, u stvari to je točno, da je pojedinačni trošak posade najviši trošak pojedinačni u operacijskom budžetu jednog broda. Danas se počinje pričati o tome da je pitanje da li će biti dovoljan broj posada i može to novi motiv za razvoj autonomne vožnje. Dakle, motiv očito ne nedostaje, postoje suglasje među svim sudionicima da je potrebno razvijati napredne tehnike, tehnologije upravljanja brodovima. Kada će početi doista autonomni brod, vjerujem da to može se dogoditi ubrzo na kratkim relacijama. Na nekakvim prekooceanskim plovidbama mislim da je dosta uvjeta tu potrebno zadovoljiti, od zalihosti, broja opreme, što će sve biti potrebno tom brodu ugraditi, koliko će biti u stvari nosivost tog broda, koliko će se on promijeniti. Jedno od zanimljivih pitanja za vrijeme predavanja je bilo da li je moguće na današnjim brodovima učiti iz podataka, a primjenjivati ta ista znanja na brodu koji će ploviti u budućnosti. To su neki izazovi koje ćemo morati prihvatiti, za njih naći odgovore. Da, promjene se događaju.
2: Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Pod nadzorom požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
2: Za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se zbog toga treba li hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno-ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjeren je premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanoga razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni

0: da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
1: Ako je za Milanovića ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
0: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti i svojim suradnicima.
1: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
2: Kronika dana.
3: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku u Osijeku i Vukovaru. Imotski, Makarska, Rijeka su imali 37. Do srijede i najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
4: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
5: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
6: Klima radi.
7: Koji drugi?
8: Klime, ventilatori i hlad.
9: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
10: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
11: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče, cvrkuću, raj.
12: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
13: Nas više beton peče nego sunce.
14: Imam klimu, ali ja ne koristim, jer imam meštral.
3: Požar koji je sinoć buknuo kod mjesta Podhumlja na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutro su pomagali kanaderi, tijekom dana stigle su i dodatne vatrogasne snage s kopna. Zapovjednik komičnih vatrogasaca Mile Mardešić.
15: Galiziranje samo, ima još izdimljavanja, do malo prije su radili ovi kanaderi, tako da ima još izdimljavanja, ali će radi se ova sanacija urubišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć, odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli jedan popodne. Na terenu je noćas 35 ljudi iz Splita. Ta trafira, dinja, trilja, teren nepristupačan i strmovi stijel. Sve je obranjeno što je bilo, obranjeno. Borili smo se sa stoljetnim borovima, to je s velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer.
3: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija 3, dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
0: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
16: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Kronika dana.
3: U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. I istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
17: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
18: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza. Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
17: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
18: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
17: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je krenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
19: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
17: Ministar

0: Obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
1: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira otkud su procurile elektroničke adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
2: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
0: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.
3: Ravnateljica javne ustanove Nacionalni park Brijuni dala je ostavku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije najvjerojatnije će nakon njezina odlaska imenovati obnašatelja dužnosti. Potvrdila je to ministrica Marija Vučković u Svetom Petru u šumi, gdje je sudjelovala na svečanoj sjednici u povodu Dana općine. Ravnateljica Brijuna dala je ostavku nakon niza afera koje su procurile u medije. Ministrica Vučković pa kaže da će ministarstvo provesti dodatne kontrole.
4: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe, da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio i kad je nastalo.
3: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
5: U slučaju Šibenskoga suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Svijet. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjega njemačkog državljanina turskoga podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
3: Sutra bi se trebali održati i novi razgovori izaslanstava Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Iran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. U Izraelu se vodi velika pravna bitka koja se izravno tiče vlade Benjamina Netanjahua. Braslav Bradić.
6: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
7: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
6: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. Uz Hormuz najveći prijepor u pregovorima je sukob Hezbolaha s Izraelom. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručuje da Izrael nema teritorijalnih pretenzija prema Libanonu, ali da se vojska neće povući iz južnog dijela te zemlje dok Hezbolah ne bude razoružan. Istaknuo je da je to usklađeno s SAD-om i dio je dogovorenog sigurnosnog okvira. Ali uputio je i neizravnu kritiku SAD-u, kaže da bi Hezbolah kolabirao da Amerika nije pritisnula Izrael na prekid vatre. Katz je još rekao da su pogranična šiitska sela gotovo potpuno razorena, te da je iz južnog Libanona izbjeglo 600.000 ljudi uz još 700.000 raseljenih iz Bejruta. Uz širenje na Libanon, nasilje nad Palestincima i dalje provode ilegalni izraelski doseljenici na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, piše Al Jazeera. Zbog toga je zamjenik posebnog koordinatora za mirovni proces na Bliskom istoku, Ramiz Alakbarov iz UN-a, poručio.
8: Ponovno ističem da glavni tajnik snažno osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Ta zbivanja dodatno učvršćuju nezakonitu izraelsku okupaciju i ugrožavaju održivost potpuno neovisne, teritorijalno povezane i suverene palestinske države. Sve veće nasilje i napetosti na zapadnoj obali iznimno su zabrinjavajući. Također sam i dalje duboko zabrinut zbog nastavka napada Palestinaca na Izraelce. Svi počinitelji moraju odgovarati.
6: A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
3: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
9: Kronika dana.
3: U Zagrebu je održana komemoracija u čast književnici, novinarki i feministici Slavenki Drakulić. U ispunjenoj maloj dvorani Lisinski pratila ju je Branka Muvrin. No,
10: rien de rien. Francuskom šansonom No, je ne regrette rien. U izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
11: I tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja iz godine u godinu bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga Zašto nisam naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
10: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot Franolić.
12: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade.
10: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja apsolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
13: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji.
10: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
14: Feminiskinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta.
10: Kćeri Rujan i suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.
3: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
15: Hrvatski nogometaši u svojem kampu u Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u 8. finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
17: Večerašnjim treningom u Aleksandriji naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice.
18: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti sljedeću utakmicu.
17: Izjava Josipa Šutala, koja kao i druge reakcije naših igrača podiže optimizam pred novi veliki okršaj na stadionu koji nam je bio sretan u grupnoj fazi u najvećem gradu Kanade, Toronto, gdje je i najglasnija podrška s tribina.
18: Poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju.
17: Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će 3 treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić:
19: sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati.
17: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dalić kroz konkretan primjer Joška Gvardiola:
20: ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100%, da ga izlažemo još većem nekom riziku. Tako da je procijenit ćemo.
17: Na temelju toga procjenjivat će se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 1:30 iz četvrtka na petak.
15: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2:1, te se tako pridružili Kanadi u 8. finala. Japanci su iznenadili peterostruke svjetske prvake i poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. Od 22:30 za 8. finala igrat će Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio 9. tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
9: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
21: U polju povišenog tlaka zraka u većini je predjela danas bilo sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Stoga je od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Jugorskoj Hrvatskoj, a pljuska je bilo ponegdje i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab, uz nestabilnosti prolazno i jak. Duž Jadrana te unutrašnjosti Dalmacije puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a ujutro je mjestimice bilo bure. Najviša temperatura bila većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopnu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
16: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
3: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i Europi, čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
5: Pod nadzorom je požar na Visu.
3: Od ponoći jeftinije gorivo.
5: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Pomorska večer.
1: Pomorske vijesti. Prošle je godine u moru nestalo 1478 kontejnera od 280 milijuna kontejnera prevezenih morem. Negativni rekord zabilježen je 2013. godine kada je izgubljeno 5578 kontejnera, a najmanje je izgubljeno 2023. godine, samo 221. Podaci pokazuju da trenutno na 85.148 trgovačkih brodova svjetske flote plovi 2.565.580 pomoraca. Od toga je časnika 1.048.980, a ostalih članova posade 1.516.600. U 2026. godini već se bilježi manjak od 39.100 časnika. Švicarska grupa ABB potpisala je ugovor za kupnju norveškoga društva za brodsku automatiku Höglund AS. Höglund je do sad bio u vlasništvu grupe Aizen, a njegov integrirani modularni sustav za automatizaciju, monitoring i kontrolu instaliran je na preko 600 brodova. Njemačka automobilska grupa Volkswagen dogovorila je prodaju većinskog paketa vlasništva u diviziji za proizvodnju dizelskih motora Everlands, prije poznatoj kao Mann Energy Solutions. Mann je 80-ih godina kupnjom tvrtke Burmeister & Wain postao najveći proizvođač dizelskih motora, a većinski vlasnik je Volkswagen postao 2011. godine. Južnokorejski brodar HMM objavio je da je uložio više od 1 milijarde dolara za nabavku 8 brodova za prijevoz sipkih tereta te 2 plinaša. Brodovi će biti isporučeni do kraja 2031. godine. Norveški brodar MPC Container Ships kupio je 4 kontejnerska broda kapaciteta od 7000 TEU-a izgrađena između 2023. i 2024. godine za ukupno 340 milijuna dolara. Švedska je odlučila naoružati civilne brodove obalne straže zbog sve većih prijetnji brodova povezanih s Rusijom u Baltiku. Grčki trajektni brodar Aegean Sea Lines prodao je trajekt Anemos koji će nastaviti ploviti za novog neimenovanog vlasnika. Kompanija je kupila taj trajekt 2023. godine. Trajekt Akdeniz, bivši Dubrovnik riječke Jadrolinije, stigao je jučer navečer na sidrište turskog rezališta Aliaga. Izgrađen je 1979. godine. Na istom sidrištu još od 22. svibnja je Balker Trogir splitskog Jadroplova u očekivanju prodaje. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
7: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo

0: Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, gorju i Dalmaci. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: studiju koji živi već 3 godine u Švedskoj, a posao mu je zaista usko vezan uz more, pa ćemo saznati sve večeras od njega što nam će nam Igor Kaštelfranko ispričati. Igore, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu, drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete i vaše naziv zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
1: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, ili cargo surveyor, kako god želite. Znači, radi se isključivo o brodovima koji prevoze naftu, benzin, dizel i tako razne druge kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom, znači, ne teretni brodovi. I naš posao je u principu, kada brodovi dođu u rafineriju, da dolazimo na brod prije samog procesa. Znači, dva glavna procesa su zapravo iskrcavanje ili ukrcavanje tereta, da tako kažem. I prije nego sam proces počne, mi znači moramo biti na brodu prvi i napraviti tu inspekciju, znači uzeti uzorke, odnesti ih u laboratoriji, sa oficirom obično svu papirologiju prikupiti, provjeriti sve brojeve, papire, da li je sve napravljeno kako treba, pripremljeno, i kad se jednom napravi ta analiza u laboratoriju, ako je sve u redu, onda brod može ukratko početi iskrcavati teret ili ukrcavati, kažem, znači može, to je jedna od najjednostavnijih operacija. Znači, ima sad tu i drugih operacija gdje se rade, ne znam, prekrcavanje tereta s broda na brod na sidru, pa se to onda radi na otvorenom moru. Recimo, ja nisam to još radio, to su malo kompliciranije operacije. Isto tako se i u rafineriji, naravno, tankovi pregledavaju prije i poslije i mjeri se, znači, temperatura, taj denzitet ili gustoća, i rade se kalkulacije, to je zapravo ono najbitnije. Gdje na kraju procesa, opet kažem, nebitno da li je bilo ukrcavanje ili iskrcavanje, ista količina, da li je u pitanju nafta ili benzin, koji god je već teret bio, mora se iskalkulirati da je identičan iznos. Brojevi moraju se podudarati. Znači, može biti nešto malo odstupanja, ali to je naš posao da i to, znači, na kraju odradimo, i to se onda potvrđuje opet sa rafinerijom, sa oficirom, papiri se potpisuju i onda brod može ići dalje. To je sad ukratko.
0: To je ukratko, a u dugo. Koliko je takvih, recimo, u jednom danu, koliko brodova stigne, koliko puta morate izlaziti na teren?
1: Pa Göteborg je stvarno velika luka, tako da, brodovi non stop dolaze, odlaze, po, ne znam, bude ih po 10-15 na dan, a bude ih po par. Recimo sad, kako situacija u svijetu, rat u Iranu, pa je taj tjesnac tamo zatvoren i
0: osjeti se to?
1: Da. Da.
0: Brodskom prometu.
1: Bilo jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava, i Švedska je jedna od najvećih. Zapravo, u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti zapravo skladište teret, jel, robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
0: služi kao skladišni prostor u tom nekom figurativnom smislu.
1: Da, tako je, za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, u ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da, da, ima posla posvuda, i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu, od 0 do 24, i onda smo 7 dana slobodni.
0: Mm-hmm. Firma za koju radite je švedska firma, ili?
1: Ne, to je američka firma. Znači, 3 kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, Eibolt i Amspec. Ja radim za Amspec. I oni su svi američke, sve 3 su američke firme. firme.
0: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da radite tako baš specifičan posao? Kako je došlo do toga?
1: Pa sasvim slučajno. Ja, kad sam otišao gore u Švedsku, imao sam neke druge planove, međutim, jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi je rekao da traži inspektore u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, od 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali evo, zahvalan sam Seiboldu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
0: Aha, godinu i pol je trajala edukacija.
1: Da. Mm-hmm. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzoraka, ajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano, ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše.
0: Da.
1: Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljarski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva i evo,
0: pa
1: to
0: je
1: mi je
0: dobro,
1: recimo,
0: došlo, da.
1: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
0: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
1: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta.
0: Da.
1: Tako da nije čudno da ne želi baš svako raditi taj posao, i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratorij, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta, a u ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci, dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I
0: zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
1: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred doluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta,
0: da.
1: Naravno, tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo u kratkim periodima po nekoliko sati, ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
0: Da, baš da napeto.
1: Da.
0: A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime, i dalje se radi vani, i dalje ste na ratnom zadatku.
1: Da, naravno, uvijek. Evo, recimo, preko ljeta je neusporedivo lakše, znači, posebno zato što švedsko ljeto je ono, ni nikad više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, ono, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći na tako jedan brod, prvo vozit po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu, isto kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono ekstremno oprezno i sporo.
0: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
1: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 slojeva.
0: Ali i dalje čovjek mora paziti.
1: Da, znači, problem je što, mislim, brod je kompletno, paluba na tim tankerima i kemikalcima, to je sve kompletno metalan pod i imate jedan mali dio gdje se može kretati, a mi se moramo zavlačiti s članom posade, proći sve tankove sve tankove uzeti uzorke, sve tankove izmjeriti temperaturu, dubinu, provjeriti da nema vode, znači to otprilike može biti, ne znam, 20 minuta posla oko svakog tanka, ima ih, ne znam, 14, znači po 2-3 sata provedete bez obzira kakvi su uvjeti, brodi na vezu, ali svejedno, ono, vrijeme je ono nemilosrdno i kažem, klizavo je, znači tu nema pomoći, jednostavno se morate kretati ono ko pingvini.
0: Da, da, polako i oprezno.
1: Da, da. Da.
0: Život u Švedskoj je ono što me sljedeće nekako zanima, vjerujem i naše slušatelje. Evo, s obzirom da o poslu vašem jesmo čuli i nepristojno je, niti ćemo to učiniti, pitati za plaću, ali znamo da su životni troškovi dosta visoki u Švedskoj.
1: Da, čak da budem iskren, cijene nisu to toliko veće nego ovdje, što je zapravo ono prilično šokantno iz perspektive nego ko živi tu, a plaće su puno bolje, tako da ne, plaće stvarno dobra, mislim, mogla bi biti bolja recimo za ovaj posao, obzirom da sam ja relativno nov, tako da imam prilike tu napredovat, pa ono, s vremenom će to biti sve bolje i bolje. I isto tako imamo tu neku bazu koju tjedno moramo odraditi 75 sati, a mislim nakon toga su dodatno plaćeni prekovremeni sati, tako da se tu isto da ono, dobro
0: zaraditi.
1: Na to
0: se pazi.
1: Da, i obzirom da, mislim, ja radim, kad pogledate, samo 14 dana mjesečno, to je jako dobar ono, iznos za taj period. Iako, kažem, mi se znamo na raditi od tih 14 dana ako neko ko radi normalan posao cijeli mjesec. Ali opet kažem, mislim, taj omjer sada novca i vremena, mislim, meni je to najbolji dio tog posla. Jer onda imam svakih 7 dana slobodno i mogu raditi dodatno ako želim, mogu odmarat, mogu putovat, mogu se baviti nekim drugim stvarima, tako da to je stvarno super. I ono, imam te neke razne još privilegije od firme, ne znam, oni plaćaju neke stvari, recimo teretanu, ne znam, telefon, imam na raspolaganju službeno vozilo koje mogu cijelo vrijeme privatno koristiti, tako da stvarno što se tiče tih stvari je super.
0: Uvjeti su tu dobri.
1: Da, da.
0: Kako se jedan Riječanin navikao na život u Švedskoj? Znam, Igore, da volite i more i sunce i ovaj cijeli naš kraj. U Švedskoj je ipak to malo drugačije.
1: Da, preko zime je dosta teško, da. Ljeto je recimo super, evo sad sam tu u Rijeci već 3 tjedna i već mi počelo malo biti muka od ove vrućine, ali definitivno mi fali sunce i more i svjetlo, što nisam mislio baš da će tako biti. Jer preko zime stvarno, ono, sunca vidite, ne znam, nekoliko dana u 4-5 mjeseci, dan je samo, ne znam, između 11 i 3 popodne i to je neko teško sivilo jer je većinom ili oblačno ili kišno ili snijeg. Jer Göteborg je, mislim, priobalni grad dosta na jugu Švedske, tako da to je kao još relativno toplije. Ali zato po zimi nema puno snijega, nego bude uglavnom kiša, magla i oblačno i to je to. Ali evo, ove prošle zime je bila najhladnija zima u 15 godina, navodno to mi je rekao jedan prijatelj Šved, tako da vjerujem, jer je bilo minus 25, čak jednu večer minus 28, nisam to nikad iskusio prije u životu, tako da ono, mislim, išao sam na brod koji je bio vezan, more je bilo zaleđeno kao da smo na Arktiku, tako da ono, auto moram čistiti 3 puta na dan, krenut na posao sat vremena ranije da bi odledio stakla izvan iznutra, sve očistio. Tako
0: nećemo
1: da,
0: se više žaliti na ove naše snježne avanture koje traju jedno jutro u Rijeci, onda
1: da,
0: se svi njurgamo što nije cesta očišćena. Da,
1: da, da.
0: Da, kad ovo čujemo. Da.
1: Po zimi je puno teže i još nekako ono, do Božića nove godine ok, ali na taj prvi, drugi mjesec, ne znam, nekako nikako proći, ono, već ono, vam je dosta svega i ne znam, cijelo vrijeme se, i bar ja osjećam pospano zbog toga, jer ono, nema svjetlosti, nema ono.
0: No, bez obzira na to sve, kakvi su vam planovi za dalje? Je li život u Göteborgu, odnosno u Švedskoj, nešto što planirate i dalje, ili?
1: Pa da, za sad da.
0: Pretpostavljam da je to iz ovih financijskih, egzistencijalnih razloga najčešći zbog čega čovjek je odlučio otići raditi u inozemstvo.
1: Da, apsolutno. Mislim, da imam i gore dosta prijatelja koje sam još od prije imao, koji su mi dosta i pomogli u početku oko svega, tako da imam i neke prijatelje iz Rijeke koji su gore još došli prije mene, tako da imam dosta velik krug ljudi, imam i bend, imam i zaručnicu.
0: Ona je iz Finske.
1: Ona je iz Finske,
0: iz
1: Da. I ovaj, gore smo, živimo zajedno već 3 godine, moj pas je sa mnom, tako da.
0: Isto riječki pas.
1: Da.
0: I on je otišao. Na ovom radnom mjestu ostajete do daljnjega,
1: da.
0: Švedska je izbor s obzirom da je život sada već većim dijelom tamo izgrađen.
1: Da, mislim, dobio sam posao za stalno, tako da to su stvarno imam dobre uvjete i isto tako mogu i često putovati, tako da jako je dobra povezanost Göteborg-Zagreb, povratne karte su jako jeftine, Ryanair, i onda iz Zagreba samo treba doći do Rijeke, još ali ok, jednom kad sam u Zagrebu sam već doma u glavi.
0: Da, i onda tako malo napunite baterije, da, sunca, vitamina
1: da.
0: D da. I vratite se
1: tako
0: nazad.
1: Je, tako da. Je, da.
0: Igore, hvala vam najljepša na razgovoru u Pomorskoj
1: hvala
0: večeri,
1: vama.
0: Bilo je zaista zanimljivo čuti čime se bavite i kako to sve na terenu zaista izgleda.
1: Da.
0: Želimo vam puno uspjeha u svemu što dalje budete
1: hvala.
0: Radili i evo, kad dođete u Rijeku, obavezno nam se javite.
1: Obavezno, naravno, uvijek dogovoreno. Hvala puno.
0: Hvala našem Igoru Kaštelfranku što je bio gost u Pomorskoj večeri.

Dragi slušateljice i dragi slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Imamo jednog Riječanina u našem studiju.

0: A mnogi naši pomorci sa guštom pjevaju ovu pjesmu Prihajam doma Marija Batifjake. Sada ćemo vam govoriti o Lučkoj upravi Rijeka. Naime, Lučka uprava Rijeka krajem svibnja obilježila je 30. godišnjicu osnutka. Prva je to Lučka uprava u Hrvatskoj, osnovana 1996. godine kao neprofitna institucija za upravljanje razvojem Riječke luke kao luke od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Područje Riječke luke sastoji se od 5 lučkih bazena. To su Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša s 12 specijaliziranih terminala. Ravnatelj Lučke uprave, Riječke lučke uprave, Denis Vukorepa u povodu 30. obljetnice poručio je kako je Rijeka kontejnerskim prometom već prestigla Trst, a da su njihovi planovi za budućnost veliki i ambiciozni, ali i ostvarivi.
1: Znate, 28.5.1996. godine odluka tadašnje vlade o osnivanju prve lučke uprave, imenovan prvi vršitelj dužnosti gospodin Bojan Hlačak, koji je danas predsjednik upravnog vijeća lučke uprave. U to vrijeme nitko nije razumio što znači ta lučka uprava, svi su mislili da je opet došlo neko tijelo koje će oteti imovinu tadašnjeg trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. i kako ćemo naprijed. Međutim, ispostavilo se potpuno suprotno, da se sačuvalo to lučko područje, da su se planirali razvojni projekti, donosili master planovi, nije bilo lako, bilo je otpora kao i u svemu kad činite nešto prvi. Međutim, možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, možda čak i više od toga, i da je pred nama zaista, pred ovim pravcem, svjetla budućnost. Preko milijardu eura investicija, možemo reći zadnjih 10 godina je bilo ono što se kaže veliki iskorak, dva kontejnerska terminala puno, investicija, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo Trst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Do kraja ove godine ćemo realizirati još jedna dva vrlo važna projekta, a oni će opet napraviti jedan iskorak riječkog prometnog pravca. Kažu ovako, znate, morate imati viziju, da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. Mi smo potpuno se realizirali master plan koji je donesen tamo negdje 2008. a sad idemo u izradu novog master plana. Nakon vizije morate znati pripremiti projekte, a dokazali smo, pazite, nijedan projekt nije kasnio, nemamo nikakve penale, nikakve, sve je zaista u rokovima. I treća stvar je, morate imati političku podršku. Ako nemate političku podršku, možete imati viziju, možete raditi, crtati, ali nema od tog ništa. A mi smo zaista imali političku podršku, ja se ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske. Idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.

0: Ove vrlo visoke temperature kojima svjedočimo zadnjih dana izmamile su zaista mnoge kupače, ne samo na riječke plaže, nego i diljem Primorsko-goranske županije. Govorit ćemo sada o kakvoći mora. Naime, već 40 godina u Hrvatskoj se provodi rutinski ljetni nacionalni monitoring kakvoće mora za kupanje. Svaka dva tjedna analiziraju se mikrobiološki pokazatelji, prisutnost Escherichia coli i enterokoka. No zbog rafinerije nafte u Kostreni jedino se u Primorsko-goranskoj županiji provodi i kemijsko ispitivanje kakvoće mora i to već četvrtu sezonu. Na dvijema plažama uz Inu more je i dalje loše kakvoće. Poslušajmo Dariju Vukić-Lušić, voditeljicu odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
1: Prošli tjedan je počeo ispitivanje, provedeno je samo jedno uzorkovanje i također se provode svaka dva tjedna zbog onečišćenja mora ugljikovodicima koje se pojavilo te 23. godine. Općina Kostrena posebno financira taj dodatni kemijski program ispitivanja. Također, osim tog dodatnog u Kostreni, županija Primorsko-goranska također financira jedan kemijski monitoring koji ne ide samo tijekom sezone kupanja kao ova dva koja sam navela, već se provodi tijekom cijele godine, provodi se jednom mjesečno i to na potezu od Moščaničke Drage do Omišlja na 6 lokacija gdje se također more kemijski ispituje.
0: Od 275 lokacija s kojih se uzorci šalju na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo, 12 je dobilo žutu ocjenu, što je malo bolje od crvene, no lošije od zelene i plave. A osim Kostrene, jedna od takvih lokacija je i Kantrida u Rijeci.
1: Što se tiče tog kemijskog ispitivanja i temeljem prvih rezultata od ove sezone, možemo također preporučiti ne kupanje, znači preporuka je ne kupanja na te dvije lokacije koje su vrlo blizu Ini Urin. To je Pod Kvarovo i Klančić. Znači rezultati su bolji u odnosu na prošle sezone, međutim još uvijek su ugljikovodici povišeni, tako da ne bi se trebali građani kupati na te dvije lokacije. A što se tiče Kantride, to se vraćamo na ovaj rutinski monitoring mikrobiološki, jer recimo Kostrena nije problematična mikrobiološki, ona je mikrobiološki izvrsne kakvoće, jer taj rutinski monitoring ne uključuje kemijske parametre, dok Kantrida, tu imamo problem mikrobiološkog onečišćenja. Prošla su dva ispitivanja, dva ciklusa, nije crvena, nije zabranjeno, nije nezadovoljavajući, ali to je vrlo blizu, znači žuta kategorija zadovoljavajuće, što je već vrlo blizu tim maksimalnim vrijednostima koje su dozvoljene.
0: A zbog obilnih oborina koje su se dogodile na riječkom području, rezultati su ove sezone lošiji nego godinu ranije, ali nije samo riječko područje označeno tom žutom bojom.
1: Drugi ciklus je bio nešto lošiji, moramo reći, zbog toga što je ovo krško područje i vrlo brzo i lako reagira na oborine, pošto je uzorkovanje provedeno neposredno nakon obilnih kiša, to se odrazilo i na rezultate, tako da smo imali od 275 lokacija koje mjerimo ove sezone, njih 12 je bilo žuto ocijenjeno, znači tom zadovoljavajućom ocjenom na semaforu plavo, zeleno, žuto i crveno. Bile su uglavnom koncentrirane na području Kantride, međutim ne samo na Kantridi, već je bilo uključeno i Volosko i Moščanička Draga, što nas je iznenadilo, ali također i na otocima. Imali smo žutu lokaciju i na Rabu, Rajska plaža, i na Lošinju, pa čak i na Cresu. Bile su onako distribuirane po cijeloj županiji.
0: A kako se količina gostiju, odnosno turista, održava na kvalitetu mora na našem dijelu Jadrana?
1: Nakon sezone radimo godišnje izvješće, svaki zavod za javno zdravstvo za svoje područje ispitivanja, za svoju županiju, i također možemo zadnjih nekoliko godina vidjeti trend pada udjela tih izvrsnih lokacija koje mi toliko želimo. Znači, želimo da nam je sve u većina, velika većina u plavom, izvrsna, i tu vidimo da postoji trend pada broja lokacija koje su izvrsno ocijenjene. Razlozi mogu biti višestruki, od meteoroloških uvjeta, pa također do pritiska turista, brodica, urbanog područja, kako je riješena kanalizacijska mreža, kako je riješena oborinska odvodnja. Znači, sve su to faktori koji utječu, i sad na svakoj plaži to može biti specifičan čimbenik. Moramo reći da sve više u svijetu se obraća pažnja i na kapacitet određene plaže. Znači, ne bi trebali biti turisti gusto stisnuti jedan uz drugog. Znači, svaka plaža ima svoj kapacitet i na to bi trebalo obratiti pažnju, da nas nema previše na određenoj plaži.

0: I pred kraj, odnosno na samom kraju današnje pomorske večeri, održana je 27. Filmanka, međunarodna jedriličarska regata u riječkom akvatoriju. Događaj je to koji je privukao više od 170 posada iz Hrvatske i inozemstva. Održana je u subotu 13. lipnja. Start je bio ove godine prvi put u 13 sati, inače to bude točno u podne. Jedrilo se na dvije rute i u dvije kategorije, obiteljska i regatna. Poslušajmo što su rekli neki od sudionika regate.
1: Svake godine sam ovdje, ja sam sa Krka, u stvari sam Riječanin, Sušačan, i ovo me uvijek u gradu, kad vidim ovu regatu, ponese me i ja se nadam da ću ja se druge godine priključiti.
2: Mi dolazimo s Grobnika, imamo svoj klub, jedriličarski klub Neverin Čavle, mada je to mnogima čudno jer mi nismo na moru, ali već preko 20 godina postoji klub i imamo svoju regatu i uspješno jedrimo, imamo svoju jedrilicu. Na Filmanku dolazimo puno članova našeg kluba, sa puno brodova i dolazimo već godinama. A Filmanka je najveća regata u ovom tu dijelu, masovna, zanimljiva, nema tu nekih pretenzija prema rezultatu. To dolazimo i sa brodom koji je obiteljski brod, koji nije uopće za regate, ali dolazimo, evo ove godine ponavljamo, nakon 15 godina cijela moja obitelj, znači sin i kćer i zet i supruga, idemo obiteljski odjedriti Filmanku, jer to je takva regata obitelj.
3: Zašto Filmanka? Pa zašto ne? Mi smo prvi put, jedrimo već puno godina, jedrimo cijeli život na Filmanci. Jednostavno je to ko naša ko što Trst imaju Barkolanu, tako mi imamo u Rijeci Filmanku. Super je što dođe dosta brodova, iako uvjeti nisu bajni, ali uvijek svi ljudi vole točno Filmanku i puno firmi i puno ljudi dođe za uživati i vidjeti, iskusiti jedrenje.
4: To je tradicija već jedno 7-8 godina, dobro druženje, dobra zabava. Nažalost, uvijek bude malo slabo s vjetrom, nadamo se da će ove godine biti bolje, ali evo, tu smo, redoviti smo i doći ćemo opet.
0: Riječka regata iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u jedrenje uz besplatno sudjelovanje, a upravo su sudionici obiteljske rute duša riječke Filmanke. Organizatori Davor Perovac i Ljiljana Ivetac.
5: To je u stvari cilj Filmanke i ti su nama najdraži, ti koji dolaze, koji prvi put sjednu za jedra, jer kažem, u jedrenju ako prvi jedan put proba, više nikad se ne od toga ne odvaja. Tako da da, većina je ljudi ovdje ipak amatera koji dolaze uživati u zabavi, u druženju sa ostalima, a naravno uvijek oni regatni i oni koji se bore za titulu pobjednika, neizbježno.
6: Takva je namjera bila da jedna regata poput Filmanke sa ovoliko medijskih aktivnosti mora imati još jednu zadaću i stvarati još nekakav društveni kapital i dati nekakav doprinos svom gradu koji teče. I to je nama nekakav inicijalni cilj i motiv bio da uz jedrenje pridružimo i druga događanja, druge programe koje će biti namijenjeni onima kojima možda jedra nisu u fokusu da bi došli i da im damo razloga da ostanu.
0: A ipak lijepo je i pobijediti. Ove godine najbrža jedrilica bila je slovenski Generali. Skiper slovenske posade Samo Žvan.
7: Pa ove pobjedu okusiti je uvijek slatko. Još slađe ako pobjediš tri veća broda od svog broda. I poslije 15 godina, 14 godina opet pobijediti Filmanku u generalnom plasmanu je stvarno fantastično.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju pripremaju i realiziraju kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv školu i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinije je za 3 centa i stoji €54. Toliko košta je litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
5: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korak uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i trebat će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj

0: neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. U Dohi bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Amerike i Irana. Teheran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. Više Braslav Bradić.
1: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
2: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
1: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do srijede. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju. Temperature su se proteklog dana opasno približile 40 stupnjeva. Izdvajamo Senj, Cres 39, Osijek 38, Split 37, a u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva. Slično se očekuje i danas. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske.
3: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon osvajanja 2. mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u 8. finala. Josip Šutalo.
5: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
4: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u 8. finala. Japanci su poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. U 22:30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemski Maroko. Dino Prižimić izborio je 2. kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, 1. kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
3: Vremenska prognoza.
0: pretežno sun.

0: Sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu, jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Štrkalj.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
5: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u